စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ဖြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာပြီယုံမှားကြပြီရက်စက်မှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ပြာမုံလေးနေကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ပြီ။ကိုမျိုးယူခန်းချောက်သွားပြီ။အားတွေပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံနေစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအားငွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကျောက်သွားတယ်။ဘယ်ကြီးဆောက်ဆက်တော့ပါသွားတယ်။အဲ့ဒါပဲစိတ်ကမကြဘူး။စိတ်ကကိုရှော့လို့မရဘူး။သိရလား။အဲ့ကောလားရှော့လဲရှိသေးတယ်။တို့ရစိတ်ကကိုမရှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိတ်ကလေးတော့လာချွေးမလားကလေးချွေးမလား။ညာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တခြားလူတွေပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ပဲတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ဘာသာရပ်ကိုသိနာသိပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စင်းစားကြလဲ
1: သိဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါရဲ့
1: ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: sorry
1: ဘာသာရပ်ကိုသိစားကြည့်များများပြရအောင်

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကချီဘာဒေသတချို့မှာ24နာရီအတွင်းမှာလည်းမိုးရေချိန်တလာနီးပါးစွာရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အားလည်းရဲ့သတင်းပတ်မှာမိုးသီးတန်းစွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်လမ်းတွေနဲ့ရထားလမ်းတွေရင်းနှီးမြုပ်ကုန်သလိုအင်ဂျင်2500နီးပါးလည်းလျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်သွားပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိသေဆုံးသူ10ဦးရှိပြီးတဦးဟာရေမြုပ်နေတဲ့ကားအတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဆီလွတ်ထားပြီးရေကြီးရေလျှမ်းမှုတွေကြောင့်တိုကျိုမြို့နာရီတိုလေစိတ်မှာခရီးသည် 9000 နီးပါးပိတ်မိနေပါတယ်မှန်တိုင်းပြောရရင်လူတွေဘလောက်ရှိလဲသေချာမကြည့်မိပါဘူးဒါပေမဲ့အပေါ်ထက်မှာတော့လူတွေနေရအနှံ့အိတ်နေကြတာပဲကျမ်းမြင်မှာအိတ်တွေနဲ့အိတ်နေကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလို့ခီးတဲ့သူကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့သူကလည်းဟိုတယ်တစ်ခုကိုဘုတ်ကင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်ကအရန်ဝင်းနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။တက္ကစီတန်းစီတာလည်း၄နာရီလောက်ဆောင်းလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ဟိုတယ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးည၂နာရီခွဲမှရောက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒီမှာတဲလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောခံရပါတယ်။တခြားသွားစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်နာရီတာလေးစိတ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေလည်းရင်းနှီးမြှုပ်ခဲ့တယ်လို့အီရှီကာဝါကာရှိဝါနဲ့ဆာကူရာစတဲ့မြို့တွေကအင်ဂျီတာစင်မောင်းများစွာလဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပါလေခင်ဗျာ
1: လူအဖွဲ့စည်းမှငွေတန်ဖိုးမြင့်လာခြင်းခုချိန်မှာပတ်စံရှိရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကွာကြိုက်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့လူငယ်တယောက်ရဲ့စကားသံကြဲကြဲကိုမောင်လုံးမွေးကြတော့နားဆွင့်နေမိပါတယ်။အဲဒီစကားကိုပြောတဲ့လူငယ်ကပဲငါကအများအကျိုးအတွက်လှုပ်ချင်လို့ပိုက်ဆံရှာပြီးလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တာလို့ဆက်ပြောတော့မှတော်ပါသေးရဲ့လို့အောက်မိရပါတယ်။လူငယ်ပြောသလိုပဲငွေရှိရင်ခုခေတ်ကြီးမှာလှုပ်ချင်တာတော်တော်များများကိုလှုပ်လို့ရနေပါတယ်။ငွေကိုအမြန်တိုးဝါးစေမဲ့လက်နဲ့ရောင်းဝယ်လှုပ်လို့ရတယ်။ Walkie Wee လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကြောင်လည်းရှူလို့ရတယ်။ဘိန်းတို့ဆေးပြားတို့ရနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရတယ်။မဟုတ်တာလှုပ်ပြီးချမ်းသာလာတာကိုလူအသိမှတ်ပြုတာပါခံကျင်သေးရင်ဘာသာရေးဘက်မှာအလှကြီးပေးလိုက်လို့လည်းရပါသေးတယ်။ပြဿနာကြီးငယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ငွေနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကလေးဘဝအာနာရှင်တန်းရွှေလက်အောင်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ရင်အယောအစားနဲ့ပြီးကြတာများပါတယ်။လူသတ်မှုမဟုတ်ရင်တဦးနဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်သူဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဝေနဲ့ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာကိုမောင်လူမွေးတို့ကိုတွေ့မြင်တွေ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူများသမီးပြိုကိုစော်ကားတာကအစဝေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးရွာမာတွင်ပဲဖြေရှင်းခဲ့ကြတာများပါတယ်ဒေါ်လန်နေမြေကနေရာချို့မှာလဲပြဿနာတစ်ခုကိုဝေနဲ့အယောစားလှုပ်ပြီးဖြေရှင်းလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဒီငွေရောစားကိစ္စကြီးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရင်ငွေနဲ့ရောစားမလုပ်ပဲအချင်းချင်းကြေးအေးကြဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့မရဘူးဗျာလို့ရွာကြီးတရွာရဲ့အုတ်ချွေမှုကမောင်လူမွေးကိုပြောပြတယ်။လက်ရောက်မှုတဲ့။ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတဲ့။သူများလင်စားမရကိုယူမှု။မိန်းကလေးတယောက်ကိုကိုထစ်လက်ရောက်စော်ကားမှု။စသဖြင့်ငွေနဲ့ရောစားလုပ်ပြီးရှင်းကြတာတွေရှိကြပါလေ။မောင်လူမွေးတို့ငငယ်အာနာရှင်တန်းရွှေခက်ကမောင်လူမွေးအကိုဝန်းခွဲတယောက်ရွာကသူလဲပတ်နေကြအိမ်မှာလဲရင် Great Wall ဆိုတဲ့လိန်စေးကိုတောင်းမိတယ်လိန်စေးကိုတောင်းပြီးတော့ကိုခန္ဓာကဂလန်ကဆန်ဖြစ်တယ်ဒါကိုအင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဝရုံးသုံးကားလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးအယောတောင်းတော့သူတို့တောင်းတဲ့ငွေရော်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရမိပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရွာကကာလာသားတွေကိုရိုးရာဒလေးအိမ်လဲရမှာတော့ခက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်ကုန်ကြရတယ်သူများကိုစပိန်လေးနဲ့မတော်တဆပုတ်မိလို့ရောရတဲ့အခါသူများအိမ်ထဲမှာမတော်တဆစကားများမိလို့ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့တိုင်ပြီးအယောတောင်းခံရတဲ့အခါကိုတိလက်ရောက်ရံဖြစ်တာကိုမလွန်အောင်သွားဆွဲမိရာကဆွဲတဲ့သူကိုပါအမှုတွဲပြီးငွေအယောတောင်းတဲ့အခါလူတွေဟာလွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးပြီးစိတ်ကောင်းတွေမပေါ်ပေါက်နိုင်တော့ပါအားလုံးအကြောက်တရားအောက်ကိုရောက်ပြီးနှိမ့်ကြကုန်မှာဖြစ်ပါလေငါတို့ငငယ်ရတော့ ရွာမှာပတ်စံရှင်ရဲ့အရံမူးပြီးလမ်းပင်အိတ်နေလဲလူတွေကအထင်ကြီးတာပဲကွာဆိုတဲ့မောင်လူမွေးကိုလေးတယောက်ရဲ့စကားကိုသတိရမိပါတယ်။ငွေရဲ့တံမိုးဟာအချင်းတီလာရဲ့အထက်ကိုရောက်လာရင်ရက်ရွာပျက်စီးမှတည်ကြတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုမလုံနိုင်ရင်လူထုပညာပေးအလုပ်တွေကိုမလုံနိုင်ရင်အာဏာရှင်တန်းရွှေခက်ကရက်ရွာတွေမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ငွေရှိရင်ဘာမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
3: အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခိုးလုံနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာဟာခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနေရက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ယူဒေလီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရဟတ်ယာဉ်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်ထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲခိုးလုံနေခဲ့တာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024လူမှုအုံကြွမှုအတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူ1400လောက်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတရားရုံးကမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှိတ်ဟာစီနာကတော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစနစ်တကျကြိုတင်စီစဉ်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခုလိုပြောကြတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းစော်ကားတာဖြစ်သလို2024ဇူလိုင်လတော်လရဲ့အတွင်းကြဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ညပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့လိန်တူချစ်သူတွေစီတန်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားဤကလူအုပ်ထဲကိုကားတစ်စီးဝင်လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတအူးတည်ဆုံးပြီး10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကဒါဟာဘာလင်အတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်အတွက်လည်းခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မြင့်မြင့်တက်တဲ့တအူးကလည်းဒီနေ့ဟာခွဲအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရဒဏ်ရာရသူတချို့ဟာအသက်အနည်းဆိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကတန်တရားရှိသူတို့ကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူဟာအစ္စလာမစ်တိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘာလင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူကကနဦးတွစ်ရှိချက်တွေအရတန်တရားရှိသူကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတန်တရားရှိသူဟာရဲမှတ်တမ်းရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ပြီးမှတော့ဝင်းကြီးချုပ်ဖရီဒစ်မတ်စ်ကကျူးလွန်သူကိုဥပရိယထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီမှာခရစ်စတိုဖာစထရစ်တဲလို့လူသိများတဲ့စီတန်းလှည့်လည်ပွဲကိုလူသိန်းနဲ့ချီပြီးဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နာမည်ကျော် Brandon Book ကရှေ့ကအတိတ်ကဆင်မြင့်မှာကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းည10:15မိနစ်ဝန်းကျင်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြည်သူနေရာတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေပြီး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကလည်းဘာလင်မြို့ Holocaust Memorial အနီးမှာဒါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆိုရီအာရီဗျရေနံထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်တွေကနေမီးခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာတာဟာအရှေ့လေပိုင်းပြိပခပုံမှုကျဲပြန့်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီတုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမင်ကဟူသီတပ်ပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ကျင်းရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရန်ကို73ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းနဲ့တုံးချီတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတစုံတရာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်နားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟော်မုတ်ရှေလက်ကြားအတွင်ဖြတ်တန်းတဲ့ရေနံတင်သင်းမောတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဆစ်ဆင်းနေပြီးအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာရေနံစင်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီစဉ်နှုန်းတွေလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလင်စကီကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်အတွင်းအီရန်သင်းမောတစ်စင်းကိုယူကရိန်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှေ့လေပိုင်းစစ်ပွဲအတွင်းတခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေပါပါဝင်ပတ်သက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာအီရန်အပေါ်စစ်စင်ရေးကိုတိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကိုယာယီရက်ဆိုင်ထားပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ဂျားဖြတ်ဒုံးကျည်တွေလက်ကျန်နေလာမှာကိုအမေရိကန်အရာရှိတွေပုံမစိုးရင်လာနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်သမ္မတထရမ့်နဲ့ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအထူးကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်ရှင
0: ်လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဖို့အိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကာအောက်ကနေအမောင်တို့ရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်းတော်စာပါလေးအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာအကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစားတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုသွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးမြေပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့စုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်မိပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယကြိမ်အလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြည်တော်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ကျမတို့ရင်မချင်းဒူးဒူးတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုခင်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများအပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက်ဘသူကိုမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့လျှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံသိက္ခာရှိရှိကိုကျင့်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီဒီအမ်များသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျယ်ဝကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ဝန်တန်းဘဝမှာကလေးကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးတီတီချက်ဖြစ်သည့်အလုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီတာမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုပိုင်းလုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုတ်မှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်ခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမောင်ဘဝတဲ့သူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုပိုင်းရေချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့စီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအစ်မပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းရှင်ကြပြီးတနာဆရာတရဝပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့သောနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခံစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစာဆိုသည့်အတ္တကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအားလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည့်စိတ်သည်ကျမတို့စီဒီအမ်များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းစရာမရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်ငါးနှစ်ကျော်6နှစ်တာကာလအတွင်းခံဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမတ်တရအဖြစ်စီဒီအမ်များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်အမျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မြင်ကွင်းလေးမျက်နှာမြို့အနီးမြေရေကာကိုကာထားတဲ့တာကျိုးပေါက်ပြီးလူထောင်နဲ့ချီရေးပေးတဲ့ အေးရီတိုင်းဟင်းဒရာခန်ကလေးမျက်နှာမျိုးအနီးငဝင်မြေကိုကာရန်ထားတဲ့တာပေါင်ပေ300ဝန်းကျင်ကျူပေါက်ပြီးမြို့ရဲကိုမြေကြီးတွေဝင်ရောက်လာတာကြောင့်မြို့ပေါ်နေထိုင်သူလူဦးရေ6000ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုမှုတွေရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တရားမှုတွေက မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခိုင်ကျုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အစိုးဆုံးကြောက်ရွံ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်ဆစ်ဆစ်ကျုံလာကြမယ်နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုနိုင်ငံကိုဒေသကပျက်စီးတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မ ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဒေသကြီးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့ဒေသကြီးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အေယာရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေ၊လာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလေ
2: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDMA အားစုတွေကPDFမောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်။ဒီနေ့ရက်ကြောက်တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့ချင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန်ရဲကြောက်တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြေနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြေနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြနာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေသတွေမှာ

0: ကျိုးပေါချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသားတက်ဖွဲ့လို့အရင်မိသားတက်ဖွဲ့လို့အင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်လို့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေကရေပေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ်PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ 6,000 ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာခိုင်နှုန်းများတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကုညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတရင်ပတ်နဲ့ချီရေပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်တရင်တွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တရင်ပတ်ချီကြမြင့်တဲ့ရေတီမှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးကြက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေပေးနဲ့တည့်တည့်တိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေပေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာရကန်အာမီက၎င်းတို့ရဲ့အုတ်ထုတ်ရေးရန်နီယာကဝန်တန်းတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာတတင်းတွေကတစင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားတည်းရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလို AR တိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဒိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နာရေပေးအန္တရာယ်ကျရောက်သလိုစစ်တပ်အနေနဲ့ရွာရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရဲသားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ကန်နေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တက်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေသလိုနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့မြင်တွင်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းထုတ်ပြန်တဲ့အခမ်းအနားမဲဆောက်မှာကျင်းပဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အတူကောက် CPA လို့ခေါ်ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာနာရှင်စနစ်အာနာရှင်စနစ်မှန်သမျှအပြီးတိုင်အမြင့်ဖြတ်ချေမှုန်းရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ဘုံသဘောတူညီချက်တရက်ရဲ့ပထမမူကြမ်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြတဲ့အခမ်းအနားတရက်ကိုမဲဆောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ CMPH NUCC NUG စကိုင်းတိုင်းလွှတ်တော်စကိုင်းကြားကာလအစိုးရမန္တလေးကြားကာလအစိုးရမန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကသဘောတူအတည်ပြုကြောင်းလဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါသည်DCPA လို့ခေါ်တဲ့ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းဟာစစ်ရေးအရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်တယ်လို့သဘောတူညီကြတဲ့အထက်ဖော်ပြပါခုနှစ်ဖွဲ့ဟာလည်းစစ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အချို့သာပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ NUCC သခိုင်းနဲ့မန္တလေးလွတ်တော် CRPH2 ဟာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ကအခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကမကထပြုပြီးတော့ပြုစုလှုပ်ဆောင်တာလို့ရေပုံရအဖြစ်နားလည်ရပါတယ်။၎င်းတို့အနေနဲ့အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကို SEF လို့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ချုံရေးဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့အခြားအင်အားစုတွေစီလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်မူကြမ်းထဲမှာဘာတွေပါဝင်တာလဲလို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာတွေကိုငြိမ်းချမ်းစွာတွေးဆဆွေးနွေးရင်းနီးလန်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တစုတစ်ဖွဲ့နယ်မြေဒေသတစ်ခုတည်းရဲ့လွတ်မြောက်ရေးသာမဟုတ်ဘဲတနိုင်ငံလုံးလွတ်မြောက်တဲ့အထိတပြိုင်နက်တည်းအတူပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့စေအုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွေးဆဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စရှိလာခဲ့ရင်အခုဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်အပေါ်မှာသာအခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအကြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်သဘောထားယူပြီးမှသာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ 2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ဟာ2008အခြေခံဥပဒေအောက်ကနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ဘဲတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်မှုအတွက်အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အပြည့်အဝဆွဲကင်အသုံးပြုဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေ

ပါဝင်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံကြောင်းကြေညာတဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့တည်းမှာသခိုင်းနဲ့မန္တလေးတို့ကဂျားကာလာအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်တွေကစုစုပေါင်း၄ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ NUCC, CRPH, NUG တို့က၃ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ NUG အောက်ကမဟုတ်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေလိုမျိုးတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလိုမျိုးကိုလည်းပေးပို့သွားမယ်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကပြောကြားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အထက်မှာပါရှိတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာတွဲဆုံဆွေးနွေးမဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလာရင်အခုဘုံသဘောတူညီချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းအကြားအရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးမှစစ်အုပ်စုထံတုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သဘောတူဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေအထိအတွေ့အကြုံတွေအရအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားခဲ့ကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့အနေအထားပေါ်မှာသာအခြေပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆယ်29စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းကိုကန့်နဲ့တအောင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုယူခဲ့ကြရပြီးတော့အရင်လိုသဘောတူညီမှုမယူခင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းပင်နာမျိုးအခြေအနေကအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းပင်နာမျိုးအခြေအနေကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခက်တူတူခေါ်ဆိုရင်CBA ပထမမူကြံသဘောတူညီချက်ဟာ NUCC ကကမကထလောက်ပြုစုက CRPH နဲ့ NUG တို့ပါဝင်သည့်တိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်တာမတွေ့ရသေးတာကြောင့်ကျယ်ပြန့်မှုအားဖြင့်အာဏာနေသေးတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာပါ။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေမပါဝင်သေးသည့်တိုင်စကိုင်းနဲ့မန္တလေးမကွေးဒေသတွေမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အခု CPA မူကြံကိုမင်းကင်းရင်းမပင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသအချို့မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ PNL တပ်ဖွဲ့နဲ့အခြားသောအမည်တွေနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့NUG, MOD လက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသဘောတူညီမှုယူကြမှာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။အညာဒေသနဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းအကြပုတ်တိုက်မှုတနက်ပေါက်တဲ့အထိပဋိပက္ခဖြစ်မှုတွေကအခွန်ကောက်ခံမှုအုတ်ချက်မှုတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုလိုကိစ္စတွေအပေါ်အခြေခံဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကအထက်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့အုတ်ချက်ရေးကိစ္စ၊မြေပြင်ကအခွန်ကိစ္စတပ်သားတွေစုဆောင်းရေးကိစ္စတွေတော့ပါဝင်တာမတွေ့ရပါဘူး။အခုနိုင်ငံရေးဘုံသဘောတူညီချက်ပထမမူကြမ်းကိုသဘောတူညီမဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ရှိလာမလဲ။ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရောပါဝင်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

0: ပူရော့ဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာ9000ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဆက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတယ်ဟောခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအစွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲ့လို့ပဲရှိမလဲကိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်သလင်းတဝိုက်ဆိုကိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒန်ဟောင်းတန်ဤတန်ညီတန်တွေဆိုတာလဲမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလဲသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဆက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလဲရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးဆင်းသွင်းပြီးနစ်နာချင်းသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစာတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဆက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရင်မိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှီးတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမလာကသူသားငါလာမစီအသက်အမကန်ကြီးတွင်ခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးဆံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်စီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပါစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီတေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြဒါကတက်သေးတယ်ပြတာမိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေဆွဲတုံးကတခါရသေတော့တခါရအမ်းမယ်တခါမကလာစင်တော့ရကြတာအဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်ဆားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရာအတွင်းဥတန်ကပိုးဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆတ်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်းသမားလူသက်သမားမရင်းသမားမီးရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်တက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ဦးခန်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မာလာဟာအိမ်ဦးခန်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကရက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမယ်ဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပဒေတော်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်ဆောင်ဥနေတဲ့ကွယ်
1: အယောဒီမှာ
0: အဲ့ဒါလို့အုပ်စုဖွဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်ဘလပြလိုက်ဇပြလိုက်လုံပြနေပေမဲ့အညီခွေးချီစာခွေးလေးပန်သေးပန်ခွေးပြီးပြီးပန်းကြတော့လဲကြောက်သေးပါကြောက်သေးတာဘန်းတယ်မကကြောင်စီစီနဲ့အနီရောင်ကိုလဲသွေးတယ်သားတဲ့ကကိုကြောက်သေးတာနော်ဘာထားလဲဆိုစစ်ခွေးထားလို့ပဲပြောရမယ်တခြားဘယ်ခွေးမှလဲဒါမျိုးမကြားဘူးခွေးမျိုး361မျိုးတဲ့မှာ ပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တာဆိုလို့ဒီအစိမ့်ဝတ်စစ်ခွေးမျိုးပဲရှိတာလေပန်းနဲ့အနီရောင်ကြောက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တဲကအနီရောင်စိန်ပန်းပင်တွေကိုခုတ်လှဲခိုင်းတဲ့တဲ့ကြောင်ပုံကျဲခွေးဆိုတော့လေ

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝခြားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းမင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်း
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံပိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လား။ခွေးမျက်လုံးမှာမုန်းပြီပေါ့။ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်။ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ်
2: ။ဟင်?
0: ကြည်ဘလောက်ပိုးကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောဆိုင်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောဆိုင်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းရေလောင်းခိုင်းမျက်နှုတ်ခိုင်းနဲ့အကုန်ရှောက်လိုက်ကြိုက်နေတာအဲ့ဓာတွေကိုဆရာဆရာမတွေကဦးစီးပြီးကြောင်သားကြောင်သူတွေကိုလှုပ်ခိုင်းတာပေါ့ခုတော့ကြောင်ဝတ်စုံအပြင်အလုတ်ဝတ်ပါထည့်လာရတဲ့ဘာလို့ဆိုင်ခိုင်းလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်အချောင်ကြိုက်လို့ဆိုလာပြောကြတယ်သူကရွေးတူနဲ့သမ်းမာကြီးအတူပြီးပြီးအတူချောင်းငုံချင်းမြုံချင်းလို့ခက်ရွရွဆံမတယောက်ကတော့ပြောပြတယ
3: ်ဟိုလာကတော့
0: ဆရာဆံမကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေသုံးပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြန်မြန်အသက်တို့မဲငငယ်ရွရွနဲ့ကန်ဆာဖြစ်မယ်တရုတ်မုံတရုတ်အစားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတဲ့တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာယောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငှပြောကညီဩစာနဲ့မြေစီလွှာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပျိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမအလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩစာတွေတုံးဆွဲပြီးညီလာဘလောက်ပြက်ပြက်ဆိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတောင်ထိုးအပ်ထားမှတော့ညီပြက်တာဘာထက်အတွက်မလဲသူတို့ဖြင်းနဲ့တရုတ်ငပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုံးမှာပေါ့တ िश ူးငပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေရည်စီလိုပြက်စီရေတို့ညဉ့်ဉမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဒါတွေခွေးနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံသက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည၈နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတိုင်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတစ်ခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အမေဖြစ်သူအတုပချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်။အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုပချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်။သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေကောင်းနေစင်မှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတကူပါ။ဒါပေမဲ့ခုလိုခေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လုံးမွေးတယောက်နာရီအိမ်ကိုရောက်တော့ ူတွေရှိနေပေမဲ့တွေ့ချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။မိသားစု9ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီ။နာရီအိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမို့လှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်။မောင်လုံးမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲ။ပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ။စီရီနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်နေမြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရီနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကျိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကျမ်းမာရေးကိုတောင်လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုတိုင်ကိုကြနေပြီးအတူရုံးကန်ဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုဘဝအစဉ်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ခံထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအကျဉ်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတတ်သိပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေပြောင်းလဲချက်တွေဂုံသိက္ခာတွေတည်သွားမလားတကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လူမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
2: ဝိထိုးရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆလုပ်လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ်
4: 就好像
2: 这些高人呢，阿罗廖毛人呢，生日最多阿罗巴喂，阿库嘞透露独立下阿东表独立呢，不帮比北京龙冲户，西查亚木呢阿东表内面加钱，达瑞哥阿弟家他面对呢话嘞，路呢西有加十三元下嘞，你兰你贵比伢伊么西的路么看啥也昂六少呢加拉巴，阿库虽然你比伢阿得三干呢，来对嘛曼的个阿东节目，跑得瑞个西节呢么个阿用西比六少拉加巴嘞。ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပဆက်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တဲ့150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါအခုကြီးလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာသစ်တစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်
5: စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့နောက်ဘက်ကဝေးပြေးလမ်းမကြီးကိုတောင်းမီးတွေမဖြတ်နိုင်အောင်မိသက်သမားတွေဟာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။လေပြင်းတွေကြောင့်မီးတတိုင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာဟာတကယ့်ကိုခက်ခဲလွန်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ကဆာဖီဟာဒေသဆိုရင်မိသက်သမားတွေရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Kasavi Hamuro Wunga, Jamaru Yet, the Mwanyam Pide, the Down and Rigo, Songshun Laya Babi, Digo, Kabale Kideri, Laya Lepe Jaraba, Aguro, Ya Along Songshun Dwagi Babi, Sibai Lung and Risongshun Dwabi, Jamaru Go, Pietha Lupinivare Lupiovare, Spain Muro, Madrid Winjin de Darima, Sanjin Din, Domi Long Jungi Raja, Lubang Town Echi, Belo Yago, Shibiangi Avare, Spain Vienet Mibiaha, Madrid Mu and Nope, Sinji Poma Shie, Yibo Colonia Sakanga, Mibi Doka de Risi, Toya Abi Gavare, Bini Philipka, Nangaye, the Bawa Amuine Driha, Piasi Songshongare, Lupio Jagavare, Idiline, Green Nangan Risigani, Akuni Pie, Minyan that Lian Rebu Sound Tabi me, Spain Nangaha, Nia Amyabia Ma, Domi Go Yensai Niabare, Can you Ramu Piede, Valencia Animale, Nauta, Domi Launibare, Di Domi Jau, Dudu de Songayabi, Dutamamiazwago, the Ningunima, Yibo Sakan Piet Pianle Tare, Aza Unide, Shui Pian Pigayabare, When Nijo Pedro Sanchez Garo, Yadu Pop Yamugo Pie Shimbo, Nangano Saint, the Botu Nija Yashi Yedwe, Sella Jugan Tome Lupio Jagabare, Spain When Nijoga, Domi Zura, Yingrega Shigaraba, Tabi me a good. Domi Lamu died Darigaro, they bambina shinri, Nibamia Zagrega, three pinny de Chaku, Tati Piani da Piabare, General Pidu Rene, a Nijan Redwe, a council Pidu Muara Richaman Nambo, they banija a chella Rene, a dipinya Rigo, Tetuin Senda Yaba Melu Piovare, Spain Emma. Dine Adwin, Domi Long Jungere, Ediaha, Hedabong, the thing don't down winging shinibi, Taha, Nissim Piasi Mutet, Domong de Bonglock Bumiani Vare, Riadi Kalaha, Mabison de Pie, now tell a bull line with Tala Bule, Shiniba de Kamia. Longere Nala Loka Soye, Dilu Amwekane, Mingwemio, Mindriali Melu, Buduma Matindake Jababu, General Lonangababi. Damandra Prada, Yarugani, no trato babi. India Binai Winiha, Boha Janda Badigo di Tangedu. A bija did gay usane, Yatrava Jasanapia wet bima, Yarugani, no trato gavare. Bigere yabinu adre, Sanapia were ya boja pide, Gentleman Quincygo, Genzi Lungeri, Tamomiazwa, Sui, Sanapia Gajaraja, Suya Baka, not so big Yaraba. Winija Murigale, India Nangaya Samu Westerne, Pubian Pianle Yego, Kripu Gavare. Dinangaye Lungarigo, Broma Temadebo, Senator Kulongo, Tenoro, three Pilubare, Jana Tamaga, a don't she bazi, Lungare, Silo Ninomu, a don't she bazi, Zulana Nasayaniga, CJP, Jimazon, Sanapia Wema, Yetapuega, a jump at Nenigabime, Sanapia Wego, Pumu Agon Lazigabi, Nasoma, Gulu, Amboyaga, Pibare. Dine Digulayara, the Gabu Yoshinabare, Daha Jamaru Along Amwelu Temare, Jamaru Alo and Nayage Babi.
4: I'm quite happy this week.
5: Diam Yemuga, Janotu Etoyo, the Gabu Tujabare, Daha Sabe Shiba Dide, Ayaya Tawan Yumu, Tawan Kamushide, Enya Nanga Teku, Tisapo, Satin Laitaba.
4: Demand accountability at every cost.
5: Atengaya Nangae Dejua Loshadu, Sunan Wam Chadne, Jana Chauduye, Asanga Kan Sanabia Mugale. Suya a poor PR boo Pikebare, Nihat Hale, Nasatoya Dine Dine, Sanga Kan Sana Biagebare.
6: For us in the student movement,
5: Jamaru Jana Lushamuha, Pasis Sane, Anashin Sane, Badai Quejare, Suya Gu Yinsai Naye, Amboya Nine Surago, Piata Laidaba, BJB Suya Dwe, Piduria Silo Mute, Josia Gauna, Bama Mashibabu, Eniae Jenzi Lushamuha. When you joke Narendra Modi, Sandanita, when you joke the Dama, a Bientan zone sink of Mupilake Bari, a Gelu, Duruya Damsuja Pide, Agri Ginsene, Suya Mapilabu Suye, Lambo Pianta Labo, then she needed a loo, Sanapia Duriga, Subare Kamia.
7: Yamaru Chronique, Ogola Sachoya Nimingue, Chimanga, Jesma, a Jemia, Yama Ayi, Nanganaka Lila in Nilagane, Yama Nanganye, Pidrense. Time Yama Nangan Nesane, Linga Nai, Kamone, Guawima, Tishide, Chemai Muma, Yama Ayi Nanganaga Lila in Nilagangu, Pigere Ogola Sali Anima, Sachoyani Eti, Tongyata, Chempakiraba, Nilagane Okataga, Chemai Dakaduga, Pamokata Upiabiro, Piesma, a Chemia, a Piet, Chempare, Yaku Nilagane Gonsenga, a Che Atene, Pietanji, a Chaga, Yama Atuin, Gubion Yee, a Tamia. Myanmar Ayigu, Sewin Sare Nanganaga Pinya Shin Rune, Myanmar Pinya Shin, Myanmar Tetua Lo Shah to Repawan Suni Jarawa, Dinila Gangu, Chemai Dakadun, Nanganaga Kuni Pire, Pue Echuye, Bamboo Mune, Chimba Keda Lutiawari, 2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲအဲ့ဒီနောက်လပိုင်းအကြမှာပြည်တွင်းစစ်အတွင်းတက်ဆင်းခဲ့တာအခုဆိုရင်9နှစ်ကြာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြအတဲနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာကမြန်မာအရေးလိလာသူတွေတွေးဆဆွေးနွေးကြတာလို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးမြန်မာအတိုက်ခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေတော့တက်ရောက်တာမတွေ့ရပေမဲ့လူအခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအချို့သတင်းမီဒီယာဦးဆောင်သူအချို့တော့တက်ရောက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဒီစွန့်ပွဲကိုကမကထပြုနေရာပေးပြီးတော့ကျင်းပတာက
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
7: ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်တော့ထိုင်းအစိုးရရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုသဘောထားရှိမလဲ။ဘာကြောင့်ဗန်ကောက်မှာကျင်းပခြင်းမပြုဘဲချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပရတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဗန်ကောက်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ရင်ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမြန်မာသူတွေသည်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ကြတဲ့မြန်မာလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ပုံမူနီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာချင်းမိုင်မှာပြည်ပရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကမဲဆောက်ပြီးရင်အတော်လေးအရေးအတွက်များပြားတာတွေကြောင့်ချင်းမိုင်မှာကျင်းပတာလို့ယူဆရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာကချင်းမိုင်မြို့ဟာဗန်ကောက်မြို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ကဗဒိတရိခေတ်သမိုင်းတွေမှာလည်းမြန်မာတွေနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ဆက်ဆံရေးစစ်မှန်ဖြစ်ပွားတာတိမ့်ပိုက်တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတွေအပေါ်မှာအတိတ်ရဲ့ရံညှိုးလိုမျိုးမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ပွားတိုင်းအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့မြန်မာတွေနှစ်နဲ့ကြီးလာရောက်နေထိုင်ကြတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခကအရင်အရင်ဖြစ်ခဲ့တာတွေထက်ပုံမူပြင်းထန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာအရေးအထွတ်ဟာ1988ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကာလတွေနဲ့တော့မတူဘဲအခုတချိန်ဟာပုံမူများပြားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစစ်တပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကအာနာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသည့်တိုင်ထိုင်းအစိုးရကတော့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲသူမြန်မာတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်အနှံ့အယှက်တွေမရှိသလောက်နှဲပါပါတယ်။နေဆံမင်းကိုကြောဖြက်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလုတ်လုတ်ကင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဖမ်းဆီးသူတွေကမြန်မာနိုင်ငံပြန်ပို့တာမျိုးလုပ်လို့ရှိတာပါဒီလိုနောက်ကန်အနေထားတွေနဲ့မြန်မာအရေးစွန့်နှီးပွဲကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပတဲ့စွန့်နှီးပွဲကနိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေမြန်မာပြည်ပွားပညာရှင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အင်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေစွန့်နှီးကြတာဖြစ်လို့ဒီစွန့်နှီးပွဲရဲ့ရလဒ်တွေအမြင်တွေအကြံပြုချက်တွေကိုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဓိကကစားသူတွေကနားထောင်ကြရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိလာပါတယ်အဓိကကစားသူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကစားကွင်းမှာအဓိကကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာအရေးစွန့်နှီးမှုရလဒ်တွေကိုဂရုပြုမိကြပါရဲ့လားအလေးအနက်ရောထားကြပါရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ public opinion တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါရဲ့လားအများပြည်သူအမြင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီးအောင်ပြောပြပေးဖို့အတန်ထုတ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့ရောအများပြည်သူအမြင်တွေကိုမေးမြန်းဖော်ပြဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါရဲ့လားစတဲ့မေးခွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစည်ရင်နဲ့မထည့်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရင်အများစုသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပညာရှင်အမြင်နဲ့အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့ထားကြပုံမရတာဝန်းနည်းပွေတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘောင်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စစစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုနဲ့လူ့အခွင့်အရေးပြည်သူလူထုရဲ့ထမ်းပိုးထားရတဲ့အမျိုးမျိုးသောအခွန်အခောက်တွေနဲ့ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုလိုစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်အမြင်အများပြည်သူအမြင်တွေကိုအလေးနဲ့မထားကြတာတွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လနကန်အဖွဲ့တွေဟာစစ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘာလုံးလုံးတရားတွေလုံးသိနေဆိုတဲ့အမြင်တွေရဲ့အယူအဆတွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။လနကန်ဒေါ်လန်ကြီးရဲ့ဥတီချက်ပန်းနိုင်ကပြည်သူလူထုအကျိုးအတွက်လှုံ့ဆော်နေဆိုတဲ့ဥတီချက်ကနေမိမိတို့လနကန်အဖွဲ့ရဲ့စစ်အောင်မြင်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွေးရှားသွားတာမျိုးမြင်တွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ကမြမအရေးလိလာသူတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ရလဒ်တွေ မြေပြင်ကိုဘလောက်ပဲတက်ရောက်တယ်လဲမြေပြင်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘလောက်ထင်ဟပ်တယ်လဲဆိုတဲ့စံနှုန်းနှစ်ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အောက်ကလ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နယ်မြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအောက်ကလ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီဒိုးစစ်စင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတည်ဆုံသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြို့ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်းမြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလောလောဆယ်ထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြူရီမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တီမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလဲရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
9: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MC Dam မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကတ်မှာဝရဇွတ်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးကိုပိုင်းပိုင်းခုတ်တက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်း100ပေးကကြေးအေးခိုင်းတဲ့သတင်းဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့သတင်းဂျမစစ်တပ်ကတန်တွင်တဲ့ကွာမြို့ကိုညချိန်မှာလေးရဲအုပ်စုလိုက်နဲ့ဗဟုလုံး100နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမဲရိုစီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခုရရှိစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရရှင်။ကုပ္ပတမဆုံးအနေနဲ့ဖခင်မဝရစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးဦးကိုပိုင်းပိုင်းခုတ်တက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်း100ပေးကကြေးခိုင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖခင်မြို့နယ်လေးတို့လမ်းမဘေးမှရှိတဲ့နောင်မေးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်ရှင်လက်အောက်ခံဝရစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးဦးကိုရရဆက်ဆက်ပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်တက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေကိုရောချင်းွေစက်သိန်း100စီပေးကကြေးရခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်လေးဦးဟာနောင်မီချေရွာကအသက်22နှစ်အရွယ်ကိုလမိုင်ခွမ်းမိုင်25နှစ်အရွယ်ကိုတောင်လွန်း19နှစ်အရွယ်ကိုစုအောင်နဲ့18နှစ်အရွယ်ကိုထွဲဆန်းအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကတနိုင်းမြို့နယ်ရှစ်ဒူးစုကျေးရွာမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဝရဆုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့တင်းနှံစစ်မဲ့ကိုတော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဟရာစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေဟာအော်ဂူလာ9ရက်နေ့မှာနောင်မီကျေးရွာတွေကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံလူငယ်တွေကိုကုလဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလောင်းပြန်ရဖို့အတွက်ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကနေတဆင့်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမုထိကူညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တိုင်းမုကနေတဆင့်အလောင်းတွေပြန်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပိုင်းမန်းခုတ်ထစ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်မပေးနိုင်တာကြောင့်သေဆုံးသူတို့ကိုငွေကျပ်သိန်း100စီပေးရကစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းစေတန်ဦးဆောင်တဲ့ဝရစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တနိုင်းဒါကာခတ်လောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒီလိုလမ်းမကြီးတဲ့ရှောက်မှာဆေးရစုမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖရူဆိုမာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ကင်းနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကင်းနီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အဂုလာ20ရက်နေ့ကဖရူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာနယ်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်လည်းဖြစ်ကင်းနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန26နှစ်အရွယ်ခုဖဲသူကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ခုလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတိုက်တိုးပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ICP ရဲ့ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအခုလ21ရက်မှပြန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်သားတွေဟာကုဘဲသူရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ထားတဲ့အပြင်ခေါင်းကိုလည်းရိုက်ခွဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ကုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကင်းနီပြည်ကြားကနာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ICP ရဲ့ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဂုလ22ရက်နေ့မှာစာပနခံနာပြုလုပ်ပြီးမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ခုဘဲသူဟာ2020ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာမသိငင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာစီရီယံလုပ်ခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကစလို့ IC ရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်း10ခုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Energy ကာကွယ်ဥညီဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဇူလိုင်လတရနေ့ကနေ့30တရနေ့အတွင်းစစ်ကောင်ပြင်တပ်စခန်း16ခုကိုထုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ပြင်တပ်ဘက်က315ဦးသေဆုံးခဲ့က453ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့ဝင်ကမကြီးဟုတ်ကိန်းနဲ့ဘိတ်သနိုးကိန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းသူရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှုတ်ဦးသေဆုံးက10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်20လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား200ဝန်းကျင်မှာတမတ်ကိုကိုဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်ကိုလက်နက်ငယ်6လက်ခရဲရိတ်ခါတင်ကား3စီးနဲ့ခရဲမျိုးစုံထောင်ထဲချီတိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးကံ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
9: ်။အနေပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တန်ရင်က30ခန်းရှိရွှေပန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစေုပ်စုဘက်ကဆယ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဟောင်ဇာအမြောက်တလက်နဲ့လက်နက်ငယ်6လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့ဆရာတက်တင်တက်လမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်ရှင်ဂိတ်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရလေ။ငါးဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မင်းလာမြို့နယ်ညာတန်းခဲရွာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာဆယ်ဦးသေဆုံးပြီးရှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PF အပါအဝင်ဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွမ်းသမျှပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ NGO ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းအနီးမှာစစ်သည်မော်အုပ်စုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောင်ရွှေကူနဲ့ပုံမှန်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်စုဟာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်နီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ23ရက်နေ့ကစစ်သည်မော်နဲ့ကနူးရင်ရင်တွေအပဝင်စုစုပေါင်း15စီးပါရင်ရင်အုပ်စုကိုမှန်သာချေးရွာနီမှာဒေါ်လေးတက်ခွဲတွေကဒရုန်းနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်သည်မော်တစီမိခိုးတွေထွက်လာကမီးလောင်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်ကလည်းဝိုင်းတွဲလင်ရင်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေလေးချောင်းထောက်ကူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စုပေါင်းစစ်သည်မော်အုပ်စုဟာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစင်ရထမှန်ဖြစ်တင်းမှုစံတက်လာတာဖြစ်နိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာလန်ခီမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတောင်းကဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲကစီပီနယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာလည်းအင်အားဖြည့်တင်းထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းခွဲပြီးလေးကြောင်းကူညီနဲ့ပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗမော်မျိုးပေါ်ကချူရက်ကွက်တွေမှာလည်းစေအုပ်စုကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမရှိဘဲအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထိုင်းနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်ရင်မဖင်နဲ့ရွှေကူတို့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေးကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခိုင်းစိတ်ဖြူစလင်းအဆက်မှာပြည်သူစေုပ်ထက်မင်းရဲ့ကိုစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကမြို့နယ်တို့မှာဂျမစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စိတ်ဖြူနဲ့စလင်းအဆက်မှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူစေုပ်ထက်မင်းရဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာ23ရက်မနက်7:33မိနစ်နဲ့54မိနစ်တို့မှာမြိုင်မြို့နယ်နောက်ချင်းကဝဲရူရည်နယ်မော်နီဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်က MI-35 ရဟန်းရင်နဲ့နှကြိမ်တိုင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဘီလူရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂူလာ21ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီရေနံမော်ဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေလေကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လားတူညနေ9နာရီဝင်းချင်းမှာလည်းရေမပင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ကော့ပရာ3စီးနဲ့ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းအော်ဂူလာ23ရက်မနက် 3:58 မိနစ်ကနေ 4:39 မိနစ်အထိစစ်ကောင်ရှင်ရဲ့တရုတ်လေတပ်ကနေဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့စတိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူနယ်ဆလင်းမြို့နယ်ဆက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာအော်ဂူလာ22ရက်နေ့မှာထင်ငယ်ကြေးရွာနဲ့တမားကျောင်းကြေးရွာတွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ထက်မင်းရဲ့ကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်ရွာသားချင်းရဲ့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်တာမျက်နှာကိုဒုံနဲ့ရိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းဟာစူပါကျေးရွာနေရာတွင်တက်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျမစစ်တက်ကတန်ရွဲ့နဲ့ကွာမျိုးကိုညချင်းမှာလေးအုပ်စုလိုက်ဖြင့်ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်တွဲမြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့တရင်နေရာဟောင်းတွေကိုညချိန်မှာလေအုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံးတရာနေပါကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျမစစ်တပ်ဟာတန်တွဲမြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကသူတို့တရင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ99နဲ့ခမရ966တရင်တွေအပြင်ရသားပြည်သူနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဩဂုတ်လ21ရက်ညတကောင်ညာပြည်သူအိမ်မော်ကြနေချိန်မှာဇက်တလေးရင်ရှစ်စင်းဝိုင်းထွက်တစင်းဝိုင်းအိတ်တစင်းစုစုပေါင်းလေးရင်ဆယ်စင်းနဲ့ဘုံလုံးတရာကကျဲချပခဲ့ပြီးဇက်မတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဩဂုတ်လ22ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာပါဩဂုတ်လ21ရက်မနက် 09:59 ကနေ 09:18 မိနစ်ထိတနားရီကျော်ကြာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ငပလီမြို့ကိုလိုက်ရောက်ပြီးစစ်ရှောင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတဦးသေဆုံးက14ဦးထဏ်ရန်ရသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်တို့တို့မနက်9နာရီကမှလဲကွာမြုပ်နေညောင်ချောင်းရွာကိုချက်တိုက်လေရင်တစင်းနဲ့နှစ်ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမချိန်မှာညောင်ချောင်းရွာအထက်တန်းချောင်းကိုပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစာတင်ချောင်းမှာဆစ်ဆောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9ဦးတဟန်ရပြီးစာတင်ချောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ညောင်ချောင်းရွာကဓမ္မရခိတာဘုံကြီးချောင်းကိုနောက်ထပ်ဘုံလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးချောင်းဆောင်တွင်နီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပါအိမ်၃လုံးပေါင်ရင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းချို့နဲ့ပဲကျိတ်ဆက်တလုံးစာကဲတစီနဲ့စပီတစီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျမတ်စစ်တပ်ဟာအရခဒေသပြင်မြမပြည်နဲ့မှာလဲစီနမ်ဆန်နဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတရားလက်လွတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အိုးအိမ်ဆောင်နေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတရက်ချက်တရက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ကြီးမှနိုင်မျိုးကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုချမှတ်စစ်တပ်မိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှနိုင်မျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲချမှတ်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကောက်တောင်းခန့်အမှတ်1တရင်ကဩဂုတ်23မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမှနိုင်မျိုးရတနာပုံလမ်းပိုင်း9မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာဆရာနာရှင်လောက်ခန့်တပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်မဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်၃လုံးကိုအကြောင်းမဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုပါဝင်တိုက်ခိုက်မဲ့စွာဆေးရဆုမှုကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာကောတောင်းခန့်အမှတ်1တရင်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါတယ်။ကောတောင်းခန့်အမှတ1တရင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအစဉ်မြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်ရဆက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နှန်းကိုလက်ဗဒန်ပါကဖဖန်းစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗကိုးတိုင်းတာယာရီခန်လက်ဗဒန်မြို့နယ်မှောင်းရော်ကကြီးပင်ကုန်းထိမ်းမှနေပြီးဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့စေအုပ်စုလက်အောက်ခံဆက်မြောင်းဝင်နှန်းတနိုင်းဆိုးစုကိုဖန်းစီထားတယ်လို့လက်ဗဒန်မြို့နယ်ပါကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဂျမစစ်တပ်စီတရင်ပေးပို့နေတဲ့အတွက်တပ်43နှစ်ရဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နှန်းတင်နိုင်းဆိုးကိုအခုလ16ရက်မှာဖန်းစီခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရင်ဘေးတင်နိုင်ဆိုးဟာတရားရီအကြမ်းဖက်ရဲကင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးရန်သူလက်ပါစေပြည်သူစစ်တွေထံသတင်းပေးပို့နေတယ်လို့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုဝန်ခံထားပါတယ်။လက်ရမ်းမြို့နယ်မှာ PDF တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်လံထောက်လှမ်းမှုဂျမစီစုကလှုပ်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအငယ်လေးစုသူကိုလည်းရွှေရမ်းမြို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။နမ်စီရံဝန်ထမ်းတွေစစ်သားရဲပြူစောတိနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲ့အုံချခံဖြစ်နေတာကိုမြင်မှန်ရပြီးတော်လင်းတက်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြဖို့တော်လင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မိထီလာလေးတက်ကအမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်ကြတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Channel လေးတက်စခန်းကအမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်ကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မိထီလာမြို့မှာရှိတဲ့ Channel လေးတက်စခန်းက K8 အမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြန့်တန်းနေစမှာဩဂုတ်လ21ရက်နေ့နေ့လယ် 3:45 မိနစ်ခန့်ချိန်မှာကျောင်းရအနီကလေတဲ့စကန်ချက်ဒီယိုနာမှာပြတ်ကျခဲ့တာလို့လေတဲ့တရင်ရင်မြစ်တွေကတီးပြူထားပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကျမှုကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အမောင်းတင်လေတဲ့ဗိုလ်တူသေဆုံးပြီးဒီပြဖြစ်သူပုံမှုကတော့ပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရုံကိုပို့ထားပြီးစေကူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလေရင်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းတော့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်ပင်ရွာနီးမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်အခုလထဲမှာတိုက်လေရင်နှစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPI ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းရဲဘော်ထွန်းထောက်ကြားဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်ကော့မရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုရရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရင်စောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPRF ရဲ့တပ်မှုတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကကြားဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုညင်ညင်မင်းထက်ဝေခေါ်ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာဘာကတ်တမြားဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှုဆောင်ဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွဲဖက်အတွင်းရုံးမှုနဲ့မုံရွာပညာရေးကုလိပ်စောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌအတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါအပြင်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယကြိမ်များကွန်ဂရက်သက်တမ်းအထိဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဖိနစ်ခံပြည်သူများရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်ကင်တော်လင်းကိုဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာရွရွချွံ့ချွံ့ဦးစီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအားကိုယုံကြည်ရတဲ့တပ်မတော်ဦးဖြစ်လဲတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲဘော်ထွန်းတော်ရဲ့စာပနာခန္ဓာကိုပြည်သူ့တော်လင်းတပ်ဦးယာယီဌာနချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗကတများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကဂုဏ်ပြုလွမ်းသူပန်းခွေတွေတည်တည်ပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရဲဘော်ထွန်းတော်ကိုရင်ချဲ့ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတို့အဖြစ်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ဒီကုတော်လေးတအုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရိုဆီကန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခုရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်30ကျော်ကြာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပြနေတဲ့ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ဦးဆောင်နဲ့မေရိုဆီကန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေချီမီနဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါစုဟာအာရှပစိဖစ်ဒေသတွေကဂျမဖတ်ငင်းကျဲတိစားမှုမှာပါဝင်ကူညီတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးပြည်ပစီဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မေရိုဆီကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့မေရိုဆီကန်ဟာနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူတွေ၊ရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေ၊စီဗေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခမဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်2021ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရှားမှုနဲ့ချားလွယ်တဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။73ချိန်မြောက်အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုဘွေးပဲခန္ဓာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံနာဟာမြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဂုံမြူလွန်နဲ့တူစုငွေရန်စဲတန်းချိမြင့်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
10: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်ဂုလာ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်ဒေတာရေးပေးအခြေအနေARD တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့ဒါကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 crane set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပျော်မြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အခြေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARD မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARD မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပျော်တဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARD တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမိုးမြင့်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနီးပါးကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2000နဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပါမယ်။စစ်အစိုးရလက်အောက်က
11: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေး comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကို

ဒီဝေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

သွေးနဲ့မျက်ရည်ကြားကနေရဲသောပန်းလွင်သို့မဟုတ်ပါရီဘုံအဖွဲဤလွမ်းမောပွဲကြပြတပုံ1892ခုနှစ်ရဲ့ຫນွေဦးဟာပါရီမြို့တော်ကြီးစီကိုပုံမှန်ຫນွေဦးရက်များလိုပဲရောက်ရှိမလာခဲ့ပါအဲ့ဒီຫນွေဦးဟာဖိနှိပ်ခံလူလန်းစားတို့ရဲ့သွေးရဲရဲမျောလင်းချက်ရဲရဲတို့နဲ့ညီမြန်းနေခဲ့ပါတယ်တမိုင်းမှာပါရီကွန်မြူနလို့ကပီးထုံးမဲ့ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးဟာအာရာရှင်စနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ်ရဲ့အမောင်တုကိုဖြိုခွင်းက3လမပြည့်တဲ့ရက်ပေါင်း82ရက်မြောက်ကဘာမြေပေါ်မှာနဘုံနန်းနန်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုအိမ်မက်ဟာဂျေကွဲဝန်းတဲ့ဘွယ်သွေးပင်လေဝေချင်းဖြင့်ဏီကုံချုပ်ခဲ့ရပါတယ်။တော်လန်ရေးဤမီးဘွားနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစကွယ်ရေးတက်ဤအမြောက်ကြီးများပါရီကွန်မြူန်တော်လည်ရေးမိတော့ကြီးစတင်တောက်လောင်ရခြင်းရဲ့လက်တလုံး

ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1881မတ်လ18ရက်အာယုံဦးမှာပါရီပြည်သူတွေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအမြောက်တွေကိုဖတ်တွေ့ကာကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူထံအမြောက်တွေအံ့နံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးအစိုးရစစ်တပ်ကိုပြန်လည်မောင်းထုတ်ခါအမြောက်တွေကိုမိမိတို့လက်ထဲမှာခိုင်မြဲစွာပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမြောက်သိမ်းပွဲဟာပင်ပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးတရားဝင်အာဏာရရှိလာစေမယ်တော်လည်းသမိုင်းဦးမိဘွားဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။သွေးညီကြတိုက်ပွဲများနဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကနောက်ဆုံးခုခံစဉ်ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့တိုက်ပွဲသမိုင်းဟာရိုးသားလှတဲ့အလုသမားတူရဲ့ရဲစွမ်းတက်တီကိုဖော်ညွှန်းနေပါတယ်။သမိုင်းမှာသွေးစွန်သောရဲတရပတ်လို့ခေါ်တွင်တဲ့မေလနောက်ဆုံးဘက်မှာပါရီမျိုးရဲ့လမ်းမတိုင်းအဆောက်အုံတိုင်းဟာစစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဗာဆိုင်းဆိုရရဲ့တံပြန်တော်လိုင်းရေးစစ်တပ်တွေဟာပါရီမျိုးတဲကိုရရက်ဆက်ဆက်အလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်အတွက်လမ်းစုံလမ်းခွာတိုင်းမှာအကာအကွယ်ကြုံချင်းများဆောက်လုပ်ကာနောက်ဆုံးသွေးတစ်စက်အထိခုခံခဲ့ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်လုံသမားလူရန်စားအမာခံနေမည်ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းဟာကော်မြုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့နောက်ဆုံးခံတပ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းရဲ့ကျင်းမြောင်းလှတဲ့လမ်းကြိုလမ်းကြောင်းတွေမှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပါမကျန်တနတ်ကိုစီကင်ကလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲတွေကိုပြင်းထန်စွာဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ရန်သူအမြောက်ကြီးတွေဟာအဆက်မပြတ်ကြားရောက်နေတဲ့ကြားကဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကခုခံစစ်ဟာစိတ်ဓာတ်မပြတ်ပဲရဲရဲတောက်တောက်လောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအင်အားချင်းမမျှတမှုကြောင့်ဘယ်ဗီတောင်ကုန်းကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့ရရှာပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာကွန်မြုံရဲဘော်တွေရဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့သွေးချင်းချင်းဤကကြေကွဲပွေရာမြင်ကွင်းများနဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးမတ်တောင်ကုန်းပေါ်ကနတ်သမီးနှင့်အမျိုးသမီးတမကခေါင်းဆောင်ဘယ်ဗီနဲ့အတူအမြောက်ကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အခြားအတိတ်ကဗဟိုချက်တစ်ခုဟာမိုးမတ်တောင်ကုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအမြောက်တွေကိုရန်သူလက်ထက်မရောက်အောင်အသက်ဆုံးကာကွယ်ခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတက်စုကိုရဲရဲတောက်ဥဆောင်ခဲ့သူဟာလူဝီမရှောဖြစ်ပါလေ။ပါရီကွန်မြုံဤဘန်းရောင်နတ်သမီးလို့အများကတင်စားကြတဲ့သူမဟာတိုက်ပွဲမြေပြင်မှာအမျိုးသမီးတမကကိုထူထောင်ကသူနာပြုအဖြစ်သားမကတနက်ကင်စစ်တီတော်အဖြစ်ပါရှေတန်းမှခုခံခဲ့ပါလေ။သူမဟာတရက်ခွင်မှာရန်သူရှင်းမောက်မှာပင်ဒူးမထောက်ပဲကျမကိုတတ်ချင်ရင်တတ်လိုက်ကြမတတ်ရင်ကျမဟာတော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နေအောင်မှာပဲလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွေးကြော်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုဟာဖိနှိပ်ခံအမျိုးသမီးတို့အတွက်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်လောင်မဲ့မီးရှူးတစောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေ။ International သချင်းရေးဆရာပိုတီရီပါရီဘုံအဖွဲ့ကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာအသွေးအသားထဲမှာသာမကကဘာတည်တည်၍ပဲ့တင်ထက်နေမဲ့တည်တချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်လဲကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသချင်းဟာကဘာအလို့သမားလူရန်စားတို့ရဲ့သွေးသစ္စာသချင်းဖြစ်တဲ့ International ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းရဲ့ကြ བྱ ာစာသားတွေကိုရေးဆက်ခဲ့သူဟာပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးကြ བྱ ာဆရာယူဂျင်းဖိုတီရီဖြစ်ပါတယ်။ဗာဆိုင်းတပ်တွေရဲ့သွေးချောင်းစည်းတပ်ဖြတ်မှုကြားပါရီမြို့တော်ကြီးပျက်စီးနေချိန်သူကိုယ်တိုင်ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အသက်အန္တရာယ်ကြားကနေပြီးဖိုတီရီဟာဒီမော်ကုန်းဝင်ကြ བྱ ာကိုရေးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ထလော့အငတ်ဘေးကြောက်သူတို့တွေထလော့ကဘာတဝမ်းကကြေးကျွန်တွေလို့အစပြုတဲ့သူရဲ့စာသားတွေဟာအရှုံးသမိုင်းကြားကယုံထွက်ခါကပအဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုတော်လှန်ရေးအလံအောက်ကိုဆင်းခေါ်ခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာဖျောက်တညေတာကတန်းစင်ထဲ့သွင်းတဲ့အခါဒီသချင်းဟာတကဘာလုံးရှိဖိနှိပ်ခံရသူတွေရဲ့အမျိုးသားသချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖဲလာရှေးတုတ်တန်နဲ့ဖက်ဒရယ်တတိုင်းကကြွေးကြော်တယ်။ပါရီဘုံအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးညီကုန်းကြပါကိုအလွမ်းမောဆုံးရေးထိုးခဲ့တဲ့နေရာဟာဖဲလာရှေးတုတ်တန်ဖြစ်ပါလေ။မေလ28ရက်တော်လန်ရေးရဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာကွန်မြုံရဲဘော်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ148ဦးဟာဒီတုတ်တန်ဟောင်းကြီးအတွင်းမှာရန်သူကိုဆုတ်မပြေးပဲနောက်ဆုံးထွက်သက်ထိရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလေ။နောက်ဆုံးမှာရန်သူလက်တွင်ကိုသုံးပန်းအဖြစ်ကြားရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီကွန်မြုံရဲဘော်148ဦးကိုဗာဆိုင်းစစ်တပ်ကတုတ်တန်ရဲ့အုတ်တိုင်းကြီးတစ်ခုအရှိမတန်းစီရက်ခိုင်းကတနက်ဖြန်ရဲရဲဆက်ဆက်ပြတ်တက်ခဲ့ပါလေ။ဒီတိုင်းကြီးကိုဒီကနေ့တိုင်ဖက်ဒရယ်တိုင်းလို့ခေါ်တွင်ပြီး၎င်းဟာဖိနှိပ်မှုအောက်မှာဒူးမထောက်ခဲ့တဲ့အလို့သမားရဲဘော်တွေရဲ့သွေးနဲ့

0: ရင်းနဲ့မော်ကွန်းတိုင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလေ၎င်းတို့ဟာတနက်ပြောင်းဝါတွေကိုမျက်နှာမူပြီးကွန်မြုံးဖွဲ့ကြီးထာဝစဉ်ရှင်သန်ပါစေလို့ကြွေးကြော်ရင်းတေချင်းတရားကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ကြပါလေမတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်ထုတ်နှုတ်ပြခဲ့တဲ့သမိုင်းသင်ကန်းစာများပါရီဘုံဖွဲ့ဟာသွေးပင်လယ်ဝေးကကြာရှုံးခဲ့ရပေမဲ့လည်းကောင်းမတ်စ်နဲ့ဖရက်ဒရစ်အင်ဂယ်တို့အတွက်ကတော့ဒီကြာရှုံးမှုဟာကမ္ဘာအလုံးသမားလူဒန်းစားဒေါ်လာရေးအတွက်အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့သမိုင်းသင်ကန်းစာတွေကိုပေးဆွံခဲ့ပါတယ်မတ်စ်ဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ပြည်ရင်းစစ်ကျမ်းမှာဒီလိုသုံးသပ်ပြခဲ့ပါတယ်နံပါတ်အရင်ရှင်အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာကိုအစင်သင့်ယူသုံး၍မရခြင်းအလုသမားလူဒန်းစားဟာအာနာရလာတဲ့အခါလက်ရှိရှိနေတဲ့အရင်ရှင်စစ်တပ်ရဲနဲ့ဘျူရိုကရေစီအုတ်ချုပ်ရေးရန်ရာဟောင်းကိုအစင်သင့်လွှဲပြောင်းယူပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းချက်အတွက်အသုံးချလို့မရပါအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကအမြောက်တွေကိုသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူရဲ့အုပ်စိုးသူရန်ရာဟောင်းတစ်ခုလုံးကိုအဆအနမကြံအလုံးစုံရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနံပါတ်2ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ် Detection of the Proletariat ရဲ့လိုအပ်ချက်ပါရီကွန်မြူဟာအလွန်အမင်းဒီမိုကရေစီဆန်လွန်ပြီးရန်သူပေါ်ကျင်နာလွန်ခဲ့ပါတယ်မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ကဘုံအဖွဲ့သားတွေဟာဘယ်ဖီနဲ့မိုမတ်စ်တို့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခုခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတံပြန်တော်လိုင်းသမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ဗဟိုချက်ကြတဲ့စစ်ရေးအာဏာနဲ့ပြတ်သားတဲ့ဖိနှိပ်မှုအာဏာအလုံသမားလူဒန်းစားအာဏာရှင်စနစ်ကိုပြက်ပြက်သားသားအသုံးမပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ရှုံးနေခဲ့ရတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ရန်သူစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကိုမသိမ့်ပိုက်နိုင်ခြင်းဘုံအဖွဲ့သားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဟာပါရီမြို့ရှိပြင်သစ်ဗဟိုဘဏ်ကိုမသိမ့်ပိုက်ဘဲခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီဘဏ်ကြီးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးဗာဆိုင်းအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြောကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ရင်သမိုင်းရလဒ်ဟာတမျိုးတစ်ဖုံပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်းအင်ဂယ်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်4တောင်သူလယ်သမားတူနှင့်မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခြင်း။ပါရီကွန်မြူဟာပါရီမျိုးပြအတွင်းမှာသာတည်ကြားဖြစ်နေခဲ့ပြီးပြင်သစ်ကျေးလက်ရှိလယ်သမားတူကြီးနဲ့ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်မဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပါ။ဒါကြောင့်ဗာဆိုင်းဆိုရဟာကျေးလက်လယ်သမားတွေကိုကွန်မြူအဖွဲ့ပေါ်အထင်မြင်လွဲအောင်ဝါဒဖြန့်ကတံပြန်တော်လှန်ရေးတပ်သားများအဖြစ်အသုံးချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပါရီဘုံဖွဲ့သားတွေရဲ့သွေးမြေကျတိုက်ပွဲတွေဟာလွမ်းမောပွေရာရှုံးနေမှုနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ခဲ့ရပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ဟာသမိုင်းအမောင်ဒုထဲမှာနီရဲတောက်ပတဲ့ဥဒန်းတစ်ခုကိုရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မတ်စ်နဲ့အင်ဂယ်တို့ထုံနှုတ်ပြခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာပင်နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကမ္ဘာတော်လှန်ရေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်1919ရုရှားအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးအတွက်လမ်းပြမြေပုံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဖယ်လိုရှီတုတ်တန်ကဖက်ဒရယ်တတိုင်းဟာ၎င်းဘယ်ဗီတောင်ကုန်းပေါ်ကစစ်ပွဲခေါ်တယ်များဟာ၎င်းဖိုတီရီရဲ့ International သချင်းတံတွေနဲ့အတူဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာပါရီကွန်မြူကိုဘယ်သောအခါမှတေဆုံးခွင့်မပြုဘဲထာဝရရှင်သန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်တင့်တယ
1: ်ဘဝမှုပဲစီလို့ပြည်သူမှုပဲစီကိုညာရှုခဲ MCDM ကယာလီကေတန်ရကိုရီကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီနာကယာလီငူနာပါဘာမာခူရင်နပြန်ဂလူလူရီကြရင်နမဒေါ်ပုစုဘူးစီလေးဦးနီတူခိဖြာခါလီစီနာပချက်ပုစီလေးစုနီတူလီလက်စုလေးဟိုခါလီစီရင်နပြမဲချေဖူကလီမန်အပလမိုစီအခက်တာညီတူနာကစပ်ဖော်ရှင်နာပလော့ဒူစီဖွေးနာရောမေတာတဂျူနီဖြာပဲနီတီတဆစီအငဲKECT အပလော့မူရင်လာတော့အလေးကွေချာနီတီတမေချိုတို့ ठीके ကလောအပလော့မူစီနီလို့အရိယာရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါတော့ဖုစုဘူးစီလေဦးနီတီခိဖြာခါလိစီနာပကြပုစီလေးစုဆရာနီတီလီလေစုလေဟိုခါလိစီရင်နပရမေချေဖုကလမအပလော့မူစီအရှာပါနီတီနာကစဖော်ရှင်နယ်ပရဒူဖွေးနာတော့မေတာတူဂျူဖရဗနီတီတဆူဆရာငဲ့ Korean Education and Culture DepartmentKECT အပလော့မူရင်တော့အကွေချာနီဒီတမေချိုတို့ ठीके ကလောအပလော့မူစီနီလို့ဖွင့်တာဗျ။ကလမန်အပလော့မူစီရင်တော့ဘေဇူလိုင်းလေရှင်နာစီယုံကြီးရင်တော့အခေတာနီဒီကစပေါ်ရှင်နာပလော့ဒူတပကကေဖာပွန်ခရိုင်ဒွေလူဗီမူကူအိုထီလော်တီထာတော့ခါလိဖွင့်တာရောအပေရှဲအဲနီဒီတော့ပုစုပုစီဖွင့်တာထ จุนิพระเป็นนิติเตสุสยานีคีซีดีนารออาทิตย์นี้ดูลีเลตพาพูนาเธออกุชานีดิเตเมชุดทิกิกรอพรมุสินีโลพูนาเพรอาลิขิตานีเดนักสัพพชินาพรดูพูนาเคที่โลติธาดอสุเลหกูโอปเจพุสิเลสุสยานีดูลีเลตตมุตาเตสินาเตลวตาเตสินาอภิลาจุนิกาดิตุโตทิกิพุสิเลวนิดุขิพยาชินาญีเมยินาอภิกานีดูพูนาเฮนมาสิญินีดูနေတုတို့တို့ပုစုပုစီအလေးဘွေနီတူပူစီချာစီရှိစီနအစကနီတနမအိုအနီတူဖုနာဟိနမဆိုင်နေနီတူကလမအပရမိုစီနမအဟိနီတီတကကျုကပဲအရိကျာမနာရောခွန်ရအရှုခေရင်နမဒေါ်စုကူအိုတိကေပုစီလေဝနီတီခိဖြာခါလိစင်ပချေဖူလေးစုဆာနီတူလီလက်စုလေဟိုခါလိစင်တရှုရှိတူခါလေးစီနာတဆော့ဘူးဆော့ပဲခါလေးစီနအစီမဲမမီဒီယာခဲနီဒီနာရှင်နာပရိုဒူစီစာပါနီဒီနာဒရိုစီအခဲတာနီဒီနာကဇပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီနာမှာအမေပဟျာအဲနီတူဖုနခီအီစီဒီအပရမူနာရောတထုတ်ချာဟီလူထီနီဒီနာဗရင်အလီစာပါနီတို့ဖွင့်နာရောအိုနီဒီတော်ဆိုထီခေဖူစီနာမှာအဆက်ပလောက်ကူတတော်ဆဲအိုအဲနီတို့ဖွင့်နာရောအဘေစင်နာစပေါ်ဆူထီတကီစီနာမှာအဘေရှေအဲနီတူသူတို့ပကျပုစီလေးစုဆာနီတူတဆစ်တဖဲအခွာရာရင်နာမှာအလချူအဲနီဒီနာမှာအိုနီတူဖုန် KECD နာရောအဟိနီဒီနာဗရင်တဆုအိုတိုဒေါဆုဖူတဟေရင်နာမှာတပ္ပယာအလေးပေရှဲတိုအညက်ဒေါဆုဖူစီလေးအိုနီတူခိဖာခါလိစင်နာတဆစ်တဖဲဆူလေဟိုခါလိစရာခုနအလေးခက်တာနီတင်နာကဆောပေါ်ရှင်နာပလိုတူဖွေနာရောဒုက္ခရူတီကေအပလမှုစီရင်နာမှာမေတာတူကျူနီဖျာဘဲနီတူတဆုဆရာညက် KECD အပလော့မူနာရောတထွချာကွီချာနီကတီတမေချိုးဖွေဟင်းနမစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာဗရင်အာဆီယံပလော့မူနာမှာလိမလက်တူဖျာနီကတူကလီယာပလော့မူအညက်အစီတထွချာဟေချာနီဒရီကြရင်နဟိဆုထေလူပဲစီပါအာဆီယံပလော့မူလေကျူနီကတူလူတထရီညာကွီနအလိမ်ခရိုမက်တိုမြအပလော့မူစီရင်နမအာဆီယံရင်နလေမတတူဖရဘဲနီဂျီယန်ညဂျူဖရဘဲနီဒီတဆူဆီယန်ညမလေးရှားတီကိကလောင်ညဖရချာခုဒူနာကုလာတမကတတမအဒုခုစီနာရောအဟိချာနီဒီနာပြင်ဘေးအလေးတထုချာဟိချာနီဒီနာမှာအပေစင်နမြတီကိဖရဒီချက်ဒီယန်နီဒီယန်ညအကောင်စီမလေးရှားတီကိကလောင်ညဖရချာခုဒူ
2: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ။လက်မြပူနီတူကုလသမဂ္ဂအရိယာမီရှင်ခုကျော်နာဖရလူမြအခွာရာစာပေအပလော့မှုစီရင်တော်အဒီထေနီတူလီလက်ဖွေဟိနမဆင်ငင်းနီတူအာဆီယံအပလော့မှုလေကျူနီတူလူတက်ထရီကိုရင်နာမှာလိမထေတရီတရဘဲနီချီအညာအကျူရာသာနီဒီနမအူနီတို့ဖုန်မနာရောခုံရရှုခေနမလိမလတူဘဲနီတို့ကလမအပလော့မှုစီအညာတရီနမအစီမေမမေဒီယာနီတတ်ထိုအဟေလူထေနီဒီနာပြေနေသူရောဖရမေချေဖူးကလမအပလော့မှုစီနာရောအမေလာဟူချန်နီတအစီယံအပလော့မှုနာ AI တာတို့ဖုန်ထသူတို့အစီပလုပလုကွေနမအစီယံလက်ဂျူနီတို့လိုတရီကုနအတက်တာကန်နီဒီနမအူနီတို့ဖုန်ဒီလူထေနီဒီနာပြေပေါ်နာရောအာဆီယံအပလော့မှုရင်နာမှာလိမ့်မလတူဖရဘဲနီဒီကီလိုမီတာအပလော့မှုဆိုင်ညင်အလေးပူနီနီဒီတီကက်ရီထော်ဖူးစီနာတီကက်ဂူဒလော့ဒူစီရင်နလိပလူထေဖရဘဲနီဂျေညင်မေမမေဂျာနီဒီနာအရှိခဲဖွင့်လာရောအကွီချန်နီဒူဖွင့်နဒီချန်တညန်နီဒူဖွင့်လာဗရင်ကီလိုမီတာအပလော့မှုစီရင်နာရောအခရိုမက်တိုဟင်နာမှာလိမ့်မလတူကျူဖရဘဲနီဒီတက်ဆူဆိုင်ညင်ဖွင့်နထဖရလူမြတဲ့ပလော့ဂျင်းနီဂျာငေခွေအပလော့မှုတုတ်တိုတခြားတဲ့ပအပလော့မှုစီရင်နာမှာမေဒူချာထူချာလောက်ပိုနီတဲ့အငင်းအလိုနီတို့ဖုန်အတထူချာဟိချာနီတို့ဖွေဟိနမှာစင်ငင်းနီဒီနာတရီတက်ကြရင်နာပဲတိကိကလောလေဘေတာနီတူအမူရာတရီဒူနာလေခုထေနီတွေဟေခုကော့ကရတဖြစ်တမေစီလေဦးနီတူတော်ဆူခါလီစီရင်နတခြားတဲ့ပိုင်းနာမှာအထူတေချောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောဒီလူထေနီတွေအရိကြရင်နဟေဆူထေလူပဲစီပါတခြားတဲ့ပါအပလော့မှုစေလေပကလောမာနီတို့ဟေကူခါလိစီအိုလေခုနီတို့ဟေခုကော့ကျာတဖြစ်တမေစေအိုနီတို့တော်ဆူခါလိစီနုတခြားတဲ့ပါအငြိရင်နာမှာအထုထေချောချန်နီတို့ဖုန် ISP မြန်မာရင်နာရောတက်ဆူစင်ငင်နီတို့ဖွင့်နာပဲ ISP မြန်မာလေတိလူထေနီတို့ရင်နာမှာမေအောင်လိုက်ရင်နအဖြစ်ဖေထူနီကြတူတီကေအတူခုခါလိဖုန်ထကလမအပလော့မှုစီရင်နာမှာ လလဘပါအပကလမဘေတိုဟီကိုခါလီစီရင်နလက်ပေတာဘဲနီတူအမူရာတရီတူလေဦးနီတူတော်ဆိုခါလီစင်နပကလမဘဲနီဂျိုင်ငဲအစီတရီတဲ့အချမ်းကြီးတို့ဖို့နဒီလိုထင်းနီဒီနာပဲဖွင့်လာတော့တခြားတပအပလမူစီလက်ပကလမနီဒီဟီကိုခါလီစီရင်နလက်ခုထင်းနီတူဟီကိုကောကျာစီနာလက်ပေတာနီတူအမူရာတတိဒူစီလုံနီဒူတော်ဆိုခါလိစီရနာမှာတခြားတဲ့ပါစီအထုထိချောချန်နီဒူဖွင့်လာတော့လက်ပေတာနီဒူအမူရာစီလုံနီဒူတော်ဆိုခါလိစီနတခြားတဲ့ပါတပြတဲ့ရှဲစီနာထုထိချောချန်နီဒူဖွင့်အလဆာများနီဒူရနာပဲခွန်ညာလက်မဲ့ဒူချာထူချာလို့ပိုးနီဒီတတိဟေးနာမှာတခြားတဲ့ပါအပလောမူစီလက်ပကရမနီဒီခေကူခါလိစီရနဂျီကေပူစီလေလေအိုခါလိစီနအမေတာတူချန်နီဒူအကလကလိုစီအိုနီဒူတုတောတခြားတဲ့ပါတကီစီနမှာအရှူရှောချန်နီတို့ဖို့နော ISP နာရောအထူးချေများနေတူရင်ပါတယ်တက်ထရီဂူရင်နမှာအလေးဖြစ်ဖေကန်နီဒီဇီပရိုဂလမအပလိုမူစီရင်နအစီချပါနီဒီတခြားတဲ့ပါအငီစင်နမေထယာလပိုနီတို့ဖို့နထအစီလာချူနီကြတဲ့ဟေကူခါလိစင်နလေးဖြစ်ကခီဘဲနီဂျီအငဲအချူအရီနီဒီတုတို့ PDFC အလေးရှာကနူဘဲနီတူအငဲလေပနီဒီရှင်နာမြေချူအပလိုမူစီနအများချေရှင်နီတို့ဖို့နာရောတခြားတဲ့ပါစင်နဘေကူဘေနီဂျီအငေးအစီအချင်းနီတို့ဖို့နဒီလိုတင်နီဒီနာပဲ ISB အပလော့မူအရိကြကူရင်နာမှာအနာနီရီနီရှင်နာတနာအဖြစ်ဖေနီကြဒီဇီပရိုဖို့နထကလမအပလော့မူစီနာမှာအလာချူနီကြဒီဗီမူတရဲလခါလီဖို့နထအနာနီရီနီရှင်နာလွီနာတနီဒီခုညာအနာနီရီနီရှင်နာစီယိုနာယင်နာမှာအဖြစ်ခခေဘေဆန်နီကြဒီဗီမူညီရှင်နာညေဗီမူဖို့နဟေနာမှာစင်ငယ်နီဒီနာတရီတကြရင်နာပဲကိုညာဟိစုထေလူပစီ MCDM KLK တနွေကိုရီကြမှာထင်းကြတဲ့ဘေဟာနိဒာနိတူပွားမှုဖက်စီလို့ပလီဥမှုရတရတဲ့စင်းနီလို့တူပုန်းတဲ့ဖေပါနီတဲ့ဘွေတရေ
0: ရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေနှစ်ဖူးစီနေတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းတဲ့ရည်ချမ်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမော်တော်ကားဖွဲ့ဖွဲ့တွေတလွင်လွင်သင်ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်းတွေနေဝင်မိပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေဈေးကွက်စီးပွားရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက္ကသိုလ်တွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမြေတားပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်းတက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်းတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းဆိုင်မခံသူတွေလူပင်လယ်ကြီးတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကြွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ဘဏ္ဍလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ်လဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီးတယ်ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရာဒါဂျိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာပါလေกว่าลอกแลฮัมปันมันตินอัตชูตันเปี้ยนเปี้ยนฤม้นแจผ่องซียินเยงะเอดีแซมมามินดาแกยัวซาไตเมียนปีชวยขยีมณีตะเมียย้ายตองดีกาไลตาชาไข่มิ้ว

0: မူနီမမကိုဂါဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရကတော့ထောက်ချံ MCD Approach Munos Thailand Dollar နော်လို့မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်လာအော့ကန်နူဟီတန်လက်မွဲဟိုလီဘရိုအေးတော့ဘောတက်စီဟွန်နေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခွတ်တန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအော့ကဟော့တန်နီစပိုဘာတီယာချမူမခါလက်တာထေယုံနော်လို့တောင်ခွေရဟိုစီခိုနေလာကခိုတံဖာတုန်နေတတကပကထန်လဲမွေစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လန်ပါယဟိုစီခိုနေလာကခိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်တောင်ဖလောပါတီအမီတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လဲမွေပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနကကအတောပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြစတထွားအတုပဒန်တုန်နေတတအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိတောင်လည်းမွေဝိတခုံတော့မန်တိုမုလမြိုင်လည်းမွေဝိတော်လဖာဖကချူခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘော်ယူရောဘိုလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်တီခန့်ဆက်ကရောညာနေစီးနေနီဘလန်ပလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လေးတနောင်လည်းမွေတုတ်ပဒူလဖာအန်လာယုဒါလည်းခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုခေါဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖိတိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောင်လခွေခဲ့တတတဲ့ပန်ဒူတုတ်နဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဘတ်စတုတ်ဆီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ခေါရှာခိုက်စကစခိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပေ့စ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မာယုစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့မနဖူလဖာတဲ့တလဖာရောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မနမဆာလဖာရောနမဝိတာလူခံဖာရောရှာခွင်ရစကခိုင်ဖုံလဖာသာဝိတာလဲရှာလဖာတိရကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကိုက်ခုကဲနာဟိုလီဘလော့စ်ဒိုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိတာအကန်နော်လို့စထောနော်ဖာရှာလဖာတတဒဲပါအယူလန်ချာယုတ်တီခန့်ခိုင်လက်ဖာယောနောခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ထံဖန်နောအကြောင်းဟိုလီဘရစ်တို့နဲ့တတယောထောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနိတဲယုတ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တီခန့်ထပ်ပြစတိုဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနောလောမဆလာထောနီစီဟူးနေထံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်လိုက်တိမောချင်းအလုပ်မှာဆနပြတဲ့တို့နဲ့တတလက်ဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖူလဖာဒုနေတတတဲ့ space mars ဒုနေတတလဖာကိုက်ထံဝိဒါလနံ ticket debit store ထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတရောနောမဝိဒါ holy blow europe ဘုံနောလောအယူရောဘူရောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ရလက်မမဆလပါတီခေါဆတနောလဖာကကောဝိဒါခောက်ကြိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောရောနောဘုမာကောနိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလာပါတယောနောကောတောပဒူလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမာလန်လဖာရေစုခန့်တော်လဖာလမုထပဒူလဖာဖာကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပုတ်စပါဘကဆန်တင်းယုဆောင်းမန်တို့ကောအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတူထုတ်လဖာနော့တုတ်နေယုတ်တုတ်စပုတ်စပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပုတ်စပရာအဖန်လာအဝဒါလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘရိုယူရိုပုံစမားလူဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒါလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမားလူဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တုတ်ဆူလဲမွဲ ABSDF ကထံဝိဒါတဲ့ပယန်တိခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတီဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆာမြဘောပဒူလဲမွဲတိခန့်ခိုင်တုတ်ခိုင်အဖိုကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝိဒါလည်းကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနောကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်ဒီပါတီအပါတိခပါတီအခုကလဖာခိုင်ခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝန်းတဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလက်ဝန်းလဖာဖဘူဒဖောက်ထံရုပ်ဖူကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခိုင်ခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလူဘောစခိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခန့်ခိုင်ပါတီလဖာတဲ့ဖိတ်ဖန်လာဖစုဖောက်ဖူကောက်လဖာခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခန့်ခိုင်စခိုင်းစကွာနော်ကောင်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောင်ထံဝိဒါဘူးတက်လိုက်အနိတေယူဆောင်းမန်းတို့အထောနဝတ္တတုတ်စပုတ်စပလာခိုင်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်းမန်းတို့အဝဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော့အနိထဝိဒါနော်ကောင်ဝိဒါစပုတ်စပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တောင်ခန့်တောင်အဆန်စပုတ်စပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပတူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော်ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအားထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဓာခွားယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြားနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ခုတ်တော်မာထီရဲခန့်ရဲဂရုစီလဖာနော်လို့မ masala thoda o khansan phne gai phabit set la au ba de chou thai tikhan la ba de white chan yu khansan sapne set gai no ga phyalo wan khaw sha ga tanaw de tou saung man du tanaw la phar yu pada ba no lo pyan su khan naw community party paka pha aphu lan pha wada no chaw high side chan yu su sa su pha aphu la pha la mwa wa si si saung gai tou go gan paw tou nda ကချံတော့လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆက်ကိုက်အပထုတ်ကအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောစောက်ကောင်ဝိတာယုစခုတော်မာယုစဖလန်ယုခေါ်ဆာကိုက်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရဟိုစီခိုနေဟိုလီဘလုံယူရိုပိုကိုက်ချံအောင်လန့်ခိုင်နေရှာခုတ်ဖို့ပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆက်ကိုက်အပထုတ်ဆူဆာဆူဖော်ဖူလဖာတို့အဝဒါလဲမွဲဝနောင်လဖာတို့ဖောက်ထဆူဖော်ကောကဆောက်ကခေကလုံးဝအခုကလဖာဖာစစ်ခေါ်ရှာ guys ခုတော်မှာ quest space ပြန်လဖာစခန့်ထန်ရုပ်စလူတို့ခွေးတို့လဖာတော့ကောစခါစခိုက်အပထရထုတ်ဆက်ပါတယ်စူးစားစူဖာအပလဖာတော့နဝတာတုတ်ပတူတော့နှုတ်လန်တုတ်ဆက်တော့လို Holy Bro ရေတို့ပေါ်ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တယ်အနိတေယုတ်ဆောင်မန်းတို့တုတ်ပတူလဖာလလန်းထစ်ပါလောက်ပန်ဝဒန်တော့လို့ဒါနန်ဒီခန့် guys ပါတီ guys ပါလဖာ ABSDF စူဖာအဖို့DAB and GUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝိဒါနော်နော် Holy Bro ရွေးတော့ပုံရောဆောင်းမန်းတို့လဖာတနော်ရောလဖစ်ချက်ပါအဝိရောမဝိဒါအဖုဒါဝေရှာကားဒါဝေစတိစပါခိုင်ပါလဖာနော်ခန့်ပြန်ဒီခန့်ခိုင်ဖန့်ဖောက်သူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆေရောတုတ်လဖာရောလက်အမွေတခန့်ခိုင်တဲ့တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ခိုင်ပါလဖာကဒုဒေကဒုကလာစနိုင်းလမဟောက်ပါရစုတ်ကောင်နစ်ပါကြောင့်စိတ်စိတ်နေနော်လို့တောင်နေစီကနေအနှစ်တင်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခံရေးဆိုင်ထံရုပ်ဆက်လက်ပါရောဟိုလီဘလော့ယူရိုဘုံမဲ့ပထုခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါတော့အခိုက်ခီးဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါတော့အဆောင်မအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလက်ပါစင်တောင်နေစီကနေအလက်ခံဖောက်အောင်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောင်းလက်ပါတို့ကထန်တာဝေဖန်ဖောင်းလက်ပါရောအိမွက်ကန့်အနည်းစမားလို့အခီးထုံတော့အခါလက်ခံဆက်ကိုင်းလက်ပါဖတ်စစ်ဖန်ဖောင်းအပမှာထောက်ပါလကေရ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဟာဟိခုဒါနာနဲ့လူနေပါစခန့်ဖောက်ရုံတို့ကထန်ချောက်တာကအိမကဆော့စိတ်တူတွေလက်ဖာတော့အခါကမားတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန့်ဖောက်ပါမှာလက်ဖာတော့စစ်တရားပါတော့လို့စကိုက်ထန်လက်ဖာရုပ်ဖဖန့်ဖောက်လက်ဖာရုပ်ကိုက်ထန်တဲ့ဘလက်ပါဘလန်တော့လက်အမွဲဆလောင်းဆက်လက်ဖာရဲ့စိုက်ထံဝဒါတော့လို့ဘာလပါခုလန်လက်ခုလီဘလိုယူရိုဘဖတဲ့ဘူနာယောထော်နေစီကနေမျိုးဥစပုံးထန်ယူရိုဘဖဘာလပါလက်ဖာရုပ်ပန်းလိုက်တော့အောက်ပါဘူးတလိုက်တော့ဆလောင်းဆက်လက်ဖာရုပ်တတလက်ဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါလက်ဖာတော့ကောဖန်ဖောင်ရောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တိပါတော့အခါဖန်ဖောင်ထပေါင်းရဖဘခုတော်မထိုင်ပါရုပ်စပမာလဖအပလဘအပလန်တော့ပရပထတထတနော်နော်စတုဖောင်ထန်နေတာထဲအနူရောမတခွေရောလို့မပကမလလက်ဖေရဖစ်ပါ MCDN ပရရှုမနုစတီလန်တော်နန်ဖာကဘာမရှိကိုကလေးလာစေ

0: ကဒုဖတ်ဆန် MCDR ဖုန်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်မွဲတောက်ဆောင်မန်းတူပဒူနော်ဆိတ်ဆက်ထိုင်းယုံမူကတန်ရဘပါတရားထားသူလပါခိုတန်တူအဒုဖတ်ထမ်းမိုင်းချောင်းနီစီခူနေလောက်ကကစီရိုက်တန်စပဘတရားထားမူမကလက်တထေယုံနော်ဒီလမောက်ပါမူကနီကိုပါဆက်လက်ဒီခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထူကောင်ကမီတီလေတာဟိုလန်ဆလာ ICRC တောင်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်တခုံမူကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လေတာဟိုလန်ဆလာတောင်ဆန်းစုကြည်ပါဆက်လက်အမေရိကခက်ဆက်ကောင်တော့ထုဆွေဝိတာနော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါ်ရဖို့ချောင်းလို့ကနုငန်တာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကဝိုက်ထန်နိဖတာနော်အကြောင်းကျွတ်လာဝိတာခိုက်တယ်ကပ္ပလန်ပါရုတ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရောကပဝိဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနော်ကောင်နောက်ကနွီးတန်ဖော်အနီးတန်တို့ဥပတရားချန်လို့ကပ္ပလန်ပါရုတ်ပတ်စပေါ့နေချန်လို့နံပါတ်စုနဲ့ပထန်ချောင်းလို့ကဆက်အန်ကင်းအရာဝိဒါနော်ကောင်ခက်ပြန်ဒီခက်ဘက်ကိုက်ထန်ရေးစတုံးထန်တုံးနော်ပါကောက်ထုတ်ကတုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်ကဆက်လက်အဖူကောက်ထောင်းလို့ကပတ်ချန်ဝိဒါနော်ကြောင့်ဆက်ဥပတရားချဝိဒါနော်လို့ဥပတရားထအထုလဖာယောကအလန့်ခိုင်လောက်ကစီလိတံဖဝါရှင်တန်ဒီစီဖခံပြန်တန်ရုံတော့အမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်တို့စမာလန်တယ်ဘလန်တို့ထလခေါထရိုက်ခန့်ရဲ့စပီတီဖီတူဝိုက်ကမီတီအခုလဖာနော်ဒါခုလန်ဆက်လက်တောင်းဆန်းစုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုလန်လဖာနော်ကတို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပြန်တန်ရုံဝါရှင်တန်ပုပတရားထနော်ကစိတ်ဆယ်ထိုင်ဝိဒါနော်နော်ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရုံစစ်စထိုင်းလဖာဖာမူရိကတီယခန့်ရခန့်လို့စမာလန်တယ်ဘလန်လူထလခေါတီယခန့်ရစပီတီပေတိုအကမီတီအခုလဖာနော်ဒါဟုလန်ဆလဖာယောနောကထုတ်ဆော်ဝိတာနောကတို့ဖောက်ထံဝိတာလက်ရှာခေကိုရလက်မီပါနောကကပ္ပလန်ပါယောတောင်ဆန်းစုကြည်ယောကဆန့်ခင်အညာဆက်ယောဘာဇလက်တီခန့်ထပ်ပေယာဇီရန်တောဂိုက်စပေးစမာကြောက်ပေါတဲ့တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီခန့်ခလဖာဖန်ခုကပ္ပဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလောလက်ခေါအိုစီမရိယထရိုက်ခန့်ရခန့်နုစမာလန်တို့လန်ဒရှာနုလန်ကနန်လပါထရိုက်ခန့်ရစပီတီဗီတူအကမီတီလမ်မပါဆိုင်လက်ပယံတုတ်ပတူနောကဥပတေယအကင်းအရာသာဆလဖာနောတို့ဝနယောစပရလန်ထိုင်ကတူခန့်နောဒေစိဆက်ထိုင်လဖာယောနောဟောဒမယနာအောင်ပါနောလောစပုပတေယဝနယောဖနေပြီးတော့ထရိုက်ခန့်ရခန့်နုစမာလန်တို့ဥပတရားထလမွက်ပါ Washington DC ပြန
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။တန်ရုံအတူပုပတရားထားနိုင်မှုပြေရှုခါကြောက်ဖောင်းလို့ပါတို့ဟုတ်တော်မှာဝဒနောကြောင့်ဆောင်းမောင်းနေတော့လို့ပုပတရားပေါ်ရောဖွင့်ပြီးတော့ခန့်နုစမာနန်တဲ့ဒီမှာပုပတရားထားတော့ခါအဲ့လိုရက်အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဲဒူလဲ့မွဲ့ခောက်ပြောလို့ပါနောကြောင့်ပနာတိဝိဒါနောလို့စပုပ္ပတရားထိုင်းလက်ခဲထုံနီးဆက်လက်ဆန်နောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပြတို့ရောပေါ့ပလေကောမနုခွေခေါနုနဆနပတ်ထန်လဲမွဲပါတီစရိယံထံမုတ်ပပလာဂိုင်ထပ်ပဒုတု စတုနေဆလဖာစဖိနစဖာခွင်းလဖာအဝဒနီစီလီခွန်ဖာဖိနစဖာယောကစီတန်ခွပ်လင်တော့ကောင်းစရိယံထံမှုပတုလဲမတတလဖာတဖာထတာဝဒစေပဒါပါနော်လို့ကမလဖာစရိယံထံထယောလဲမပတုတုနောကြောင့်စစ်စစ်ထဝဒတဲ့မရိကတိခန့်တဲ့စုကောဟုတော်မဆကအနုလဖာဖာကစုကောဟုတော်မကယူလာဝဒကြောင့်စေပဒါပါနော်လို့စပမတရားဆလဖာယောလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖာကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွေတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝဒလက်ထရိုအင်ဒရီယာလာအိုထိုင်းတီခန့်စလိစ်ထိုင်းနော်ကောလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနယ်လဖာရဲ့အထံဝဒကြောင့်စေစေထားဝဒနော်လို့နေလက်ကောင်ခွေအိုခန့်ခုတို့ထွန့်တဲ့တီခန့်ထပ်ပြရဖန်ခုစပနစ်အခေါလဖာအန်ထာအထံဝဒရောမြောင်းလိုက်တော့ခက်ပြန်တီခန့်ဖန်ခုစပနေအခေါ်ရာဒူနီစီကန်ထံကအမေရိကခကုတ်ဒူထရအောင်ကိုဒူတူဆိုလိမ့်တော့လို့ဆက်ထော့တာကိုဆက်လို့မှတော့အခါခက်ပြန်ပတူအကိုင်းတော့ရှာနုံနာဖလပါကပလနာအဖိုက်ထုံတော့ကဘာဆလက်ပမူတာအော်လဖာထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကဒုဖောက်ထံရာဝဒါနောလို့လာနန်ဘာဆလက်လိပရနောကခကုတ်ဒူထရအကိုင်းတော့ဆက်ဆက်ထိုင်တော့ပါတူခက်ပြန်ရှာနုံနာအဖို့စဖန်ထိုင်တော့ပါအကိုင်စစ်ပဒါပါနော်နေလက်အဖောင်းခွေနေခါအိုစပနေစက်ရအခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောင်းထုခံကံကားလိုဝိတာလဲမွဲလေးဖောင်းတော့စစ်တုံဝိတာတော့အကိုင်ပုပတရားချဝိတာတို့ပယံတုပ်ပတူတော့အမေရိကဖန်ခိုအခွေလန်တာကောင်းဖိတိဖိတူကလဖစစ်ပဒါပါနော်လို့တုတ်ခုနာကစံခကုတူအလန့်ရောကဒုနိပါကဟိုတော်မလဲမွေမြောင်းလိုက်တူရောင်နီစီရင်ထောင်နီစီကိုစရိယံထံမို့ရောတကန်ထဲပြရပါဟိုတော်မလဲမစရိယံထံမို့တူပေါပလေကဒုနိပါမလုခွေခောင်းတော့ကြောင့်ပွေတာဖတ်တူလူတရဆလောက်ပါတော့ခါငန်ခုတုံးသားဖွဲဘာဆလက်စရိယံထံမို့ပဒုကထူတူဘတ်ထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွေတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခကုတုတို့ထုဆဝိဒါကောစကိုပိတ်တူလဖာတိကန်လခွေးပါကြောင့်ပရောစစ်တာပါနော်လို့ဆန်နန်လက်ထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနစ်ပမန်လာနံဆောင်းမောင်ရီယာဝိဒါလက်အတော်လဖာစခိုင်တောင်းအဝိဒါတို့တုတ်ခုနာလက်အနိတင်ယူဆောင်းမန်တို့လဖာတို့စစ်စရိယံထံမူလာကောခွေကိုတို့နစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနောကောပေါပလီကောဘာလို့ခွေခါရစရိယံထံမို့တို့ဘူစရီအန်ထန်လပါစထဝီထားရပဒူတို့အမနအာမစိတ်ဆွေဝိဒါနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိဒါကကုဆွေဝိဒါရုပ်ဆလဖာရောနပဒါပါနော်လို့စတုဖောက်ထန်တဲ့တာတဲ့နူယုံမနာခွေရောလို့ဘာကမလက်လက်ဖိကဲဖိပါအမ်စီရီယံဘူရှုမနုစတီလနဖာမကပါမောရှုကိုဂါဒီလာစေ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပိအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘယ်လောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARI တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လည်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးဒီပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရမှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယသားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။
1: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်ဒေသုံက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပန်းနဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။မြေပြင်တပ်ရင်းနေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီတိုးစစ်စနေတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ၁၀ခန်းန်းကနေရခိုင်နယ်ထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။AA အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ AR တိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစည်ထိန်ချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေက AA ထိန်ချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကတိုင်းနယ်ဆက်နယ်ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်း AR တိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးဖောက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့ AA ကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက် AA နဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တာရီထက်အခုငပ်ပလီကန်းချေကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေချောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာ
2: ။နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM က အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်ဒီမလဲဆိုတဲ့မိကွန်လဲရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေရရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖီအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကတ်မှာဝရဇွတ်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးကိုပိုင်ပိုင်ခုတ်တက်ခဲ့ပြီးကျက်သိန်း100ပေးကကြေးအေးခိုင်းတဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့

ဒီရမှာစစ်ကောင်ရှင်လောက်ခံဝရစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်းလူငယ်လေးဦးကိုရရက်ဆက်ဆက်ပိုင်းပိုင်းခုတ်ချစ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေကိုရောချင်းငွေစက်သိန်း200စီပေးကကြေရေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်လေးဦးဟာနောင်မီချေရွာကအသက်22နှစ်အရွယ်ကိုလမိုင်ခွမ်းမိုင်25နှစ်အရွယ်ကိုတောင်လွန်19နှစ်အရွယ်ကိုစုအောင်နဲ့18နှစ်အရွယ်ကိုထွဲဆန်းအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကတနိုင်းမြို့နယ်ရှစ်ဒူးစုခြေရွာမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဝရဆပ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့တင်းနှံစစ်မဲ့ကိုတော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဝရဆပ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေဟာအော်ဂူလာ9ရက်နေ့မှာနောင်မီခြေရွာတွေကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံလူငယ်တွေကိုကုလဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာအလောင်းပြန်ရဖို့အတွက်ကချင်ငင်းချင်းအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကနေတက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတက်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုထိကူညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တိုင်းမှုကနေတဆင့်အလောင်းတွေပြန်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပိုင်းမန်ခုတ်ထစ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်မပေးနိုင်တာကြောင့်သေဆုံးသူတို့ကိုငွေကျပ်သိန်း200စီပေးရကစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းစေတန်ဦးဆောင်တဲ့ဝရစုပြည်သူစစ်ပွဲဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တနိုင်းဒါကာခတ်လောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒီလိုလမ်းမကြီးတဲ့ရှောက်မှာဆရာစုမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖရူဆိုမာစစ်ပေးရှောက်တွေကိုကူညီနေတဲ့စီရီယမ်ရဲတပ်ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။ကင်းနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းမှာစစ်ပေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယမ်ရဲတပ်ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကင်းနီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရစေ။အဂုလာ20ရက်နေ့ကဖရူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာနယ်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့စီရီယမ်ရဲတပ်ဦးလည်းဖြစ်ကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန26နှစ်အရွယ်ခုဖဲသူကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ခုလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတိုက်တိုးပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတိအပြုပြောကြားထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအခုလ21ရက်မှပြန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်သားတွေဟာခုဘဲသူရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ထားတဲ့အပြင်ခေါင်းကိုလည်းရိုက်ခွဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိပေးပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ခုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကင်းနီပြည်ချားကနာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဂုလ22ရက်နေ့မှာစာပနခံနာပြုလုပ်ပြီးမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ခုပဲသူဟာ2020ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာမသိငင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာ CDM လုတ်ခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကစလို့ IC ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနယ်နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနယ်နေပြည်တော်တို့မှရှိတဲ့ကျန်းမာစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်း10ခုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Energy ကာကွယ်ဥညီဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်း16ခုကိုထုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က315ဦးသေဆုံးခဲ့က453ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဥညီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့ဝင်ကမဂျီယိုကိန်းနဲ့ဘိတ်တနိုကိတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းသူရဲမူကြီးဇော်ဝင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရနှုတ်ဦးသေးဆုံးက10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်20လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား200ဝန်းကျင်မှာတမတ်9ခုဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်9ဦးလက်နက်ငယ်9လက်ခရဲရိခါတင်ကား3စီးနဲ့ခရဲမျိုးစုံထောင်ထဲချီသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးကံများနေပြည်တော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရင်က30ခန်းရှိရွှေပန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စုဘက်က10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဟောင်ဇာအမျိုးတလက်နဲ့လက်နက်ငယ်6လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့ဆရာတပ်တင်တက်လမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရလဲ9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မင်းလာမြို့နယ်အညာတန်းဂိတ်ရွာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ10ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PIF အပါအဝင်ဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွမ်းသမျှပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ NGO ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပေးချင်းအနီးမှာစစ်သည်မောအုပ်စုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောက်ရွှေကူနဲ့ပုံမှန်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့တွေ့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မလီဘက်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်သည်မအုပ်စုဟာတပေချင်းမြို့နယ်နီးမှာ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂိုလာ23ရက်နေ့ကစစ်သည်မနဲ့ကန်တို့ရေရင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း15စီးပါရေရင်အုပ်စုကိုမှန်သာချေးရွာနီးမှာဒေါ်လေးတပ်ခွဲတွေက drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်သည်မဒဇီးမီကိုတွေထွက်လာကမီလောင်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလည်းဝိုင်းတွဲလေရင်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေလေကြောင်းထောက်ကူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဆိုပါ

0: စစ်သည်မအုပ်စုဟာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်အင်အားထပ်မံဖြစ်တင်းမှုစံတက်လာတာဖြစ်နိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာလမ်းခီးမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတောင်းကဘုံမူကြီးနှော်ဘူးကပြောပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာလည်းအင်အားဖြစ်တင်းထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲပြီး၄ကြောင်းကူညီနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဗမော်မြို့ပေါ်ကချူရက်ကွက်တွေမှာလည်းစစ်အုပ်စုကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေလှုံ့ဆော်နေပေမဲ့KIA ပူပေါင်းတပ်တွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမရှိဘဲအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထိုင်းနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာရင်းမဖင်နဲ့ရွှေကူတို့မှာစစ်ကွန်ရှင်တက်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲတက်ခိုင်းစိတ်ဖြူစလင်းအဆက်မှာပြည်သူစေုပ်ထက်မင်းရဲ့ကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမဖင်မြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တို့မှာဂျမ်ဘတ်စစ်ကွန်ရှင်တက်ကလေချောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စိတ်ဖြူနဲ့စလင်းအဆက်မှာလည်းကောင်ပြင်းစစ်ကြောင်းကပြည်သူစေုပ်ထက်မင်းဖန်စီထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်ဂုလ23ရက်မနက်7:33မိနစ်နဲ့54မိနစ်တို့မှာမြန်မြွနယ်နောက်ချင်းကဝဲရုရည်နယ်မော်နီဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ပြင်းတက်က M35 ရဟန်းရင်နဲ့၂ချိန်တိုင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့ဘီလူရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်ဂုလ21ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီရည်နယ်မော်ဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ပြင်းတက်ကလေချောင်းကနေ၄ချိန်ထက်မင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။လာတို့ညနေ9နာရီဝင်းကျင်မှာလဲရင်မပင်မြို့နယ်ရဲကကျေးရွာတွေကိုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုက်ခေါပရာ3စီးနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေကမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းအောက်ဂုလ23ရက်မနက်3နာရီ58မိနစ်ကနေ4နာရီ39မိနစ်အထိစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရုတ်လေတပ်ကနေဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ချက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူနဲ့စလင်းမြို့နယ်ဆက်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအခုလ22ရက်နေ့မှာထင်ငယ်ကြီးရောင်နဲ့တမားကြောင်ကြီးရောင်တွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်ဟာဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ထက်မင်းရဲ့ကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်ရွာသားချင်းရဲ့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်တာမျက်နှာကိုဒုံနဲ့ရိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်ဟာစူပါကျေးရွာနေရာတွင်တပ်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ကဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျမစစ်တပ်ကတန်ရွဲ့နဲ့ကွာမျိုးကိုညချင်းမှာလေးအုပ်စုလိုက်ဖြင့်ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါအောင်မယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကဖက်စစ်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့တရင်နေရာဟောင်းတွေကိုညချင်းမှာလေးအုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကသူတို့တရင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခလိုင်းရ99နဲ့ခမိုင်းရ966တရင်တွေအပြင်ရသားပြည်သူနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအောက်ဂုလ21ရက်ညတကောင်များပြည်သူအိမ်မော်ကျနေချိန်မှာဂျက်တိုက်လေရင်ရှစ်စင်း Y12 တစ်စင်း Y8 တစ်စင်းစုစုပေါင်းလေရင်10စင်းနဲ့ဘုံလုံးတရာကကျဲချပခဲ့ပြီးဂျမတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအောက်ဂုလ22ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အောက်ဂုလ21ရက်မနက်တနင်္ဂနွေ59ကနေ3:18မိနစ်ထိတနင်္ဂနွေကျော်ကြားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ငပလီမြို့ကိုလိုင်းရောက်ပြီးစစ်ဆောင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတဦးသေဆုံးက14ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တို့ဒုမနက်9နာရီကမှလဲကွာမြွနယ်ညောင်ချောင်းရွာကိုဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စင်းနဲ့နှစ်ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမချိန်မှာညောင်ချောင်းရွာအထက်တန်းချောင်းကိုပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစာတင်ချောင်းမှာဆစ်ရှောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူခုနှစ်ဦးတဟန်ရပြီးစာတင်ချောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ညောင်ချောင်းရွာကဓမ္မရခိတာဘုံကြီးချောင်းကိုနောက်ထပ်ဘုံလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးချောင်းဆောင်တွေနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပါအိမ်၃လုံးပေါင်ရင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းချို့နဲ့ပဲကျိတ်ဆက်တလုံးစာကဲတစီနဲ့စပီတစီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ဟာအရခဒေသပြင်မြမပြည်နဲ့မှာလဲစီအင်းမဆိုင်နဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေချောင်းကနေတရားလက်လွတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အိုးအိမ်ဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတရက်ချက်တရက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဂျမစစ်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကောက်တောင်းခန့်အမှတ်တရင်ကဩဂုတ်23မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးရတနာပုံလမ်းပိုင်း9မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာဆရာနာရှင်လောက်ခန့်တပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်မဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်၃လုံးကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုပါဝင်တိုက်ခမဲစွာဆေးရစုမှုကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာကော့တောင်းခန့်အမှတ်တရရင်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါဗျ။ကော့တောင်းခန့်အမှတ်တရရင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအစဉ်မြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်ရဆက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျရှင်။ဆက်လက်ပြီးဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နှန်းကိုလက်ဗဒန်ပါကာဖာဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Pagutan Dayari can Lebanon Munim, Moyoga. Jibing on Tay Manibi, Jamasita go that him be near a seal suit loud can say meow when at denied so so the go, Pansy Tarelo, Lebanon Munim, Pakapaga, Topian Tabare, Dolenta Query as a cantinian at Tala Lo Shamurigo. Jamasita see the name people needed at the least of the new year, say meow when at denied so go. Agula said Chayama Pansy get out, Subare. The name bait in Iso Hat, Dayari, Jamma Yakin at Satu Shibi, Yanula Pazi, Bidusi return. တဲ့ရင်ပေးပို့နေတဲ့လူကာယခန့်ရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုဝင်ခံထားပါတယ်လက်ရမ်းမြို့နယ်မှာ မေတီလာလေးတက်ကမောင်းတင်တိုက်လေရင်တစဉ်ပြတ်ကြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်မန္တလေးတိုင်းမေတီလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းကမောင်းတင်တိုက်လေရင်တစဉ်ပြတ်ကြသွားတယ်လို့သိရပါတယ်မေတီလာမြို့မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းကKA မောင်းတင်တိုက်လေရင်တစဉ်ပြတ်ကြတဲ့တရင်မြစ်တွေကဒီပြူထားပါတယ်လေရင်ပြတ်ကြမှုကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့မောင်းတင်လေတပ်ဗိုလ်တူသေးဆုံးပြီးဒီပြည့်စင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့သေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်
1: ကျမစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုရရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရင်စံသားကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ပြည်သူတော်လေးတအုပ်ပြာအဖြစ်တမှုတအုပ်ဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ထွန်းတော်ဟာမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး ကိုညီညီမင်းထွက်ဝေခေါ်ရဲဘော်ထွန်းတော်ဟာဘာကတမြားဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအမှုဆောင်ဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွဲဖက်အတွင်းရုံမှုနဲ့မုံရွာပညာရေးကုလိတ်ကျောင်းသားများတမကအဥစ္စာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦးပီအက်ဖ်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယကျင်းများကွန်ကရက်သက်တမ်းထိဗဟုကော်မတီဝင်တဦးဖ
0: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့နဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေရရဲ့ဝံဝဝူဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတို့ဖြစ်ကွန်ပျူတာလိုက်တောက်ကတည်ပင်ထားပါတယ်ရှင် ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရိုစီကန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါညင်ရဲရေးစုကိုစုခုရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်30ကျော်ကြာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပြင်းနေတဲ့ဒေါက်တာဆင်ဒီယာမောင်ဦးဆောင်နဲ့မေရိုစီကန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေချီမီနဲ့အိုကီနာဝါညင်ရဲရေးစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါဆူဟာအာရှပစိ ကျမစစ်တပ်ကတန်ရွဲ့နဲ့ကွာမျိုးကိုများချင်မှလေးအုပ်စုလာပြေဘုံလုံးတရားနိဗ္ဗာန်ချေဆိုင်တဲ့မေရိုစီကင်ဟာနေဇက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူတွေရွှေ့ပြောင်းလို့တမာတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခမဲ့ကျမကြီးဆောင်ရှောင်မှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဖြင့် 2023年9月25日，台湾沈阳上校门内，查了一下，这么一帮人过来，都去楼上被你的楼底下摆的。山东这边，我看那晚年间是不会看那个拉美奥多瓦拉斯国宴的嘛，这帮人嘛，就把 MCDM 批准的人事情，我的妈被也拿回去玩去。古天彪被给的这些人过，古天来路来路个被捕给拉外批摆的。那剩下的人的，这马瑞也承认过，接触比比萨克，老被捕了，你大爷看阿巴的去。

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲချိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအရာရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါမှရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝယ်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောတဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပါမယ်။ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါမန္တလေးမုံရွာကားလမ်းမော်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တွေတပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်းမှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီး
တော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရှေးဘေးဒုက္ခတွေပိုးပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

ဒုဖောက်ချန် MCD အပေါ်ရှုမှုနစ်တီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာနေခရိုနီကယ်လောက်ကကစီလီတန်လမ်းမွဲတောက်ဆောင်မန်းတူပဒုနော်စိတ်ဆက်ချိုင်းယုံအမေရိကတန်ရဘဘတရားထားထူလပါခိုတန်တို့အဒုဒုဖောက်ချန်မိုင်းကြောင့်နီစီခူးနေလောက်ကကစီရိုက်တန်စပိုဘတရားထားမှုမကလက်တာထေယုံနော်လေးလမောက်ပါမှုကနီကိုပါဆက်လက်တီခန့်ထပ်ပြရာထောက်ထူကောင်ကမတီလီဒါဟိုလန်ဆလICRC တောင်ဆန်းစုကြည်နော်ကောင်ဝိတ်ခိုမီကတန်ရုံနော် ICRC ရှာနုလန်လီဒါဟိုလန်ဆလတောင်ဆန်းစုကြည်ဘာဆယ်လအမေရိကခဆက်ကောင်နော်ထုဆွေဝိတာနော်ကောင်တကတိပါတီခန့်ခိုက်ခေါရဖို့ချောင်းလို့ကနုနန္တာဟိုလန်ဆက်ပါကနေကဝိုက်ထန်နိဖတာနော်အကြောင်းကျွလာဝိတာခိုက်တယ်ကပ္ပလမ်းပါရုတ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရောအခန့်ပဝေဒါလဖာဆက်အန်ကင်းအရာနော်ကောင်းနောက်ကနွေးတန်ဖော်နီးတန်တို့ဥပတရားချနော်ကပ္ပလမ်းပါရုတ်ပတ်စပေါ့နေထားလို့နမစရပထန်ချောင်းလို့ကန်ဆက်အန်ကင်းအရာဝေဒါနော်ကောင်းခက်ပြန်ဒီခက်ဘက်ကိုက်ထန်ရစ်စတုံးထန်တုံးနော်ဘကောက်ထုတ်ကန်တုတ်လဖာတို့ဒါဟုလကန်ငါဆက်လက်အဖူကောက်ထောင်းလို့ကပတ်ထန်ဝေဒါနော်ကြောင့်ဆက်ဥပတရားချဝေဒါနော်လို့ဥပတရားချအထူးလဖာရောကအလန့်ခိုင်လောက်ကစီလိတဲ့ဘဝါရှင်တန်ဒီစီဘခံပြန်တန်ရုံတော့အမေရိကထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်လို့စမလန်တယ်ဘလန်ဒိုထားလကောက်ထရိုက်ခန့်စပီတီဖီတူဝိုက်ကမတီအခုလဖာနော်ဒါခုလန်ဆက်လက်တောင်းဆန်းစုကြည်တဲ့ ICRC ရှားနုတ်လန်လဖာနော်ကောက်တို့ဖောက်ထံဝိဒါဖန်ကိုပြန်တန်ရုံဝါရှင်တန်ဥပတရားချနော်ကောက်စိတ်ဆယ်ထိုင်ဝိဒါနော်လို့ဝါရှင်တန်ပရန်တန်ရုံစစ်စထိုင်းလဖာဖာမူရိကာထရိုက်ခန့်ရိုက်ခန့်လို့စမာလန်တယ်ဘလန်ဒူထားလခေါင်ထရိုက်ခန့်ရစပီတီပေတူအကမီတီအခုလဖာနော်ဒါဟုလန်ဆလဖာယုံတော့ကထုတ်ဆော်ဝိတာနော်ကတို့ဖောက်ချံဝိတာလက်ရှာခေကွန်ရဲ့လက်မြပါနော်ကကပ္ပလန်ပါယုံတောင်ဆန်းစုကြည်ရောကဆန့်ခင်အညာဆက်ရောဘာဆယ်လက်တီကန်ထပ်ပေရာဇီရန်တော်ဂိုက်စပေ့စမာကြောက်ပေါက်တယ်တနုစလူပိတ်ဆက်ကစကန်တီကန်ဖန်လဖာဖန်ခုကံထာဝိဒါနောကြောင့်ဝိတုဖောက်တန်ထိုင်ဝိဒါနောလောလက်ခေါအိုစီမရိယထရိုက်ခန့်ရခန့်လို့စမာလန်တို့လန်ရရှာနုလန်ကနန်လပါထရိုက်ခန့်ရစပိတီပိတူအကမီတီလန်မပါဆယ်လက်ပယံတုတ်ပတူနောကောဥပတေယအန်ကင်းအရာသာဆက်လပါနောတို့ဝနယောစပရလန်ထိုင်ကထူခန့်နောဒေစိဆက်ထိုင်လပါယောနောဟိုနမယန်နောအပါနောလောစပုပတေယဝနယောဖနေပြီးတော့ထရိုက်ခန့်ရခန့်လို့စမာလန်အတို့ဥပတရားထာလမွတ်ပါဝါရှင်တန်ဒီစီပြန်တန်ရုံအတို့ဥပတရားထာနိုင်မပကရုခာကြောင်ဖောင်းလဖာတို့ဟုတ်တော်မှာဝဒနောကြောင်ဆောင်းမောင်းနေတော့လို့စပုပတရားပို့ရောဖန်နေပြီးတော့ခန့်လို့စမာနန်တယ်ဒီမွတ်ဥပတရားထာနောခာအလျက်အောင်နိုင်နေတဲ့ဂဒူလဲ့မွတ်အခောက်ပြောလဖာနောကြောင်ပနာတိဝိဒနောလို့စပုပတရားထိုင်းလက်ခိုက်ထုံနီးဆက်လက်ဆန်နောခန့်ပြန်ဒီခန့်ပတူရောပေါပလေကောင်ဘာလို့ခွေခေါနုနန်စနပထန်လဲမွဲပါတီစရိယထံမုတ်ပပလာကိုင်ချံပဒူတုစဒုနေဆလဖာစဖိနစဖာခွင်လဖာအဝဒနီစီလီခွန်ဖာဖိနစဖာယောကစီတန်ခွပ်လင်တော့ကောစရိယထံမုတ်ပဒူလဲမတတလဖာရဖောင်းထတာဝဒစေပဒါပါနလို့ကမလဖာစရိယထံထယောလဲမပဒူတုနောကြောင့်စစေထဝဒတဲ့မရိကတိခန့်တဲ့စုကဟုတော်မှာဆက်ကအနုလဖာဖကစုကဟုတော်မှာကရွလာဝဒကြောင့်စစ်ပဒါပါနလို့စပမတရားဆလဖာယောလေးလမောက်ပါအိုလာချံဖကိုင်ချံယခန့်ခုတို့လဲမွဲတုခုနာမြောင်းလိုက်တို့လေထောင်ဝဒလက်ထရိုအင်ဒရီယာလာအိုထိုင်းတိခန့်စလိစ်ထိုင်းနောကောလက်ခိုင်မြောင်းလိုက်တို့အစနယ်လက်ဖာရဲ့အထံဝိဒါကြောင့်စိတ်စိတ်ထားဝိဒါနော်လို့နေလက်အကောင်ခွေကိုခက်ကုတ်တို့ထွန့်တဲ့ဒီကန်ထပ်ပြရာဖန်ခိုစပနစ်အခေါလက်ဖာအန်ထာအထံဝိဒါရောမြောင်းလိုက်တော့ခက်ပြန်ဒီကန်ဖန်ခိုစပနစ်အခေါရာဒူနီစီကန်အထံကအမေရိကခက်ကုတ်တို့ထွန့်အောင်ကိုတို့သူစုလိမ့်နော်လို့ဆက်ထော့တာကိုဆက်လို့မှန်တော့အခါခက်ပြန်ပတ်တို့အကိုင်းနော်ရှာနုံနာဖုလပါကပ္ပနာအဖိုက်ထုံတော်ကဘာဆယ်လက်ပမူတာအော်လပါထုခအိုက်ဒိုဝဒါနောကတို့ဖောက်ထန်ရဝဒါနောလောနာနာဘာဆယ်လက်လိပရနောကခကုတုထန်အကိုင်းနော်စိတ်ဆက်ထိုင်လောက်ပါတို့ခက်ပြန်ရှာနုံနာအဖုစိဖလန်ထိုင်လောက်ပါအကိုင်းစိပဒါပါနောလော
နေလဖောင်းခွေနေခေါအိုစပနေစကအခုဆက်ကလည်းဖန်တော့ကောထုခံကံကားလူဝိတာလဲမွဲလေးဖောင်းတော့စစ်တွန်ဝိတာတော့အခိုက်ပုပတရားချဝိတာတို့ပယံတုပ်ပတူတော့အမေရိကဖန်းခိုအခွေလန်တာကောဖိတိဖိတူကလဖာစစ်ပြဒါပါနော်လို့တုတ်ခုနာကစံဖကုတူအလန့်ရောကဒုနိပါကဟိုတော်မလဲမွဲမင်းအောင်လိုက်တို့ရောင်နီစီရင်ထောင်နီစီကိုစရိယန်ထံမို့ရောတကန်ထဲပြရပါဟုတ်တယ်မလည်းမစရန်ထံမို့တူပေါပလေးကလူနေပါမလို့ခွေခေါင်းတော့ကြောင့်ပွေးတာဖာစ်တို့လူတရဆက်လောက်ပါတော့ခါငံခုတုံးသားဖွဲပါဆက်လက်စရန်ထံမို့ပုဒ်ကထူတို့ဘတ်စထုတ်ဆဝိဒါလက်အမွေတတလဖာဆောက်ထံဝိဒါလာနံခခုတို့တို့ထုတ်ဆဝိဒါကစကိုပိတ်တူလဖာတီကန်လခွေပါကြောင့်ပေါ့စစ်တာပါနော်လို့ဆန်နန်နဲ့ထိုင်ရှာစပါမလဖာရောပစိနေပမန်လာနံဆောင်းမောင်ရီယာဝိတာနဲ့အတော်လဖာစခိုင်းတောင်းအဝိတာတို့တုတ်ခုနာနဲ့အနိတင်ယူဆောင်းမန်တို့လဖာတို့စေစရိယံထမှုလာကောခွဲကိုတို့နှစ်ပါရုပ်တို့အဖူရောနောကောပေါပလီကောဘာလို့ခွေခေါ်ရစရိယံထမှုတို့ဘူစရိယံထန်လပါစထဝိတာရုပ်တို့တို့အမနအာမစိတ်ဆဲဝိတာနဲ့ရှာလဖာကနိုင်ဝိတာကကုဆဝိတာရုပ်ဆလဖာရောနောပဒါပါနော်လို့စတုဖောက်ထန်နဲ့တာတဲ့နူယုံမနာခွေရောလို့ပါကမလလေဖိကဖိပါ MC Ryan ဖိုရှင်မနုစတီလနာဖာမကပါမောရှုကိုဂါဒလာစေ

ရှစ်ပနလုံးမာလေရှစ်ပနလုံးမာလေနှပူးစည်းနီးတွေလူမြေကြီးတွေတပြေပန်းနဲ့ရေချမ်းတွေရှစ်ပနလုံးမာလေမော်တော်ကားဖွေးဖွေးတွေတလွင်လွင်သင်္ကန်းတွေအတန်အော်အော်ကြီးတွေရှစ်ပနလုံးမာလေလက်သီးလက်မောင်းတဖြောင်းဖြောင်းလက်ခုပ်တန်းတွေနှမ်းဘတ်ပြုတ်တွေဂျင်ကလေးတွေရှစ်ပနလုံးပါလေမိုးထောင်မဖောက်တဲ့တနတ်တွေဂျင်ကလေးတွေပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေရှစ်ပနလုံးပါလေပါပီမပိတ်ကားထောင်တွေနေဝင်မီးပိတ်အမိန့်တွေဆန်စီခွဲတန်းတွေရှစ်ပနလုံးပါလေဈေးကွက်စီဝါရေးတွေမိုးကြရွှေကိုတွေမြို့အပြင်ကတက်ကတူတွေရှစ်ပနလုံးပါလေမြစ်တာပို့ရွှေဝါရောင်တွေတပရင်တက်ကွက်တွေဒေါက်ဖနက်ရှောက်တန်တွေရှစ်ပနလုံးပါလေမလုံရဲတာဘာမှမရှိသူတွေခေါင်းစိတ်မခံသူတွေလူပင်လေကြီးတွေရှစ်ပနလုံးပါလေခစ်ပြောင်းအောင်ခေါင်းပြစ်သူတွေရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်သစ်တွေကျွဲပခုံးပြည်သူတွေရှစ်ပနလုံးပါလေကောင်းကင်ပြင်တခွင်လုံးကျဲစင်တွေဖုံလွှမ်းနေပေါ်လင်းလက်ຫນွေဦး

ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လန်ကရောပဲကွလေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုယ်ပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျုပ်သုံးလုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာဘာလဲကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းတွေမွန်းကျက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

0: Sorajer when Bob Mushani Yong we Pio Sim Sang Amigalo, MCD Emma, Panmilaman Pilan Wasai, Punchtum Shigani Pe, Mai Bedang Shiko na Tonshla Yamadwasnari. Ya Shonan Kuna, SCEF God, Pamidiani Kona, Nyamum Salam Te, Federal Dimu
1: Nuchetu, Dolan Bidumyakamia. Kodaka makes a bidding agaro. Yama Piring a Sibishan Bidurine, Pinya Yi Taupu, Kunina Yi Pipari.MCDM ga abasin tin set ni de maung lu mwe ga tu ye ko rue mye bian ga se be shao do chang sia rue ye yong kan mu ri ne se be tin chang da klei dun ge rue mi ba pi tu rue ye bwa rue chin ni rue ko praitat ti ya aw ye ta pou pe ni da phit ba le ku lo se be tin pinya yin ne lu mu bwa rue ko mi mi lo tat swan da mya thauk ku a phi pe nai mu MCDM ne mo ma kha media ye thauk pu phwa ta khu phit de San Fran Bay area gaMyanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဒီဘုန်းနေလမောင်နေပဲဆောင်းလမ်းတန်းနာဂျပန်မုန်တန်တာတူငါအာမြမုန်တန်မရှာနေတဲ့မုန်ခရမ်ဆုပုံပန်ဖုန်ကလောဝိုင်းငွေရှိကပဲတမတညာနာရယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ဖုန်ဝဲအွန်ကောင်စီ SCEF နေပေါ်နေကိုဂျပန်မုန်တန်ကောနာရှိကမီဒီယာနေတဲ့ခရမ်ဆုလန်ထောင်ရှိကဆောင်းပေါ်လိုက်ပဲအော့ဂတ်စတာရှိရရှိနေတဲ့ဂလောလိုက်ဝိုင်းလမ်းကျေလွယ်ရယ်ဂျပန်မုန်တန်တူဂျိုမုကလုံချဂလောလိုက်ဝိုင်းရှိကဆောင်းလောင်းဖုန်ချ SCEF ဖုန်နင်တန်ဝိုင်းလဘောက်လမ်းနီတတ်တုကလောငါဘုန်းနေလမောင်နေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ဖုန်ကိုလာမမတူရှောလမ်ချာဂလိုမနာဘုန်နီလမောင်နီတဲ့ယောရှတာလမ်နီဖဲဆန်လန်တမ်တုံမိုင်ရင်ဂျပန်မီဒီယာနီကောနာမုံမြန်မွန်းတနာတာတုတ်မစာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမွန်းတန်နန်ကိုတဲ့လမ်ဘုန်နီလမောင်နီတဲ့ဒိုင်ဘုန်နီလမောင်နီတာ SCEF R လမောင်တော်နီတဲ့ဆင်နာခါဆန်ဆန်မယာ SCEF နာဒစ်ငါနီဘိုင်ဆန်လန်ထဲမတ်ဝိုင်လမ်ကျေလူဝိုင်တဲချန်ကလဲဝဆိုင်အော့ဂတ်စတာပရမ်ဆက်ယရှနီတာမုံ NUG ဂျပန်တကဆာရုံကောနာဝဲအောင်ချန်ငါလမ်တဲ့ SCEF ကောနာလစ်ငါနီတဲ့ဂျပန်မုန်းတန်တူငါအိုင်မြမုန်တမရှာနေတဲ့ခရမ်ဆုဖုန်ကလောလူဝိုင်လမ်ကျေလွယ်ရေဒဲခရမ်ဆုဖုန်တာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုန်ဖုန်ပြင်တယ်လမမတူတာတုရှ်ကုတ်ငါအိုင်လမ်နီရှောလန်ဘုန်နီမစင်နေတဲ့ဆဲင်နာစတာတာဘုံပန်မိုင်ဇွန်ဂျပန်မုန်တန်တာတူငါအိုင်မြမုန်မရှာနေကာဆာနေဖာဂျီဂျောအိုင်လမ်နီနီမူနီဖဲမွန်ကင်းလန်ဘုံပန်လဲဝါမအိုင်လမ်ကျေလွယ်ရေမတနာ NUG Federal Unit နေတဲ့ရှရာကျောင်းမဖုန်နေလုံးမိုင်ပရမလတ်တော် Federal Party လမ်ကောင်စီမကမ်ကိုနေထိုင်ရှိကပဲတောင်းမတညာနာရီ NUG Party လမ်ခရမန်တာမုန်ချင်ချ Party လမ်နေထံဖုန်နေတဲ့ရှရာနီကျောင်းမနေလုံးမိုင်ပရမလတ်တော် Federal Party လမ်ကောင်စီ IFEC မကမ်ကွန်ဖုန်နေထံတဲလမ်အောက်စတရှိမယာရှင်တဲ့အန်တဝဲရီလဲဝဆဲအောက်စတရှိငယာရှင်တဲ့ Global Wire Man Crums ဖုန်ကောနာ Federal Democracy Party လမ်ခရမန်ဖေဂရောင်နာတောင်တူရဲ့တဲ့ crunch pro luna မတာ federal democracy party လမ်ခရမစာဖေဂရောင်နာတောင်တူရဲ့တဲ့ crunch pro luna မတူယော့စတာနာနေဇွန်မကမ်ကွန်နင်းချမ်ပုံ

0: prangwala to khamchalam ti singa professional council nim lom phaji ning krim le lokom shang lo mai lam che lu ai ande mgam kun phung phe khum khum ra ra ning chan ta te re ti mong council ya ampon phang khrang re nga ai phung malom yong mre mra nga na lam che to tan na akham ni phe ko lai na glo na lam nwe sha ga ga phaji lam ning chan phung ni phe mong mutun na search ka ma na re lam chan ma rai re မတွနာမြဝဆိုးရနေရင်တန်တာအိုင်မြန်မုန်တန်တာရှိငိုင်အိုင်အမေရိကန်မုန်တန်မရှာကိုမင်းစင်ဖဲအန်တရာရဲ့ခုနာရင်ခုတာခရမိုင်ဝါခုနာအမေရိကန်အဆိုးရနေမဆက်တဲ့ရှိကပဲတာမတွညာနရိမြဝဆိုးရနေရင်တန်တာအိုင်မြန်မုန်တန်ရှိငိုင်အိုင်အမေရိကန်မုန်တန်မရှာကိုမင်းစင်ဖဲအန်တရာရဲ့ခုနာရင်ခုတာခရမိုင်ဝါငါနာအမေရိကန်အဆိုးရနေမဆက်တဲ့နာကိုမင်းစင်ပဲလော်လူနာဖဲအချောက်ချောပုန်နေလမငါ့ခုနာကလောမနာရိငါနာအမေရိကန်မေကန်လမ်ခရမတပ်နီဩဂတ်စတာခုညာရှိနေတာအန်တောက်တိုင်ရိမြန်မုံဆာလမ်ကျဲခရမစာတဲ့ဆိုင်နာအချင်းတီလေးဖုံဖဲဝဲအွန်တောင်းအိုင်ကိုမင်းစင်ကိုမြဝအစိုးရဆော့ချ်ဂိုင်လမ်ချေကိုမင်းမုကလုံချကလောနာဖာဂျီလမ်တဲ့ဆိုင်ငယ်ပုံပန်းဖုံလငယ်တဲ့စာသူရှောင်းလမ်နာမတူမြဝမုံတဲ့ယူနန်မုံတော်တဲ့ဂျွန်စတာပရော့တဲ့စာသူဝိုင်တင်တာရင်လာခရမေရီမြဝဗီဇာလူတန်သားအိုင်ကိုမင်းစင်ဖဲမြဝတူအခေါ်ခေါမတူနေရင်ခုတန်သားအိုင်ကိုရငါရန်စတမ်စန္ဒရမ်နာဝဆေရလမ်ချေလွိုင်းကိုမင်းစင်ဘန်ထရိုက်ကိုရင်ဖြုတ်တာခရမဲဝါငါနာအမေရိကန်မုန်တန်ဆိုးရနေမဆက်တဲ့ပေ ISB မြန်မာနီကပုဂရာခပ်တော်ဝိုင်လမ်ချေလွိုင်း Institute for Strategy and Policy မြန်မာ ISB မြန်မာဘက်ဂေါ်ဒီယဝါထဲဒါရိုက်တာရင်းငါအိုင်မင်းစင်ဖေမြဝမုန်တန်ချအန်ထရိုက်ခုနာရင်ဖြုတ်တာခရမဲဝါငါနာအမေရိကန်မေကန်လမ်ခရမန်ချမာကိုရူဘီယိုတရာရှာမဆက်တဲ့ပေကပုဂရာခပ်တော်တဲ့ရေနေမဆက်တဲ့လမ်ကိုကိုမင်းစင်ပဲလွတ်လူနာမတူအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အချောက်ချုပ်ပုန်လေမန်ခိုနာမဆက်တဲ့ရေပဲဆန်းဆန်းလန်းလန်းမတွန်းတဲ့ရေမကျော်ကပူဂရာခပ်တော်ရဲ့ငါနာ ISP မြန်မာနေစွန်တိုင်းတဲချက်မရရန်ကုန်မူလုံချငါအိုင်အမေရိကန်စွမ်ဆန်ဆာရုံကနာမောအမေရိကန်မေကန်လမ်ခရင်မန်ဝါအမေရိကန်မုန်တန်မရှာကိုမင်းစင်ပဲတရိုက်ကိုရင်ခုတန်တိုင်းဝါခုနာတရာရှောင်းမဆက်တဲ့ဆိုင်လေးမကျော်မြဝဆိုရနေခုနာမြဝမုန်တန်တန်တရိုက်ကိုရင်ခုတန်တာခရမဲဝါရှင်ရိုင်းမေကမုန်တန်တဲ့ပရခုမနာမတူပတ်ခုမတန်တာခရမဲအမေရိကန်မုန်တန်မရှာယုံဖက်ပိုင်တရနာမတူစတန်တိုင်းလမ်းကျေလူကအိုင်ဟောင်းစတုံခုနာမိုမိတ်အင်ထန်တမကြက်လက်ငါးမကျော်လာမကောက်ဖက်ကန်ပတ်တန်တနာရီငါနာကိယင်းနင်းတော်ရှိကဖက်တမ်တညာနာရီဆမုန်တင်တုံတော်မိုမိတ်အင်ထန်တဒရုံကမ်ဇင်းငါမြန်ပြန်တပ်တဲ့ KPDF ပုံပုံတပ်နေရလားဘရန်မကြက်လက်လနာပင်ငါရီမကျော်မန်တုံမိုမိတ်လမ်ချေမိုမိတ်နိဆုံလမ်ဖက်ဩဂတ်စတာရှိမငါရရှိနီကောနာဖန်းနာကန်ပတ်တနာရီငါနာကိယင်းဒုံဆုံရှိမလီကောနာရှိကစပရော့အတိုင်းရီကေအာရှိကစပရော့လမ်ချကောမိုမိတ်နင်းတော်ညောင်းနေမရမကောက်တာဩဂတ်စတာရှိလငါရရှိနေကောနာဖောင်းနာမြန်ပြန်တပ်တဲ့ KNE KPDF တပ်နီမကြက်လက်လနာပင်ငိုင်းလမ်ကျဲလွိုင်မကြက်နာမကြောမိုးမိတ်နင်းထန်ကတာချာငါအိုင်ဘူကငါမုံရွှာနေချဲခရလမ်ခွန်မဲမုံရွှာနေရအဆောက်ပြင်ပြဆောင်ရိုင်ရဲမကြောမန်တုံမိုးမိတ်လမ်ချဲမိုးမိတ်ညစုံလမ်ပဲကံပတ်တာနာရိငါနာ KNE နီစတီဂျော့လိုက်ကစပရော့အိုင်ရဲတဲရဲမကြောအချောင်မစားမကြောလိုက်ခွန်စာနာမတူရခက်ကွာရမုံမုံရွှာနေခုနာဆင်ငါငိုင်း KNE နင်းထန်ဖုန်နေပဲတင်နာလိုက်ခွန်စာရနာလမ်ပဲအဆောက်ရှာတောင်မတွန်းအခန်းကြောအိုင်လမ်လူရန်ရှဲမစနာမတူကဲအိမကနာစတီချောစန်တငိုင်ရီမုံမိမကားချပင်ငိုင်မကြနေတာမြင်ပြတဲ့မကနာခလစီခရမဲနီငိုင်ရီမကျော်မုံဘုံနမ်ခုနာဆက်တဲ့ဖဲမတွမနေကလောငိုင်ငါနာရှော်လံပြန်ရှိကနေကောနာမုံကျဲလွိုင်ဂျင်ဖုံမုံတော်နာရွှေကိုနေထန်ထန်ပေါ်မြင်ပြတဲ့တက်ရမ်လံဖုံရတဲ့ပရန်မကြနေကြအနာပင်ငိုင်စွန်မန်မော်နင်းထမကားချမုံမကြန်ပိုင်ပင်ငါနာဖြမစာလကြအနာပင်ငိုင်ရီမကျော်ကင်ရငါမုံရွှာနေတဲ့ဘုခွန်မရှာနေခုနာဖြမစာလံပဲစတီဒါနာမတူခက်ကဲစွန်ရမ်လံဖုံရစတီချောတောင်းလေကနိဖဲမခွန်ကခဏခန်းဆန်နမ်တူရိုင်လမ်ကျေလူကအိုင်ဖတ်မီလမန်ပြင်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနိဖဲအကြောင်းပွဲရလမန်ကောတဲ့ကောင်းဆဲကူရဲ MCDMR ရှိကနိဖဲကပလမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ချီရုံပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲခရဲဂျီဂျူကပါဆိုင်လော
1: တူဒွန်မီနိုလေပါဝလနာပေါ်နန်ဇာတင်ချိပိတွာချွန်MCDM chin lai zo programisin zar khat sung thu thang thannak kan nei ding amai sibi ga ram then le ram kul palia mi pi ting li luan tilian har san nak an tongi arang lamim bom nak an tul thu thannak kan nei ding myama ram sak lama ro chat lawin asu ruanga ram then le ram kul pali i mi pi ting li luan chu tilik har san nak an tongi arang lam bom nak an tul thu NUG in cha aso asi rasu ruanga seti dai an thla nak ruanga sakai manli makui le iawri ram then polin peng then lenga ti aliani mi pi hleiruk thi in mi pahni an hlaulai si ngi chaswana ka sakai ram thena ting ni le thong kulwan le manli ram thena ting khat le thong som ngaluan telin za te kom ting

0: ile thong shalwan tilen har sanak an tong si chui tilen har sanak tong tu pol umnak ding toriel sakle arang lambom nak pek nak pol khal ape parmi zatla uktu polin milai zon ro nak bom tu pol kom pol thon tang khomin an toriel sakre rotin an sim atua chun tilen har sat tong mi pi pol sang in ti a in sibai ta si tipuan ti daile kyang kap thien fai nak sang bom nak pol arangin an tu la si ro pi khal asur bet re ro ro nga tikap le aniam nak muni pol sang ra rung chiao ding in nu jin ral rin nak ape si apani na ka kangoa cdf kkg ta yin paruk how to telin mi pathum tua mo anton thu makui ram then kan ko penga cdf kkg kle kabo kangko ta yin paruki how to telin minung pathum tua mo antong tin tual sung thu thang sham pol ne ni sin thai si august lan ni lei ni ni zan na ji lei khatronga kan ko peng ni tlang nak lami shung shi khwa le pra pung kho kar lak ya za muni pung kitlong kianga mai thal thon ka that antong tin an sim chui ka ton nak ronga cdf kkg ta yin paruki how to kuba phyu le ye bo me ji laya ral kian mi pakhat athi tin an sim chui thu thon pe paro in atu atu pol chu athar din mi black dragon force BTF polin maji khin khosunga shem shai kim zethon mipi somnak an nei na ki sin kamni boinak achang tin an sim khosunga shem shai thon lut loading in CDF KKG lamin an kham mi an lung kim lo ronga tongoding in anti atu vekin tha an tuar nak tin tol sung mi polin an sim chumi boina achan nu BTF pol chu an tlan lo ronga dau thleng nak tu atu polcom ket pol khal sim thanin an hol re routine thai si apathum na ka kha laya zani som rok bakwa in ral sang pathum pdf zawlen hena alin anwin thu thannak kan nai ding chinram kul te dim peng shambun ral sang kut noi khalaya zani som rok pakwa isin ral kap pathum chu pdf zawlen hena alin anwin tin august lan ni lenga nia chan so si chute pathum chu te dim peng kanidi tlang lak walwom zin khoi an duty laya an tlan soki alin anwin mi si tin pdf zawleni chaswana ka an tarlang pdf zawlen chu ral sangi uknak lak nu chinram kuli shem sai kai dau thleng nak tu tu bur pakhat asi pdf zawlen chu tuikum julai thani kul hluan khat ni khala kanidi tlang le tedim khokar lak afe mi ral sang pol an rak khami ral sang lamin paruk thi in minung tam zet shem ma nga dingin an dau thei si apali na ka myanmar rami boi nak le phurin har sat nak ronga mi pum tan hlei ni le shek ai in har sat nak an tong tin wfp in thaiter nak anai thu Myanmar mi boinak pol ronga umnak ta nin le pursum nak lam harsan nak ei in man khun tuk ronga le chop achangmi phurin harsan nak ronga mi pum tan hlei ni poi pali chu ei in harsan nak an tong tin UN leitlun ei in lam toriel tu program WFP in thaitar nak an nei si WFP chu Myanmar mi tilian harsan nak tong tu pol arang lam bom nak pol an thok re rotin august lan hilai thum ni chan so na ka atu vekin an sim mi si ni khwa ro nga tilian nak pol achangi ei in harsan nak milai zon ro nak harsan nak pol alwar vi vo thai ro nga wfp in tilik harsan nak tong tu arang lam bom nak pol an tu re rotin thai si wfp e arang lam bom nak na tuan pol chu iauri ram then limien na pengi sin an thok mi si chulai kha ni som thum ni sin ro tak zet asur ro nga hi ka ta pol kia kin veng le khwa pola tilik tuar tu mi pi pol chu vitamin tell me a in a simi high energy biscuit pol am pere ro tin an sim limien na pengi an tua mi lia hlai nak pol ve kin veng panga le khote som kwa le pareta mi pum thong som thum le thong ni luan tilik an tuar tin thei si wfp dim hunin iari ram then sunga tilik tuar tu pol bom nak pek mi tuar sung tuan pi pol chu vitamin a in pol matrix dancing kul an kwat zawi himian kwat mi hi mi pum thong sha sangi atok asi tin an sim atua chun vitamin tell me a in pol chu mi pi pol ne na an pere ro wfp e an sim na ka chun tuikum tilian nak ruanga harsan nak le ursum nak harsan nak ruangi a in harsan nak tong tu mi pi pol para harsan nak athen sin sini in pol ti in akhu e thaira pol siatin in ding ti dai abal mi le dor khan pol tha te in na an tuan thainon lautin an cha su anaka an tar langasi julai thla sunga thrum mangral sang ruanga nu mi minung kul hluan ruk an thi minung somli le panga riam ma anga thu thanna kan nei ding chulai thla sunga tharum mangral sang pol ruanga numi minung kul hluan ru an thi i minung somli le panga riam ma anga tin amyo tami tamaka in augustan ni lei thum ni a chan suwa si tui kum chulai thla ni khat ni sin ni som thum le ni khat sunga tharum mangral sang i wanjam thon le lei pari dok nak ruanga myama rampum pia numi pol nun nak liam mi din hun chu myama amyo tami tamaka in cha an su ami si ral sang poli wanjam ka nak ruanga minung kul hluan li shem shai pi an ka nak ruanga minung panni an thi i athi tu laka kum hlei riet hnuai minung pali telin minung pathum chu nau pai nu pol an si tin an sim thasum mangral sang pol chu achauza pakhat vekin an umkauna ataka chun rampum pia wanjam du du ka nak le mi pi pol abur burin thana nasajati remnak an nei hleya thasum mangnak khal chat bang loin an tua re rautin an cha sunga an khi mo si thasum mangral sang pol chem lo thainak dinga chun achak zat mi bom nak le ataki natuan nak atul tin myama amyu tami tamaka in an simasi kan go peng pi sungi ka ok na ka ral sang pakhat shem shei thon an kai nga thu magui ram then kan go peng pi so peng sungi chang vai re ro tu ral sang pol khamin ka na ka
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။အဆက်တုံးပန်းပခတ်တဲလင်းရှမ်ရှိပိုလ်အန်ကိုင်ငါတင် UNG PDF ကန်ကိုခရိုင်စစ်ဌာနိုင်ဩဂတ်စ်လနေ့လိုင်းငါနီယာသူအန်ဆွာစီအလျမ်ချာဇူလိုင်လနီကူလွန်ကွာနီယာဆော့ခွိုင်စင်လောင်ရှိလမ်ဘုံတင်အပေါက်တူရာဆောင်ပေါ်ကျပီတူကာကွေတမ်ရောခရိုင်စစ်ဌာနလေတဲ့ရင်တပ်ဖွဲ့ပေါ်လင်ရခမင်းအန်ကာမီစီကျွေးကောင်းနာကာခမ်မာယာဇငါဆုံဆဲလေပထမင်းရာဆောင်ပခတ်အနုငင်အန်ကိုင်ငါအီ MA1 မေထယ်ပနီRPG 7 bom hlei nga 40mm bom hlei nga le pal bom pali telin ape parmi thuri pol anlak sak nga tin an tarlang chui hlaya julai thani som thum le nikhat nia tha jang bet in minor tu ral sang thon an ka po i augustan nikhat nia pun ram thien fai na an tua laya ral sang man mi thuri tam pi an nga tin an sim kong nak sunga ral sang aling win mi pol khal tha tin an kil khoi in tlung du tu pol chu an in lam thon pe tlai sakin an tlun ter tin kan go khayai set thana chun an simasi ane ta bi ka gfoi awin pilon kip thloi sun loi nak an pek thu global flam youth organization gfoi oe director sung tel pol chin mi biak nak lam seya pol le ape parmi polin american ram texas ram kul austin khwai pilon kip thloi ina watongin ama i phim thiam nak lami dang lam jati a hlo thlin nak le chin minau pol sangi atan ta mi pol lung oi thu simin sun loi na an nei pilon kip thloi chu chin ram kul i suak thon tlong amai sabik rak ongin rengun pun sang tlonga uiza boy ba chu thong khan le zakwa le som ruk kuma rak nga i chin nu mi laki amai sabik boy nga tu chin thuan thu e min thang mi asi chulaya chin nu mi por sanga phim thiam nak sang zir nak hi amal tuk asinan ama ya lo tin nak hi harsan nak tampi pa balin ara laiding mi nu mi por sang a phim thiam nak sang hi lamjin arak ong tu si an tonong na ka gfyo in a lo tin nak thuan thu le athula pol thai pi nak sun loi nak ampe chu le ya asanga thlacham nak le amu ton mi pol le ro nak pek mi pol khal an ngai si pilon kip khloi khalin anraton nak para alung oi thu le chim minau por sanga thu acha ta minau pol din munin phim thiam na nasajetin zirin phim thiam nak ki upat pe kin le kan mi phun du dot in that nem nak sanga le chin ram kuli mai lam sanga khal tuan sin sin ding in aforasi amai zalam tuan at mu ton mi pol le phim thiam nak sanga mi pakhat chiar sang long silawin kan mi phun pum pi sanga lamjin khi mu tu khalasi gfyo chu chin mi phun poli phim thiam nak sang nasate tin na ton re ro tu pol common si thong ni le hlei kwa kum february ni kwa nia phalam khwa a amai sabik chin phun sang tlong boi nga tu pusia loi le pilon kip thloi phim thiam nak lami an rak zuam dan pol upat na ka an zuk lem pol khal an rak phun asi chui hlaya san thar mi nau por sangi chin thon thui zau thim tlak sin pilon kip thloi thuan thu chabu khal arai hlana swading asi thu gfyo in ansim gfyo din hunin pilon kip thloi ฟิมเทียมนักและมีอารมณ์ดินนักลองเซลวินอดุงอธุนดิงมีสันทารมินาวปอชังอิลำจินองตูสีนอามาเออจวมดานปอลมินาวปอลินเจ้าที่มินท่าจางหลักดิงขลินอันตุมตามีสิอัตุยกันเล่าท่านมีทุตังปอลจูเอ็มซีดีเอ็มทุตังละตูปอลเนนิสินกวดมีสิถ้าเป็นรักไงตูดูดอนมีนันซาเตปาระกันลุงโอ้ยเซ
2: แต่ยามยานเนตองดันเชจีเกวจีนูเววีบูลาวันวิหาเจ็บปวดอุณหภูมิ2024ปีนี้สลายละสักคนยานีมาณช่องงาทว่าขวางเก็บอะไรณช่องย้ายตองเบณช่องวีบูลาแลนด์ไดเช่นตองกูสัตว์ตัดเขเรเช่นตองกูสัตว์ตัดตาเนอากุยกอแลนด์รีตองนี้ยานรีชาวกบารีกูเมียยาบาเลยมันเมียราจาวีพิเศษชูเกนรีมูမောင်လုံးမွေးစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေ။မိုးရသည်မှုကောင်းငင်ကအုံမိုင်းနေတယ်။မိုးရသည်မိုးဆက်တွေအားကိုးနဲ့သစ်ပင်တွေကျဲပါနေတဲ့တောင်တွေဟာအစိမ်းရောင်ဝေယုံကိုကောင်းကောင်းကြီးခြုံထားနိုင်ကြပါသေးတယ်။မနက်စင်တိုင်းဝင်းကျင်မှာဝေဘူးလာမြို့လေးကိုရောက်ပါတယ်။မြို့နီးဝင်းကျင်မှာတိမ်တွေဝန်းရံနေတဲ့ဝေဘူးလာရဲ့ရှုခင်းဟာစွန့်ပြန့်ကြီးနိုးွယ်ကောင်းပါလေ။ဝေဘူးလာမြို့လမ်းမကြီးရဲ့အောက်ဘက်မှာဝေဘူးလာစာသင်ကျောင်းလေးကိုတွေ့ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကွင်းတစ်ကွင်းစာမြေပြင်ကြီးပေါ်မှာတထက်ကျောင်းဆောင်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ကွင်းပြင်မှာကစားနေကြတဲ့ကလေးချို့ကိုလည်းမြင်ရတယ်။တောင်ပေါ်မှာကလေးတွေအတွက်ဒီလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတဲ့ကွင်းပြင်နေရာကများများဆားဆားမရှိပါဘူး။ဝေဘူးလားမြို့ထက်တန်းကျောင်းဝင်းကိုလမ်းကြီးပေါ်ကနေကြည့်ပြီးမောင်လုံးမွေးဟာစစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုချက်ချင်းသတိရမိတယ်။ဝေဘူးလားမြို့ကဒီကျောင်းဝင်းနေရာမှာ2023ခုနှစ်ကသွေးစွန့်ခဲ့မှုတယ်။2023ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့စာသင်ကျောင်းဝင်းထဲကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံကျောင်းဆရာမတူခရီးရန်တရားဟောဆရာတူနဲ့ကလေး2ဦးအပါအဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဝေဘူးလာမြို့စာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတဲ့ဧပြီလ10ရက်နေ့ဟာဖလန်းနဲ့ဝေဘူးလာမြို့သားကဘားတရားကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာဘားရွာစခန်းကိုချင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ CNDF ထံကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဘူးလာမြို့ကချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးဆိုင်ကေဘော်ကနေဆော်ကစားနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကြည်နူးလာတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်။သွေးစွန့်ခဲ့တဲ့နေရာသူတို့တမျိုးလုံးတောတောင်တွေထဲထိပြေးပုန်းခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ကစားနေကြတယ်။မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်နေပါစေလူအများစုဟာကိုယ်ဇာတိမြည်ကနေထွက်ခွာနိုင်ခွင့်မရှိကြပါ။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ခွာနိုင်ကြပါတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်မှာအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သွေးနဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့သမိုင်းကိုရေးနေကြစေဖြစ်ပါလေ။ဝေဘူးလာမျိုးအထွက်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ကယ်ကိုခဏရပ်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုငေးမောမိခဲ့ပါလေ။မိုးမရွာပေမဲ့လည်းတိမ်နေတဲ့နီးလို့နဲ့အတွက်မိုးဆက်ဖွဲဖွဲလေးတွေလမ်းပေါ်ကိုကျနေပါလေ။အောက်ဘက်ရှုခင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကိုမမြင်ရပါတောင်နှလုံးကြားမှာတိမ်တိုက်တွေကခံထားတယ်။တိမ်ပြူပြူတွေဘေးမှာစိမ့်များနေတဲ့တောင်တန်းတွေရှုခင်းတွေဟာတကယ့်ကိုနှစ်လိုပဲကောင်းလွန်လာတယ်။ရာသီဥတုကအနေငယ်အေးတဲ့အတွက်မောင်လုံးမွေးအနှွေးတဲ့ပါးပါးကိုဝတ်ထားရတယ်။လမ်းမကြီးဘေးရေပွက်အိုင်ငယ်လေးတစ်ခုထဲမှာအသက်၄နှစ်ဝန်းကျင်ရွယ်ချင်းလူမျိုးမိန်းကလေးလေးတစ်ယောက်ဟာဖက်နှက်မပါဘဲရေထဲရှောင်နေတယ်။ရေတွေကိုခြေထောက်နဲ့ကမ်းပြီးဆော့နေတယ်။ဘောင်းမီတို့နဲ့အင်ကြီးအပားနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူချမ်းပုံမရပါဘူး။လမ်းပေါ်မှာဆော့နေတဲ့ကလေးလေးဟာသူ့မွေးဖွားရာချင်းတောင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာကိုမသိနိုင်သေးပါ။အခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးလေးဟာလင်းရင်တန်းတွေကိုနားဆင်ရင်စာသင်နေရတော့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါစေလို့သာမောင်လုံးမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်။ဝေဘူးလာမျိုးကနေထွက်လာတော့လမ်းကအဆင်းဖြစ်တယ်။မနီပူမြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ဘားဒရာကိုရောက်တော့ခဏနားကြတယ်။ဘားဒရာမှာ CNDF ဂိတ်ရှိတယ်ကားတွေကိုစစ်ပေမဲ့လည်းစိုက်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းမရှိပါဘူး။လမ်းမေးဆိုင်မှာထမင်းဝင်စားကြတယ်။ပြီးရင်ခရီးဆက်ကြရမယ်။ထမင်းစားနေစဉ်တွင်မောင်လုံးမွေးနဲ့စာသင်ကြားရေးလုပ်ဖို့ကံပတ်တူဖြစ်ခဲ့သူကိုမထင်မှတ်ပဲတွေ့ရတယ်။သူကစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူကဘော်ဒါဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးကားထောင်ကကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေတာဖြစ်ပါလေ။ဆရာကလည်းဗျာကိုယ့်ဟာကိုစာသင်ပြီးနေရမှာလို့မချင်မရဲဆိုကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေ။တပင်းစားပြီးတဲ့နောက်မောင်လုံးမွေးတို့ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့အနေနဲ့ စစ်တပ်တပ်ကုန်းရှိတဲ့ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်လို့မရပါမျိုးကိုရှောင်ကွင်းပြီးမှသွားရမှာဖြစ်တယ်မောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ရောလမ်းကိုကောင်းကောင်းမသိပါသမင်းဆိုင်ရှင်ကိုမေးတော့လဲသူလည်းကောင်းကောင်းမသိပါလမ်းမှာကလူပြတ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်လမ်းမတွေ့ပဲတညနေလုံးရွာလဲနေပါတော့တယ်ဖလန်းမျိုးတွေကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးမေးမြန်းကြည့်တယ်မရပါဘူးမောင်လူမွေးကတော့မျိုးတွေကိုဝင်ရတာလန့်နေပါတယ်လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကမျိုးတဲကိုစစ်တပ်ကမဝင်လာဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လည်းကြောက်ပါတယ်။လမ်းညွန်လိုက်တဲ့နှက်ချောင်းကသူတွေစီဖုံးဆက်ပါတယ်။ဆက်သွယ်လို့မရပါ။ထင်ရလမ်းကိုသွားကြည့်ကြတယ်။မှားပြန်ပါတယ်။လမ်းမနေတဲ့ထင်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတေးကြတဲ့နေရာမှာပဲအိပ်ပါလို့ဆိုတဲ့ရဲဘော်ဖိုးခွားရဲ့အမှားစကားတိုင်းဘာဒဒါကိုပြန်ဆုပ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ပါလိစွာပါအခုချိန်ကစားပြီးက MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖက်ကရတောင်ပြပီလာဖို့ပြိုက်ပါရယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အရာဝတီတိုင်းကမြို့နေ20တကူမှာ recreation multi-prime brigade repeater ပြေသူ၄သိန်းခွေကျော်နော်ဒီဆုံးရလူ25ဦးအထိရှိလာရတဲ့တောင်းကိုပနာမတောင်စားပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အရာဝတီတိုင်းကမြို့နေ20တကူမှာRecreation Multi-Prime Brigade Rebate Pretu 4 Thing Khwe Jor Na Ti Song Tu 25 U Athi Shi La Bye Lo Amyo Ta Nyin Nyae Re Asura Lu Mho Re Ra Alau Tama Na Lu Ta Shan Sa Na Thaw Tha Re Win Gri Tha Na MSLHA Ga Thaw Print Tha Ba Re Rema Nai Ngae Atha Pai Ma Nin Song Ra Sa Mo Tin Then Swa Ra Twin Mong Na Siri Phaw Thaw Mong Ti Ga စကိုင်းမန္တလေးမကွေနော်အီရာဝတီတိုင်းရောကမြို့နေပေါင်း20တခုမှာ recreation multi branding brigade စကိုင်းတိုင်းက rebate တန်ကိုအစိုးရဆုံးခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ် recreation multi ground ထိခိုက်နိုင်တာကာရရေပြည်သူတီကိုအရှိန်တော်တပည့်ညီအရိဘောကုညထောက်ပွဲမှုတပိအနိုင်ရအမျိုးသားညီငယ်ရအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနောလူသားရှောင်းစာနာဒေါက်တာရဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိနောပယံစာတာနောတဘာဝပဲဝန်းကြောင့်ထိမ့်သိမ့်ရဝင်ကိဌာနကဒုတိယဝင်ကိရို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အစိုးရကမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြက်မာရေးနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရတာဝန်ခံတင်းနောတတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကိုပေါ်ဆောင်ပြီးထောက်ပံ့မှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရယ်လာရှိမှာမြို့နယ်တခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနောအရိဘော်ထောက်ပံ့ကူညီငွေတွေကိုဒေသကိုယ်စားလှယ်တိပါကိုDirect PA Cabrige Ring Python Pretuti ကို RP Sagadi Progra Khari လို့လေ့သိရပါရယ်လူသားရှာစာနာမုံအကူအညီတိ PA ရာမှာစကိုင်းတိုင်းတောင်းက Ring Python Pretuti ရဲ့တောသားမကမန္တလေးတိုင်းအတောင်းကနေပြီးစကိုင်းဖားကို Prongri Lare ဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတွေတော့ပါထောက်ပံ့ပေးခရလို့ MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှာပေါ်ပြထားပါရယ်ညွန်အပရောမန္တလေးတိုင်းက rebate on pretuti အတော်လေးမန္တလေး unite အစိုးရအဖွဲ့နှောင်းညီနှိုင်းဆောင်ရောင်းနေစော်ရှိတွေပိုင်းအရာဝတီတိုင်းအတော်က rebate on pretuti အတော်လေးမိုက်ဖာအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆွန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလှုပ်ထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမားနောက်လူသားရှာစာနာထောက်ထားရေးဝင်ကိဌာန MSLH is allရိပိနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်ရှော်ရော့ကတီနော်ကျမရိပြေတနာတီအတော့တတိပြုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွင်ထားပါရယ်ဆာလာပီကရေကေနော်တာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရန့်ထင်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တီဆုံးခွာထွားပြီတဲ့တောင်းကိုတောက်စားပြပါမယ်အီရာဝတီတိုင်းရေကေနော်တာပေါက်မှုနေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွေတီအပရန့်အထင်ဖရိုက်ခါပီကစိုက်တဲ့စိုက်ကောင်တီတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်အီရာဝတီတိုင်းရေဂရမရိုနေဝိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်တာပေါင်းမရိုနေတာပေါင်းကလေးကျေရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအရာခတက်တော့ဆိုင်ကောင်တီရှိနေတာကိုအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးရောနောထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့အော်ဂေါလာဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတီပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရယ်တာပေါင်းမရိုနေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့ဆိုင်တက်ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခလာရတရာတိတ်တဲရွန်နောအရာခတဲ့တော်ရုဆောတာပေါင်းကလိရာအရိဖမင်တာတထောင်ခဲအကွာမှာ
3: Tung nari ning ba tai pwe phrai kha so ma site ga li ground drone la ne clip bai ku ti a mya apra tong bri ge apron than tho site saung le ee site lo ti ga a kaung song khu khen tai khai kha so ground site site ground so ti khai ti song re lu ti a mya gri no deadline thwa bri la re atwa ee dai pwe won ti lai len shon long kha so ma site ta a long ti no la ne khe yen ta sho tain se ra shi re lo a ti pi ba re young brown regrim money phaka ni bi ge thu sai song la re de ma crowd se crowd la au khe khala ra tai se tai tarantino aa sai crowd a show point ra tai kun ei taung pha 383 meter kwa ma khnai na ri cho gra re tai pwe phrai kha re pai point ra tai kun ei a naw taung pha tai de ta ma 63 km khan a kwa ma le na ri cho gra tai pwe no yon tai pui ri no ma hle ma kan ga ni ra na khong ma le thu sai song la re sai te no ara kha tet do ro tai pui ti phrai kha re lo ti ra ba re sai te so ja tai le yan no wine thwe le yan a pa won drone na la ne kri bai ku a mya a pra tong bri ge sai ground ti phran khwe ba na on a alon ron no thu sai song la kha ge le ara kha tet do ga a kaung song khu khan tai thong nai kha re a do ground sai ta a lon no la ne khe yen te sho the mem bri ge tain se ra shi kha so go
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di a ya go pho thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ် site တွေအထူး site တိုင်းကိုတင်ငရင်စွာခူးခန့် site ဆောင်နှွေရောနော် site ground တွေတဲလန့်လာတွေအထိ re run brown brown စွာတိုင်ပွင့်ဝခါခဲ့တဲ့အေးဆိုင်တီတော်တေကိုအရာခတ်တော်ဆိုင်ယုံရှောက်ကမဲတန်တောင်ဂုံပရုထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီအနာသိဆိုင်တေကရခိုင်ပြည်တော်ကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီဆဲနေရဧရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပြည်နေတို့ကထီဆဲနေမြေတီကနေပြီးကပုံစံမျိုးစုံနင်းလန်းမျိုးစုံတော့အကရင်ရင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှိလာခါခဲ့လေရီမတိုးနိုင်ပေအထင်းနာနေပါရီစာလာပိကေခွာမှုနေကကိုင်ခုံရနောကျင့်တလီမှုကိုစိုက်တဲကညာအရှိန်မှာဘုံကရီရတော်အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပိခွာမှုနေကကိုင်ခုံရနောကျင့်တလီမှုကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲကဩဂတ်စလ23ရက်နေ့ညာအရှိန်မှာလီကရုံးကနေပိကေဘုံကရီတိုက်ခိုက်ရတော်အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံးခရလို့အရာခတ်တော်အေအေကဩဂုတ်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအရာခတ်ဒေတာကတိုက်ပွေးဖရိုက်ပွားခရော့မရှိရီမြို့တီကအပရိုင်မစ်ပရီသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတီကိုဂျာဖိုက်တာတင်းတော့လီဂရောင်းကနေပြီးဘုံကရီတိုက်ခိုက်မှုတီဩဂုတ်လ13ရက်ညီမတခုံမှာလောက်ခရီလို့ဖော်ပြထားပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာကွာမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်မစ်အရေသပရိသူတိနင်ထိုင်ရာရဲကွာတီကိုပုံသီနှလုံးကရိရှာတိုက်ခိုက်ခရလို့သိရပါရီယုံပုံသီတိုက်ခိုက်မှုကောင်အပရိုင်မစ်ပရိသူတိဖရိုက်တီဒေါ်ခေါမှုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ခွန်ဆာနာထွဲ45နိုင်ဥထွန်လွန်လေးစစ်ခေါင်းနိုင်မာဖရူပရူကျော်30ခေါင်းနိုင်ကိုမောင်ဝခင်35နိုင်မဝန်းအီကျော်20ခေါင်းနိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်12နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်9နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြပါရီမြို့အပရံပြေသူပိုင်အင်္ဂါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကတစည်းပြားစိခရာရီရဲ့အခရာတော့အရေသာပြေသူတိထိခိုက်တဲ့ရာရှိမုံတည်ဆုံမှုတော့နေအင်းအစားအုံပြားစီဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစားပြီးကစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမလို့နေကန်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ13ရက်ညခါဖာစင်နာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရန်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တင်းတော့ဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်းကလေး အရေသာပြည်သူတွေထိခိုက်တယ်ရာရာဆိုတော့နေအိမ်ပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါတယ်အရာခတက်တော့ဤမရင်ဘရောင်တိုက်ပွဲတွေမှာအထင်းနာနေရဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုရှုမေမေပြေကအပရိုင်မေအရေသာတိကိုနင်းညအရှင်မရီလီလုံးကနေပြေကဘုံကရတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နင်းဆိုင်ရာစာပရုလုံးနေတဲ့အတွက်ကောင်အာရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီဂရောင်ရန်ကိုအရှင်ပြေဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အာရာခတက်တော်ကထဲပြိကေတတိပိတိုက်တွင်ထားပါရီဆာလာပြိကေ UNHCRE ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ကော့မရှင်ငရုံးဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခဲလို့ဇိုင်အူစုပရိုရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုရအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရလို့အဂရင်ဖာဆိုင်ကော့မရှင်ကအော်ဂိုလာစင်ငါရနေမှာငရုံးဆိုလိုက်ပါရီဘရီခါရီ2008ခု၌ကပူးတိတောင်မောင်တော်နော်ရသေးတောင်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပြီးလာရလို့ဆို5,400ကျော်ခန်းရာရှိရလို့ဇိုင်ဟုတ်စု၏နိုင်ငံခရီးဝင်ဒိဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယောအဘရန်ဒီကိစ္စဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နိုင်ငံကဖရီရှင်ရောက်ဖို့ကိစ္စရပြိပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခံဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရယ်နိုင်ငံသဖို့တူညီရှောအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖားကပြိပိုးလာရယ်နေရဲဆွမ်းခွာရယ်လူဆိုင်သိန်း2000ကျော်ဤစရွန်ကိုစီစိုက်ပြိပိုက်တဲ့ပိုင်းယောအထေးမှာအဂရန်ဖားလုံးရဲကျူးလန်ထားရယ်လူ4000ကျော်ပါဝင်နေရလို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရင်ယခင်လေးကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရေဂျွယ်လာအထီဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုက်တဲ့သမတိုက်ဆိုင်တဲ့ကျော်ရှိနေရလို့သိရပါရင်အခုပိုင်ကင်ကနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်းမောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တွေကိုစီဆိုင်လာခင်ထားတဲ့ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရီလာရှိတသိန်းကျော်ဆိုရဲဗမာနာဆိုအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရဲကြံခါရီလူတွေကိုပါအလုံးပေါင်းထားဆိုဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရူဟွန်ဂျာတေးကိုနေရဲပြန်လာရီဆိုဆိုမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကသုံးသက်ပြဆိုထားပါရီဆာလာပရီဂေဂျူလိုင်လာအတွန်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရာဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရတွေတွန်းတောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတွန်မှာဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရာဦးတည်ဆုံပြီးကနေ15ဦးဒန်ရာရခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကအော်ဂုံလာစေ3ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်အခုနိုင်ဂျူလိုင်လတရာနင်းကနေပြီးက30တရာနင်းအတွန်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏လီဂေါန်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်မြန်မာနိုင်ငံတပွင့်ကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံးခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လာဆော်ဖရိုက်ပါရီဆိုင်အုပ်စု၏လီဂေါန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်24ဦးလာနေခရီတီနော့ပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကောင်2ဦးတီဆုံးခါဆော်ဖရိုက်ပြီးကတီဆုံးသူတီထဲမှာအသားဆေးဆိုင်နိုင်အောင်4ဦးပါဝင်ပြီးကသုံးဦးသောကိုဝင်ဆောင်တီဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုသောအစိုးရတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်ဒီကောင်ကနေပြီးကတိုက်ခိုက်သောပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပုံလိုက်တဲ့ဖရဲသောညွန်ပန်းနေဆောက်သောအစားရှိရအဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုစွန်စားမပြက်တွန်တွန်ကြေကြေလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမွန်တီအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိဒေချာတေရှာရဲအကူအညီနောက်လာတွေးလှုပ်ဆောင်မှုတီအရီတဂိလိုအင်းနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသားမကကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စာပိခရီတရုံတီကို MCDM တဒံထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရယ်

0: မူနီမမကိုကဒီနော်လို့ဘိုးနိုင်ရကတော့ထောက်ချံ MCD Approach Munos Thailand Dollar နော်လို့မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်လာအော့ကန်နူဟီတန်လက်မွဲဟိုလိဘရိုအရေးတော်ပေါ်တက်စီဟွန်နေခွေးထန်ဖန့်ဖောက်စတာခွတ်တန်တို့အဒုဒုဖောက်ချံပါယိုနီထောင်နီစီခူးနေလာအော့ကဟော့တန်နီစပိုဘာတီယာချမူမခါလက်တာထေယုံနော်လို့တောင်ခွေရဟိုစီခိုနေလာကခိုတံဖာတုန်နေတတာကပကထန်လဲမွေစင်းနေရိတ်ထံမကပလန်လန်ပါယဟိုစီခိုနေလာကခိုတံနီယောခန့်ပြန်ဆိုရှယ်လစ်ကြောင့်ဖလောပါတီအမိတဲ့ပုံဆက်ရုပ်လဲမွေပယန်စပေါပလစ်ကတုတ်ခရထော့တာအိုတုတ်ခွနာကအတူပါဟိုလန်ဝိဒါကအလန့်ခိုင်တုတ်ဆောင်မန်းတို့ဘူနေဝင်ရောဒီခန့်ထပ်ပြစတထွားတို့ပဒန်တုန်နေတတာအနီးတန်တုတ်ပကထန်ဝိဒါကဝိဒောင်လမွေဝိတခုံတော်ကမန်တိုမိုလမြိုင်လမ်မွေဝိတော်လဖာဖကထုခန့်စမလဖူလဖာတဲ့ခမလလဖာတို့နေတတနော်လို့ဟိုလိဘော်ယူရိုဘိုလကိုက်ဒီပါအထောခန့်ပြန်တီခန့်ဆက်ကရောညာနေစီးနေနီဘလန်ပလေခန့်ပြန်ကြောင့်ဖလောင်းဆိုရှယ်လေးတနောင်လမွေတုတ်ပဒူလဖာအန်လာယုဒါလည်းခမလလနော်ကပါတီကဲထန်ယုတ်ခေါင်းဆာအဖွဲစီလဖာတဲ့ကဲထန်ယုတ်ပါတီကောဆာအဖူကောက်လဖာတဲ့ဖိတိယုတ်ရန်ခိုးဆကုလဖာကပတိခန့်စပုတ်ထုတ်ထန်ယုတ်ဒီစပုတ်ဆလုလဖာတဲ့ဆန်စအောင်လခွေခဲ့တတတဲ့ပဒူတုတ်နဖာနာတိပါလဖာခွဲလန်းကိုတဲတနောင်တဲ့ဒီခန့်ဘတ်စတုတ်ဆီရလဖာကြောင့်ဒီခန့်ရှာလဖာတို့ခေါရှာခိုက်စကစခိုင်းစပုတ်ဆလုလန်ရှာဝိဒါစပိတ်မှာအခွင့်ရလန်ရှာဝိဒါအထော့ဟုတ်တယ်မာယုစဖာဘေယုထောက်ဆောက်ခေါလဖာတဲ့မနဖူလဖာတဲ့တလဖာရောဘူလုံထင်းတုတ်လဖာတဲ့မနမဆာလဖာရောနမဝိဒါလူခံဖာရောရှာခွင်ရစကခဲဖုံလဖာထာဝိဒါလဲရှာလဖာတိယာကိုတိဖာတဲ့စမလဖူလဖာကခုကဲနာဟိုလီဘလော့စ်ဒိုနေတတယောကပဟိုလန်ဝိဒါအကန်နော်လို့စထောနော်ဖာရှာလဖာတတဒေဘာအယူလန်ချယုတ်တိခံခိုင်လဖာရောနခိုးထံဝိဒါစဦးထံတို့ချံဖန်တော့အကြောင်းဟိုလီဘရစ်တို့နဲ့တတရောထောင်ခွေရဟူးစီတဲနဲ့အနစ်တဲရုပ်ဆောင်းမန်းတို့ကအလက်ခိုင်အခန့်ထိတ်ကပလန်တို့တိခန့်ထပ်ပြစတို့ဒတ်တို့နဲ့တတတို့ထောက်ဝိဒါနော်လို့မဆလာထော့နီစီဟူးနေချံဖာ7 July ကျွန်းဆွဲအရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တိမောချင်းအလုပ်မှာဆနပြတဲ့တို့နဲ့တတလဖာမိုင်ရာခွေထံရွှေတကုံလက်အမွဲ့စမလဖူလဖာတို့နဲ့တတတဲ့ပစ်မားဒုနေတတလဖာကိုင်ထံဝိဒါလနံတိခက်တဘီယစတုထာတို့ရှာလဖာနောဒုနေတတယောနောမဝိဒါဟိုလိဘလောယူရိုပုံနောလောယူရိုပုံယောနိစီခူးနေဘပုံဆက်ယုလမမဆလပါတီခေါဆတနောလဖာကောဝိဒါခောက်ကြိုင်းဆက်ထန်လနံတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောယောနောဘုမာကောနိပါနောလောပါစကန်တိခန့်ခမဆလပါတီယောနောကောတောပဒုလဖာစပွန်စပရာအဖူကောစမာလန်လဖာယေစုခန့်တော်လဖာနမုထပဒုလဖာဖကြောင့်ဖလောက်အာမေတုစပော့စ်ပါဘကဆန်တင်းယုဆောင်းမန်တို့ကအလန့်ခိုင်တုတ်ယူနီဖောင်းတဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့တုတ်နေယုတ်တုတ်စပော့စ်ပလာလဖာတဲ့မဆန်လပါမှုနာလမစခါလန်လူတုတ်စပော့စ်ပါဖန်လာအဝဒါလည်းအနေနော်နော်ဟိုလီဘရိုယူရိုပုံစမားလဖို့တုတ်လဖာတဲ့ကိုဝဒါလည်းအရှောင်လဲမွဲပယန်တိခန့်ထပ်ပေးရစမားလဖို့ဒီမိုကရက်တစ်တော့ဆိုလဲမွဲ ABSDF ကထံဝိတာတဲ့ပယန်တီခန့်ဒီမိုကရက်တစ်စပတိဖစ်တိုဂိုက်ခရဆူဆာနဘောပဒူလဲမွဲတီခန့်ခိုက်တုတ်ခိုက်အဖိုကောက်လဖာရောစားထန်ဆိုင်ထံဝိတာလဲကထောင်ခွေးရခွေးစီနေနေအစ်ဆူနောကောက်ဖိတ်ဖန်းခုဖန်းအန်ဒီပါတီအပါတိခန့်ပါတီအခုကလဖာခိုင်ခွားဝိဒါတို့ခန့်ဆက်လက်ဝန်းတဲ့စူစာစုဖောင်းစပုံးလက်ဝန်းလဖာဖပ်ဝုဒ္ဓဖောက်ထံရုပ်ဖူကောက်ဖန်းခုတို့ဆက်ခိုင်ခွားဝိဒါနော်လို့ဟိုလိဘောစခိုင်းစကွာအလန့်ခိုင်လက်ဖိတ်လန်တာဖတိခန့်ခိုင်ပါတီလဖာတဲ့ဖိတ်ဖန်လာဖောစုဖောင်းဖူကောက်လဖာခိုင်ဆိုင်ထံဝိဒါရုံမဝိဒါတိခန့်ခိုင်စခိုင်းစကွာနော်ကောက်ရှာလဖာတို့ဆန့်လိုက်အောင်ထံဝိဒါပိုးတက်လိုက်အမေတေယူဆောင်မန်းတို့အထောနဝတ္တတုတ်စပုတ်စပလာခိုက်တဲ့တုတ်ခုတို့ထုတ်လဖာနော့စုခန့်တော်တဲ့ခန့်တော်လဖာဖဆောင်မန်းတို့အဝဒါလက်အထောက်ထုတ်လန့်နော့အနိထဝိဒါနော်ကောက်ဝိဒါစပော့စ်ပရာဂိုက်တဲ့ခန့်ရီစုခန့်တော်ခန့်တော်အဆန်စပော့စ်ပရာခုတို့ထုတ်လဖာနော်တုတ်ပဒူလဖာအနိထအလန့်ထောင်းလို့နော်ပုံထားဝိဒါနော်လို့စလူတို့ခွေတူလဖာစစ်ဒဲခတ်ထအာထန်နိုင်နေမဆလာအထော့နော်ကောင်ဘာခွားယုတ်ခေါရှားခုတ်ကြာနိုင်နေမဆလာအထော့နော်တဲ့လူနှစ်ပါယုတ်တဲ့ဟုတ်တော်မာထိရိုက်ခန့်ရိုက်ကရူစီလဖာနော်လို့မ masala thoda o khansan phne gai phabit set la au ba de chou thai ti khan na ba de white chan yu khansan sapne set gai no ga phyal wan khaw sha ga tanaw de tou saung man du tanaw la phar yu pada ban no lo pyan su khan naw community party pakapha aphu lan pha wada no chaw high side chan yu su sa su phaw aphu la phar la mwa wa si si saung gai tou go gan phaw tou nda ကချံတော့လဖာနော်ကစင်လန်ပါယုစခဆက်ကိုက်အပထုတ်ကံအမနာပုတ်ထန်တဝဒါကောစောက်ကောင်ဝိဒါယုစခုတော်မာယုစဖလန်ယုခေါ်ရှာကိုက်အခွင့်လဖာနော်လောတောင်ခွေရဟိုစီခိုနေဟိုလီဘလုံယူရိုပိုကိုက်ချံအောင်လန့်ခိုင်နေရှာခုပူပါခုတ်တာလဖာနော်စခဆက်ကိုက်အပထုတ်ဆူဆာဆူဖော်ဖူလဖာတူအဝဒါလဲမွဲဝန်နော်လဖာတူဖောက်ထဆူဖော်ကောကဆောက်ကခေကလောင်ဝအခုကလဖာဖာစစ်ခေါ်ရှာကိုက်စခုတော်မာကွင့်စဖေးစစ်ဝဲလဖာစခန့်ချန်ယုစလူလူခွေးလူလဖာနော့ကောစခါစခိုက်အပထရထုတ်ဆက်ပါတဲ့စူးစားစူဖောက်ဘူးလဖာနော့နဝတာတုတ်ပဒူနော့နှုတ်လန်တုတ်ဆက်နော်လို့ဟိုလီဘုတ်ယူရိုဘုတ်ရောတုတ်ဆောင်မန်းတို့တနောက်တဲ့အနိတေယုဆောင်မန်းတို့တုတ်ပဒူလဖာလလန်းထစ်ပါလောက်ပန်ဝဒန်နော်လို့ဒါနန်ဒီခန့်ခိုက်ပါတီခိုက်ပါလဖာ ABSDF စူဖောက်ဖို့ DAB NGUB လက်အမွေအဖို့ကောက်လဖာကစိုက်ထံဝဒန်နော်လို့ဟောလိဘယူရိုပုံရောဆောင်းမန်းဒူလဖတ်တနော်ရလဖြစ်ချက်ပါအဝိရောမဝိတာအဖုတာဝေရှာကာတာဝေစတိစပါခိုင်ပါလဖာနော့ခန့်ပြန်တီခန့်ခိုင်ဖန့်ဖောက်ဒူလဖာတို့ခုတ်ကြဖန့်ဖောက်လဖာတို့မာနေဒုဆေယိုတုတ်လဖာရောလဲအမွေတီခန့်ခိုင်တဲ့တုတ်ခိုင်စတုတ်ခိုင်ခိုင်ပါလဖာကဒူဒေကဒူကလာစနိုင်းလမဟောက်ပါလဆုတ်ကောင်နစ်ပါကြောင့်စိတ်စိတ်နေနော်လို့တောင်းနေစီကနေအနှစ်တင်ဆောင်းမန်းဒူကောက်လက်ခန့်ခိုင်စိုက်ထံရုပ်ဆလဖာယဟိုလီဘလယူရိုဘွေမြပ်ထုခေါင်းတော့အခါစကိုင်းစဝါတော့အခိုက်ခီဘူးတလိုက်စကိုင်းစဝါတော့အဆောင်မအောင်ဘူးတလိုက်တော့ဒဲတေလိုသားလဖာစင်ထောင်းနီစီကန
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သာသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ရလခိုင်ဖောက်အောင်ထံဝိဒါနော်လို့ဖန်ဖောက်လဖာတို့ကထန္တာဝေဖန်ဖောက်လဖာရောဣမွက်ကန့်နေဥစမားလို့အခီထုံတော့ခါလက်ခိုင်ဆက်ခိုင်လဖာဖစစ်ဖန်ဖောက်ပါမထောက်ပါလေရဟဟဝိဒါနာနဲ့လူနှစ်ပါစခန့်ဖောက်ရုံတော့ကောထန်ချောက်တာကောဣမွက်ကစော့စိတ်တူတွေလဖာတော့ခါကမာတိုင်းပါရုပ်တဲ့ဖန်ဖောက်ပါမလဖာတော့စစ်တရားပါတော့လို့စကိုက်ထန်လဖာရောဖဖန်ဖောက်လဖာရောကိုက်ထန်တိဘလပါဘလန်တော့လက်အမွဲစလောင်းဆက်လဖာရဲ့စိုက်ထန်ဝိဒါနာတော့လို့ပါလာပါခုလနခုလီဘလယူရိုဘဖဒေဘူနာယောထနိစကနေမျိုးဥစပုံးချံယူရိုဘဖပါလာပါလာဖာယောပါလိုက်နောအောက်ပါဘူတလိုက်နောဆလောင်းဆလဖာယောတတလဖာတဲ့ဖန့်ဖောက်စတာနမဟောပါလဖာနောကောဖန့်ဖောက်ယောအိမပကန့်အနှစ်စမားလို့လက်တိပါနောအခါဖန့်ဖောက်ထပေါင်းရဖဘခုတော်မာထိုင်ပါယောစပမာလဖာဘလဘအဘလနောပရပထတထတနောနောစဒုဖောက်ထန်နေတာထဲအနုယောမတာခွေရောလို့မပကမလလက်ဖေးရဖြစ်ပါ MCDN ပရိုရှူမနုစတီလန်ဒေါ်နန်ဖာကဘာမိုရှူကိုကလည်းလာစေ
2: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်မှာရေလန်းချောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လန်းချောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်သင်္ဘောလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်းချောင်းဟာဆူအတူများကိုဖြတ်တန်းစရာလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလဲရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လန်းချောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရသီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသမဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်သင်္ဘောတွေရဲ့က ိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါကောင်တွေခယုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပိုများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွဲတဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ Usain Bolt ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာဆန်ချင်းကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chanyeol Ultra လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တဲထောက်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလဲရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြိသက်တွေကိုအနာကတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့ဉာဏ်ရည်တု AI ကိုတိတ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစိတ်ယုတ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစိတ်ယုတ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစက်ရုပ် 2,000 ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း 51 မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနည်းပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲ။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စက်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုလုံနိုင်လာပါရဲ။တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်သွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါရဲ။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူသားစေယုတ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် DAI နည်းပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ခရီးရတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်နည်းပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစေယုတ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြာသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကျုံးဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချိန်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ share ဈေးဟာ5ဆကျော်အထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ American Dollar Billion 50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်နာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
3: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့ဆွေရင်ကဏအခြေခံဆောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံ Azawiya ဆက်ယုံဟာ drone တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသက်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညနေတည်းထိမီးငြိမ်သတ်ခဲ့ရပါတယ် နိုင်ငံမယင်းနံကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်တည်းမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွမ်းရည်အခြေခံစောင့်ဝင်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံစောင့်ဝင်တွေနဲ့ယင်းနံမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလျှောက်ပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူကြမ်းအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ဒီပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အစောင်းရရင်းနှီးဆက်ဆိုင်ရုံကိုမိငိမ့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအစောင်းရတောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထုတ်ဝဲကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာပြစ်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလျှပြပြည်သူတွေအတွက်လျက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်စည်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျှပြပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွန့်ကဏ္ဍကိုကုထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတိုက်ဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့ရဲသားပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းဂျုံတွေးခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဦးဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေသူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်လုံးချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
4: ။ It is basic right that is
3: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါ။ဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကဂျက်ဖတ်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ဒီကြတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုဒလိုပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မံသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
2: ကာဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ကာဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာ Newsitic ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
3: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံစူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုဆီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စ ဈေးကဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့အကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနီမြုံနံသူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှူဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေရမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတူဟုဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝ်ဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြှင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေချာတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လှမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတင်းလာနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုတက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်တည်ဆုံသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။သက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အန္တရာယ်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရာမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ
4: ်။ Stand with independent media.Before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူးဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ္စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့တမရသည့် Adilado Dires ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရာမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြင်းတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တန်ရာမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း$15.5 billion သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအရာအပြင်းဆုံးငလျင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျီ9550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
5: အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တက်ပြစ်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်အကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုးမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIE Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရဲ့ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်း လူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။နဘူးစည်းနေရီစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြဒေါ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလို့သမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလို့သမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးဒစိမ့်တစ်ပိုင်းတပိတ်မှောက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး UNHAP သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 9,500 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအရီတိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး Green Set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝန်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘယ်လောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်ဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့အနေအကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အဂုလာ20နှစ်နေမြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ966ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပန်းနဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီတို့စစ်စနေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလို့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်တေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကတိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်း၊ AR တိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့ AA ကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြတုံထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်တမ်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ
2: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မ Miao Bai Mahami Aperi Tinto Nemuri Mata, Lo Sha Jara Pielo, Dio Ye Piagani, Ginlo de Tabolo, Sonai Mari. Another Sitaha, MNDE, TNL Dugule, Apika, Yeset at the Bodu Chemiashi King, Kalari Donga, Lejan Taikamuri, Setai Sudalo, Lo Song Kerapi, Lejan Taikamune, Dio Nanga Ye Piari, Bang Lai Denama. အပြည့်ကရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလဲရှိနေတယ်လို့အေးအေးအနေနဲ့အေးအော်ရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့တီတာရီနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အဆက်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖီအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားလာတွေသာမ

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Yeah.

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ။အလိုထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအားသိရပါတယ်။လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်ဒေသုံက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အားသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပန်းနဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီဒိုးစစ်စနေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်သုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခနဲထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့သဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မအောင်မျိုးတို့သာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မျိုးနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစည်ထိန်ချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်ချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကတိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေအာရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးဖောက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရဖို့နဲ့ထိန်ချုပ်နယ်မြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တာရီထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေချောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုံးကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်တမ်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြူရီမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်
1: ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဲဆဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်
0: ။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မိကွန်းလဲရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေရော်ဒီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖီအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေအထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြစ်ရေတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းသရရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန့်စားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရေအထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေပေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေပေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေပေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေမျက်နှာရေပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေပိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေပေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေပေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေပေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေပေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သက်ချက်ကိုအခုလိုရေပေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေပေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ ကံမလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နေချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယတားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပိုးပြီးနှင်မောစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင
2: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MC ရမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကတ်မှဝေဟာစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးကိုပိုင်ပိုင်ခုတ်သက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်း200ပေးကကြေးအေးခိုင်းတဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ဂျမစစ်တပ်ကတန်တွင်းနဲ့ကွာမြို့ကိုညအချိန်မှာလေးရဲအုပ်စုလိုက်နဲ့ဗဟုလုံး100နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမဲတော်စီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငိမ့်ချရေးစုကိုစုခုရရှိစတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့ကြောင်းရတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖားကတ်မှာဝရစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးကိုပိုင်ပိုင်ခုတ်သက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်း200ပေးကကြေးခိုင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်လီတို့လမ်းမဘေးမှရှိတဲ့နောင်မင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်ရှင်လက်အောက်ခံဝရစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးကိုရရက်ဆက်ဆက်ပိုင်ပိုင်ခုတ်သက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေကိုရောချင်းငွေစက်သိန်း200စီပေးကကြေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်လေးဟာနောင်မင်းကျေးရွာကအသက်21နှစ်အရွယ်ကိုလမိုင်ခွမ်းမိုင်25နှစ်အရွယ်ကိုတောင်လွန်19နှစ်အရွယ်ကိုစုအောင်နဲ့18နှစ်အရွယ်ကိုထွဲဆန်းအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကတနိုင်းမြို့နယ်ရှစ်ဒူးစုကျေးရွာမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဝရစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့တင်းနှံစစ်မဲ့ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဝရစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာနောင်မင်းကျေးရွာတွေကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံလူငယ်တွေကိုကုလဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလောင်းပြန်ရဖို့အတွက်ကချင်ငင်းချင်းကျိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကနေတဆင့်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုထိကူညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့နောက်တိုင်းမှုကနေတဆင့်အလောင်းတွေပြန်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပိုင်းမန်ခုတ်ထစ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်မပေးနိုင်တာကြောင့်သေဆုံးသူတို့ကိုငွေကျပ်သိန်း200စီပေးရကစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မင်းစေတန်ဦးဆောင်တဲ့ဝရစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တနိုင်းဒါကာခတ်လောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒီလိုလမ်းမကြီးတဲ့ရှောက်မှာဆေးရစုမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ဖရူဆိုမာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရယ်။ကီနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းမှာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကီနီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။အဂုလ20ရက်နေ့ကဖရူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာနယ်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်လည်းဖြစ်ကီနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန26နှစ်ရွယ်ခုဖဲသူကကုညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေချိန်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတိုက်တိုးပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ ICB ရဲ့ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတိအပြုပြောကြားထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခုဖဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအခုလ21ရက်မှပြန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်သားတွေဟာခုဖဲသူရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ထားတဲ့အပြင်ခေါင်းကိုလည်းရိုက်ခွဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိပေးပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ခုဖဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကင်းပြည်ကြားကနာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ပြည်ထောင်ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဂုလ22ရက်နေ့မှာစာပနာခံနာပြုလုပ်ပြီးမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ခုပဲသူဟာ2020ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာ CDM လုပ်ခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကစလို့ IEC ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့ နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်း၁၀ခုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Energy ကာကွယ်ဥညီဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်း16ခုကိုထုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က315ဦးသေဆုံးခဲ့က453ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဥညီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့ဝင်ကမဂျီယိုဂိတ်နဲ့ဘိတ်သနိုဂိတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမလိုက်မြို့နယ်မှာလည်းသူရဲမူကြီးစော်ဝင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရနှုတ်ဦးသေးဆုံးက10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်20လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစော်မြို့နယ်မှာလည်းအင်အား200ဝန်းကျင်မှာတပ်မ99ဦးစီးတဲ့စစ်တောင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရစစ်တောင်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်9ဦးလက်နက်ငယ်9လက်ခရဲရိခါတင်ကား3စီးနဲ့ခရဲမျိုးစုံထောင်ထဲချီတိုက်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးကံများနေပြည်တော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရင်က30ခန်းရှိရွှေပန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစေုပ်စုဘက်ကဆဲဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးဟောင်ဇာအမျိုးတလက်နဲ့လက်နက်ငယ်6လက်ကိုသိမ်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ
1: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ပဲခူးတိုင်းတဲကုန်းမြို့ဆရာတက်တင်တက်လမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်ရှင်ကိတ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလဲ။ငါးဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မင်းလာမြို့နယ်ညာတန်းကိတ်ရွာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ10ဦးသေဆုံးပြီးရှိဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PIF အပါအဝင်ဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွဲသမျှပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ NGO ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းအနီးမှာစစ်သမောအုပ်စုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောက်ရွှေကူနဲ့ပမောမှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်သမောအုပ်စုဟာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်နီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂိုလာ23ရက်နေ့ကစစ်သမောနဲ့ကန်တုရင်ရင်တွေအပဝင်စုစုပေါင်း15စီးပါရင်ရင်အုပ်စုကိုမှန်သာချေးရွာနီးမှာဒေါ်လေးတပ်ခွဲတွေကဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်သမောတစီမိခိုးတွေထွက်လာကမီးလောင်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကလည်းဝိုင်းတွဲလင်ရင်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေလေချောင်းထောက်ကူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါစစ်သမောအုပ်စုဟာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစစ်ရာထမှန်ဖြစ်တင်းမှုစံတက်လာတာဖြစ်နိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာလမ်းခီးမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတောင်ငန်ဗိုလ်မှူးကြီးနှော်ဘူးကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာလည်းအင်အားဖြည့်တင်းထားတဲ့ဂျမတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းခွဲပြီးလေကြောင်းကူညီနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗမော်မျိုးပေါ်ကအချို့ရက်ကွက်တွေမှာလည်းစေုပ်စုကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမရှိဘဲအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထိုင်းနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာရင်းမဖင်နဲ့ရွှေကူတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခိုင်းစိတ်ဖြူစလင်းအဆက်မှာပြည်သူစေုပ်ထက်မင်းတွေကိုစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့တွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တို့မှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စိုက်ပျူနယ်စလင်းဆက်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူစေုပ်ထက်မင်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်ကလ23ရက်မနက်7:33မိနစ်နဲ့54မိနစ်တို့မှာမြိုင်မြို့နယ်နောက်ချင်းကဝဲရုရည်နယ်မော်နီဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က M35 ရဟန်းရင်နဲ့၂ချိန်တိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့ဗီလူရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂူလာ20ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီရေနမဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေလေချိန်ထက်မနည်းတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူညနေ9နာရီဝင်းချင်းမှာလည်းရေမပင်မြို့နယ်ထဲကကျေးရွာတွေကိုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကနေတက်လာတဲ့ဂျိုက်ခေါပရာ3စီးနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေကမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းအော်ဂူလာ23ရက်မနက်3:58မိနစ်ကနေ4:39မိနစ်အထိစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တရုတ်လေတပ်ကနေဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့စက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူနဲ့စလင်းမြို့နယ်ဆက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာအော်ဂူလာ22ရက်နေ့မှာထင်ငယ်ကြေးရွာနဲ့တမားကျောင်းကြေးရွာတွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံမျိုးသားမျိုးသမီးတအုပ်ထက်မင်းတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင် Yana Chuye Pango Dane Mona, Yanago Dona Yadari Bulo Kelu Diabare, Nashima Sikomshi Sitanga. So my dear Nia Dinda Swetana Bidang and Bidu the town winsing and Habilu Yago Topi Den Shang Nijare Lut Diabarishin. Jamasitaka, then Rene Kwam Yugo Nati Mali, also Lapi Bolo, the Aniva Jesha Dai Kaid Ringo Salat Jempia Pibaume. Kain binega, then Remun and Egan Blee Muga. Pasit Jamba sit that scanta that swag at a day in the Ahonigo Yachima. Lee also learned that Bolo, the Aniva Jesha Dai Kaidelo, Rokanta do Ega Topian Tabare. Jamasita had then Remun and Egan Blee Muga, the root day in Hounie Pite. Kalayangane, come my young, I chop chop day in Ripian. Yet that be the Nesivisha be the Nitaya, but winching or Ogolan Nasadi at Yadaga. Yapidu, a more janitima, Jadali in Shisin, wine 12 dozen, wine 8 dozen, Susubali in Sesin, Bon Long Diaga Jesha Bekabi, Jamadaka Karago, Ogolan Nasani at Yeriba Matopian Taraba, Ogolan Nasadi at Manette denying us a Konagani, though nice Sashiminiti, deny Joja Bonja da Kamuja, Gabli Mugolaya be the Sishan, Nire, be met Yapidu do the songa, Saleu de Haya Dore look the Bivari. Told you, Menanga Nigamale, Guamu Nenya Tauyago, Jedi Lee in the Sine, Natin Layo, be bonje di Kaike di Relu Suare, but to Maja Manya Tauya Tatanjango, Bangaya won't alone Jeta di Kakeama, Sadin Jama Sishani Jare, Sibishan Binukuno de Hayabi, Sadin Yang Sound of Kulu Yasi to Akere Lu Yavare. A Nam Yang Tauyanga, the Mareki da Ponyjango, now tell Ponglong Jeta di Kakea, you met Yadabi to do Tika de Haya Shikabi, Ponyjang Sound in Nina Mashida Biduva and Dolo Bawe. ဒီလိုပိုင်းပစ္စည်းချုံနဲ့ပဲကျိတ်ဆက်တလုံးစာကဲတစီနဲ့စပီးတစီပစ္စည်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖြစ်စစ်ကျမ်းမစစ်တဲ့ဟာအရခတိတာပြင်မြမပြင်းနဲ့မှလည်းစီးနှင်းဆိုင်နဲ့ပြင်းမဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရနေရာတွေကိုလေးချောင်းကနေတရားလက်လို့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေစက်တိုက်လုံးနေတဲ့အတွက်ပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အိုးရေဆောင မှတ်စတဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါရစေ။တနင်္လာနေ့တိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမြန်နိုင်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမတ်စတဲ့ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကောက်တောင်းခန့်အမှတ်တရင်ကဩဂုတ်23မှာထုတ်ပြန်ပါရစေ။ပြည်ကြီးမြန်နိုင်မြို့ရတနာပုံလမ်းပိုင်း9မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာဆရာနာရှင်လောက်ခန့်တက်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်မဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါရစေ။ကုလစစ်တကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုပါဝင်တိုက်ခမဲစွာဆေးရဆုမှုကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာကောတောင်းခန့်အမှတ်တရရင်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါတယ်။ကောတောင်းခန့်အမှတ်တရရင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအစဉ်မြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်ရဆက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နှန်းကိုလက်ဗဒန်ပါကဖဖန်းစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတာယာရီခန်လက်ဗဒန်မြို့နယ်မှောင်းရင်ရောကကြီးပင်ကုန်ထိပ်မှနေပြီးဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့စေအုပ်စုလက်အောက်ခံဆက်မြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးဆူတွေကိုဖန်းစီထားတယ်လို့လက်ဗဒန်မြို့နယ်ပါကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတီနီယာနဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဂျမစစ်တပ်စီတရင်ပေးပို့နေတဲ့အတွက်အသက်43နှစ်ရဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးကိုအဂုလ16ရက်မှာဖန်းစီခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရင်ပေးတင်နိုင်ဆိုးဟာတာယာရီအချမ်းမှရေကင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးရန်သူလက်ပါစေပြည်သူစစ်တွေထံတရင်ပေးပို့နေတယ်လို့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုဝန်ခံထားပါတယ်။လက်ဗရန်မြို့နယ်မှာ PDF တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်လံထောက်လှမ်းမှုဂျမစီစုကလှုပ်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားငယ်လေးစုသူကိုလည်းရွှေရမ်းမြပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်18ရက်မှာဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။နမ်စီရန်ဝန်ထမ်းတွေစစ်သားရဲ့ပြူစောတိနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲ့အုံချခံဖြစ်နေတာကိုမြင်မြင်ရပြီးတော်လင်းတက်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူပေါင်းကြဖို့တော်လင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မိထီလာလေးတက်ကအမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်ပြတ်ကြတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းကအမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်ပြတ်ကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မိထီလာမြို့မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းက KH အမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်ပြန့်တန်းနေစမှာဩဂုတ်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်3:45မိနစ်ခန့်ချိန်မှာကျောင်းရအနီကလေးတက်စခန်းချက်တီယိုနာမှာပြတ်ကျခဲ့တာလို့လေးတက်တရင်မြို့တွေကတီးပြူထားပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကြမှုကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အမောင်းတင်လေတက်ဗိုလ်တူသေဆုံးပြီးဒီပြဖြစ်သူပုံမှုကတော့ပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရုံကိုပို့ထားပြီးစေကုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလေရင်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းတုန်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာနီးမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်စင်ပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်ဒီခုလထဲမှာတိုက်လေရင်နှစ်စင်ပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PIF ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းရဲဘော်ထွန်းထောက်ကြားဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်ကော့မရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုရရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရင်စောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ရဲ့တပ်မှုတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ထွန်းတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုညင်ညင်မင်းထွက်ဝေခေါ်ရဲဘော်ထွန်းတော်ဟာဘာကသမြအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှုဆောင်အဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွဲဖက်တွင်ရုံမှုနဲ့မုံရွာပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းသားများတမကဥစ္စာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယကျင်းပကွန်ကရစ်သက်တမ်းအထိဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိနိခံပြည်သူများရဲ့လူမျိုးရေးအတွက်လက်နက်ကင်တော်လင်းကိုဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာရွရွချွညွဦးစီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအားကိုယုံကြည်ရတဲ့တပ်မှုတပ်ဦးဖြစ်လဲတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းတော်ရဲ့စာပနာခဏကိုပြည်သူတော်လင်းတပ်ဦးယာယီဌာနချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗကတများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကဂုဏ်ပြုလွမ်းသူပန်းခွေတွေတည်တည်ပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းတော်ကိုရင်ကျက်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတပ်ဦးဖြစ်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ဒီလိုတော်လေးတကူကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရိုစီကန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခုရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်30ကျော်ကြာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပေးနေတဲ့ဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ဦးဆောင်နဲ့မေရိုစီကန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေချီမီနဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆူပါစုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတွေကဂျမဖတ်ငင်းချင်းရဲ့ဒီစားမှုမှာပါဝင်ကူညီတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးပြည်ပချင်းဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မေရိုစီကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့မေရိုစီကန်ဟာနေဆက်ကိုရရှိလာတဲ့ပြည်သူတွေ၊ရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေ၊စီဗေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခမဲ့ဂျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်2021ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရှားမှုနဲ့ခြားလိုအပ်တဲ့ဂျမ်းမာရေးပိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။73ချိန်မြောက်အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုဘွေခန္ဓာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံနာဟာမြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဂုံမြူလော်နဲ့တူစုငွေရန်စဲတန်းချိမြင့်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Jesus ပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
3: Why now, my love? I'm in love. I'm in love.

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

တခြားလူတွေပဲတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်။ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူကတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ဘာသာရပ်ကိုကျင်းတာဒီပြီးလို့ရှင်ဘာလို့ကိုစဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားကြအောင်ကောင်းတယ
2: ်ကောင်းပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာပြော
2: ပြောပါတယ
1: ်ကျောင်းမှာဘာပြောစုံးနေတာ
3: ဟုတ်တယ်
1: ဘာသာစဉ်းစားကြလို့စဉ်းစားကြည့်များများပြရအောင်

0: Buona mia.
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မုံတိုင်းကျမှနေမဝင်သောအိမ်မက်များဝီလီဝီလင်းမှအိမ်ပေးမှတဖတွန်းတန်းကြောင့်သူမအိယာမှလူလဲထားလိုက်မိပါတယ်ဖုံနိုင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်9နာရီအိယာပေးမှပြတင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအမောင်သူကလွှမ်းခြုံနေစေသူမတို့ရက်ွက်ဟာမြို့ပြလိုပဲလျှက်စင်မီမီရတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျောင်းတိုင်လေးကိုအားပြုကာအိမ်အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်မျက်နှာတက်ဖို့ရေတွင်းထဲကရေကိုဆွဲကာကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်သူမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးဟာဈေးနဲ့အတော်လေးဝေးပါတယ်အရင်ကမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဈေးလေးဟာအခုတော့တစားစီပြိုကျနေတဲ့အုတ်ရိုးပုံကြားမှာအုတ်ခဲတစားစီပြန့်ကျင်းနေပြီလေတကယ်တော့ဒီလိုမနက်ခင်းမျိုးမှာသူမအိတ်ချင်နေသေးတယ်လူငယ်တွေလိုပဲညနေမှအိတ်ကမနေ့နောက်ကျမှထားတဲ့ဘဝလေးကိုလူချင်းမိတယ်။ဒါပေမဲ့သူမအတွက်ကံတရားကအခွင့်အရေးမပေးခဲ့သလိုသူမရွေးချယ်တဲ့လမ်းကိုလည်းနောင်တကင်းစွာရှောက်လန်းနေရတယ်။ဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်နုနေတဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားလေးမှာအနာဒန်းဆိုသည်မှာဖော်ပြစရာပဲမရှိတော့အောင်တန်ရန်တန်ချက်များပြည့်နေခဲ့တယ်လေ။မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အတိအကျပြောရရင်လူငယ်များရဲ့အနာဂတ်များနဲ့အိမ်မက်များဟာဒီအချိန်မှာတစားတစားပျက်စီးပျောက်ကွယ်နေရတယ်။နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်မတည်ကြတော့သလိုပြည်သူများရဲ့အိမ်မက်များဟာလည်းစောင်းနှင်းလိုပဲတစားတစားလွင့်ပြင်နေရတယ်။လုံခြုံတဲ့ရက်ွက်အကာအကွယ်မရှိသောဒီတိုင်းပြည်ကောင်းကင်ထက်မှလေရင်ပြန်ဘုံများဟာမြို့ကန်ပြည်သူများရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုမတိကျတဲ့ဘဝမှာရုန်းကန်ရှင်သန်နေစီရတယ်။မနက်ခင်းအချိန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဒီမနက်ခင်းများဟာဘဝရဲ့ပင်ပန်းမှုများကိုတတ်သိခံနေတယ်လေ။သူမဟာမင်းညက်နေကထမင်းစားပြီးကြံနေတဲ့ထမင်းချမ်းကလေးကိုစီနဲ့နေလိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ဖေးချမ်းလေးနဲ့အတူဘိုက်ထဲကိုဖြည့်လိုက်တယ်။ဒီမနက်ကိုဒီလိုပင်ကြော်ဖြတ်လိုက်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်းမနက်ခင်းစည်းကိုစောစောသွားရင်ပြင်ဆင်နေတယ်။ညနေခင်းမှာအကြော်များထွက်ရောက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လား။အသက်ဆက်ရှင်ရန်အတွက်အရှုံးမပေးရသေးပါ။စိတ်ထက်ကြနေလို့လည်းမရပါ။လူကစိတ်ထက်ကြနေပြီမဲ့အစာအိမ်ကတော့သူ့အချိန်နဲ့သူစားနေသည်ပဲ။စားရင်လည်းရှာရမည်။လှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်ရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်သူမနိုင်တာလေးများကုညီနိုင်ရင်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ကုလှုပ်ချင်တာများလှုပ်နိုင်ရင်ကိုတက်နိုင်လာလေးများကုညီပေးနိုင်ရန်အတွက်သူမအလုပ်လုပ်ရမယ်။ညနေရောက်တဲ့အခါထင်းချောင်းလေးများစုကမိဘမှာအကြော်များကြော်နေတယ်။တစ်ချိန်ကဘောပင်ကင်ခဲ့ဘူးတဲ့လက်ချောင်းလေးများဟာအခုတော့စီနဲ့မိခိုးငွေများကြားမှာနာကျင်နေပြီ။ဒါကိုလောကဒဏ်လို့ပင်ပြောရမလား။လူတစုရဲ့အတ္တများနဲ့အာဏာယူမှုကြောင့်ဘဝများပျက်စီးခဲ့ရသည်လို့ပဲပြောရမလား။ချွေးများတစ်ကိုယ်လုံးရွှဲနေပြီမဲ့အကြော်ပန်းကိုကြည့်ကပင်ပန်းမှုများကိုမိထားလိုက်တယ်။ဒီနေ့ရောင်းရတဲ့အထက်မှ9000တန်တရွက်ကိုစုဘူးတဲကိုထည့်ရန်ဖေးလိုက်တယ်။လာကုန်ရင်ရဲဘော်လေးများအတွက်မုံဘူးလေးပေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ရင်ပေါ့။သူမမျက်လုံးထဲမှာရဲဘော်လေးများရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်းလာတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းများဟာသူမအတွက်တကယ်ပင်ခံစားရခက်တယ်။ဘယ်သူများမှတာဝန်ရှိသည်နည်း။ပြည်သူများတာဝန်ကျေနေသည့်အချိန်မှာတာဝန်မကျေသည့်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးအပြစ်တင်ရန်သူမမှာအင်အားမရှိတော့ပါ။ကိုမှန်သည်ထင်သည့်ဒီလမ်းကိုဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်ဆိုဒီများကိုမပြောတော့ပါဘူး။အေဂျင်စီဘဝမှမိပူပူနဲ့အကြောကြော်ရသည့်ဘဝရောက်လာပြီမဲ့သူမကတော့သူမရဲ့တာဝန်ကိုဆက်လုပ်ရန်စိတ်ပန်းဖြတ်လိုက်ပြီ။ဒါဟာသူမကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့သည့်လမ်းဖြစ်ပြီးတော့ပေးဆက်မှုဟုမမြင်တော့ပါ။လှုပ်တင်၍လှုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တကင်းစွာနဲ့ဆက်လျှောက်ရန်ပဲရှိတော်တယ်။အကြောပန်းများတိမ့်ကစပိန်လီနင်းပြီးပြန်လာနေသည့်သူမဟာနေရောင်ဖြော့ဖြော့ထဲမှာအာအင်အပြည့်ရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ပင်ဖြစ်တယ်။နရသိမ်းမဆပြီးသူမရဲ့ဘဝကိုနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးစရာမရှိတော့ဟုယူဆထားပုံရတယ်။ကြာရဇက်ရုပ်ကိုတည်ဥဆောင်ရင်အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်မနက်ခင်းဟာအမြဲလှပပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါဟာသူမဆန္ဒပြုနေတဲ့အရာလေးပါ။သူမရဲ့စေတနာကိုပန်းပွင့်နိုင်ကတိမဲလို့တော့မထင်ပေမဲ့သူမနိုင်နိုင်နင်းနင်းနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ပန်းကလေးများမကြွေသွားရင်တော့ညာအိယာဝင်တိုင်းဆူတောင်းနေမှာပါ။ဒါဟာသူမရဲ့တဦးတည်သောမျှော်လင့်ချက်ပါ။တက်တံ၍ဦး၍ဦးနိုင်ခြင
1: ်ခေါင်းလောင်းတံတေအတူရှင်မကွာရဲဘော်ရဲဘက်အဖြစ်ပွေဖက်ထားမှုကနေရုတ်သိမ်းသွားတဲ့အခါဆိုးတိုင်ပင်ကောင်းတိုင်ပင်မိတ်ဆွေအဆင့်လက်တွဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးငါတို့ကြားမှာရှိနေနိုင်သေးတယ်မိတ်ဆွေတွေကြားနှွေးထွေးတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထပ်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ကြားထားရမယ့်ဆက်ဆံရေးအထိရှော့ကျသွားနိုင်ရဲ့ဟိုဘက်လုံပြီးဆက်ရှောက်မိရင်တော့ငါတို့တတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့အနီရောင်မြင်း red line ကိုမင်းကျော်သွားလိမ့်မယ်တရီပေခေါလောင်းတန်တွေအရက်ရှစ်မျက်နှာအနှက်ပွက်ပွက်ညံ မြေဟင်းလာလိမ့်မယ်ဝင်းမင်းခိုင်

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရာဦးတန်ကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆိုတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငိန်ချန်ရေဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တင်ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေယူကျုံငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဦးရီဟောင်ခွင်မကဤတလီ
1: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: တကယ်တော့မာလာဦးတော်ကငိန်ချန်ရည်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကလဲချောင်းဝါတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဝါကနေပြူတက်ပြူတက်လာလုံနေတယ်တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥယေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငိန်ချန်ရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငိန်ချန်ရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကွက်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငိန်ချန်ရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒီသားကံတွေကိုမကြိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကြိုက်ဟောင်းဦးခွေးတောင်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိတ်ဆန်အနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ့အ
2: ယုဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာဂျိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငိန်ချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဦးရေးဟောင်ခွင့်မကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗောဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါင်းဒေါင်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒိုင်းပြည်လုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာသူ့ဟောင်တန်ကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောပြီးယူအန်ကလည်းပြောထားပြီးသားသူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတအုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဟုတ်ဘူးငါလမကစစ်တပ်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ကိုအရေးတော်မှသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်တွေကမူဆယ်မြို့အဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတာတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တယုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တက်ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်ကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်းတံမပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော်လှဲ့မပန်းရဲကြစစ်အုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရွဆွဲဤတော့တာရဲသူတို့မှာချင်းသေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာ အေးလေအဲ့ဒီတစိကလည်းသူတို့ကြောင့်သိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံမဲ့300တာမဟုတ်လားဘာချင်းသေးစိတ်ချင်းသေးမန်မှမရှိဘူးချင်းသေးစိတ်ချင်းသေးမန်ကရွာမီတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းနဲ့အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာဉ်မြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီနန်းတင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်းနဲ့ထဲပါသွားပြီလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလန်စိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဦးတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလားခြေတက်ဘူတွေကတရုတ်ကြီးတော့ဒုမဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရူတိုးပြီးအမွေစရာခင်းနေတယ်တဲ့ရဲဝင်းဦးကအခုထိဘိုးချုပ်မူးကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရော့လက်သေးပါမမြင်ရသေးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြည့်ပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘိုးချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးခြေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကမြန်မွေးထော်လို့မောမကြီးရဲတာအဖေအစ်စ်ဂျေဇုရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇုကန်းရဲတဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ကျင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောက်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖမ်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြတနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြက်တော့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုံတယ်လို့မုံပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည့်စော့တိုင်းပြည်ဆံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ရောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာ

အံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆော့ပြစ်ဆုပ်ပံလဲဂျေဇူတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ပူရောဒီလဲခွေစကား16ဇတုသားစားလို့ဟင်းသာကိုတောင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့ပြောမိပြန်ရင်လဲဟင်းသာတွေကိုအတင်းအဟွာကျင့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မယ်ခုဟာကခွေးဇက်ခင်းတယ်လို့ပဲပြောစရာရှိတာတိတဟောခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာခွေးဆိုတာအရွယ်ကလေးရောက်လာအဆွဲကလေးပေါက်လာရင်အမေနှမမရှိဘူးမဟုတ်လားအဖေအကိုညီရဲလို့ပဲရှိမလဲကြိုက်မယ်လိုက်မယ်နှိုက်မယ်ဖိုက်မယ်လीတော်တယ်တဝိုက်ဆိုကြိုက်ကြနှိုက်ကြလိုက်ကြဖိုက်ကြတာမမြင်ချင်းမှအဆုံးဥဒဟောင်းတန်းဤတန်းညီတန်းတွေဆိုတော့လေမကြားချင်မှနေရောခွေးရှိနွားရှိထားလို့လူရှိသူရှိတောင်ရှောင်းရကောင်းမှန်းလည်းသိတာမဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဆိုခွေးဇက်ခင်းတယ်ဆိုတာနားလည်ရောပေါ့ဆေးရရှိတွေကရှေတန်းမှာတည်သွားတဲ့စစ်မှုထမ်းတွေကိုပျောက်ဆုံးစီးရင်သွင်းပြီးနေနာကြီးသိန်း30နဲ့ခန်းစားခွင့်လစားတွေကိုလိန်လေထုတ်ယူနေတဲ့။ကဲတကယ်ခွေးဇက်တက်ထဲမှာခင်းနေတာ။စမ်းရီမိုးနဲ့အောင်စဘူထက်တောင်ဇက်ကြီးရနေတာ။လင်းတယောက်လုံးဖခင်တယောက်လုံးအသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ကြံရစ်သူအားကိုရမဲ့မိသားစုတွေကိုမပေးပဲပျောက်ဆုံးစရင်သွင်းလိန်ထုတ်ဖြတ်တောက်ခုတ်ထစ်ယူနေကြတာလေ။ပါပါလှိတာတော့မဟုတ်တော့ဒါမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်စောက်ကျင်ကူးလာတာသူတို့မိသားစုအတွက်မသိမချင်းစစ်တိုက်ပေးရတဲ့စစ်သားတွေကိုမဟာလာကသူ့သားငှားလာမစီအသက်အမကန်ကြီးသွင်းခိုင်းပြီးပြန်ထုတ်မပေးတဲ့ခွေးစံမျိုးလိုက်ခင်းကြတာရှေ့ဆောင်ဖို့ခွေးကောက်ကွေပြေးတော့နောက်ခွေးတစ်တိုက်ကောက်ကွေလိုက်ဤလို့စာကဆိုသမို့လားပေါ်တာဆွဲဖန်းစီပြီးအရမစူဆောင်းခံရတဲ့ပစတွေဆိုနှစ်သိန်းနီးပါးရှိပြီ။တေဆုံးကလည်းမရည်နိုင်တော့။တောင်ကျော်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးမသေးပျောက်ဆုံးစရင်ပြ။ဒါကတက်သေးတင်ပြတာ။မိသားစုစီကြလုံးဝအကြောင်းမပြန်။ပြည်သူစစ်တွေအသက်နဲ့ခွေးဖျားပွဲတွေ့နေကြတာလေ။ဆွဲတုံးကတခါရ၊သေတော့တခါရ၊ဟမ်းမယ်။တခါမကလာစင်တော့ရကြတာ။အဲ့ဒါလိုခွေးပုတ်ခွေးရုပ်ခွေးချင်းချင်းတော့အမိမိဖုတ်စားနေတဲ့ကောင်တွေကပြည်သူအကျိုးသေးဖို့မယ်တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့တံပြိုင်ဥကြသေးတာခုရက်တရအတွင်းဥတန်ကပို့ဆူညံတယ်လေသူတို့တက်တွင်းဆိုညညခွေးဥတန်တွေကြီးပဲတဲ့ဘလောက်ဥလဲဆိုခွေးခွေးချင်းတော့အိမ်မရတော့တဲ့အထိမခံနိုင်တော့တဲ့အထိပဲတဲ့ခွေးယူခွေးနှန်းတွေသွေးယူသွေးတန်းဥနေကြတဲ့အတန်းတွေညီနဲ့ထွေနဲ့တွေတဟောင်းဟောင်းအပြင်ရိတ်ရိတ်မြင်းထိုးဟောင်းနေတဲ့ဟောင်းတန်တွေနဲ့တကောင်ရန်သုံးတန်တစားပြင်တက်တွင်းအခြေအနေကိုစဉ်းစားတာကြည့်တိုင်းပြည်ကလည်းအဲ့ဒါလိုမဖွဲမရယွန်းစရာဆက်ဆုပ်စရာတွေနဲ့ဇွန်ဘီတွေမင်းမှုနေတဲ့ရွာကြီးပေါ့စစ်တပ်ဟာတခိုးချဖို့လူလိန်ကြော်စားခွာစားအချောင်သမားလူသက်သမားမရင်းသမားမိရှို့ဓမြတိုက်လူမိုက်သက်သက်တွေကိုမွေးထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုတက်ကမြမနိုင်ငံရေးအိမ်ဦးကမ်းမှာထာဝရတက်ထိုင်ခြင်းတည်းဘုရားစင်အောက်သေးပေါက်ချီယိုမိလိုက်ကြိုက်သက်ခွေးဆက်ထုတ်သစ်တွေတင်ဆက်ခြင်းတည်းလေ
1: နော်နီ
0: မလာဟာအိမ်ဦးကမ်းတက်ချီပန်းနေရတာကြတော့အိမ်တအိမ်မှာခွေးကြက်ကဘယ်နှရှိမှန်းတော့မသိတော့တဲ့ခွေးတကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးလူတွေပြောခွေးလူတွေဟောင်းခွေးလူတွေဦးခွေးစိတ်အလံထူပြီးအမေဥပဒေအရမင်းမူနေခြင်းတာဥပရေတောင်ရိုးရိုးဥမဟုတ်ခြေဥခြေဥတန်းရွှေလေဥဥပေးခဲ့တဲ့ခြေဥခု NUCC NUG နဲ့တော်လန်အုပ်စုအားလုံးကအဲ့ဒီလေဥကိုရိုက်ခွဲခြေဥအစ်စ်ကိုလူတဲ့ချပြလိုက်လို့ရိုးရိုးမဥတော့ပဲတင့်ငုတ်ဖင်ဆောင်

0: ဒါမျိုးဂီတအနုရသသင်္ကာရတွေဘယ်ခံစားတတ်မလဲစစ်ခွေးဗီဇာနဲ့ဂီတကခုနှစ်ဘဝချားသမို့လားဝယ်နေသမီးရဲ့ခန့်တယ်မှုကိုကနှုတ်ဆင်ပေးထားတဲ့စိန်ပန်းပင်တွေကိုခွေးစိတ်မဟုတ်ရင်ဘယ်ခုတ်လို့ရမလဲစိန်ပန်းဆိုတာအနီရောင်ပန်းဆိုတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရဲရင်မှုလူတံဘိုးကိုထွန်းပြတယ်မို့လားခွေးမျက်လုံးမှာမုံးပြီပေါ့ငါလမမအလာကပန်းကြောက်ခွေးပွဲတွေရတာမဟုတ်ပေါ်ကြောင်ခွေးပွဲကလည်းရသေးတယ
1: ်
0: ကြည့်ဘလောက်ပေါ်ကြောင်လဲခွေးလဲဆိုတာမူလာတန်းအလဲတန်းနဲ့ထက်တန်းကြောင်တွေမှာကြောင်ဆရာဆရာမတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောကိုတ िश ူးငှပြောစိုက်ပွဲတွေလှုပ်ခိုင်းတ िश ူးငှပြောစိုက်ခင်းတွေကိုပေါင်းနှုတ်ခိုင်းยีลองไข่เม็ดหนุไข่เนอกงช่อไล่ไก่นี่ล่ะเอราริโกเสียเซมาริกาอูซีบีจ้องตาจ้องตูริโกลุไข่นาบอคู่รอจ้องวนซงอเปียนอลุวุบปาแท่ลายาตะเด
2: อกุตะคาเม็ดเสร็จไปจินาก็รอจมารู MCDN เยเม็ดแฟมีเดียဖြစ်တဲ့มงคามีเดียကထုတ်ဝင်နေတဲ့ ebook สาอุดิဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဘာလို့ဆိုင်ခိုင်းလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်အချောင်ကြိုက်လို့ဆိုလာပြောကြတယ်သူကရွေးတူနဲ့သမ်းမာကြီးအတူပြီးပြီးအတူเจ้าငုံချင်းမြုံချင်းလို့ခက်ရွက်ရွက်ဆံမတယောက်ကတော့ပြောပြတယ
3: ်ဘောလာကလို့
0: ဆရာဆံမเจ้าသူเจ้าသားတွေတင်မကမိဘတွေပါစိုးရိမ်နေတာတွေကတ िश ူးငပြောမှာသုံးမဲ့ဆေးတွေပဲအဲ့ဓာတွေသာနေတိုင်းဂိုင်းတွေအုံပြူပြီးရှူရှိုက်နေရရင်မြဲမြဲအသက်တို့မဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကန်ဆာဖြစ်မဲတရုတ်မုံတရုတ်ဇားစာနဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းမြင့်တက်နေရတဲ့ကြားတဲ့တရုတ်အတွက်တရုတ်ဆေးနဲ့ကင်ဆာရောဂါယူရမှာကိုဘယ်လူမှမကျေနပ်ဘူးလေတရုတ်တ िश ူးငှပြောကညီဩဇာနဲ့မြေစီလွာပြက်လို့လေယာပိုင်ရှင်တွေနဲ့တောင်သူတွေဟာတရုတ်တ िश ူးငှပြောလက်ခံစိုက်ပျိုးတာမလုပ်တာတော့ကြာပြီခုငါလာမမာလာတရုတ်ငှပြောသီးတောင်ကြီးစားပြန်လာမှမလျော်ဓာတ်မြေဩဇာတွေသုံးဆွဲပြီးညီလာဘလောက်ပြက်ပြက်ဆိုက်ရမယ်ဖြစ်လာတာအေးလေခွေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုတော့ထိုးအပ်ထားမှတော့ညီပြက်တာဘာထက်အတွက်မှာလေသူတို့ဖြင်းတဲ့တရုတ်ငပြောသီးကြီးထက်ရဖို့ပဲလုံးမှာပေါ့တ िश ူးငပြောကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြက်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်လောက်အောင်ဓာတုဗေဒပိုးသက်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံအသုံးပြုရတာလေအပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေကတရုတ်ပြည်မှာဆိုဓာတ်မြေဆေးတွေမြေစီလွာပြက်စီရေတို့ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်မယ်ဆေးနံတွေရှူရှိုက်နေရမယ်အဲဒီကဖြစ်လာတဲ့ဘိုးတွေတခြားသီးနှံခင်းတွေစီကူးမယ်အင်းဓာရီခွေးနာမလဲကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံတက်ကဲမဲ့ပုံကိုယ်တွေလုံးနေပြီကလေးလေးလည်းဆုံးသွားပြီကွာတဲ့ည7နာရီလောက်မောင်လုံးမွေးစီကိုကြီးဖုန်းဝင်လာပြီးအဆိုပါသတင်းစကားကိုကြားရပါတယ်မောင်လုံးမွေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငင်းငိုင်သွားတယ်ငှက်ဖြားဖို့အုံနောက်ထဲဝင်သွားတာတဲ့သွေးသွင်းနေတော့သွေးတွေအကုန်တော့မသွင်းခင်လိုက်ဘူးတဲ့သူ့အမေကသူ့သားကိုပါခေါ်သွားတော့တာစတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကစကားတန်တွေကိုလည်းမောင်လုံးမွေးကြားရပါတယ်မနေ့ကမောင်လုံးမွေးနာရီတခုရှိနေတာမေးကြည့်တော့မျိုးသမီးတူရဲ့နာရေးဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရတယ်။နှမ်းပေါင်းထိုးချိန်သားမီးနှစ်ယောက်အတူတောထဲမှာနှမ်းပေါင်းထိုးနေကြရကနေသားမီးနှစ်ယောက်စလုံးနေမကောင်းဖြစ်ကြတယ်။နေမကောင်းဖြစ်ကြရကနေအမေဖြစ်သူကရုတ်တရက်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ဆုံးပါရတဲ့အကြောင်းကတော့တူတူပြောရရင်ဆရာဝန်မရှိလို့ဖြစ်ပါလေ။ဆရာဝန်နဲ့တွေ့မှဖြစ်မဲ့လူနာတွေအဖို့ဆရာဝန်နဲ့မတွေ့ခဲ့ရင်မသေးသင့်ပဲလေတေးရတတ်ပါလေ။အသက်73နှစ်လောက်သာရှိတဲ့သားဖြစ်သူကတော့လန်ခရီးငွေကြေးခက်ခဲတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဆရာဝန်ရှိရာကိုအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့တယ်။အ အမေဖြစ်သူအတုဘချပြီးတဲ့နေ့မှာပဲသားဖြစ်သူဟာတိမ်ပါခဲ့ပြန်ပါတယ်အမေအလောင်းကိုနေ့လယ်ပိုင်းမှာအတုဘချပြီးညပိုင်းမှာသားဖြစ်သူဆုံးခဲ့တယ်သားမီးနှစ်ယောက်ဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့ဖြစ်ဟာခေတ်ကောင်းနေစမှာဆိုကြေကွဲစရာဖြစ်ရတခုပါဒါပေမဲ့ခုလိုခေတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖြစ်ရဟာလူတွေအဖို့အဆန်းကြီးမဟုတ်တော့ပါမောင်လူမွေးတယောက်နာရင်အိမ်ကိုရောက်တော့လူတွေရှိနေပေမဲ့သိချောင်းနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မိသားစု9ယောက်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အငယ်ဆုံးသားဟာတပြိုင်တည်းထွက်ခွာသွားကြပြီနာရင်အိမ်မှာထိုင်နေကြသူတွေဟာအေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့အတန်တွေဆိတ်လို့အိမ်ရှိမှာယာယီအမို့လှုပ်ထားတဲ့မိုးကာပေါ်ကိုမိုးဆက်တွေတဖြောင်းဖြောင်းကျလာတယ်မောင်လူမွေးနေတဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာလူဦးရေ 9,000 ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်မှမရှိပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာဝန်မရှိရတာလဲပြည်သူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတို့ဆိုတာနောက်ဆုံးတန်းကိုရောက်နေတာကြာခဲ့ပါပြီစီရနာထားပြီးလာရောက်ကူတာပေးတဲ့ဆရာဝန်လည်းရှိခဲ့ဘူးပဲမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တော်လန်နယ်မြေကအချို့နေရာတွေမှာစီရနာမှန်မှန်နဲ့ပြည်သူအချို့ကိုကိုကြိုးစွန့်လှုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုတောင်ထိုက်တဲ့နဲ့ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်တော့ရင်အဲ့ဒီလူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးမှာဖြစ်ပါလေ။ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ပြည်သူကျမ်းမာရေးကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်ကြရင်ပြည်သူတွေကြားမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြနေပြီးအတူယုံကံဘူးမှသိနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုသိဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးပါပဲ။ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမသိတော့ပြည်သူတွေကြားမှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိုလူအဖွဲ့စည်းရဲ့ခြေနေကိုလည်းမမြင်တတ်ကြတော့ပါဘူး။သူတို့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှူခြင်းခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေတဲကအချို့ပြည်သူတွေဟာကိုယ့်ဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုပဲတွေးကြတော့တာဟာသဘာဝကျတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေပါပြီ။မောင်လူမွေးတို့မြမလူအဖွဲ့စည်းဟာသူရဲကောင်းဝါဒကိုလက်ခံယုံကြည်မှုများတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုကိုရှေ့တန်းတင်ကြတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်။ဆွေမျိုးကောင်းစားရေးဝါဒကိုလက်ကင်ထားကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူအဖွဲ့စည်းဟာမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အမေစုကိုရခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအမေစုကိုနေရာမှန်ကနေဖယ်ရှားပြီးအချင်းချထားတယ်။အမေစုအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုတပ်သေးပြပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပေမဲ့စစ်အုပ်စုကလိုက်ရောခြင်းမရှိသေးပါ။အမေစုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံကမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တို့ဟာအမေနောက်ကိုလိုက်ပါတေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးလေးလိုပျက်စီးခြင်းစိုက်သွားမလား။စိတ်တက်တွေကိုခြင်းတရားတွေမျောလင့်ချက်တွေဂုံတိတ်ခါတွေတည်သွားမလား။တကယ်ကိုထိတ်လန့်စရာခြေနေတွေကိုမောင်လူမွေးမြင်နေရပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့သူရဲကောင်းမဟုတ်ရင်တောင်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုမဲ့ယောဂါဆွဲကပ်နေရှာတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကိုအသက်ကယ်ပေးနိုင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတပတ်မြို့သမီးကဏ္ဍမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ထပ်လောင်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောင်ပါကျမတို့စီဒီအမ်များရဲ့ဘဝတွေဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းနေကြရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျမတို့နဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတူတွေရောပြည်သူတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နေပြီးတော့ကို2019ရောက်ခဲ့စဉ်ကယာတူတိုးလို့ကျမရဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ယထာဘောတင်ပြီးသွားခဲ့ရတဲ့ခီးကပင်ပန်းမှုဆိုတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုအောင်မှာကျင်းနဲ့ပီတိတော့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယချင်းအလုတ်ထုတ်ပဲခံဘဝနဲ့မိမိပစ္စည်းတွေသိမ်းအခန်းနေသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနေပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ချင်းချင်းပြန်ဆောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်အာရင်တက်တီတွေဖြစ်ဖို့တယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်လန်ခွဲကြတယ်အဲ့ဒီချင်းကဆလို့ကျမတို့ရင်မဲ့ချင်းဒူဒူတွေနဲ့ဝေးသွားခဲ့ကြတာရခုတ်ချင်းခီပါပဲအများစုကတော့လက်ရှိမာလာအစိုးရနဲ့အကင်းဆုံးနေကြသလိုမိမိတို့ဘဝကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောင်လျှောက်ခြင်းဖြင့်လက်ရှိဘဝအထိအမိခိုခင်းစွာနေထိုင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရွေးချယ်သည့်လမ်းပါတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေသည့်အင်အားစုများပေါ်ပါလဲမိမိတို့မလုံနိုင်သည့်အလုံများဖြစ်သည့်အတွက် ဘသူဘသူကမှအပြစ်မမြင်သလိုအပြစ်လည်းမတင်ကြပါဘူးမိမိတို့ရှောက်ခဲ့သည့်လမ်းကိုလည်းဂုံတိတ်ခါရှိရှိကိုကျင်တရားအပြည့်နဲ့လက်ပြလုံစွာနေထိုင်နေကြသူတွေပါအထူးသဖြင့်စီတရားများသည်ပညာတက်အသိလိမ်မာကျွဲဝါကြသလိုငကိုကလေးကမိမိကိုယ်ကို struggle လုပ်နိုင်သူများဖြစ်တာကြောင့်မိမိတို့ဘဝကိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်ကြသူတွေများပါတယ်ထူးသဖြင့်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစဉ်တစ်ခုကိုရယူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြသူတွေပါဝန်ထမ်းပွားမှာကတည်းကအလုပ်ကိုစူးစမ်းကြသူများဖြစ်တာကြောင့်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပြောเสียမလို့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရေးတီးတီးချက်ဖြစ်သည့်အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုချင်းတိတ်ခါတီးသားမကလူမှန်များဖြစ်တာကြောင့်ယနေ့အချိန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်လုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရဆိုင်ရာအလုံးမှာပြဝေနေသူများဖြစ်ဖြစ်အခက်ခဲမရှိကြသူတွေများကြပါတယ် CDM များရဲ့ဂုံဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုလည်းအန်တုနိုင်တယ်လို့မတရားမှုကြီးကိုလည်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရင်ခီးဆက်နေသူတွေပါမိမိတို့ဘဝများကိုအမှောင်ဘဝထဲသူသိမ့်ခဲ့တော်လဲကိုယ်ပိုင်ရေးချင်းများဖြင့်လင်းလက်စေခဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်ကျမကတော့စီဒီအမ်များကိုလေးစားလျက်ပါအချို့စီဒီအမ်များသည်ယနေ့အချိန်မှာလူများတူယူနိုင်သည့်အထိလူနေမှုဘဝပုံစံအသစ်မှာပြောင်းလဲမှုများဖြင့်ငါးနှစ်ကျော်ကာလကိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အချို့သည်လက်ရှိဘဝကိုရခင်ဘဝများနှင့်နှိုင်းယဉ်ကြပြီးတနာစရာတရားပမာပြောဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျမလက်တွေ့ကြားခဲ့ရဘူးတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။သို့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသည်လူသားဆန်စွာနေထိုင်ခြင်းလောကကောင်းကျိုးဖြင့်ကိုချင်းစားတရားဆိုသည့်များကိုသင်္ကန်းစာအသည့်အဖြစ်ခန်းစားတက်လာခြင်းမှလူချင်းချင်းမတူညီသည့်ရလတ်ကောင်းများဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိမိတဘဝစားဆိုသည့်အာတကိုဖဲ့ခြင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်လူသားအလုံးပြောမြော်နိုင်ရမည်ဟုသည်စိတ်သည်ကျမတို့ CDM များစုရဲ့လက်ရှိဘဝများမှတက်သေးဆိုသည်ကတော့ငင်းเสียမှရှိပါတို့အတွက်ကြောင့်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်တာကာလအတွင်းအခန်းဖဲပစ္စည်းသိမ်းခြင်းအမှတ်တရအဖြစ် CDM များကိုလေးစားဂုဏ်ယူလျက်ရှိပါကြောင်းဤအမျိုးသမီးကဏ္ဍလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့တော်လန်ရင်ဤအောင်မြင်မှုအလားကပါဆိုတာအများပြည်သူများလည်းကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းပူပေါင်းပါဝင်လက်တွဲထားကြပါစီလုံးကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဤတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
0: သူ၏ကိုစေကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဦးရဲ့အင်းရမှတော်ဘုံပါဘယ်တဦးသမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိပ်ထင်ဟကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးစလိုက်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တပ်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောပိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ချင်းတော်ဇာပါးလေးအစာတောတောင်မြေကသူ့ရဲ့အကာကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစာတနတ်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစတေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးရည်ပင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစေမဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့ဆုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

0: လူပေါင်း160အတွက်တမနက်စာလိုအားကနဲ့လူသားချင
1: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
0: ဒီနေ့ဖို့တော့မောင်လုံးမွေးတယောက်ပင်ပန်းပေမဲ့ပင်ပန်းရာကျူးနဲ့တဲ့နေတင်နေဖြစ်တယ်။မနေ့အရာထားပြီးတာနဲ့စာသွားတင်ရတယ်။9နာရီထိုးတာနဲ့လူငယ်တယောက်ကိုဖော်ခေါ်ပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းတွေစီသွားခဲ့တယ်။ခကြီးကအသွားပြန်ဆိုမိုင်30ဝန်းကျင်တော့ရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်စစ်ဆောင်တွေပိုများလာတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်တွေတိုးတယ်။စစ်ဆောင်ကြောင်းအစ်စ်တွေလည်းတိုးပြီးစစ်ဆောင်ကြောင်းသားလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ရာချီးပြီးများပြားလာပါတယ်။အခုမောင်လုံးမွေးသွားနေတာကဒီနှစ်မှစစ်ဆောင်ကျောင်းဖြစ်ဆောက်လုပ်ပြီးပညာရေးစတင်လက်ပတ်ရတဲ့နေရာကိုဖြစ်တယ်။ကျောင်းကိုရောက်တော့တောထဲမှာယာကနန်းရှိတဲ့အစိမ်းအဖြူနဲ့ကလေးလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်။မောင်လုံးမွေးလည်းအမေရိကကမောင်လုံးမွေးဆရာတွေစီကနေတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့အလှငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုကလေးတွေကိုပေးဝေလိုက်တယ်။မူလာတဲ့အောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုဗလာစာအုပ်နှစ်အုပ်နှုံးရတယ်။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရတဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်။တကယ်တော့စာသင်ကျောင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့ဟာမျှတမှုမရှိပါဘူး။စာသင်ခန်းတွေကကပ်ရက်မှုအတန်တွေဟာဆူညံနေတယ်။ဆရာဆရာမလေးတွေခင်ဗျာနေရအနေထားကြောင့်စာသင်ကြားရတာနှစ်ဆပင်ပန်းပြီးထိရောက်မှုကတော့အားထုတ်မှုရဲ့ထောက်ဝက်တောင်းရှိပါမလား။ဒီလိုအနေထားမှာသင်နေကြရရှာတဲ့ဆရာဆရာမလေးတွေကိုမောင်လုံးမွေးဂရုဏာတတ်မိပါတယ်။စာသင်ကျောင်းဆောင်နှစ်ခုဟာလည်းအမိုးမြင့်ပေမဲ့အကာကမလုံဘူး။ဒီတော့မိုးရွာရင်စာသင်လို့မရသလိုနေပူရင်လည်းမလွဲဆောင်းရောက်ရင်တုံးနေအောင်ချမ်းကြမှာတေးကြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတနေကုန်တင်ကျင်ရင်တော့တင်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်။ခုတပိုင်းစီတက်တာတော့မှလူနဲ့ကျောင်းတွေကမမျှဘူးလို့ကျောင်းတောင်ဝင်ကဆရာကပြောပြတယ်။စာသင်ခန်းတွေကတ်နေတာကြောင့်တင်ကြားရေးလုပ်ရတာအားမရကြောင်းဆရာဆရာမလေးအချို့ကပြောပြကြပါတယ်။ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုစောက်တာတော့သိန်း90ကျော်ကုန်နေပြ။ဒီဟာကိုတော့အလောဆောက်ရတာလို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျောင်းဆောင်ဆောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါဦးမယ်။အာမရောမခံနိုင်ဘူးလို့မောင်နှမွေးကပြောတော့သူတို့မျက်နှာမှာဝမ်းသာရိပ်တန်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။အခုသူတို့စီကိုပေးအပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကမူလာတန်းအောက်ဆင့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုနှစ်အုပ်သာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်ကိုဟာကျောင်းသားမိဘတစ်ယောက်အခင်းတော်အငှားလိုက်ရင်တမနတ်စာလိုအားကနီးပါဖြစ်ပါတယ်။တမနတ်စာလိုအားကလို့သာပြောရတယ်။လိုက်လို့ဆရာအလုပ်လဲလက်တလုံးမရှိကြပါဘူး။ဒီတော့အမေရိကကလူရှင်တွေရဲ့ဒေါ်လာ200အလှဟာမောင်လုံးမွေးတို့စီကကျောင်းသားမိဘ160ကျော်ရဲ့တမနက်စာလိုအားကကြီးဆိုတော့မနှဲဘူးလို့ဆိုရမယ်။စောင်းအလှထက်ကျမတို့ကိုပြင်မထားဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရတာကအဖိုးတန်နေစရာတန်မိုးရှိတယ်လို့ကျောင်းအရေးမှာတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဆီယမားတယောက်ကသူ့ခံစားချက်ကိုပြောပြတယ်။ဟုတ်တာပေါ့မြန်မာ Sprint Humanity ဆိုတာမြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလူသားချင်းစာနာမှုပဲ။ဒီအဖွဲ့ကပစ္စည်းတွေသာမကကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းစာနာတယ်ဆိုတာကိုစင်စက်မပြတ်ပြနေတာလို့ဆိုနိုင်တယ်။နောက်လူရှင်တူကတော့ကိုတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကိုတင်မောင်ဝင်းနဲ့ဓမ္မရိတ်မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးရှိတဲ့သူ့လူဒါနရိတ်မှာပျော်ရွှင်ပြီးစာအုပ်ကလေးတွေကိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်စွာကြောင်းဆောင်နေကြတဲ့ကျောင်းကော်မတီတော်သားကြီးတွေကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပါဗျာ။စာအုပ်တွေပေးလူတဲ့ဆစ်ဆောင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုအားပေးစကားပြောပြီးပြန်ခဲ့တယ်။လမ်းမှာနောက်ထပ်ဆစ်ဆောင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကဆရာမလေးတွေကိုလည်းဝင်တွေ့ခဲ့တယ်။မကြမကြလာပါဆရာရဲ့လို့သူတို့ကမောင်လုံးမွေးကိုမှားတယ်။မောင်လုံးမွေးတယောက်လည်းလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပညာရေးအတွက်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရရေးထက်စိုက်ကယ်ဓာတ်ဆီကောင်းကောင်းထည့်နိုင်ရေးကိုပိုအာရုံစိုက်ရမယ်လို့စိုက်ကယ်စီးရင်တွေးမိပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။မောင်လုံးမွေး
3: မျော်လင့်ခြင်းရေဒီယိုကမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ခြင်းတချို့သောဘဝတွေကအိတ်ဆောင်ဖွင့်ခြင်းဆိုတဲ့ ငှဆိုးထိုးတန်နဲ့နိုးထာအုတ်ရိုးဘော်ကလာကိုထင်ပြတော့နုပြူလှပငယ်ဘဝတွေကိုတတ်တန့်ရောင်စုံချဲ့ပြီးတော့အမှန်တရားကအုတ်ရိုးအပြင်ဘက်မှာအခါကာကြရှုံလို့ government ရတ်ကရတ်တရားငင်းချမ်းရေလို့អော်လိုက်တော့ငါတို့ရွာလေလမ်းလေမီးတွေလောင်လို့ပြာပုံကြားတဲ့သားပြောက်ရှာတဲ့မိခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့သမီးပြောက်ရှာတဲ့ဖခင်တွေပြာပုံကြားတဲ့အမိပြောက်ရှာတဲ့သားတွေပြာပုံကြားတဲ့အဖပြောက်ရှာတဲ့သမီးတွေဖတ်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့ဖတ်စစ်တရေတွေပတ်လဲဝိုင်းပါလို့လူငယ်တွေအလုတ်ကိုင်းကိုမရွေးတနတ်ကိုရွေးခဲ့ကြပြီအခုတော့နိုင်ငံတော်မြတ်ဝန်းမှာညက်ရီစတွေနဲ့မြို့ပြမာကျူရီမီးအောင်အောက်ငြိမ်ချမ်းမှုတွေပျောက်တိတ်ဆိတ်မှုတွေမင်းမှုအညာကဆောင်းလဲမီးကိုငွေတွေဥလို့ဝေးဝေးတရားမျှတမှုတွေဝေးဝေးဝေးငြိမ်ချမ်းမှုတွေဝေးအခုတော့တရားမဲမှုတွေကြားမျောလင်းခြင်းနှင်းစီတွေရဲရဲပွင့်လို့ဟေးမိတ်ဆွေတို့ရေအမောင်ဆုံးညရဲ့နောက်မှာနေအောင်ကြည်ရှိတယ်ပြာပုံထဲမှာပန်းပွင့်နိုင်တယ်နှလုံးသားမကြိုးပဲ့သရွေမျောလင့်ခြင်းဟာရှင်သန်နိုင်တယ်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား19ဒီအပိုင်းတော့ငါလမကောင်ကအရင်လိုဥတစ်ချက်ဟောင်းတလီဤတစ်ခါမဟုတ်တော့ပဲဥဤဟောင်းဆိုပြီး3 in 1ကင့်နေတာ
1: နော်နီ
0: နိုင်ငံသားဝင်အများကြီးတုံးနေရလို့ဇက်3စီရောစား3စီပါတင်သွင်းတာထက်လျှော့မယ်ဆိုပြီးထိုးထိုးဟောင်းတယ်လို့ကြောင်မီးသွေးသုံးဓာအားပြီးဆက်ယုံနေတဲမယ်လေးအောင်ကြီးစွန့်ရင်သုံးလျှက်စစ်ထုတ်မယ်လို့တိုးတိုးဦးပြီးဘက်ထရီမြေထားမောင်းမယ်လမ်းလျှောက်မယ်စီရှောင်းမယ်အနည်းအနှိမ့်လိုက်မယ်ရေမန်းတုံးမယ်စီရောစီရောတင်သွင်းတာပိတ်မယ်ဆိုပြီးထက်ထက်ဤတယ်ဘယ်နေဇက်မှမကတ်နိုင်တော့လို့နေဇက်ကနေကုံမပို့နိုင်လို့ဖုတ်ကလိဒင်းကမရဘူးစိတ်ပြက်တယ်လို့လဲပြာပုံတဲကနေဘိန်းစာဘွန်ဟောင်းဤဤနေရာကအဲ့ဒါအခွန်ဘန္တာဆုံးရှုံးပြီးခေါသနီမကိုလီးပဲအိတ်ဝယ်မပေးနိုင်လို့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒါကိုခွီးလက်မခံလို့လဲဝါသံနှော်ပြီးထဟောင်ပြန်သည်အဲ့ဒီလိုပဲတရက်တရက်ဝဲကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်လို့တောင်စင်ရေမရထဦးတာတွေကတော့အများကြီးခုလဲမြေလွမြေလက်မကြံတေရှူငှပြောဆိုက်ရမတဲ့သူလဲကြိုက်သူ့မိမလဲကြိုက်လို့တဲ့ဟိုနေ့ကလဲနွားကြံနဲ့သွားပြီးနွားမတွေကိုနှုံများများထုတ်ပေးဖို့အော်တာသွားအောင်နေသေးတယ
2: ်
0: သူကနွားစကားပါတက်တဲ့ခွေးဘယ်လိုတက်လဲဆိုတော့သူ့တက်ထဲမှာတက်သားကနေဒူးချုပ်အထိခိုင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်းလေးကြီးရှိတော့သူ့လိုလိုတက်သွားတာဆိုပဲအန်ဩဘာကံဘောစာ
1: ဟောလာကလို့
0: ဒီတခါငလမဥချက်ကတော့သူ့ကောင်းလေးပါစူပွက်ကုန်ပြီဓာတ်ကားလျက်ကားတွေကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းနေမယ်အစားပြည်ရင်းမှာပဲအစအဆုံးဝါယာကနေတာယာအထိတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ကြဖို့ဥတယ်ဒါငပုပြာပုံတို့အကွက်မှန်းခွေးတိုင်းတည်တယ်လီအဲ့ဒီဥသံလဲဆုံးရောသူသမီးတယုတ်ကြီးရှေကြိုက်အဲ့လေမိရှေကြိုက်မလေးရဲ့တယုတ်ကြီးနဲ့ဖတ်ပြီးလုံမဲ့ EV ကားဆက်ယုံတဲ့င်းကဆက်ဟောင်းလာရောအဖေကပြန်ပြီးဆွဲစစ်သားလုံခိုင်းရှေတန်းပို့သားကအသက်အာမခံကြီးဂုံမဏီထောင်းတကြံမှပြန်မပေးပဲဖြောင်တဲ့အကွက်အတိုင်းပဲလီအဲ့ဒါလိုခွေးချင်းခွေးချံချံရင်တစ်ဖက်ကလည်းရက်တရာအတွင်းအမဲယိုးဈေးနှုန်းကျအောင်လုပ်မယ်လို့ဟောင်းခဲ့ပေမဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကကုံဈေးနှုန်းပါလို့ခုဤပြပြန်ပြီးသူခွေးယူရောကမထခင်ကအမဲယိုးဈေးထက်ငါးစာတက်နေလို့ခွေးလောကကြီးအတွက်တောကရတဲ့ပွေရပါကြောင်းလူတွေကနိုင်ငံခြားထွက်ခွေးတွေကတော်သလင်းကျော်အထိလော်မာလာလို့လူနဲ့ခွေးများပြီးချီးစားဖို့ပင်ခက်လာတဲ့အတွက်လဲစိတ်မကောင်းကြောင်းအဲ့ဒီအတွက်ခွေးစာတ िश्यू ငှပြောဆိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်ဦးနေပါကြောင်းဤဟောင်းဦးခွေးတောင်အရေးသုံးပါကိုလယ်ဘင်းမှာအမြဲချိတ်ဆွဲပြီးတရုတ်ကလာကိုရရှားတို့စီအမိနဲ့မပြတ်ထမ်းရွက်နေပါတယ်လို့လဲကြည်အားအားနေတယ်ဒေါ်လာရင်အုပ်စုကမအလာကိုခွေးချုံလို့ဖြောင်းတုတ်ပေမဲ့ကုံတွေတွေကတော့ကွဲရမှာယုံကြည်ရသူအချင်းချင်းဆိုအာနာလို့သုံးတယ်အောင်နဲ့ပေါ်အ
1: ယုံဒီမှာ
0: သူတို့စကားတိုင်းပြောရရင်အောင်နဲ့ရဲ့ဟောင်ချက်ကတော့ပေါ့ကုံတွေတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးနေပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ကြာပုဂ္ဂလိကကန္တာနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုလူရှိခွေးကျူးကလည်းလုတ်တက်သေးတယ်။ဒါဟာတကယ်တော့သူတို့အမဲယိုးဝဝလင်းလင်းကြိုက်ရရေးပုပ်လိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလုတ်ပေးခိုင်းရမယ်လို့ခွေးစကားပြောတာပါပဲ။ပြည်ရင်းမှာလူချီရှားအမဲယိုးဇင်းနှုံကြီးမြင်တာနဲ့အီရန်ကငွေရိုက်တဲ့စက်ကူတွေမှင်တွေလာလာပို့နေလို့ရိုက်ထုတ်ရင်းရိုက်ထုတ်ရင်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာတွေကြုံရတိုင်းပုဂ္ဂလိကကန္နာကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ရှာလေးရှိတာခွေးတမတာခွေးရှိနွားရှိမှာကြတော့အမဲယိုးနဲ့ကောက်ယိုးပေါင်းများအောင်ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုပြီးဟန်ပြပြောနေတာပဲလို့ကုံတယ်တွေကပြောကြတယ်တခါငှားလမကဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့နဲ့ကုံထုတ်လုပ်မှုစည်းရိမ်လျှော့ချနိုင်ရေးတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကလည်းဦးပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခွေးအုပ်စုရဲ့ခွေးမီတိုက်မှုလေလုံကရိယာတွေကိုဖျက်ဆီးမှု73စီပြက်လက်မှုနဲ့ လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ဒုက္ခပေးမှုတွေကြောင့်ကုံထုတ်လုပ်မှုဇယိတ်ကလျှော့မရနိုင်ငံခြားထွက်လို့စစ်ထဲပို့ခံရလို့ကုံထုတ်တဲ့သူမရှိကြတော့တာကိုတော့ဒါကိုခွေးနားမလဲလုံနေတယ်တဲ့ဒါကိုအတီပေါင်းနဲ့မာလာခေါ်ငါလာမကနိုင်ငံခြားဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျှတာဇယိတ်အတွက်ပို့ကုံတိုးမြင့်မှုနဲ့ပို့ကုံကြာဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသူ့တေသနာလုပ်ဖို့ဒေါက်တူလေးတန်နဲ့ဟောင်းသွားပြန်တယ်လူအုပ်ချုပ်တုန်းကရှိတဲ့နိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နယ်သူတွေလည်းထွက်ခွာသွားကြပြီးပြည်တွင်းမှာနေစဉ်မိပြန်နေတော့စီမံကိန်းအစ်စ်တွေအကောင်ထည်ပေါ်ဖို့ဘတ်ဂျက်နှစ်ထိနှီးပညာမရှိလို့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကုန်တယ်တွေကဒိုးဒိုးတိတ်တိတ်ညှိကြတယ်ကြဲကြဲညှိရင်လည်းခွေးဆွဲခံရတာကိုမြန်မာပြည်မှာအဲ့ဒါလိုခွေးတစ်ခေတ်ဖြစ်နေတာဟာတစ်ရှူးတရုတ်ကြောင့်လीပူဇော်ထိုက်သူကြမပူဇော်လူမိုက်ကိုအဖော်လို့သူတော်ကောင်းတွေကိုချုံနှောင်ဖန်းစီနှိပ်ဆက်ဆက်ဖြတ်ရမှာတဒတ်တအားလုံနေတဲ့တရုတ်ကြီးလဲရေရောလေရောမွေရောမီရောငလျင်ရောဘေးမျိုးစုံကန်ထရိုက်ဆွဲထားသလိုဖြစ်နေပြီမုံတိုင်းဝင်ပါတယ်ဆိုလေးစင်နှမောင်းကကြာသေးမွေဟောက်အပါ900ကျော်လွတ်ပြေးရတာနဲ့ညေလှုပ်မိလောင်ဒုက္ခပေါင်းကြီးတဲ့တနိုင်ငယ်လုံးပိတ်မိတော့မယ်အချီအဲခွေးနဲ့ပေါင်းတော့တောင်မြေရှာရပြီပါမအိမ်လုံးကက်ကမယမနာအိန္ဒိယကလာကြီးလဲအဘာပါဟောခုလာအိုပါနားကားတော့မယ်စစ်အုပ်စုကိုဝန်းရံတဲ့အီရန်တော်ဘယ်အခြေဆိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒါတော်ဝန်းရံုံရှိသေးတာပူတင်တော်မအားလာနဲ့တွဲကလေးကဆင်ကနေကြွက်ဖြစ်ပြီးညေအောင်တိုင်းပြည်လဲမသားအလောင်းလေးထက်ရေနံရောင်းရင်ရေနံပြတ်ဖောင်စီရင်ရေငက်ငွေပြက်ခြေပြက်မကြခင်အာနာပါပြက်တော်မယ်လေရှိရေဒါရီအခုနင့်စီပါဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်လာနေပြီရှိမြမရင်မြေတောတောင်ဘုရားကျောင်းကံကိုကိုွယ်ရောင်မှန်သမျှတယ်မကပြေပါဖြတ်ကလေးလူကြီးအသက်တွေအကုန်သက်မြင်မြင်သမျှမိဘလင်သားအကိုမောင်များရှိပါမရင်ကျင့်ရုပ်ကန်းလွန်လာတဲ့အကုသို့မှုဟာဒုနဲ့ဒေလာတော့တာကလားမြမပြည်သူတွေနေ့စဉ်အချိန်ပြည့်အပူလုံးကြွလူလုံးမလယူကြုံမရအောင်စစ်အုပ်စုနဲ့ဝိုင်းထုထားတဲ့နင့်အကုသူဟာနဲနဲနော်နော်ဒူးတယ်မှတ်လို့မာလာကအကောင်းသာပူတာအကုသူဒူးကြမြင့်မူနင်တို့တရုတ်ပြည်ထက်ပိုပြီးငလေငါတို့လိုတောကမျိုးငါတို့လိုဒေါသမျိုးထက်မကလောကဓမ္မပြန်လာရမလီဏိယာမကိုတောင်းပန်လို့မရကြောင်းမန်းကံမန်းတိအောင်ချတော့မလီငါတို့လက်နဲ့ပြန်မတွဲင
2: ါနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကspring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: တို့ချိန်နဲ့ပြန်မနှင်းမိမယ်ငါတို့ခံရသလောက်မုံတိုင်းအောက်ပြားပြားမှောက်ဒုဒုက္ခရောက်သလိုရောက်ကြပြီမပေါမြမရေမြေတွေဖြက်စည်းသလိုပြက်စည်းရအိမ်တွေမိရှို့ဘုံကျဲခံရသလိုဖြိုဖျက်ခံရဓာတုဆေးမျိုးစုံသုံးပြီးမြမချောင်းရေမြေတွေအစိတ်ခတ်သလိုဟောမွေစိတ်တွေပြန့်မြမတွေစုပ်ပြက်တတ်သလိုလေးစင်နှမောင်းကစုပ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်မို့လားတို့ပြည်သူတွေသေးသလိုသေးကြကြေးကြရပြီဒါလောက်ဆိုးရုပ်တဲ့စစ်အုပ်စုကိုထောက်ကူလူဝိုင်းသတ်နေလေတော့တဘာဝတရားကြီးကလည်းတဘာဝမကြတာကိုဘယ်လက်ခံမလဲလောကမှာမဟာလာစေအုစုထက်ယုံမှာပတ်ဆက်တာမရှိအဲ့ဒါလောက်ယုံကန်းတဲ့သူနဲ့ပေါ့မှတော့ မိုးနံမင်းကထောင်းပြီပေါ့ရှိချင်းပြင်နင်းနဲ့ဝန်ဤတန်တရုတ်ပြည်သူတွေခံရပြီဒီမိษาပိတ်တာအမိษาကောင်းနေနဲ့လုံမဲ့စီမံကိန်းမှန်သမျှရက်ဒီကောင်တွေရဲ့ခွေးဆက်အဆုံးသက်မြမပြေမှာဥတန်ဟောင်းတန်တွေပြတ်သွားအောင်ငိုတန်ယူတန်တောက်ခေါက်တန်တွေတိတ်သွားအောင်သဗ္ဗေသတ္ထအဝေရာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဝေဒန်တွေပြန်တက်လာအောင်မြမပြည်သူတွေနဲ့အတူတွဲမဟုတ်ရင်မိုးကမဆဲတဲတဲမဲမဲလာတန်ခတ်မှာဟုတ်နောက်ထပ်ဆဲတွေလှုပ်ရင်ဒုက္ခတွေတသိကြီးနဲ့ပြုတ်ကြကင်းလဲစိုက်မယ်ရှိငါလာမနဲ့လက်တွဲမဖြုတ်ရင်မြမပြည်သူတွေကကျင်းစာတိုက်လို့မဟုတ်သူတို့အောက်ကသူဒုက္ခကကြီးလွန်းလို့နင်တို့ပြီမှသေကြပါတယ်ရှိလနာအညီနဲ့အသာတကြီးဆက်လို့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီကလည်းညာမီမဟုတ်တရုတ်ပြည်သူတွေဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ရတော့မယ်ရှိနေဒီကိစ္စကိုလည်းမရှုံးမှရှုံးရင်မြမတွေမြစ်တာတော့မှတရုတ်မပါဝင်းနေရချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေဖြစ်မည်အဲ့ဒါကတော့မြမပြည်သူတွေကိုကိုးစားပြုနေတဲ့တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘယ်သူကမှတရားဝင်ကိုးစားမပြုတဲ့နှင့်ရွေးတူအစိုးရကမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ယာရုကဖယ်ရှားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်စီအိတ်ဖွင့်ပေးစာပို့ပြီးအဲ့ဒါကရွေးတူလှုပ်ပေးအတိမတ်ပြုပေးတဲ့နှင့်အာကိုနဲ့ခါယူအအခန့်ပို့တာလीနှင့်လိုဘီရိုပိုင်းမြေအောင်ငကြွက်ပူတင်လဲပါတော့ဘောနေရဲ့ကိုတိုင်းမြီကတ်ဆိုင်တဲ့အထိမိုက်လုံးကြည့်တဲ့တိဘက်နဲ့မြမကိုငရေပေးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရပ်တင်ပြီအဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါသလို2026မြမရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ပြီးမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ဖော်ပြထားပြီးလက်ရှိအစိုးရဟာပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြည်သူအလွန်မုန်းတဲ့အစိုးရဒုဖြစ်ကြောင်းနင်ကောင်းကောင်းသိတယ်ရှိပူတင်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာနင်းနားလေရခက်ရင်မအလာငါလာမရဲ့အကုသူဒုကိုသာဆင်ကျင်လိုက်ပါရှိရေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်ကစာပြီး MC ရဲ့မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကတ်မှာဝေဟာစွပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးကိုပိုင်းပိုင်းခုတ်တက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်းတင်ရပေးကကြေးအေးခိုင်းတဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ဂျမစစ်တပ်ကတန်တွင်တဲ့ကွာမျိုးကိုညအချိန်မှာလေးရဲအုပ်စုလိုက်နဲ့ဗဟုလုံး100နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရိုစီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခူရရှိစတဲ့သတင်းပါဝင်အခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကုပ္ပတမဆုံးအနေနဲ့ဖာကန်မှာဝရဆုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးဦးကိုပိုင်းပိုင်းခုတ်တက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်းနေရာပေးကကြေးခိုင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့နယ်လီလိုလမ်းမဘေးမှရှိတဲ့နောင်မင်းကျေးရွာမှာစစ်ကောင်ရှင်လက်အောက်ခံဝရဆုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးဦးကိုရရဆက်ဆက်ပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်တက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေကိုရောချင်းွေစက်သိန်း200စီပေးကကြေးရေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်လေးဦးဟာနောင်မင်းကျေးရွာကအသက်21နှစ်အရွယ်ကိုလမိုင်ခွမ်းမိုင်25နှစ်အရွယ်ကိုတောင်လွန်19နှစ်အရွယ်ကိုစုအောင်နဲ့18နှစ်အရွယ်ကိုထွဲဆန်းအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာရှီယန်နေကတနိုင်းမြို့နယ်ရှစ်ဒူးစုကျေးရွာမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဝရဆုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့တင်းနှံစစ်မဲ့ကိုတော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဟရာစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေဟာအော်ဂူလာကိုရဲနှင်းမှာနောင်မင်းကျေးရွာတွေကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံလူငယ်တွေကိုကုလဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာအလောင်းပြန်ရဖို့အတွက်ကချင်ငင်းချင်းအကျိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကနေတဆစ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုထိကူညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တိုင်းမှုကနေတဆစ်အလောင်းတွေပြန်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပိုင်းမန်ခုတ်ထစ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်မပေးနိုင်တာကြောင့်သေဆုံးသူတွေကိုငွေကျပ်သိန်း200စီပေးရကစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းစေတန်ဦးဆောင်တဲ့ဝရဇုပြည်သူစစ်ပွဲဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တနိုင်းဒါကာခလောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒီလိုလမ်းမကြီးတဲ့ရှောက်မှာဆေးရဆုမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖရူဆိုမာစစ်ပေးရှောက်တွေကိုကူညီနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တွင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ ကင်းနေပြည်ဖူဆိုမျိုးနယ်ရှိကျမ်းမှာစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယမ်ရဲတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကင်းနေသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဂုလာ20ရက်နေ့ကဖူဆိုမျိုးနယ်ရှိကျမ်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျေးရနယ်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာတင်းရှောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့စီရီယမ်ရဲတအုပ်လည်းဖြစ်ကင်းနေပြည်ခြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန26နှစ်ရွယ်ခုဖဲသူကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတိုက်တိုးပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ICB ရဲ့ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတိအပြုပြောကြားထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကုဖဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအခုလ21ရက်မှပြန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်သားတွေဟာကုဖဲသူရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ထားတဲ့အပြင်ခေါင်းကိုလည်းရိုက်ခွဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိပေးပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ကုဖဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကင်းနီပြည်ခြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ICB ရဲ့ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဂုလ22ရက်နေ့မှာစာပနာခံနာပြုလုပ်ပြီးမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ခုပဲသူဟာ2020ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာ CDM လုပ်ခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကစလို့ IC ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနယ်နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တွင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနယ်နေပြည်တော်တို့မှရှိတဲ့ကျန်းမာရေးကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်း10ခုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကာကွယ်ဥညီဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်း16ခုကိုထုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်က315ဦးသေဆုံးခဲ့က453ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဥညီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့ဝင်ကမဇီယိုကိန်းနဲ့ဘိတ်တနိုကိတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းသူရဲမူကြီးစော်ဝင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရနှုတ်ဦးသေးဆုံးက10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်20လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစော်မြို့နယ်မှာလည်းအင်အား200ဝန်းကျင်မှာတပ်မ99ဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်9ဦးလက်နက်ငယ်9လက်ခရဲရိခါတင်ကား3စီးနဲ့ခရဲမျိုးစုံထောင်ထဲချီသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးကံများနေပြည်တော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရင်က30ခန်းရှိရွှေပန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစေုပ်စုဘက်က10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဟောင်စာအများတစ်လက်နဲ့လက်နက်ငယ်6လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့ဆရာတပ်တင်တက်လမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်မရှင်ဂိတ်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရလဲ9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မင်းလာမြို့နယ်ညာတန်းကဲရွာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ10ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PF အပါအဝင်ဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွမ်းသမျှပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ NGO ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပေးချင်းအနီးမှာစစ်သည်မော်အုပ်စုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောက်ရွှေကူနဲ့ပုံမှန်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့တွေ့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မလီဘက်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်စုဟာတပေးချင်းမြို့နယ်နီးမှာ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂိုလာ23ရက်နေ့ကစစ်သည်မော်နဲ့ကန်တွင်းရေရင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း15စီးပါရေရင်အုပ်စုကိုမှန်သာချေးရွာနီးမှာဒေါ်လေးတပ်ခွဲတွေက drone နေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်သည်မော်ဒဇီးမီကိုတွေထွက်လာကမီလောင်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်ကလည်းဝိုင်းတွဲလေရင်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေလေကြောင်းထောက်ကူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါစစ်သည်မော်အုပ်စုဟာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစင်ရထမှန်ဖြစ်တယ်လို့စံတက်လာတာဖြစ်နိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာလန်ခီမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတောင်းငန်ဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာလည်းအင်အားဖြည့်တင်ထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲပြီး၄ကြောင်းကူညီနဲ့အပြင်ထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗမော်မျိုးပေါ်ကအချို့ရက်ကွက်တွေမှာလည်းစေအုပ်စုကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေလှုံ့ဆော်နေပေမဲ့ရန်ပူပေါင်းတပ်တွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမရှိဘဲအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထိုင်းနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာရင်းမဖင်နဲ့ရွှေကူတို့မှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခိုင်းစိတ်ဖြူစလင်းအဆက်မှာပြည်သူစေုပ်ထက်မနေကိုစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမဖင်မြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တို့မှာဂျမစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စိတ်ဖြူနဲ့စလင်းအဆက်မှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူစေုပ်ထက်မနေဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်ကလ23ရက်မနက်7:33မိနစ်နဲ့54မိနစ်တို့မှာမြန်မြွနယ်နောက်ချင်းကဝဲရုရည်နယ်မော်နီဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်က MI-35 ရဟန်းရင်နဲ့၂ချိန်တိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဗီလူရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်ကလ20ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီရည်နယ်မော်ဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေ၄ချိန်ထက်မနေတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။လာတို့ညနေ9နာရီဝင်းကျင်မှာလေရင်မပင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကို နောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ခေါပရာ3စီးနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေကမြုံနယ်အတွင်းကိုလည်းဩဂုတ်လ23ရက်မနက်3:58မိနစ်ကနေ4:39မိနစ်အထိစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရုတ်လေတပ်ကနေဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့စက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ချိန်မှာပဲမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူနယ်ဆလင်းမြုံနယ်စက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအခုလ22ရက်နေ့မှာထင်ငယ်ကြီးရောင်နဲ့တမားကြောင်ကြီးရောင်တွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်ဟာဒေသခံအမျိုးသားအမျိုးသမီးတအုပ်ထက်မနည်းကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်ရွာသားချင်းရဲ့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်တာမျက်နှာကိုဒုံနဲ့ရိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်ဟာစူပါကြီးရောင်နေရာတွင်တပ်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ကဟာဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျမစစ်တပ်ကတန်ရွဲ့နဲ့ကွာမျိုးကိုညချင်မှလေးအုပ်စုလားဖြင့်ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့တရင်နေရာဟောင်းတွေကိုညချင်မှလေးအုပ်စုလားနဲ့ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကသူတို့တရင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ99နဲ့ခမရ966တရင်တွေအပြင်ရဲသားပြည်သူနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဩဂုတ်လ22ရက်ညတကောင်ညပြည်သူအိမ်မော်ကြနေချိန်မှာဂျက်တိုက်လေရင်ရှစ်စင်း Y ထွဲတစ်စင်း Y8 တစ်စင်းစုစုပေါင်းလေရင်ဆယ်စင်းနဲ့ဘုံလုံးတရာကဲကျဲချပခဲ့ပြီးဂျမတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဩဂုတ်လ22ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာပါဩဂုတ်လ22ရက်မနက်09:59ကနေ3:18မိနစ်ထိတနအီကျော်ကြားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ငပလီမြို့ကိုလိုင်းရောက်ပြီးစစ်ရှောင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူတဦးသေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရန်ရသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်တို့ဒူမနက်9နာရီကဲမှာလဲကွာမြို့နယ်ညောင်ချောင်းရွာကိုဂျက်တိုက်လေရင်တစ်စင်းနဲ့နှစ်ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမချိန်မှာညောင်ချောင်းရွာအထက်တန်းချောင်းကိုပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစာတင်ချောင်းမှာဆစ်ရှောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ9ဦးထဏ်ရန်ရပြီးစာတင်ချောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီနောက်ညောင်ချောင်းရွာကဓမ္မရခိတာဖုန်ကြီးချောင်းကိုနောက်ထပ်ဘုံလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြင်းမဲ့ရဲသားပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဖုန်ကြီးချောင်းဆောင်တွေနဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးပါဝင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းချို့နဲ့ပဲကျိဆက်တလုံးစာကဲတစီနဲ့စပီတစီပစ္စည်းဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျမတ်စစ်တပ်ဟာအရခဒေသပြင်မြန်မာပြည်နဲ့မှလည်းစီနင်းဆိုင်နဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတရားလက်လွတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အိုးအိမ်ဆောင်နေပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတရက်ချက်တရက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကြီးမှန်နိုင်မျိုးကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဂျမတ်စစ်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမြန်နိုင်မျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမတ်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကောက်တောင်းခန့်အမှတ်တရင်ကဩဂုတ်23မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမြန်နိုင်မျိုးရတနာပုံလမ်းပိုင်း9မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာဆရာနာရှင်လောက်ခန့်တပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်မဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်3လုံးကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမီ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6939515159နဲ့6939515133ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်ဖြစ်စီမှုပါဝင်တိုက်ခမဲစွာဆေးရစုမှုကျွလွန်တဲ့လောက်ရက်တွေဟာကောတောင်းခန့်အမတ်တည့်ရင်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါတယ်ကောတောင်းခန့်အမတ်တည့်ရင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအစဉ်မြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်ရဆက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နှန်းကိုလက်ဗဒန်ပါကဖဖန်းစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဗကိုတိုင်းတာယာရီခန်လက်ဗဒန်မြို့နယ်မှောင်းရော်ကကြီးပင်ကုန်ထိမ်းမှနေပြီးဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့စေအုပ်စုလက်အောက်ခံဆက်မြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးစုတွေကိုဖန်းစီထားတယ်လို့လက်ဗဒန်မြို့နယ်ပါကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဂျမစစ်တပ်စီတရင်ပေးပို့နေတဲ့အတွက်တပ်43နှစ်ရဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်တဲ့တင်နိုင်စုကိုအဂုလ16ရက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရင်ပေးတင်နိုင်စုဟာတရားရည်အကြမ်းဖက်ရဲကင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးရန်သူလက်ပါစီပြည်သူစစ်တွေထံတရင်ပေးပို့နေတယ်လို့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုဝန်ခံထားပါတယ်။လေဗရန်မြို့နယ်မှာ PDF တရဲလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်လံထောက်လှမ်းမှုဂျမစစ်စုကလွှတ်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားငယ်လေးစုသူကိုလည်းရွှေရမ်းမီပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအဂုလ18ရက်မှာဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။နမ်စီရံဝန်ထမ်းတွေစစ်သားရဲပြူစောတိနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲ့အုံချခံဖြစ်နေတာကိုမြင်မြင်ရပြီးတော်လရင်တပ်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြဖို့တော်လရင်ဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မေတီလာလေးတက်ကမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်ပြတ်ကြတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးတိုင်းမေတီလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းကမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်ပြတ်ကြသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေတီလာမြို့မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းက K8 အမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်ပြန့်တန်းနေစမှာအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့နေ့လယ် 3:45 မိနစ်ခန့်ချိန်မှာသောရအနီကလေတဲ့စကန်ချက်ဒီယိုနာမှာပြတ်ကျခဲ့တာလို့လေတဲ့တရင်ရင်မြစ်တွေကတီးပြူထားပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကျမှုကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အမောင်းတင်လေတဲ့ဗိုလ်တူသေဆုံးပြီးဒီပြဖြစ်သူပုံမှုကတော့ပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရုံကိုပို့ထားပြီးစေကူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလေရင်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာနီးမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်ဒီကုလားထဲမှာတိုက်လေရင်နှစ်စင်းပြတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPI ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းရဲဘော်ထွန်းထောက်ကြားဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုရရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရင်စောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPRF ရဲ့တပ်မှုတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကကြားဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုညီညီမင်းထက်ဝေခေါ်ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာဘာကတ်တမြားဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှုဆောင်ဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွဲဘက်အတွင်းရုံမှုနဲ့မုံရွာပညာရေးကုလိပ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌအတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPRF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယကြိမ်များကွန်ကရစ်သက်တမ်းအထိဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိနစ်ခံပြည်သူများရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ကိုဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာရွရွချွံ့ချွံ့ဦးစီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအားကိုယုံကြည်ရတဲ့တပ်မှုတဦးဖြစ်လဲတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းထောက်ရဲ့စာပနာခန္ဓာကိုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးယာယီဌာနချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗကတမြအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကဂုဏ်ပြုလွမ်းသူပန်းခွေတွေတည်တည်ပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းထောက်ကိုရင်ကျက်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတို့အဖြစ်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရော်စီကန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုစုခုရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်30ကျော်ကြာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပြနေတဲ့ဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ဦးဆောင်နဲ့မေရော်စီကန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေချီမီနဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါဆုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတွေကဂျမဖတ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုမှာပါဝင်ကူညီတဲ့လူပတ်ကုန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးပြည်ပစီဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မေရော်စီကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့မဲရော်စီကန်ဟာနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူတွေရွှေ့ပြောင်းလို့တမာတွေစေဘေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခမဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးသဖြင့်2021ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရှားမှုနဲ့ခြားလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။73ချိန်မြောက်အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုပေးပွဲခန္ဓာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံနာဟာမြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဂုံမြူလွန်နဲ့အတူစုငွေရန်စဲတန်းချိမြင့်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင် AR တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေAR တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နီးပါးရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမကပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိ ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်းရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်းပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခု၄မျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတယ်။12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်က

0: တရမှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မိမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းထဲလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။သခိုင်းတိုင်းနဲ့ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအန်ယူဂျီနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမျိုးကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတန်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံမလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေ3,000နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းထပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုစိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ကျမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရနေရကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နယ်မြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် ARD တိုင်းအနောင်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်မြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ3နေရာလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

0: အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြူနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသချို့၊ဂွားမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းထုတ်ကစေမျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းထုတ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေးအေးကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ EPLA ကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက် EE နဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလင်းရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနှင့်ဘုံအလုံးရေရာကနန်းနှင့်ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လေတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။စုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တန်မွေးဝမ်းကြောင်းလောက်ကိုင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရဲစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်အခန့်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရပ်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမို့ထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ုံးတံကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ဂါဇာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာမြို့ကန်တွေဟာကြမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စုပေါင်းဇာဝနာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဆုံးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတည်ဆုံခဲ့ကြသူတွေကိုအခေါင်းတွေထန်းစင်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာကြပြီးအားလုံးကိုပါလက်စတိုင်းအလံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီတည်ဆုံသွားသူတွေဟာဂါဇာကမိသားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါလက်စတိုင်းသမိုင်းတခြားအကြီးဆုံးဇာဝနာခန္ဓာမှာအာဇာနည်112ဦးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပို့ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီတန်လက်လက်ပွဲမှာအဲ့ဒီရုပ်လောင်းတွေကိုရှောက်ဖွေတူးဖော်ပေးခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဂါဇာပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာ2023နိုဝင်ဘာလကအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပျို့ကျခဲ့တဲ့လူနေအဆောက်အုံကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာရှောက်ဖွေတူးဖော်ခဲ့ရတာပါ။တည်ဆုံသူတွေထဲမှာကလေးရ44ဦး၊မျိုးသမီး38ဦး၊အမျိုးသား29ဦး၊အသက်80ကျော်တက်ကြီးရွယ်ဦး9ဦးနဲ့မတန်ဆွမ်း9ဦးပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုတုံ့လုံစရာကိန်းကနဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အာဇာနည်တွေကိုအခုလိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာဟာဂါဇာလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးကုစားမှုပါပဲ။သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုတော့သူတို့လည်းစိတ်သက်သာရာရသွားကြပါပြီ။အုပ်ဂူတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးဖြစ်တဲ့ဂါဇာတင်းကြိုင်းမှာပဲဒီပါလက်စတိုင်းတစုကိုဂုံသိက္ခာရှိရှိတကြိုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသေဆုံးသူအများပြားဟာဂါဇာအပျက်စီးပုံတွေအောက်မှာဆက်လက်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။လက်ဝိထိုးတာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆိုတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာငီးလာခံမှာဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ
2: ်就好像
1: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချိန်ဓာရီကိုအတိတ်ကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့စိတ်ယုတ်ကြားဆက်ဆံရင်းဟာလည်းလေးလာနှေးကွေးပြီးဉာဏ်ရည်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုထောက်တယ်ရရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံဆိုင်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပဆက်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်တက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုကြီးလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
3: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒါမန်ဒရာပရာဒန်ယာဒူကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးဟာပိုဟတ်ဂျန်ဒါပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအဘိဂျစ်ဒစ်ဂေဦးဆောင်တဲ့ရတ္တရပတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒူကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တာမန်ကွင်းစီကိုဂျန်စီလူငယ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာပါဝန်ကြီးချုပ်မူရီကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စာမွေးပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကြေပြုခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးဖို့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့သတိပေးလိုပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွန့်ရှိပါစေလူငယ်တွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွန့်ရှိပါစေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့က CJP ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကူလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဒါဟာကျမတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ
4: I'm quite happy this win
3: ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်ဒါဟာအစပဲရှိပါသေးတယ်အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအစ်ကိုတိစောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပ
4: ါ
3: ထင်ကရနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုနန်ဝမ်ချက်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နေဟတ်ဟာလည်း 23 ရက်တိုင်တိုင်အဆောင်ငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ
2: ် For us in the student movement
3: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်စစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူးအိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရာမိုဒီရဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တမ်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အာဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဂလုံးဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတယ်အာဇာနီနဲ့ထိမ့်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လုံးမွေးရောက်ရနေရမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တာအခုဆို10ဆုနှစ်နှစ်ခုနေပါရှိပါပြီ2010ပြည့်နှစ်ရှေးပိုင်းမှာတုန်းကအာဇာနီနေ့ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျင်းပခွင့်မရခဲ့ကြဘူးစစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ကျင်းလဲမကျင်းပရဲကြပါဘူးစစ်တပ်ကဘူဂျုံအောင်ဆန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုမကြိုက်တာရှေးကတည်းကပါအခုတော့ဘူဂျုံရုပ်ထုတွေကိုပါဗျောင်ကြကြဖြိုချနေပါပြီ2010ပြည့်နှစ်မတိုင်မီမှာမောင်လုံးမွေးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံသမားဆရာကြီးကတာဝန်ပေးလို့အာဇာနီနေ့ဆိုမောင်လုံးမွေးစာတန်းရေးပြီးဖတ်ရပါတယ်။တစ်နှစ်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်စဉ်ဖတ်ရတာပါ။စာတန်းရေးဖို့အတွက်မောင်လုံးမွေးတယောက်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေ၊လုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအခြားဆက်ဆက်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးအသက်10နှစ်အရွယ်ကနေအသက်30အရွယ်ထိဗိုလ်ချုပ်ပေါ်အမြင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုလည်းစာအုပ်တအုပ်နဲ့ချရေးခဲ့ပူပါလေအခုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလဲဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတော့ပါအာဇာနီနေ့မှာစာတန်းတွေရေးရင်ဖတ်ရင်ပြီးတော့သူများတွေဖိတ်ခေါ်လို့ဟောရင်ပြောရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်လွန်လာရကနေဒီနှစ်89နှစ်မြောက်အာဇာနီနေ့မှာတော့မြမလူအဖွဲ့စည်းတွေကအချို့အချင်းစရိုက်တွေဟာဂလုံးဦးစောလို့ပုံကုန်နဲ့ဂလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတာထောက်ခံမှန်းမသိထောက်ခံနေတာမျိုးကိုသတိထားမိလာပါလေဂလုံးဦးစောဆိုတာကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာထိတ်တန့်ရောက်အောင်နိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုအလိုက်တင်စီပီလိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ဇေယဆန်တောင်သူလယ်သမားရေတော်ဘုံចောင်းသားသပိတ်စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုစီပီနောက်ဆုံးနန်းရင်ဝရတို့အထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေအခုဒေါ်လာရေးမှာလဲကိုကိုတိုင်းကအလုတ်ကိုတကယ်စီရီနာမန်နဲ့ဂျိုးဘန်အားထုတ်မှုမရှိပဲတော်လန်ยีလှိုင်းကိုစီးပြီးနေရာရနေသူတွေနေရာယူထားသူတွေဟာတော်လန်ยีလှိုင်းစီးနေသူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရထားတဲ့နေရာကိုဖယ်ပေးရမှာဆိုလို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စတွေပေါ်ကုန်မှာဆိုလို့စတဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်တော်လန်ยีဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအသက်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးတာဂုံသိက္ခာကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမေးရအောင်တွန်းထုတ်တာကို့ထက်ပိုပြီးလူအသိမှတ်ပြုမှုရမှာဆိုရင်ပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်အလုံးလုံးခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေဟာဂလုံးဥစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဂလုံးဥစောလမ်းစဉ်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဂလုံးစောလေးတွေကိုပြည်သူအများစုကသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမှာစေဘေးရှောင်ရစားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရနဲ့ဂလုံးစောလေးတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အားမရှိကြချပါဘူး။ဂလုံးစောလေးတွေ၃လဦးစုမိတဲ့ဒေသမျိုးနေရာမျိုးဆိုရင်ပိုဆိုးမှသိကြပါတယ်။ဘူဂျုံအောင်ဆန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဂလုံးဦးစောကိုထောက်ခံကြီးညိုသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့အခုအမေစုကိုအချင်းချထားတာကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ဂလုံးဦးစောလေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့သူအချို့ရှိနေပါလေထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတ္တိတရားနယ်လွန်ပြီးရိုးအလွန်းလို့ထောက်ခံတာနဲ့ကို့အကျိုးရလို့ထောက်ခံနေတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအတ္တိတရားနဲရှာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပါလွန်လာတယ်လို့ကိုကျိုးရှာသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးပါရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကိုလက်တွေ့မျက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါလေအဓိကကတော့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြည်သူဆန္ဒနဲ့ခြေရွာကအစမဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်အရေးကြီးဆုံးကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဆိုရင်တမြို့နယ်လုံးကပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်တင်တယ်ဒါဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေအပြန်အလှန်တာဝန်ခံကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီလို့ကျေးရွာတွေကအုတ်ချွေမှုကသူ့စိတ်ကူးကိုပြောပြပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူအများစုကသဘောကျတဲ့လေးစားယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်အခင်းချင်းဖန်တီးပေးနိုင်ရင် ဒေါ်လာနယ်မီထဲမှာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်ကြရင်ဂလုံဥစောလေးတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးနေသူတွေယော်ပွားသွားပွဲရှိတယ်လို့မောင်လုံးမွေးညံ့မိတဲ့လောက်တွေးနေမိပါတယ်။ရေရှည်မှာဂလုံဥစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်မပြုတ်ပြေနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအာဇာနည်တွေလှုပ်ကြံခံရပြီးနောက်အဖြစ်ပျက်တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကြုံကြရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: တာလီစွာပါအခုချိန်ဟာစပြီးကေ MCDM ရခိုင်ဘာသာတပတ်တွန်တွန်တေကိုဖက်ကရာတောင်ပြပီလာကိုပြိုက်ပါတယ်တန်တွင်မလို့နေကိုစိုက်တဲ့ကဖျားအားပြွန်ရီဘုံတီခဲပနာဂရီရဲ့အတော့အပရိုင်မေပရီသူဈေးလေးဦးတီဆုံပြီးကေတိမ်ပေါင်းများစွာပြားစီဆုံရှုံရီတောင်ကိုပနာမတောင်စပြီးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွင်မလို့နေထေးကအရေသပြည်သူတီနေထိုင်ရာနေရာကိုအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ကဖျားအားပြွန်ရီဘုံတီထဲကရီရဲ့တော့အပရိုင်မေပရီသူဈေးလေးဦးတီဆုံပြီးကေတိမ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိရီဘေးစီတီပြားစီဆုံရှုံခါရရီလိုရခိုင်တက်တော့အေအေကဩဂုတ်လဈေးတရမှာအတေပရူထုတ်ပြန်လာပါရီအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ဆော်ဩဂတ်လဈေးတရနင်းခေါင်ပိုင်းတနာရီကစပြီးကေတန်ဒရီမလို့နေထေးကကျောက်ကရီရာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစွန်းတော့မိနစ်20ခန်းကရာလေးပက်ပြန်တန်ပြီးကေပေါင်သုံးရာဘုံလို့ယူဆရရီဖျားအားပရံဘုံတီသုံးလုံးခရစ်ရှာပရိကေတိုက်ခိုက်ခါရစ
1: ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်ဆိုပါရီစိုင်းလီယန်ကခရစ်ရှာရီဘုံတီတီဆော်ကျောက်ကီရွာကဓမ္မရုံခရီဖုန်ကြီးကျောင်းအနာပဲဝန်းကျောင်းမှာဂျာရောက်ပေါကွေးခါဆော်အတော့ ground အရေသာပြည်သူတီအစူလိုက်အပရုံလိုက်တီဆုံခါရာပရိကေဇေတူထိခိုက်ထန်ရာရာခရရဲ့အပရုံအင်အလုံး20ဖုံဆိုင်စန်စာနာကာတိပါပြားစီဆုံရှုံခါရာရေလို့သိရပါရီရခိုင်ပရိမာစိုက်ရှုံနေရအဂရန်ဖာစိုက်တဲ့ဆိုတန်တွင်မလို့နေကအရေသာပရိသူတွေကိုပိုင်မဲ့ထားရေလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မုန်တိစားတိုက်လုံးနေရတော့အခုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကလေးတန်တွင်မလို့နေငပလီချိတော်ကိုရက်ကွက်ကအပရိုင်မေပရီသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကတိုင်းလီယွန်အုပ်စုလိုက်တော့အလုံခေါင်းစင်နေပါဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါပါရီညောင်းအပရောင်ဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နောက်37တရာနေရောမှာလေတန်ရွမရုံးနေထေမှာရှိရီကြေရာတိကအပရိုင်မေပရီသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကနင်းခွန်ပါညင်းပါဂျက်ဖိုက်တာတိနောအဂရင်ဂရင်ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော့ဂရောင်းအပရိုင်မေအရေသပရီသူတိတီဆုံဆော်နောဒန်ရာရရီလူတိအများပြားရှိခါပိကေလူနေအိမ်နောအဆောင်းုံဒီလေးအများပြားပြားစီဆုံရှုံခါရရီလို့ရခိုင်တက်တော်အေအေအေမဲတန်တီအရာသေးရပါရီညွန်တော်ဂရောင်းရခိုင်ပြည်မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့မိဖပရိသူတီအနေနဲ့အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့လီဂရောင်းနဲ့ရီဂရောင်းရန်ကိုအယောင်ငါးထပ်ပို့ပြီးကဂရုတဆိုင်နေထိုင်ခဲ့ဖို့ရခိုင်တက်တော်ကထဲပရိကေတိုက်တွန်းထားပါရီစာလပိကေပလာဝါမရိုးကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဘုံဂရီရဲ့တော်အပရိုင်မေအရေသာပရိသူနှုတ်ဦးဒန်ရာရာရီတတော်ကိုတောင်းဆပေးပါမယ်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်လ10ရက်မိုထားပါခွန်နိုင်နာရီခွေခဲအချိန်မှာပလာဝါမရိုးအဝံဆိုင်ပုတ်အနာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစ်စုံတော့ဘုံနှလုံးလာရောက်ပြီးဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရီအတော့ဂရောင်းအပရိုင်မေအရေသာပြည်သူနှစ်ဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေကအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မုံကောင်မရိုးအဝံဝါအနာကဥတောက်ကရာအေအေပုံစားထိမဲ့ပြီးကဥတောက်ကရာအေတမင်ပြိုက်သူအသားစေကို၌အရေမာထွေးစိန်ညာဖားခတောက်ဒန်ရာရာလာရီအပရောပလာဝမရုမှာပညာတန်ကရာဖို့ဥတောက်ကရာအေအင်ကိုရောင်းနေရေရီတခွန်ရာကဥကောင်းနောင်အေသမင်းကြောင်းသူမတန်တာထိုက်စေသုံးနိုင်လေညာဖားခရီတောင်မှာပုံစားထိမဲ့ပြီးကဒန်ရာရာထရီလို့ဆိုပါရီဖားဆိုင်အဂရန်ဖားဆိုင်တက်သောအခုဩဂတ်လ3ရက်လေရာရှိုင်ရာနောဆေရာရုမှာတန်တွင်မောက်ဦးအင်စာရီမရိုတီကိုနေညာအရှိန်မရီလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်နေရအတော့ကောင်အပရိုင်မေပရီသူအများအပြာတီဆုံပရီကထိခိုက်တဲ့ရာတိရာရှိခါရီပိုင်ပရီသူပိုင်အင်တီအသွုံအဆောင်ပီစီတီနော့ဂရိတ်ဆန်တီတီဂရီပြားစီဆုံရှုံမုန်တီရှိခါရီလိုအေအေမဲတန်တီအရာတီရာပါရီဖာဆဲအဂရန်ဖာဆိုက်တက်ဆော်ဆိုင်ဖာနောမသားဆိုင်ရအပရိုင်မေအရေသပရိသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုနင်းဆိုင်နောအမြဘုံကရီတိုက်ခိုင်မုန်တိစားတိုက်လုံးနေရတော့ကောင်အာရာခမိဖပရိသူတိအနေနော အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့အီဂရောင်းနော့ရီဂရောင်းရန်ရိုးကိုအယောင်ငါထားပူပရိကေကရူစိုက်ကဲဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပရိကေငါစစ်တနိုင်မောင်ကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲနာကို SCEF CRPH နော့ NUG တာဝန်ရှိရလူတီဒါရောက်ဇိုက်ကော့မရှောင်းဒေါက်တိုင်တီကို KIO ဥက္ကဋ္ဌတတိပီဆိုရီတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်2020ခရာခု9 August လဆေရာနေမှာကြာရောက်တဲ့ငါစေတနိုင်မောင်ကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲအနာကိုကြောင်းပါပရုလောက်ခါဆော့မှာ SCEF CRPH နော် NUG ရောကတာဝန်ရှိရလူတိတာရောက်ခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အခဲအနာကိုကရှောင်းနော်မြန်မာနှစ်ပါတာနော်ကြောင်းပါခါဆော့ဖရိုက်ပီကေပရီထောင်စုဝန်ကြီးရှုပ်ယုံဝန်ကြီးနော် SCEF E ညင်းနိုင်ရီမုံဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးအပါဝန် SCEF ကောင်စီဝန်တိNUG အစိုးရတာဝန်ရှိရလူတီ CRPH တာဝန်ရှိရလူတီတာရောက်ခခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖရိုက်ရလူပူရှုပ်ကရီအောင်ပါလာကမင်းခွင်းပြပူရာမှာတိုင်ရောင်သားတီကိုပိုင်ပရာထန်ခွန်ရာရှိဖို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတော့ SCEF နောက်ပူပေါင်းပရိကေကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေပြီးကေကရူပင်လာဖို့လို့ထေသွန်ပရဆုခါပါရီယွန်အပရွန်ဆိုင်ယနာရှောင်းစနိုက်ကိုသာဆိုရီအောင်ဒေါက်တိုင်အပရိုက်ပူပေါင်းငရေလူတီအနေနော်အမန်တရာဖားမှာအမရင်ဆုံးရေတီကေဖို့နော်မဟုတ်ကေတရာမြတာမုံအတော့ပရမနာဘီဆဲရာဖို့အရှင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတိပီးထားပါရီအကရင်ဖားဆိုင်ကော့မရှောင်းအနေနော်လေနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနင်းနောက်ဖရေရှင်ဖို့ပြည်သူတီကိုပိုင်းမထားတိုက်ခိုက်စော်အကာအကွယ်ယူစော်တီရှောင်ရှားဖို့နောက်လူသားတိုင်းဤအပားကိုတင်ဖို့ထားပြီးကစိုက်ဖားဆိုင်ရာအကြောင်းဝေးတီကိုလိုက်နာခဲ့ဖို့ကိုလေခိုင်အိုဥက္ကဋ္ဌကထဲလောင်းတတိပီခါပါရီစာလာပီကထိုင်းခရီးဆောင်အတော်မအွန်လိုင်းကိုဘရူဆိုမုံအပေါ်ထိုင်းလွှဲတော်အမဲနောင်းအကြောင်းသားအပွေစေကိုပွေခကန်ကွာဝေဖန်ခါခဲ့ပြီးကထိုင်းအစိုးရကလည်းတရဝန်အသည်မဲဘူခရောင်းမဟုတ်လို့တုံးပြင်ရီတရုံကိုတောင်းစားပြပါမယ်။ဘန်ကောင်းမြို့ကိုကိုစားပရုပရိသူပါတီလွှဲတော်အမဲဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ဆိုင်ကဩဂတ်စ်လ9ရက်တောင်းစားရှောင်းလောင်းပွဲမှာမောင်းအွန်လိုင်းထိုင်းလွှဲတော်သို့ရောက်ရှိလာဆိုင် For Peace for Humanity Missionary အတော်လူသားရှောင်းစာနာမုံအတော်လို့ခရစ်ကျော်ခါခရမစိုင်းကောင်းဆောင်ကိုကော်ဇော့နင်ခေါဂုံဘရူဂရုဆိုမုံကိုလာမခန်နိုင်ရီအတော်ဂရောင်းဖရိုက်ဂရောင်းပရိုဂရမ်ခါပါရီ၎င်းကမောင့်အွန်လိုင်းမှာကိုအိမ်ဖုန်းပိစာကိုတိုင်း PF4 Cruiser ခါကလေးလုံရှုံရီတာဝန်ရှိရလူတီကခေါမပရူခါဂရောင်းညော့အတော်ဂရောင်းထိုင်းလွှတ်တော်အိမ်ဂရင်းရှင်ရီဒီမိုကရေစီနောက်လူသားရှောင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ Ready Shark ကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတော် Greek Crow ခါ Crown Fried Ground ရှောင်းလောင်းခါပါရီဒေါက်တာအနုဆောင်ကထိုင်းအစိုးရအင်ဒေါ်နောက်ထိုင်းလွှတ်တော်မှာမောင့်အွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆောင် Crusoe Crossor ထိုင်းနိုင်ငံ၏တန်တမန်ရီပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စီကောင်ဝေဖန်ခါပြီးကမအွန်လိုင်းဘာကို PF ဖို့ရေရထရီ iPhone ပိစာမှာပေါလုံစာရှုံဤအခရိခန်မူတီအပေါ်အခရိခန်ရီငရင်းရှင်ရီနောက်ဒီမိုကရေစီလုံငင်းဆိုင်တီပြန်ပြီးကဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါဘုံသဖို့တူညီရှားကိုလိုင်းနာဖို့နောက်ထိုင်းရမနေစဲတရှားဖရိုက်ပေါ်နေရီမုံရိုက်စီဝါလူကုံကူမုံအွန်လိုင်းငွေလင်ခိုင်းတဘာဝပဲဝန်းချံငိုင်းငယ်မုံစားရီနေစဲဖရဲကျော်ပရိသနာတွေကိုအရှိန်သင်မဲ့ပနာဖရီရှောင်းပီဖို့တောင်းဆိုထားကောင်ပရိုဂရမ်ခါပါရီယောဘရောင်းနိုင်ငံကောင်မုံရိုက်စီဝါနောင်းအွန်လိုင်းငွေလင်မုံတိုက်ဖြားရီနေစဲမရိုက်ရှောင်းတီဤပဲဝန်းချံထိန်သိမ်းရီနောင်းကုံသွေးရီပူပေါင်းဆောင်ရောင်းမှုတွေကိုဇာလာတူမှောင်လာဖို့တဖို့တူညီမုံတီရာရှိခါကောင်လေးထိုင်းအစူရာကထောက်ဖို့ပရိုဂရမ်ခါပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တွေကပြီးပို့ထားဆော့ဖရိုက်ပါရီ

0: ကမ္ဘာမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကမိုးသည်တန်စွာရွာသွန်းတာမိုးခေါင်တာရခိုင်ကျုံရခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ကြရတဲ့အတူရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနေကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးကြောက်ရွံ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလိုရေကြီးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကခက်စစ်စစ်ကြုံလာကြမယ်နေထားလဲဖြစ်ပါတယ ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နိုင်ခြေတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အေယော်ရီမြစ်အထက်ဘက်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေလာပြေးလောက်ွယ်ဒီရေအမြင့်ဆုံးချိန်စတဲ့အချက်တွေကလည်းရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့အားဖြည့်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုတာကျိုးပြီးရေကြီးတဲ့အန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့လင်းမြနာမျိုးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကနေအေယော်ရီတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာတဲ့စစ်မြေနာနဲ့တိတ်မွေးတဲ့ဒေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လင်းမြနာမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ကြကြဒေသတွေမှာအေအေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ဘက်နဲ့အေယော်ရီတိုင်းထိစပ်ရာစစ်မျက်နှာတရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတဘာဝဘေးရန်နဲ့ကြားရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာအင်အားနဲ့အသုံးပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့လူအင်အားရေတွက်နဲ့အမိတ်ပေးလုံဆောင်နိုင်စွမ်းဟာမြို့တွေမှာရှိကြတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့တွေထက်အစာများစွာတာလုံတဲ့လူအင်အားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ကတာကျိုးပေါက်ချိန်မှာအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြို့တွေကဖွဲ့စည်းထားရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအရန်မိသက်တပ်ဖွဲ့လိုအင်အားနဲ့သာအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းတာကယ်ဆယ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တပ်လိုလက်နက်ကင်တပ်တွေကရေဘေးကူညီပေးတာမျိုးဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပြီး48နာရီပြည့်လူနီးပါးရှိတဲ့အတိုင်းတခုတလေမှမတွေ့မြင်ကြရပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကစစ်တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပြားကစစ်မျက်နှာတွေမှာမိမိတို့နိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေသို့မဟုတ် PDF တပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းအခုလိုသဘာဝဘေးရန်တွေကြာရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တာမတွေ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလေးမျက်နှာမျိုးရေးကြည့်ရမှာမြို့လူဦးရေ 6,000 ကျော်ကိုအရေးပေါ်ရှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ပြီးကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမယ့်ရာဂနန်းမြတောင်မရှိတဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့အင်အားလိုမျိုးနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီကယ်ဆယ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တေးရလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာသတင်းပတ်နဲ့ချီရေးပေးကြရောက်စဉ်တုန်းကအေးအေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းပတ်ချီကြားမြင့်တဲ့ရေးကြည့်မှုကြောင့်စစ်ပွဲတံနဲ့တိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးတက်တဲစွာရှင်သန်နေထိုင်ကြရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့နောက်ထပ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ရေးပေးနဲ့တက်တဲတိုးကြရပါတယ်။ကုန်စည်ရိတ်ခါစေဝါပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရေဘေးအန္တရာယ်ကိုအခုလက်ရှိရခိုင်ပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ Oregon Army က၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကဝန်ထမ်းတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာသတင်းတွေကတဆင်မြင့်တွေ့ကြားသိကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူလူနဲ့၎င်းဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့ကြားမှာတက်သွေးတသားတည်းရှိနေတဲ့အချက်ကလည်းအခုလို AR တိုင်းဒေသကအခြေအနေနဲ့မတူပဲလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတဘာဝဘေးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသောဒေသတွေမှာတော့အခုလေးမျက်နှာရေးဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်တယ်လို့စစ်တပ်အနေနဲ့ရွရွာလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အလားအလာမမြင်တွေ့ရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်စစ်တပ်ဟာရဲရွာတွေကိုမိရှို့တာအရက်သားတွေတဲ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ကြားမှမရွေးပုံကန်တိုက်ခိုက်တဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအားပေးထောက်ခံနေဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေကျူးလွန်နေတယ်လို့နေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေအထိမိရှို့ဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေသာအများဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်လို့လူမှုအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြာရောက်တဲ့အချိန်စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမမျှော်လင့်ကြတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာပါတော့တယ်ရှင်
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုံတွေရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရက်ပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာက ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ဒလုံးကို600ကနေ900အထိဖြစ်လာတာပါ။

0: ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကပြည်ပသွန်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာပမာဏကန့်သက်လျှော့ချတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပြီးနေစဉ်စားသုံးနေရတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျဲဥဈေးနှုန်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့အမိခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေါ်ပြမှုတရက်မှာတော့ဥစားချက်မွေးမြူသူတွေရဲ့ပြောဆိုရာမှာအစာကုန်ကျန်းနဲ့တရိတ်ဆန်ဆေးဝါးတင်သွင်းဖို့ပါမစ်တွေခက်ခဲတာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေမြင့်တက်လာပြီးကျဲဥဈေးနှုန်းအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရာကသွန်းကုန်ပါမစ်တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေစဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွားလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အသုံးစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေစဉ်လေးချောင်းတက
1: ်မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ထိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေရင်စီ၊လေရင်ရဟယင်တွေရဲ့ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စက်ယုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာရှော့ချကန့်တက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေရင်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း3လကျော်4လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုအချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နေရီမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လည်းစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေ၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပုံမှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြင်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည် copy ထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်စင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါင်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုသိမ်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စီဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာခြင်းတဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးဆွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွှာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျွလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စည်းကဲ့လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတီနေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါရစေ။အဲဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသသီးခံနိုင်ခြေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလိုလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရပေါက်ကွဲမှုစီဥတီဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါရစေ။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့နေမြေအများပြားကို တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအောင်ကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: ဒီကရက်နှစ်နိုဝင်ဘာလဆန်ဒီယေဂိုစိတ်ကမ်းကနေထွက်ခွာခဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်လေတင်သင်္ဘော USS Abraham Lincoln ပေါ်ကမရိန်းနဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ဟာအခုလို6လနီးပါးကြာပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။အခုချိန်ထိဘယ်စိတ်ကမ်းကိုမှဝင်ရောက်ရနာတာမရှိသေးပဲပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း240ကျော်စံချိန်တင်နေလာရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်အထက်လွှတ်တော်မှRichard Blumenthal ကကာကွယ်ဝင်ကြီး Pete Hegseth ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတင်မော့ဘော်ကအခြေအနေတွေပေါ်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော့ဘော်မှာအခြေခံထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပြတ်လတ်နေတာ၊ရေညင်ညမ်းမှုတွေ၊ရေပိုက်စနစ်ပြဿနာတွေ၊စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတာနဲ့တင်မော့ကုန်းဘက်ပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရမှုတွေပြင်ချောဖို့စနစ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်တုပ်တွေလက်နဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေတာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီး Hegseth ကတော့ကျတဲ့ပရင်းတွေက conservative သတင်း channel တခုနဲ့ interview တခုမှာညှင်းဆူခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2တိုင်းစီအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့မျှအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လို့ Hegseth ကဆိုပါတယ်။ American ရေတပ်ကတော့ AB လမှာရိတ်ခါလေးပြက်လက်မှုသတင်းတွေထွက်ခဲ့တုန်းကတော့ညှင်းဆူခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက American media တွေကတင်မောသားတို့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတင်မောဘော်ကနေခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေအချင်းမီကဲတင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းမဖြစ်ခင်ကသူ့ဇနီးစီကိုသူ့စိတ်အလွန်ဖိစီးနေပြီးတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း message ပေးပို့ခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့ American လေတင်တင်မော USS George Washington ကိုအရှိလေပိုင်းစီကိုဆေးလွတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစစ်တင်မောရောက်ရှိတာနဲ့ USS Abraham Lincoln ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနိုယူခရိုနီကယ်အော်ဂိုလာ17ရက်နေ့မြင်တွင်အာဆီယံကဆွေးတဲ့ကျူးကိုတင်းတင်းပြန်ဆွေးလိုက်တဲ့စစ်တပ်အစိုးရထိုင်းရဲ့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအခုရပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်အတဲလက်နက်ကန်ပဋိပက္ခတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်17နိုင်ငံရှိတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှု5ချက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တူရကီနိုင်ငံပိုင်းPublic Broadcaster TRT ရုပ်တံကဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ခဲ့ပါသည်။မကြာသေးခင်ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြတာဖြစ်ပါသည်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနောက်နိုင်ငံသတင်းမီဒီယာတွေကရှုမြင်ကြားတဲ့ရှုထောင့်မျိုးဖြစ်တဲ့မြန်မာဆီအာနာရှင်အစိုးရကိုကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းပြင်ပမှာ TDG ထားခဲ့ရာကတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်လာပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပြီးဆွေးနွေးသူအဖြစ်ဖိတ်ကြားထားတာ၃ရောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးပြီးကြီးပြင်းတဲ့ Free Burma Coalition အဖွဲ့တည်ထောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့မောင်ဇာနီ Asia Human Rights and Labor Advocates အဖွဲ့ရဲ့ Director Phil Robertson နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချူလလောင်ကွန်တက်ကသူနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကပေါမောက်ခတတီနန်ဖောင်စု Director ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကပင်မအကြောင်းအရာကတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားအိတ်ခံဆွေးနွေးခြင်းအဖြစ်စစ်တပ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့တဏ္ဍာရန်ရေးအထူးကြံမှုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ရပ်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ဖို့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအားနည်းသွားစေနိုင်မလားဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်မှာမင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရကိုလက်ရှိထိုင်းအစိုးရကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားမှုကမြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေသလားလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးတော့လက်ရှိ UK မှာနေထိုင်လျက်ရှိသူမောင်စာနီကတော့ဒီမေးခွန်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနောက်ခံအနေအထားနဲ့ဆက်ဆက်ဖြေဆိုမှသာပြည့်စုံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာစီအစိုးရကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့မှုတွေလှုံ့ချသည့်တိုင်လက်တလုံးနှစ်တွေမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့အစ္စရေးလိုနိုင်ငံကိုကမ္ဘာမှာအမေရိကန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအချို့ကအားပေးထောက်ခံနေတာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစီအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့မဝင်ရလို့အရေးယူဖို့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်1998ခုနှစ်ကတန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့မြန်မာစီအစိုးရကိုအာဆီယံတဲ့လက်ခံမခံစတဲ့ကာလတွေကလေးကမြန်မာစီအစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမလားမဆက်ဆံဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဆွေးနွေးလာခဲ့ကြတာအခုအချိန်ထိဖြစ်နေတာကစိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကကြားမှာဒုက္ခခံစားနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်စာနီနောက်တစ်ချက်ထောက်ပြတာကထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အစိုးရကိုအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်တရားဝင်ဖိတ်ကြားလိုက်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒထိခိုက်ရအောင်ထိုင်းနိုင်ငံကရောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားလို့ဒီဆွေးနွေးခန်းကအမြင်မတူတာတွေလဲဆွေးနွေးငင်းခုန်နဲ့တပိတ်ဆန်ဆန်ဆွေးနွေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကဖီရိုဘစ်ဆန်ကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအင်အားရှိတယ်စစ်အစိုးရဟာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်လူအခွင့်အရေးလေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့အမြင်ကိုဆက်လက်ငင်းခုန်ပြောဆိုပါတယ်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ထိုင်းကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့်အာဆီယံကပြန်လည်လက်ခံတော့မှာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့နေဆက်တလျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနေဆက်ဘက်ကနေဝင်ရောက်နေတဲ့မူရဲစေဝါပြဿနာကရင်ပြည်နယ်နဲ့နေဆက်ကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဦးစီးလုကင်နေတဲ့ကြားဖြန့်ရာဇဝဂိုင်းတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်ပွားနေတဲ့လူကုန်ကူးမှုပြဿနာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းနေဆက်ကိုကြောဖြတ်လာတဲ့လူထုညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့မြစ်ချောင်းနဲ့ရင်းနှီးတံတားတွေအစိတ်အသင့်မှုတွေတရားမဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုတရားမဝင်ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာတွေအပြေရှာဖို့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေထက်ဝက်နေပါကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့အစိုးရအဖြစ်ရှိနေတဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေဘီလာမှာအစိုးရဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မေလနဲ့ဇွန်လတို့မှာအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအသီးသီးကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေတွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့တတိယမြောက်အဖြစ်လာအိုနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားသူတွေလည်းသုဒ္ဓမြောက်နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဟာအာဆီယံဖွဲ့ဝင်အခြားသောနိုင်ငံတွေအဖို့တစုံတရာတော့ဖိအားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါ့ပြင်အာဆီယံတွေကကျောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်မခြင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတွင်းဝန်အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့ရာထူးရှိသူတွေကိုမဖိတ်ဖို့သဘောထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဟာအာဆီယံရဲ့သဘောတူညီမှု၅ချက်ကို၅နှစ်ကျော်ကြာအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ပေ။တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြောဆိုခဲ့ရတာကအခုထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာအရေးအတွက်အာဆီယံရဲ့အထူးတန်တမန်ခန့်အပ်ဖို့မလိုတော့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကျိုးခက်တင်းတင်းပြန်ဆွဲဖို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာတွေပါလဲ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုတစ်ခုတည်းအကြောင်းတော့မဟုတ်တာသေးကြပါရဲ့။အေဗီလာမှာတမရဖြစ်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအိန္ဒိယတရုတ်နဲ့လာအိုတို့ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာအယက်သားတစ်ဖြစ်လေစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့တာပါ။ဒီခရီးစဉ်တွေကနေအခုလိုအာဆီယံကိုကျိုးပြန်တင်းဖို့အားဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ဒေသတွင်းနဲ့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေစည်ရင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့တဏမန်ရေးအရာအတိအမှတ်ပြုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်ပြုတဲ့တရားဝင်အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှတ်ယူစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကသူ့ရှိကဖိတ်ကြားတဲ့သုံးနိုင်ငံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မြန်မာအပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကိုအဖြေထုတ်နိုင်မယ်လို့ယူဆပုံရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအဖို့အရှေ့ဘက်နယ်နိမိတ်ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်အငင်းပွားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်တာကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဖြေစည်းမှုရော့ချသွားတဲ့အခြေအနေတွေကိုမဲတင်းဖို့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအာဆီယံကိုကျိုးပြန့်တင်းကြည့်ခြင်းဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိတော့ဤရထားပုံမရပါဘူး။အာဆီယံကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကြီးကိုဩဇာမပေးဘူးဆိုတဲ့စီးကိုတားချီပြီးတော့၅နှစ်ကြာထိုးတက်မှုမရှိတဲ့အနေအထားနဲ့ကာလတစ်ခုထိရှေ့ဆက်မဲ့အရေးအယောင်တို့ကောက်ချက်ချရပါရခင်ဗျာ
4: ။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်တွင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်တဲ့အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဇယ်လန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကဖို့စမော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘာနန်ကယူကရိန်းကို Stone Clock လို့ခေါ်တဲ့ Electronic စစ်စင်စနစ်မူပိုင်ခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ပညာဟာရန်သူအာရုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ယှက်နိုင်တဲ့ Drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်ထဲချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိန်းနဲ့ချီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီကြီးစဉ်တွေမှာပဲဗြိတိန်မှာ၃ဘတ်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလက်ချက်မှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြတ်စားလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လဲကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇလန်စကီမှာရှိနေတဲ့ခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတကပူးပေါင်းဖြေရှင်းသွားကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒီဘာနန်ကပြောဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဘက်ကတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကပုံများလာနေပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလုပ်လာသလိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းခေါင်းမာနေစေပါ။ခရမ်လင်ကတော့ဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းကနေမြေအတော်များများကိုသူတို့ကိုပေးရမယ်လို့အခိုင်အမာတောင်းဆိုနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကိုပြသနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်27ညင်ခွင်အနယ်ဒီပါတီဗဟုအလုပ်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပါတီမူဝါဒရည်တည်ချက်ညင်းပွားစရာဖြစ်လာ။ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနီနေ့ကျရောက်ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟုအလုပ်ကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ရက်ထုတ်ပြန်ရမှာအာဆီယံသဘောတူညီမှု5ချက်ကိုအာဆီယံဖွဲ့ကဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ကမူပေါင်းဖြစ်ထားရှိတာကိုအနယ်ဒီပါတီအနေနဲ့ကြိုဆိုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြက်တဲကိုဖြေရှင်းရမှာရက်သားတွေပေါ့ကျန်းဖတ်မှုရက်တန်ရေးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးတို့မြောက်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတားဆီးမရှိရောက်ရှိစေရင်နဲ့အားလုံးပါဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတို့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာရဲ့မူလအကြောင်းရင်းမှာ2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးပြည်သူဆန္ဒကိုစန့်ကျင်ကလက်နက်အားကိုနဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ခြင်းကြောင့်လို့ဆိုပြီးနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တရားဝင်ဆင့်လွှဲအာဏာရရှိထားတဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့ပါဝါဆောင်ရွက်မှုဟာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတာကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကမြမစက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအားစီးတည်ရဖြစ်နေကဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များနဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများလွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တည်းရဲ့ဖန်တီးနိုင်မှသာမြမပြပခငင်းချမ်းရေးကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မယ်လို့ဖော်ပြထားကယူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများနဲ့သာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးပြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်မြဲကင်ဆွဲထားကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ NLD ပါတီဗဟုလောကော်မတီရဲ့အခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကလွှဲရင်လက်ရှိမျိုးတော်လိုင်းမှဦးဆောင်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုသွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီယူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရစတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ရည်တည်ချက်နဲ့ဝီရိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေခံနိုင်ငံရည်တည်ချက်တွေဖြစ်နေပြီးအမေရိကန်ပါတီမှာအလဲလက်အဆင့်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဆန္နာသိမ်းပြီးနောက်ရဇက်နဲ့အင်းဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဗီယူတောင်လေးနဲ့ပါဝင်နေကြတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေကမှဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဝေဖန်စရာလက်မခံနိုင်စရာတွေဖြစ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရပါတယ်။ NLD ဗဟုလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NLD ပါတီဟာနိုင်ငံပြည်ထောင်များကိုနိုင်ငံနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြေရှင်းရမယ်လို့ယုံကြည်ထားပြီးတွဲဆုံညှိနှိုင်းဖြေရှားရေးမှုကိုသာအစဉ်အမြဲကင်ဆွဲထားပါသည်ဆိုတဲ့စာသားဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလုံးနေကြတဲ့အင်အားစုတွေကိုပါယူနဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ NUG အခြားသောလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုလမ်းစဉ်မှားနေတယ်လို့ဆိုလိုရရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်လည်းတက်ရောက်တာမို့ထုတ်ပြန်ချက်ပါတီရဲ့ဒီချက်ကငင်းပွားစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါချေဆိုင် NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ထုတ်ပြန်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့ NLD ပါတီဝင်မြေပြင်မှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလုံနေသူအချို့က CPH နဲ့ NUG တို့မှာတာဝန်ယူနေသူတွေကိုNLD ပါတီကတာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာမဟုတ်ကြောင်း NLD ပါတီနေနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှတာဝန်ယူနေသူတွေကိုပါတီနေနဲ့တရားဝင်ခန့်အပ်ထားတာမျိုးမရှိကြောင်းနဲ့ပါတီနဲ့ခုလက်နက်ကိုင်တော်လေးမှပါဝင်ဦးဆောင်နေကြသူတွေကတရားဝင်တာဝန်ပေးမှုခန့်အပ်မှုမရှိဘဲမိမိတို့ရဲ့ဒီချက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုံဆောင်နေတာမျိုးဒီလက်မတူညီပေမဲ့ပန်းနိုင်တူညီကြတဲ့အတွက်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့နားလည်ပေးကြတဲ့အမြင်တွေလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကိုထောက်ခံကြတဲ့တာမန်လူလူနေနဲ့တော့ခု NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားတာလားလက်နက်ကန်တော်လင်းလန်းစဉ်ကိုမထောက်ခံတော့တာလားအမသိစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးဖို့လမ်းခင်းနေတာလားအဆရှိတဲ့ယူဆမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ဖန်စီမခံရတဲ့ NLD ပါတီကောင်ဆောင်ချို့ပြီးပါရောက်လာပြီးနောက် CWC လို့ခေါ်တဲ့ဟိုလော့ကော်မတီဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပုံမှန်လေးအချို့ကဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့အချင်းကြနေတဲ့ပါတီရဲ့ဦးဆောင်မှုကိုမိမိသဘောနဲ့ရယူလိုက်တာလို့မှတ်ယူမှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April ကတော့NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NUG သမရဦးဝင်းမြင့်ကျင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီးခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေထိုင်နေပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုတာဝန်ရှိနေတာဝန်ယူနေတယ်လို့မှတ်ယူရမလား။ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆွေးရအောင်မှာနေထိုင်နေရလို့တာဝန်ယူပြောဆိုဖို့အချိန်မပေးတာကြောင့်လားဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းမေးခွန်းဖြစ်နေရှိနေပြီးခုဘိုဟိုလော့ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လုံပိုင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခနာတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကလည်းဒီကကြတဲ့မေးခွန်းတွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံပြည်ရဲ့လို့ဆိုတဲ့သကလုံးကိုကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရဖြစ်နေပြတဲ့အခြေအနေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ရွေချက်တွေကိုကုံစင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာရွေချက်ကတစ်မျိုးများသည့်အောင်ပြောဆိုရတာကတစ်မျိုးဖြစ်ကျင်းသုံးကြတာရှိပေမဲ့ရည်တည်ချက်ဆိုင်ရာလမ်းစဉ်ဆိုင်ရာအခြေခံတန်ဖိုးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့ တသမတ်တည်းဖြစ်မှသာအများကြီးယုံကြည်မှုကိုရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ Indonesia နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝမှုတွေကိုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ဖို့ပါဝင်ကဏ္ဍတည်တည်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတပရာဘိုဝိုဆူဗီယန်တိုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုဒင်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ရှစ်တောင်အရှန်ခြေဆိုင်ရာဇဝတ်ဂိုင်းတွေကကမ္ဘာပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ပြစ်မှတ်ထားလိမ့်လည်နေတာကြောင့်ဒီပြဿနာကိုအာဆီယံအနေနဲ့ကင်တွေရမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ရမယ်လို့သမ္မတပရာဘိုဝိုကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမြင့်တင်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။သူသဖြင့် online လိမ်လည်မှုတွေပါဝင်လက်ဆက်ပြည်ကျော်ရာဇဝမှုပုံစံမျိုးမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပရာဘူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့လည်းနိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဆက်လောင်းကတိပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကွက်ကြည်ပြင်းပြင်းရရှိဖို့နဲ့စီးပွားရေးခြေချမှုတွေခိုင်မာစေဖို့ကိုယ်ရဲကုန်သွယ်ကော်မရှင်တရဖွဲ့စည်းဖို့လည်းနိုင်ငံသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်
2: ။ผมมีความยินดีที่ทั้ง2ฝ่าย
1: ทางอินโดนีเซียมหาวิหารมหาเมฆลงงานสิ 2026-2030 ชิมแมงเก็งကိုရေးဆွဲဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါဟာနောက်နောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်လမ်းများမြေပုံတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနုတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဟာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကြီးကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပြီးလာမယ့်တကရစ် 2030 ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ20ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့လည်းအမန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်ချင်းညီဝန်နန်ရီဟာစပိန်နိုင်ငံစီယူတာမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေကိုစားတောက်တွေဝေငါပေးနေပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကနေဆက်ကိုလုံရင်နဲ့ဖျက်ချော်ဝင်ရောက်လာပြီးစည်ရင်းနေတဲ့လူထောင်ချီကိုကန့်တွဲဖြေရှင်းမှုရုန်းကန်နေရပါတယ်။ဝင်ရောက်လာသူတွေဟာစားစားတောက်ရင်းနဲ့ခြေကံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေမရရှိကြဘဲခလုံးခွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။ကျမတို့မှစောင့်နေမရှိဘူး၊ခေအိတ်ဆရာလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။စားတောက်ကိုလည်းတနေ့မှတစ်ချိန်ပဲကျွေးပါတယ်။မနေ့ကတနေ့ကလေးကကျမတို့ရေမရတော့ပါဘူး။ကိုလက်တန်းစင်မှုဒါမှမဟုတ်ရေချူဖို့အတွက်လည်းရေမရှိပါဘူးလို့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေစီယူတာမြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူပေါင်း6000ကျော်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအများစုကတော့နေရက်ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဝင်ရောက်လာသူတွေထဲမှာသက်ကိုရင်ခဲ့ကြရသလိုရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးတွေလည်းများပြားပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကဲကိုခက်ခဲပါတယ်။ပြည်နယ်မှာလောင်းနေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းနေသားဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲတွေနဲ့ဒီကလူမိုက်ကိုင်းတွေနဲ့ပြဿနာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်လို့ဝင်ရောက်လာသူတူကဆိုပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံတွေကိုသက်ဆုံးပြီးဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေပြီးအလုံးလုံးနိုင်မဲ့ရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ချို့လူတွေလိုဘာမှမရှိဘဲဒီအတိုင်းရောက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မော်ရိုကိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတွေလောက်ခွင့်မပေးသလိုကိုယ့်ရဲ့နာဂံနဲ့မိသားစုအတွက်ရှောက်ဖွင့်လို့ရတဲ့ငွေကြေးကလည်းရန်ကုန်နေပါလို့မှာတယ်လို့သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ဆီယူတာမြို့ဟာမော်ရိုကိုရဲ့မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာတည်ရှိပြီးဥရောပကိုသွားခြင်းတဲ့သူတွေဟာအဲဒီကနေမကြာခဏဖြတ်ကျော်ဖို့ကြိုးစားလိရှိပါတယ်။လက်ရှိကျန်းရေးနေသူတွေထဲမှာဆီဘေးရှောင်လာတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေ၊အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ကာဇက်ကပါလက်စတိုင်းသားတွေပါဝင်ခြားနိုင်ငံကလူတွေပါဝင်နေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။
3: သွေးကိုစေးကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတဥ့ရဲ့အင်းရမှောက်တော်ဘုံပါဘယ်တဥ့သမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July ဇူလိုင်9ရက်အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟက်ကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေးဥကြီးစလိုက်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွတ်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ကျောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြန်မောင်လွန်းနီ

ခစ်ပြိုင်ပင်မရေစီးအဆန်တဲကငါကဗျာပကြီးကားတဲ့ငါကငါခစ်ကြီးကိုငါဘဝတစ်ခုလုံးရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖတ်နေတော့ငါကရက်ကြည့်နေတဲ့ပွဲကြည့်ကောင်းမှမဟုတ်တာငါကပစိုးချုံတဲကလက်သီးပုံပြဝလုံးကောင်းတဲ့လသာပြနေတဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်အစားထိုးမရတဲ့အသက်တွေနဲ့ငါတို့ဟာငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငရေကန်းတွေကလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိညာဉ်တွေနဲ့ရေးနေကြတကယ်ကငါခစ်ကြီးကိုငါဖတ်ပြီးငါသွေးမျက်ရည်တွေကျနေရတဲ့ကောင်းပါငါမျက်ရည်ကတန်မဏိနှင်းစီမျက်ရည်ဝေဒနာကြေကွဲမှုနဲ့လွမ်းစရာငါတန်းတာငါမျောလင့်ဆောင်စားနေတာငါတို့အနာဂတ်ခစ်ဦးကိုပါငါဘဝကိုနင်းသွားကြစမ်းပါရဲရဲသာနင်းသွားကြစမ်းပါငါနှလုံးသားကိုခင်းထားလိုက်ပါရဲ့ငါချစ်တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေရေစုံမျောမလိုက်တဲ့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်တွေအတွက်ငါကတနေ့သေးကြပေါ့ပြီနေ့ကိုရောက်တော့မေးငါမသေးခင်ငါခစ်ကြီးကိုငါမြင်တွေ့သွားပါရစေငါဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့တံပိုးထားခဲ့ရတဲ့ကဗျာဘာအရာနဲ့ကိုမှအလဲအလှယ်မလုပ်ခဲ့တဲ့ကဗျာငါဘဝကိုငွေအတွက်လဲငဲ့လဲမကြည့်ကဗျာယုံကြည်ချက်ကိုကဗျာအရေးချုံပြီးရောင်းမစားခဲ့တဲ့ကောင်ကငါပါကဗျာအရေးချုံငွေကုန်မကူးတဲ့ကောင်ကငါပါငါကလမ်းကြုံလို့ကဗျာဝင်ရေးနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာအပေါ်စာကြောကြားမှုတွေနဲ့နင်မွန်းကို့ကြော်ညာကို့ရေးပြနေတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာခေကြီးကငါတို့ခေကြီးကငါကဗျာအမှုပညာကိုတန်မဏိလူမာကြောစေခဲ့ပြီကောင်းကင်လူဟင်းလင်းပြင်ကျဲစေခဲ့ပြီပင်လေဒီရည်သစ်တွေလူအဟုန်ပြင်းစေခဲ့ပြီရုံးမသစ်ကြီးတွေထက်ကိုမာကြောစီခဲ့ပြီလာပြီအနာဂတ်ဇဝင်ကန်းကိုရေးဖို့အဆန်လန်းတဲ့ကလူငယ်သစ်နုအတွက်ယုံကြည်မှုဘရောက်သစ်တရဖူကိုဆောင်းအဟောင်းအအိုအနာတွေကိုဖဲအစားထိုးမရတဲ့အသက်နဲ့ရင်းအလင်းနှင်းစီခင်းပေါ်ကကြပြာရွတ်ပွဲတော်ကြည်စံတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကလေးစီကလင်းငယ်လေးတွေရဲ့ခစ်ပြိုင်ကြပြာရွတ်တန်ကတန်ပြိုင်ကြီးလာပြီကွာရနီကပကြီးကားကြီးလိုနွန်အိုင်ဇိုးတဲကထွက်အရှိဘက်အလင်းပွင့်ရာစီတန်ပြိုင်တေးသက်သည်ကောင်းကင်တစ်ကြီးကတော့မော့ကြည့်နေပြီမောင်ຫນွေထက်

0: ွေးတွေရဲ့ရှာမှာဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးအပြစ်မဲ့သူတယောက်ပါလက်ပြာ၎င်းတော့မဖမ်းဘူးပါဒီအမေကပြောတယ်ငါသာသိချင်တာပြောအကုန်ဖြစ်မယ်ပြည်သူအတွက်တဲ့အာလာရှင်မအာလာရဲ့ခွေးတကောင်ကသူ့တအိမ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်မျက်ရည်ကျဖို့လွယ်ပြီးပျော်ဖို့ခတ်တဲ့ကဘာမျက်ရည်ဆိုတာကောင်းကင်ရဲ့အနာကမိုးအဖြစ်ပြန်ရွာကျလာတဲ့ပြာမှုံပြာသားတွေတနတ်တလက်ရဲ့ထိပ်ဖျားမှာပန်းတဝင်တီလူမတက်ပွင့်လာတော့ကျွန်တော်ဟာကိုချင်းစာတရားပါပန်းကအသက်ငယ်ကြီးပြောတယ်လေတစ်ချက်အဝိတ်မှာကောင်းကင်ကအယောင်တယောင်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိကြဘူးဖျားတွေရဲ့မျက်နှာတွေနေရံတွေပေါ်ကနေပိုးမွှားတွေလိုတမျက်နာပြီးတမျက်နာပြုတ်ကျလာကြတယ်စစ်မြေပြင်မှာလူတွေကသူတို့မျက်နာတွေကိုအိတ်ကတည်းထည့်ထားကြတယ်အိမ်တွေစပားတွေကျွင်းနွားတွေခလေးတွေလူအိုတွေဖွင့်မဖက်ရသေးတဲ့အိမ်မက်တွေရန်သူမီးကအစိမ့
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: စားသွားပြီနောက်ဆုံးတနက်ကတနက်ဖြစ်နေပြီလူကလူဖြစ်ဖို့မေ့သွားတယ်မြစ်တာတရားခန်းချောက်တဲ့မြေမှာပန်းတွေမပွင့်တော့ဘူးရနံ့တွေကတော့မြေအောက်ထဲတိတ်တိတ်လေးဆင်းသွားကြလေကိုချင်းစာတရားဟာမိုးဥဒုမဲ့တိမ်တစင်းလိုဘယ်မြေသားပေါ်မှာမှအိမ်မဖွဲ့နိုင်တော့ကဘာကြီးဟာကို့အရိပ်ကိုရှာပြီးပြန်စားနေတဲ့အမောင်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ငါပြောသားပဲဒီကဘာကိုဘယ်ဖျားမှလာမလဲတော့ဘူးလို့ငါသာအန်ဒီကိုတတ်မလားတာမန်ပြည်သူတယောက်ပါလေကိုပင်မညင်ညမ်းစေခဲ့ပါငါပြောသားပဲခွေးတွေရဲ့ရှာမှဘယ်တော့မှဂီတမပွင့်ဘူးလို့ငါရဲဘော်တို့မမိနဲ့နှွေဦးမုံတိုင်းမှာအသက်အောင်လံကိုလွှင့်လို့ကဘာမကြေဘူးတချင်းကိုမမိနဲ့ရန်သူကိုရန်သူအဖြစ်သိဖို့အဲ့ဒီဓာတ်ကိုမမိနဲ့လူကိုလူအဖြစ်မမိဖို့သွေးကြွေးမှဆွေးနွေးစရာမရှိနေတွင်နိုင်

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ966ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာဝတီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီဒိုးစစ်စင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့တော့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်သုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရာခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရာဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစဲထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေ၊တနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေတိုင်းအေအာရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးဖောက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလ လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေစက်တိုက်စုသလိုလုံဆောင်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြည့်အကန့်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြမ်းခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေးအေးအနေနဲ့အေးအော်ရီတိုင်းဘကိုတိုင်းအနောက်ခ ta, mien dui ni ao me ta bo lu su nai ba li me shin.
1: Ningalabashin, kutenga sabi MCDM yep yirin the rinigo peta, tempia, pito ma pipare, tikinima, tempia, be me the rinigaro, haga ma, oya sub yidu si prega, kachilunga lugo, by my cook the kevi, jatainti apigati, e kinda de. Sulaladri, Manali, Magui, Bagune, Nibiroshi, Sukumshin, Tasakan, Segugu, Tainpai Nayabi, Setato Yajo, Te Sonedre. Jamasitaka, Tanone, Kwamu, Kunyachi, Mali, Osulane, Bolon, Dianiba, Jet, Kaidere, Tamya Manezaka, Mero Siga, Jvanayaye, Okinawa, Ninja, Sugo, Sukuyashi, Sare, the name Bawin, Chadarin, Jayarigo, Tempia, Pito, Mavi, Piparish, Kubrama, Zonine, Pagama, Urasu, Yidu, Sipwega, Kachinunga, Lugo, by my cook that Kebi. จะเต้นเนี่ยไปกับจีใครในตัวเองก็จิ้มจับไปบ้างไหมก็จิ้มบีเนี่ยพากันมีเนื้อเลี้ยวเลี้ยมาไปมาชีเรียนเอาไม่เจียวมาสิคอมเชนแล้วแคมราสุบีดูสิพวกก็จิ้มลุงเลี้ยวก็ยังยังเสร็จไปไม่เข้าใจแต่เพียงแค่บีเนี่ยเอาไม่ได้สุริโกยังจึงเวจะเต้นเนี่ยสิไปกับจีใครเกเรลุตียาบาร์เลยแต่เพียงแค่เงี้ยเรื่องเลี้ยวฮะเอาไม่เจียวก็แต่เนื้อเส้นเนี่ยอยู่กับคนมาอีกคนมาเนื้อเส้นงานเนี่ยอยู่กับดาวน์ล่ะสักคนเนี่ยอยู่กับสาวเนื้ တင်းနှံစစ်မဲ့ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ20ဝန်းကျင်ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဟရာစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေဟာအောက်ဂုလ9ရက်နေ့မှာနောင်မီကျွာတွေကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံလူငယ်တွေကိုကုလဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလမ်းပြောင်းရဖို့အတွက်ကချင်ငင်းချင်းကျိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကနေတက်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတပ်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုထိကူညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တိုင်းမှုကနေတက်စစ်အလောင်းတွေပြန်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပိုင်းမိုင်းခုတ်ထစ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်မပေးနိုင်တာကြောင့်သေဆုံးသူတို့ကိုငွေကျပ်သိန်း200စီပေးရကစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းစေတန်ဦးဆောင်တဲ့ဝရစုပြည်သူစစ်ပွဲဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တနိုင်းဒါကာခလောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒီလိုလမ်းမကြီးတဲ့ရှောက်မှာဆေးရစုမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖရူဆိုမာစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ကင်းနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ရှိကျမ်းမှာစစ်ပေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကင်းနီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဂုလာ20ရက်နေ့ကဖရူဆိုမြို့နယ်ရှိကျမ်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာနေပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်လည်းဖြစ်ကင်းနီပြည်ဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တ26နှစ်အရွယ်ခုဖဲသူကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ICB ရဲ့ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ခုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအဂုလာ21ရက်မှာပြန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမတ်စစ်သားတွေဟာခုဘဲသူရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ထားတဲ့အပြင်ခေါင်းကိုလည်းရိုက်ခွဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုပါတယ်။ဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ခုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ICB ရဲ့ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာစာပနခံနာပြုလုပ်ပြီးမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ခုပဲသူဟာ2020ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာမသိငင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာစီရီယံလုခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကစလို့ IC ရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနယ်နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တွင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနယ်နေပြည်တော်တို့မှရှိတဲ့ကျန်းမာရေးကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်း10ခုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Energy ကာကွယ်ဥညီဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်း16ခုကိုထုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဘက်က315ဦးသေဆုံးခဲ့က453ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဥညီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့ဝင်ကမဇီယိုကိန်းနဲ့ဗိဒနိုကိန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းသူရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရနှုတ်ဦးသေးဆုံးက ဆဲကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်20လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငွေတိုင်းစောမြနယ်မှာလည်းအင်အား200ဝန်းကျင်မှာတမကိုကိုဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်ကိုလက်နက်ငယ်6လက်ခရဲရိတ်ခါတင်ကား3စီးနဲ့ခရဲမျိုးစုံထောင်ထဲချီတိမ်းဆဲရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးကံများနေပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရင်းက30ခန်းရှိရွှေပန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်အုပ်စုဘက်ကဆဲဦးသေးဆုံးခဲ့ပြီးဟောင်ဇာမြောက်တလန်းနဲ့လက်နက်ငယ်6လက်ကိုတိမ်းဆဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့ဆရာတက်တင်တက်လမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်ရှင်ဂိတ်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရလေ။9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မင်းလာမြို့နယ်ညာတန်းခဲရွာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ10ဦးသေဆုံးပြီးရှိဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PF အပါအဝင်ဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွဲသမျှပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းအနီးမှာစစ်သည်မော်အုပ်စုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောက်ရွှေကူနယ်ပုံပေါ်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မလီဘက်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်စုဟာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်နီးမှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးဒဇီးမီလောက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂိုလာ23ရက်နေ့ကစစ်သည်မော်နဲ့ကန်တော့ရင်ရင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း15စီးပါရင်ရင်အုပ်စုကိုမှန်သာချေရွာနီးမှာဒေါ်လေးတက်ခွဲတွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်သည်မော်တစီမိခိုးတွေထွက်လာကမီးလောင်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်ကလည်းဝိုင်းတွဲလင်ရင်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေလေးချောင်းထောက်ကူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စူပါစစ်သည်မော်အုပ်စုဟာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစင်ရထမှန်ဖြစ်တင်းမှုစံတက်လာတာဖြစ်နိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာလန်ခီးမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနှော်ဘူးကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာလည်းအင်အားဖြစ်တင်းထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလေးကြောင်းခွဲပြီးလေးကြောင်းကူညီနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေရလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဗမော်မျိုးပေါ်ကအချို့ရက်ကွက်တွေမှာလည်းစေအုပ်စုကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမရှိဘဲအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထိုင်းနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်ရင်မဖင်နဲ့ရွှေကူတို့မှာစစ်ကွန်ရှင်တက်ကလေးကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခိုင်းစိတ်ဖြူစလင်းအဆက်မှာပြည်သူစေအုပ်ထက်မနေကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တို့မှာဂျမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စိုက်ပြူနယ်စလင်းဆက်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူစေအုပ်ထက်မင်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်ကလ23ရက်မနက်7:33မိနစ်နဲ့54မိနစ်တို့မှာမြိုင်မြို့နယ်နောက်ချင်းကဝဲရုရည်နယ်မော်နီဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က MI-35 ရဟန်းယာဉ်နဲ့၂ချိန်တိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါတက်ခတ်မှုတွင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ဘီလူရထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂူလာ27ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီရေနံမဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်ကလေချောင်းကနေလေးချိန်ထပ်မနေတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မူခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ရပါတယ်ဘလာတို့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်မှာလဲရမပင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတွေကိုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နမခကနေတက်လာတဲ့ဂျိုက်ခေါပရာ3စီးနဲ့ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေကမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းအောက်ကလ23ရက်မနက် 3:58 မိနစ်ကနေ 4:39 မိနစ်အထိစစ်ကောင်ရှင်ရဲ့တရုတ်လေတပ်ကနေဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ချက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူနယ်ဆလင်းမြို့နယ်ဆက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာအောက်ကလ22ရက်နေ့မှာထင်ငယ်ကြေးရွာနဲ့တမားကြောင်ကြေးရွာတွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံမျိုးသားမျိုးသမီးတအုပ်ထက်မနည်းကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖန်းစီသွားတဲ့အပြင်ရွာသားချို့ရဲ့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်တာမျက်နှာကိုဒုံနဲ့ရိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းဟာစူပါကျေးရွာနေရာတွင်တပ်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ကဟာဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျရှင်။ဂျမစစ်တပ်ကတန်ရွဲ့နဲ့ကွာမျိုးကိုညချင်မှာလေးအုပ်စုလိုက်ဖြင့်ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကအစစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့တရင်နေရာဟောင်းတွေကိုညချိန်မှာလေးအုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာတန်ရွယ်မြို့နယ်နဲ့ငပလီမြို့ကသူတို့တရင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ99နဲ့ခမရ966တရင်တွေအပြင်ရဲသားပြည်သူနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအောက်တိုဘာ21ရက်ညတကောင် များပြည်သူအိမ်မော်ကြနေချိန်မှာဇက်တလျင်၈ဆင်းဝိုင်းထွက်တဲ့ဆင်းဝိုင်းအိတ်တဲ့ဆင်းစုစုပေါင်းလျင်၁၀ဆင်းနဲ့ဘုံလုံးတရားခဲ့ကြေချပခဲ့ပြီးဇက်မတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုဩဂုတ်လ22ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတာပါဩဂုတ်လ22ရက်မနက်တနင်္ဂနွေ59ကနေ3:18မိနစ်ထိတနင်္ဂနွေကျော်ကြားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂပလီမြို့ကိုလိုင်းရောက်ပြီးစစ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်မဲ့ရသားပြည်သူတို့အသေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်တို့တို့မနက်9နာရီကမှလဲကွာမြို့နယ်ညောင်ချောင်းရွာကိုဇက်တိုက်လေရင်တစင်းနဲ့နှစ်ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမချိန်မှာညောင်ချောင်းရွာထက်တန်းချောင်းကိုပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစာတင်ချောင်းမှာဆစ်ဆောင်နေကြတဲ့စပေးဆောင်ပြည်သူ9ဦးတဟန်ရပြီးစာတင်ချောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့နောက်ညောင်ချောင်းရွာကဓမ္မရခိတဘုံကြီးချောင်းကိုနောက်ထပ်ဘုံလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးချောင်းဆောင်တွေနဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပါအိမ်3လုံးပေါင်ရင်ဒီလိုပိုင်းပစ္စည်းချို့နဲ့ပဲကျိတ်ဆက်တလုံးစာကဲတစီနဲ့စပီတစီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျမတ်စစ်တပ်ဟာအရခဒေသပြင်မြမပြည်နဲ့မှလည်းစီအင်းမ်ဆန်နဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေချောင်းကနေတရားလက်လွတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အိုးအိမ်ဆောင်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတရက်ချက်တရက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကြီးမှန်နိုင်မျိုးကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုချမှတ်စစ်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ငုံလဲတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲချမှတ်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကောက်တောင်းခန့်အမှတ်တရင်းကဩဂုတ်23မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးရတနာပုံလမ်းပိုင်း9မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာဆရာနာရှင်လောက်ခန့်တပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်မဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်3လုံးကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုပါဝင်တိုက်ခမဲစွာဆေးရစုမှုကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရည်တွေဟာကော်တောင်းခန့်အမှတ်1တရင်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါဗျာ။ကော်တောင်းခန့်အမှတ်1တရင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအစဉ်မြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်ရဆက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာရှင်။ဆက်လက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နှန်းကိုလက်ဗဒန်ပါကာဖဖန်းစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတရားရီခန်လက်ဗဒန်မြို့နယ်မှောင်းရင်ရောကကြီးပင်ကုန်းထိပ်မှနေပြီးဂျမတ်စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဆက်မြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးဆူတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လက်ဗဒန်မြို့နယ်ပါကာဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဂျမတ်စစ်တပ်စီတရင်ပေးပို့နေတဲ့အတွက်အသက်43နှစ်ရဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးကိုအဂုလ16ရက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရင်ပေးတင်နိုင်ဆိုးဟာတရားရီအချမှတ်ရဲကင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိပြီးရန်သူလက်ပါစေပြည်သူစစ်တွေထံတရင်ပေးပို့နေတယ်လို့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုဝန်ခံထားပါတယ်။လက်ဗရန်မြို့နယ်မှာ PDF တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်လံထောက်လှမ်းမှုဂျမစီစုကလှုပ်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားအငယ်လေးစုသူကိုလည်းရွှေရမ်းမီပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။နမ်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေစစ်သားရဲပြူစောတိနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲ့အုံချခံဖြစ်နေတာကိုမြင်မြင်ရပြီးတော်လင်းတက်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြဖို့တော်လင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မေတီလာလေးတက်ကအမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်းပြတ်ကြတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးတိုင်းမေတီလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းကအမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်းပြတ်ကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေတီလာမြို့မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းက KA အမောင်းတင်တိုက်လင်းဒစင်းပြန့်တန်းနေစမှာဩဂုတ်လ21ရက်နေ့နေ့လယ် 3:45 မိနစ်ခန့်ချိန်မှာကျောင်းရအနီကလေတက်စကန်ချက်ဒီယိုနာမှာပြတ်ကျခဲ့တာလို့လေတက်တရင်ရင်းမြစ်တွေကအတည်ပြုထားပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကျမှုကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အမောင်းတင်လေတက်ဗိုလ်တူသေဆုံးပြီးဒီပြဖြစ်သူပုံမှုကတော့ပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရုံကိုပို့ထားပြီးစေကူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလေရင်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းတုန်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာနီးမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဒစင်ပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်ဒီခုလာထဲမှာတိုက်လေရင်နှစ်စင်းပြတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPIF ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းရဲဘော်ထွန်းထောက်ကြားဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်ကော့မရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုရရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရင်စောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPIF ရဲ့တပ်မှုတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကကြားဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုညင်ညင်မင်းထက်ဝေခေါ်ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာဘာကတ္တမြားဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှုဆောင်ဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွဲဖက်အတွင်ရုံမှုနဲ့မုံရွာပညာရေးကုလိပ်ကျောင်းသားများတမကဥစ္စာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် PRF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယကျင်းများကွန်ကရစ်သက်တမ်းအထိဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိနှိပ်ခံပြည်သူများရဲ့လူမျိုးရေးအတွက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ကိုဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာရွရွချွညွဦးစီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအားကိုယုံကြည်ရတဲ့တပ်မတော်ဦးဖြစ်လဲတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းထောက်ရဲ့စာပနာခန္ဓာကိုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးယာယီဌာနချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗကတများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကဂုဏ်ပြုလွမ်းသူပန်းခွေတွေတည်တည်ပြေပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရဲဘော်ထွန်းတောက်ကိုရင်ကျက်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတို့အဖြစ်ကွန်ပျူတာတန်တင်ထားတယ်လို့ဒီကုတော်လေးတကူကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရိုစီကန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခုရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်30ကျော်ကြာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြင်နေတဲ့ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ဦးဆောင်နဲ့မေရိုစီကန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေချီမီနဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါစုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်ကဂျမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုမှာပါဝင်ကူညီတဲ့လူပတ်ကုန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးပြည်ပခြေဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မေရိုစီကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့မေရိုစီကန်ဟာနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူတွေရွှေ့ပြောင်းလို့တမာတွေစေဘေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဖြင့်2021ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုနဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။73ချိန်မြောက်အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုဘေးကဏ္ဍကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံနာဟာမြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဂုံမြူလော်နဲ့အတူစုငွေရန်စဲတန်းချိမြင့်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်းအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြံငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့

ဘိုးရဲစီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြေကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေရေအနည်းငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ7ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ AR မြင့်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကျုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်းARA တိုင်းတွေကနဲ့တခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ်းပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်တင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေ3သိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူလာကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မြဆုရစ်တို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့အကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်အစိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ဤနည်းမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကအကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံခဲ့ရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲ့အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တို့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါကလေးတွေဖွင့်မြူမှုနောက်ကြတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့စီစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြစင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအစ်စ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူးစပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ယူဆိန်ဘောလ်ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကပ္ပစံချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြုပ်တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ယွန်အလ်ထရာလို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တည်ထောက်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပရိသတ်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့ဉာဏ်ရည်တု AI ကိုသိပ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှာကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာဆက်ရုပ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားဆက်ရုပ်2000ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း52မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနီးပညာသစ်တွေကိုစမ်းသတ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲမနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်ဆက်ရုပ်တွေဟာပူပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပူလုံနိုင်လာပါတယ်တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပူပြီးမြန်ဆန်သွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာကပ္ပလူသားဆက်ရုပ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက်ဒီ AI နီးပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပရိယတ်တစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ထားပါတယ်ဒီပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေဆက်ရုပ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကျုံးဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချိန်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့ဆက်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ Share ဈေးဟာ5ဆကျော်အထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလျံ50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာ ဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြင်အောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လဲနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်တင်မောလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလဲမလို့လက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့နွေရာသီအလယ်ပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအရေးပြောတာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့တဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရည်ပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
0: လမ်းမေးတနေရာကအမေဘွယ်အမတရားလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဘလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆိုရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကရက်ဆွန်လာအတွင်းမှာ JAC အဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတဆက်နာပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိမွန်တာတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဒါသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရဲ့နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။
2: It is basic right that is
0: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လအတွင်းမှာဒေသတရရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလို့တလို့ပြုပြင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ JAAC ကဆွဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်အုပ်ပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရသားသူပါ။သူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာညီညီချင်းချင်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
2: ဒံဂိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်ကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုးမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIA Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ချစ်ချစ်ကြောက်လို့
2: ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါနဘူးစင်းလူတွေစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုံသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုံသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးစိတ်တပိုင်းတပိတ်မှမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယွန်ဟပ်သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 9,200 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွဲရင်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံ Azawiya ဆက်ယုံဟာ drone တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်ဆက်ယုံရဲ့ဓာတ်စီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီးမီးသည်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နေတဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီး Corporation ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုဒီချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွဲရင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းနိုင်ပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီး Corporation ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရရင်းနှီးဆက်ဆိုင်ကိုမိငိမ့်တက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကတင်းစစ်တဲ့အာခွဲတယုံတယုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တယုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထုတ်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံဤပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်စီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွန့်ရင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ငလင်ဘ ഹു ချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမျိုးကဒေတာဂန်တွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခန့်စားနေကြပါတယ်ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူးဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေတာဂန်တို့ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှဂျန်သစ်စာချိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသည့်အက်ဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ခြေတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ ငလီရဲ့တန်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအများအပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်6550ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း3300ကျော်ထိခိုက်နေနာခဲ့ရပါတယ်ရှင်။
1: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှံအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှံကတာမန်ရေကူးတင်နှံတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှံအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကုငီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တစ်ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
5: အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗရူလာကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်

MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခံစည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အောက်ချုံရေးရနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့တစ်ခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာပြပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြစ်ခါတတ်မည်အဟုတ်နာလာမည်ကြီးကျုံမှကြသည်ရက်

0: ကင်ညာနိုင်ငံရှိနိုင်ရိုဘီမြို့အနီးကလေ့ကျင့်စင်တာတစ်ခုမှာအီဘိုလာရောဂါကူးသတ်မှုပိုးသတ်တာနဲ့ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုဆရာဝန်200ကိုလေ့ကျင့်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နေစီမချဆရာဝန်တွေအဖွဲ့ကညှိနှိုင်းရင်းမှုတူကကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကို3ရက်ကြာဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအီဘိုလာရောဂါအခြေအနေလူနာတွေကိုဘယ်လိုကူးသတ်ရမလဲ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ခင်လုပ်နေစဉ်နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပေးနေတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ဆရာဝန်တွေအနက်40ရာခိုင်နှုန်းကိုကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံရှိအီဘိုလာရောဂါတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကူညီဖို့ဆေးလွှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်မေလလယ်ပိုင်းမှာကွန်ဂိုနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအီတူဂီပြည်နယ်မှာ18ကြိမ်မြောက်အီဘိုလာရောဂါဖြစ်ပွားမှုအဖြစ်ပထမဆုံးဒုနာကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တခြားပြည်နယ်လေးခုအထိကူးစက်မှုတွေပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ4000နီးပါးရှိနေပြီးကူးစက်ခံရသူ1800ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘွန်ဒီဘူဂျူလို့ခေါ်တဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲတဲ့ကြောင့်ကူးစက်ခံရသူဥယျာဉ်ဟာ2018နဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှုန်းထက်ပိုများနေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကဘရူးနီမှာကွန်ဂိုရှိအီဘိုလာတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းနေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ရောဂါအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘူနီယာမြို့မှာတော့အကြီးဆုံးအီဘိုလာရောဂါရှာဖွေရေးနဲ့ကုသရေးစင်တာကိုအသစ်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကဒီမှာခရင်တရာရှိပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေအတွက်60နဲ့တန်ရရှိသူတွေအတွက်40သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီစင်တာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဝန်ထမ်း300ကျော်လည်းရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာဒီမျိုးကွဲတဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ဆက်လက်စ조사နေကြပါတယ်။ဇူလိုင်လကောင်ပိုင်းမှာတော့ဖိတိန်နိုင်ငံသားစေတနာဝန်ထမ်းတူဟာအောက်စဖို့ဒက်တို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ထိုးနှံခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီမျိုးကွဲတဲ့အတွက်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုစမ်းသပ်နေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့အတည်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာသမိုင်းတလျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြန်ချခဲ့ရပါတယ်။ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောင့်အောင်ပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့မှုပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လေကုန်ထက်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်စပိုကင်းမျိုးတော်ကတော့နေရဆုံးခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမီလောင်မှုတန်ကိုပုံပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတစ်တော်ရင်းနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမီလောင်နိုင်ခြေကအများတန်းရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို6တွေ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နေလာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒေသအများစုအတွက်ဘီဘီအန်ရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟိုယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင
0: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခိုလုံနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှိတ်ဟာစီနာဟာခုနှစ်အနောက်ပိုင်းမှာနေရက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုပြန်လာမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကသူဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ညူဒေလီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကကျောင်းသားတွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့်ရှိတ်ဟာစီနာအစိုးရပြုတ်ကျသွားပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရဟတ်ယင်နဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးအခုအချိန်ထိအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပဲခိုလုံနေခဲ့တာပါ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024လူမှုအုံကြွမှုအတွင်းဆန္ဒပြပြည်သူ1400လောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုအမိန့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတရားရုံးကမျက်ကွယ်တည်တံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ရှိတ်ဟာစီနာကတော့သူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာစနစ်တကျကြိုတင်စီစဉ်တဲ့ပူးပေါင်းကြံစည်မှုလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေအခုလိုပြောကြတာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းစော်ကားတာဖြစ်တယ်လို့2024ဇူလိုင်လတော်လှန်ရေးအတွင်းကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူတွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်ဝမ်မှာဆေးရကြာအကြီးစားဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင်2000ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆေးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို တမှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမော်တာအမြောက်တွေတက်စင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စည်လေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်မြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်သတင်းချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့သတင်းတုသတင်းမားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပြားတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုံ့ဆော်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းအစိုးရကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလိုအပ်ရင်အင်အားသုံးသိမ်းပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကောင်စီဌာနချုပ်တွေစိတ်ကမ်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေကြောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
2: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနုပညာရှင်တွေဟာသူတို့နုပညာလုပ်တွေကိုခဏကျင်းနာပြီးနိုင်ငံအတွက်စစ်မှုထမ်းကြရပါတယ်။တင်းနှစ်သက်တဲ့အဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးကြုံမှုကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ဒီစနစ်ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ခြေလှမ်းတွေပြင်ဆင်နေပါလေ။သမ္မတလီဂျီမြောင်ကလူငယ်တွေစစ်မှုထမ်းရတဲ့အချိန်ဟာသူတို့ဘဝအတွက်အချိန်ထုံးလားဒါမှမဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလိုမခံစားရအောင်လုပ်ပေးဖို့ကအစိုးရရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးခင်မိတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာအမှုပညာရှင်တွေဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ပဲအဓိကထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာထူးချွန်တဲ့အားကစားသမားတွေဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကလွဲရင်လူငယ်မျိုးသားတိုင်း18လကြာစစ်မှုထမ်းရပါတယ်။အရင်ကထက်စစ်မှုထမ်းကာလပိုမိုတိုတောင်းလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒါဟာအလောက်ကိုင်းတဲ့တမန်ဝန်ကြောင့်တိုးတက်မှုကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။တမန်ရကဒီအချက်ကိုအဓိကထားအာယုံဆိုင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နိုင်ငံအတွင်းကလေးမျိုးဖွားနှုံယွန်းနေလာတာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တောင်ကိုရီးယားမှာအသက်20အရွယ်အမျိုးသားဦးရေဟာ2015ခုနှစ်မှာ39,100ရှိခဲ့ပေမဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှာတော့22,400အထိကျဆင်းသွားခဲ့ပါလေ။မွေးဖွားနှုံးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေအတွက်ဟာဆက်ပြီးထိုးကြသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမရကစစ်တပ်အနေနဲ့လူဝင်အားနဲ့ခြေလင်တက်တွေပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိထားပါတယ်။အစင်းမြေနေပညာတွေအသုံးပြုတာနဲ့စနစ်တကျရွေးချယ်စစ်မှုထမ်းစီတာမျိုးတွေကတဆင့်အရေးသွေးမြင့်တဲ့စစ်တပ်တစ်ခုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရတာဟာအလုပ်ကံခေါင်းတွေရရှိနိုင်ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တမရကညှိမှန်းထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ထဲမှာအခြေခံစစ်မှုထမ်းကာလကိုပိုတိုတောင်းစီတာမျိုးပါဝင်နိုင်တယ်လို့နီးပညာမြင့်တဲ့ကဏ္ဍတွေလိုမျိုးမှာကျွမ်းကျင်တဲ့တာဝန်တွေကိုအချိန်ကြာကြာရွေးချယ်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးခံစား권တွေပေးတာမျိုးတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပြီး2028ခုနှစ်မှာတော့စတင်အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းကျောင်းမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာစာတီးဖြစ်တဲ့ငတိုင်းကျောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်အောက်ဂုလ20ရင်းနေမှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပေးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။အခုမြို့ကြီးရက်ွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲ။အခုဖို့မှဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလန်းဘာညာကုန်းရှိတယ်။အခုမြုပ်နေရပဲ။ပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်။ဒီကောင်တော့ဟိုကတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်နေပြီးတော့ဟိုကတင်းဝလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရာကြီးကကျွားအဲ့နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမြဲလုံးလို့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးဝ6ရက်ကအကုန်ပြည့်နေတယ်ဦးကျောင်းပြည့်တယ်ဒီကျောင်းပြည့်တယ်ပုဂ္ဂရလည်းလာပါမကြည့် ကိုရပဘလို့ရှင်းတဲ့ရှိတဲ့လမ်းကိုယ်တည်းရှိတဲ့ရိုင်းမှုရှိတဲ့ဘာမှတစ်ချက်ခေါမှမရှိဘူးသူကြည့်ပြီးသူကတော့ကြောင်ပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ
3: ်ရေပြီးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း14ခုဖွင့်ထားပြီးမယ်ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရည်တထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်ခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
4: ်ဒီတက်လာတယ်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာနေတယ်ရဲ့90ကျော်ပါပြီရဲ့90မှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရားတော့ပြတ်သွားပြီအင်းတော်စုဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုလူမလာရလူကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တက်ချင်ပြီးလို့ရဲ့အော်လိုပေါင်းစီးပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားတော့တော့တော့ဘောတော့အလုပ်စကားနေပါတော့ရလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုကျေးရတော့အများကြီးပြည
3: ်ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနစ်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရီသုံးရီအပြင်အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့
5: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ငါးနှစ်တာအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နိုင်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ကျွန်တော်တို့ထွက်တဲ့ဆိုကလေးကလွယ်လွယ်စရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ဖို့လည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမိတ်ချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လားသူမစားမလားမလို့မစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးလို့လမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ
3: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလေဝသသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကူအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
7: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နေတဲ့တမိုင်းအမြင်ရှစ်ရှစ်ရှစ်ရှစ်လို့ကနန်းနဲ့ရေရေဒါမှမဟုတ်ရှစ်လေးလုံးလို့စာနဲ့ပဲရေရေ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်တည်းကျောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီးမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကျက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိပ်ကွပ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်ထဲပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူလူရဲ့ခံစားချက်မြို့သိပ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လီလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7 July ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဥတ္တန်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရာပြည်ရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငလုံးအတိုင်းတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆာလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆီယနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆာလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဟုအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆာလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်သွေးပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်သွေးဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ် NDA ကချင်တပ်တွေကိုအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နေမြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကာအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အလမ်းတွေတယန်ဇာတာဒူဖို့ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတ္တစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ထို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ABSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAP NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတဖွဲ့ချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြမနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းဖြစ်ရဲ့နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်စမ်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီအာနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှာအစွဲကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှာဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင် တမိုင်းတပတ်လေတွေဆိုတဲ့အမှားတွေထက်ခါထက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။လမ်းမပြောက်တဲ့ခြေလှမ်းများအိမ်ဦးရဲ့တကယ်ချက်တွေကိုခက်ဖွားဖွားလေးပိတ်ရင်းအမေရဲ့တက်ပြင်းတန်နဲ့အဖေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုသူကြောဘိုးအိတ်ထဲတိတ်ထဲခဲ့တယ်။နှွေးထွေးတဲ့အိမ်မိုးအကအောက်ကနေအမောင်ဒုရဲ့ဗဟုဂျက်စီလူငယ်တယောက်ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးတည်လို့အခုတော့ရှင်တော်ဇာပါလေးအစာတောတောင်ကြီးကသူ့ရဲ့အကာအကွယ်အိယာဝင်ပုံပြင်းတွေအစားတလက်တန်တွေကသူ့နှိုးဆက်လွမ်းစိတ်ကိုမြိုသိပ်နာကျင်မှုစိတ်မှန်ကိုတွေးရင်သူ့ရဲ့နှွေဦးရက်ဆွဲတွေကိုစည်သေးခဲ့ပြီအိမ်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဟာအိမ်အပြန်လမ်းကိုမိရော်လို့မဟုတ်ပါဘူးမြေပြင်ပေါ်ကအိမ်တိုင်းအေးချမ်းစင်မဲ့တနေ့ကိုသူ့လက်နဲ့စုတ်ခူးပေးခြင်းလို့သား

မြန်မာ့ဝေဥခရိုနီကယ်ဇူလိုင်22ရက်နေ့မြင်ကွေးပြည်တွင်းစစ်အုံစေအတွက်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုကန့်သက်တဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့စီးပွားရေးစီမံမှုအကျိုးဆက်ရန်ကုန်မြို့မှာကြုံတွေ့ရှားပါလာတာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေခုရပိုင်းသတင်းတွေထဲဖတ်ရှုကြားသိလာကြရပါတယ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ခုသတင်းပတ်တွေမတိုင်ခင်လေးကကျုပ်တလုံးကို450ကျပ်ကနေ500ကျပ်ဈေးနှုန်းရှိခဲ့ရာကခုရက်ပိုင်းမှာ

0: ကျဥ်ဇေနုံအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာတာလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးက City Mart လို့စူပါမားကတ်မှာပြပတင်သွင်းတဲ့နွားနို့မီးဖိုချောင်သုံးပျက်စီးအချို့လိုစားတောက်ကုန်တွေမရောချနိုင်တော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ခဲ့ရကသုံးကုန်ပါမစ်တွေပုံမို့တင်းကျပ်လာပြီးစားအုပ်စီတင်သွင်းမှုခွဲတန်းလဲလျှော့ချတဲ့အပြင်နေ့စဉ်ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ရေးပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သွာလာရေးတွေအတွက်အဓိကကျတဲ့လောင်စာစီတင်သွင်းမှုကိုပါလျှော့ချကန့်သက်လာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းကကုန်စည်ထုတ်လုပ်မှုတွေကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်အသုံးစီကအကန့်အသတ်မရှိခွင့်ပြုထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့မြင်နေရပြီးနေ့စဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လေယာဉ်စီလေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်တွေရဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်ပြည်ပကတင်သွင်းရမယ့်လက်နက်ခဲယမ်းထုတ်စစ်ရုံတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြည်ပသွင်းကုန်တွေကိုတိတိတတ်တာလျှော့ချကန့်သက်လာခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလေယာဉ်တစ်စီးနှစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲမားစီးကနေအများဆုံး၁၀စီးအထိအုပ်စုလိုက်နိုင်တဲ့ခြေကြမြင့်နဲ့ပြန်တန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကနိုင်ငံမှာရရှိတဲ့တယံဇာတပို့ကုန်အခွန်အကောက်တို့ရဲ့အများဆုံးသောယာခိုင်နှုန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအီရန်အမေရိကန်စစ်ဖြစ်ပွားနေချိန်မတ်လ3မှာလောင်စာစီပြက်လက်မှာကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအဖြစ်စုံမရက်နဲ့ကိုပိုင်ရင်အသုံးပြုခွင့်ကိုလည်း၃လကျော်၄လနီးပါးကြာမြင့်လာတဲ့ယခုချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေသလိုလောင်စာစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးမဟုတ်တဲ့နယ်တွေမှာမတန်တဆမြင့်တက်နေတဲ့လောင်စာစီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်လဲစားတောက်ကုန်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်နဲ့မွေးမြူရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတင်ပို့ဖို့တွက်ချင်းမကိုက်ဖြစ်တာကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ်ထပ်ဆင့်မြင့်တက်စေတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်ဟာမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအပြသဘောတွားရောက်ကာကုန်ပစ္စည်းများများထုတ်လုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပို့မှုထုတ်လုပ်ပြီးပြည်ပတင်သွင်းမှုလျှော့ချဖို့ဆိုတဲ့တစ်ဖက်သက်ဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေလုပ်နေချိန်မှာပြည်ပမှာတော့ခရမ်းချင်သည်ကော်ပီထုတ်လို့စိုက်ပျိုးသူတွေဈေးမရလို့မတင်ပို့နိုင်ပဲပျက်စီးနေရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေကိုသွန်းကုန်လိုင်းစင်တင်းကျပ်ထားလို့ပေါန့်ခိုတင်သွင်းရမှာကုန်ကားတစ်စီးကိုတင်းရချီလက်ပေးပြီးရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေစီတင်သွင်းနေကြရတာကြောင့်လဲပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေနဲ့ဝယ်ယူနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်သွန်းကုန်ကန့်သတ်မှု policy ကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုံးအပေါ်ဒိုမီနိုတက်ရောက်မှုလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာပြီးပုံပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေဈေးမြင့်တက်လာချင်းတစ်ဖက်မှာလူအများရဲ့ဝင်ငွေတွေကမြင့်တက်လာတာမရှိဘဲသုံးဆွဲမှုကိုချိုးချံချွေတာရတဲ့အဖြစ်အောက်ဆုံးအလွာမှာစားရမယ့်တောက်ရမယ့်အနေအထားနဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရာဇဝတ်မှုတွေလိုမျိုးကျူးလွန်လာကြရတဲ့အဖြစ်တွေစီအခြေအနေကတွန်းပို့နေတာပါအချို့ကယနေ့ခက်ကာလကိုမြန်မာဆိုရှယ်လက်လန်းစင်ခက်ကာလပြပထုတ်ကုန်တင်မကပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့တကြားဖျောင်းနိုင်စီးကြဲလို့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါခွဲတန်းနဲ့ရောင်းချပြီးရှားပါတဲ့ခက်ကာလတစ်ခုစီဥတည်နေတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောဆိုကြပါရစေ။အဲ့ဒီခက်ကာလစက်တီးမှုတွေအပေါ်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းမှုတွေထပ်ဆင့်လိုက်တဲ့နောက်လူထုရဲ့ဒေါသသီးခံနိုင်ခြေကုန်ဆုံးပြီး88အရေးတော်ပုံလုံးလူထုအုံကြွားမှုဖြစ်လာတဲ့အထိနိုင်ငံရေးအရာပောက်ကွဲမှုစီဥတည်ဖြစ
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဆီခဲ့ပါတယ်။အခုစစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တလွဲစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အဲ့ဒီခက်ကာလလိုလူထုအုံကြွမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေစီတကြော့ပြန်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကနေ1988ခုနှစ်နဲ့မတူညီတဲ့နောက်ခံအနေအထားဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရဲ့အနေအမြေအများပြားကိုတိုင်းသာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားချိန်ပြည်တွင်းမှာလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖမ်းဆီးမှုနှိပ်စက်မှုနဲ့အသက်သေးဆုံးအောင်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိကျူးလွန်မှုတွေကလူထုအုံကြွမှုထက်လက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေစီပုံမှုအားဖြင့်ပေးစီမလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

ပြပီလာဖို့ပြပါရယ်သန်ရွင်းမလို့နေကိုစိုက်တဲ့ကဖျားအားပြောင်းရီဘုံတီထဲပနာကရီရဲ့အတော့အပရိုင်းမေပရီသူဇေလေးဦးတီဆုံပရီကေတိမ်ပေါင်းများစွာပြစီဆုံရှုံရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်ရခိုင်ပရီသန်ရွင်းမလို့နေထေးကအရေသာပရီသူတီနေထိုင်ရာနေရာကိုအကရင်ဖာစိုက်တဲ့ကဖျားအားပြောင်းရီဘုံတီထဲကရီရဲ့အတော့အပရိုင်းမေပရီသူဇေလေးဦးတီဆုံပရီကေတိမ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိရီဘေးစီတီပြစီဆုံရှုံခါရရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေကဩဂုတ်လဇေတရမှာအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအကရင်ဖာဆိုင်တက်စော်ဩဂတ်လဇေတရနင်းခေါင်ပိုင်းတနာရီကစာပရီကေတန်ဒရီမရိုနေထေးကကျောက်ကရီရာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစွန်နောက်မိနစ်20ခန်းကရာလေးပက်ပြန်တန်ပရီကေပေါင်3ရာဘုံလို့ယူဆရရီဖျားအားပရောင်ဘုံတီ3လုံးကရီရှာပရီကေတိုက်ခိုက်ခါရီလို့ဆိုပါရီစိုင်းလီယန်ကကရီရှာရီဘုံတီတစော်ကျောက်ကရီရာကဓမ္မရုံခရီဖုန်ကြီးကျောင်းအနာပဲဝန်းကျောင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွေးခါဆော့အတော့ ground အရေသာပရိသူတီအစူးလိုက်အပရုံလိုက်တီဆုံခါရာပရိကေဇေတူဦးထိခိုက်ထန်ရာရာခရီအပရုံအင်အလုံး20ဖုံဆိုင်စန်စာနာကာတိပါပြားစီဆုံရှုံခါရာရီလို့တည်ရပါရီရခိုင်ပရိမာစိုက်ရှုံနေရီအကရန်ဖာစိုက်တက်ဆော့တန်ရွမျိုးနေကအရေသာပရိသူတီကိုပိုင်မဲ့ထားရီလီဂရောင်းတိုက်ခိုင်မုန်တီစားတိုက်လုံးနေရတော့အခုဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကလေးတန်ရွင်းမြို့နယ်ငပလီချိတော်ကိုရက်ကွက်ကအပရိုင်းမေပရီသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကတိုင်းလီယောင်အုပ်စုလိုက်တော့အလုံးခေါင်းစင်နေပါကရီရှာတိုက်ခိုက်ခါပါရယ်ညော့အပရောင်းဇူလိုင်လ19ရက်23ရက်24ရက်28ရက်နောက်37ရက်နေ့ရောမှာလေးတန်ရွင်းမြို့နယ်ထီမရှိရီကျေရာတိကအပရိုင်းမေပရီသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကနင်းခွန်ပါညင်းပါဂျက်ဖိုက်တာတီနောအကရင်ဂရင်းဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါရီအတော့ ground အပရိုင်းမေအရေသပရိသူတီတီဆုံဆော်နောဒန်ရာရရီလူတီအများပရာရှိခါပိကေလူနေအိမ်နောအဆောင်းုံဒီလေးအများပြပြားစီဆုံရှုံခါရရီလို့ရခိုင်တက်တော်အေအေအေမဲတန်တီအရာသေးရပါရီညွန်တော် ground ရခိုင်ပရမနင်းထိုင်ခဲ့တဲ့မင်းဖပရိသူတီအနေနောအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့အေလီ ground နောရီဂရောင်းရန်ကိုအယောင်ငါထားပို့ပြီးကဂရုတစိုက်နေထိုင်ခဲ့ဖို့ရခိုင်တက်တော်ကထဲပရိကေတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပိကေပလာဝါမရိုးကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဘုံဂရီရဲ့တော်အပရိုင်းမေအရေသာပရိသူနှုတ်ဦးဒန်ရာရာရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်အကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်လ7ရက်မိုထားပါခွန်နိုင်နာရီခွေခဲအရှိန်မှာပလာဝါမရိုးအဝန်ဆိုင်ပုတ်အနာကိုဂျက်ဖိုက်တာတစုံတော့ဘုံနှလုံးလာရောက်ပြီးကဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါရီအတော် ground အပရိုင်းမေအရေသာပရိသူနှုတ်ဦးဒန်ရာရာလာရီလိုရခိုင်တက်တော်အေအေကအတေဘရူးထုတ်ပြန်လာပါရီအကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မုံ ground မရိုးအဝန်ဝါအနာကဥတောက်ကရာအေအေပုံစားထိမှန်ပြီးကဥတောက်ကရာအေသမင်းပြိုက်သူအသားစေကိုနိုင်အရေမာထွေးစိန်ညာဖားခတောက်ဒန်ရာရာလာရီအပရောပလာဝါမရိုးမှာပညာတန်ကရာပို့ဥတောက်ကရာအေအင်ကိုရောင်းနေရီရီတခွန်ရာကဥကောင်းနောင်အေသမင်းကြောင်းသူမတန်တာထိုက်စေသုံးနိုင်လေညာဖားခရီတောင်းမှာပုံစားထိမှန်ပြီးကဒန်ရာရာထရီလို့ဆိုပါရီဖာဆိုင်အကရန်ဖာဆိုင်တက်စောအခုဩဂတ်လ3ရက်လေရာရှိုင်ရာနောင်စေရာရုမှာတန်တွင်မောက်ဦးအင်စားရီမရိုတီကိုနေညာအရှိန်မရီလီဂရောင်းကနေပြီးဘုံဂရီတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အတော့ ground အပရိုင်းမေပရီသူအများအပြားတီဆုံပရီကထိခိုက်တယ်ရာတိရာရှိခါရီပိုင်ပရီသူပိုင်အင်တီအသွန်အဆောင်ပေးစီတီနော့ရေးစန်တီတီဂရီပြားစီဆုံရှုံမှုန်တီရှိခါရီလိုအေအေမဲတန်တီအရာတိရာပါရီဖာဆဲအကရန်ဖာစိုက်တက်စောဆိုင်ဖာနောက်မသားဆိုင်ရီအပရိုင်းမေအရေသပရိသူတိနေထိုင်ရာနေရာတိကိုနင်းဆိုင်နောက်အမြဘုံကရီတိုက်ခိုက်မုန်တိစားတိုက်လုံးနေရတော့ ground အာရာခမင်းဖာပရိသူတိအနေနောက်အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့လီဂရောင်းနောက်ရီဂရောင်းရန်ရိုးကိုအယောင်ငါထပူပရိကေကရုစိုက်ကဲဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပရိကေငါစစ်တနိုင်မောင်ကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲနာကို SCEF CRPH နောက် NUG တာဝန်ရှိရလူတိဒါရောက်ဆိုင်ကောမရှောင်းဒေါက်တိုင်ဒီကို KIO ဥက္ကဋ္ဌတတိပီဆိုရဲတံတောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်2020ခရခု night august လစေရာနေမှာကြာရောက်တဲ့ငါးစေတနိုင်မှောင်းကရှောင်းအာဇာနေနေအခဲနာကိုကြောင်းပါပရူလောက်ခါဆော့မှာ SCEF CRPH နော NUG ရောကတာဝန်ရှိရလူတိတာရောက်ခါခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အခဲနာကိုကရှောင်းနော်မြန်မာနှစ်ပါတာနော်ကြောင်းပါခါဆော့ဖရိုက်ပီကေပရီထောင်စုဝန်ကြီးရှုပ်ယုံဝန်ကြီးနော် SCEFE ညှိနှိုင်းရီမုံဒေါက်တာဇော်ဝေဆုအပါဝန်
SCEF Council ဝန်တီ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိတွေလူတီ CRPH တာဝန်ရှိတွေလူတီတာရောက်ခါခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါအခမ်းအနားကို KIO ဥက္ကဋ္ဌဖရိုက်ရီလူပူရှုပ်ကရီအောင်ပါလာကမင်းခွင်းပီပိုရာမှာတိုင်ရောင်သတိကိုပိုင်ပရာထန်ခွန်ရာရှိဖို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အတော့ SCEF နောက်ပူပေါင်းပြည်ကခန္ဓာပေါင်းစုံကနေပြီးကကရူပင်လာဖို့လို့ထေသွန်ပရဆိုခါပါရီယွန်အပရွန်ဆိုင်ယနာရှောင်းစလိုက်ကိုသားဆိုးရီအောင်တောက်တိုင်အပရိုက်ပူပေါင်းငငရီလူတီအနေနော်အမှန်တရာဖားမှာအမရင်ဆုံးရေတိကေဖို့နော်မဟုတ်ကေတရာမြတာမုံအတော့ပရမနာဘီဆဲရာဖို့အရှင်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့တတိပီထားပါရီအကရင်ဖားဆိုင်ကောမရှောင်းအနေနော်လေနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနိနောက်ဖရေရှင်ဖို့ပြည်သူတီကိုပိုင်မဲ့ထားတိုက်ခိုက်စော်အကာအကွယ်ယူစော်တီရှောင်ရှားဖို့နောက်လူသားတိုင်းဤအသားကိုတင်ဖို့ထားပြီးကစိုက်ဖားဆိုင်ရာအကြောင်းဝေးတီကိုလိုက်နာခဲ့ဖို့ကိုလည်းခိုင်အောင်ဥက္ကဋ္ဌကထဲလောင်းတတိပီခါပါရီစာလာပီကထိုင်းခရီးဆောင်အတော်မအွန်လိုင်းကိုဘရူဆိုမုံအပေါ်ထိုင်းလွှဲတော်အမဲနောက်ကြောင်းသားအပွေစေကိုပွေခကန်ကွာဝေဖန်ခါခဲ့ပြီးကထိုင်းအစိုးရကလည်းတရဝန်အသည်မဲဘူခရောင်းမဟုတ်လို့တုံးပြင်ရီတရုံကိုတောင်းစားပြပါမယ်။ဘန်ကောင်းမြို့ကိုကိုစားပရုပရိသူပါတီလွှဲတော်အမဲဒေါက်တာအနုစွန်တမ်ဆိုင်ကဩဂတ်စ်လ9ရက်တောင်းစားရှောင်းလောင်းပွဲမှာမောင်းအွန်လိုင်းထိုင်းလွှဲတော်သို့ရောက်ရှိလာဆိုင် For Peace for Humanity Missionary အတော်လူသားရှောင်းစာနာမုံအတော်လို့ခရစ်ကျော်ခါခရမစိုင်းကောင်းဆောင်ကိုကော်ဇော့နင်ခေါဂုံပရုဂရုဆိုမုံကိုလာမခန်နိုင်ရီအတော် Ground Pride Ground Program ခါပါရီ၎င်းကမောင်းအွန်လိုင်းမှာကိုအိမ်ဖုန်းပိစာကိုတိုင်း PF ကိုကရူစာခါကလေးလုံရှုံရီတာဝန်ရှိရီလူတီကခေါ်မပရူခါ ground ညော့အတော် ground ထိုင်းလွှဲတော်ဤ Grecian Re Democracy နောက်လူသားရှောင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ Reddit ရှာကိုထုတ်ဖော်ဖို့အတော် Greek Raw ခါ ground pride ground ရှောင်းလောင်းခါပါရီဒေါက်တာအနုဆောင်ကထိုင်းအစိုးရအိမ်တော်နောက်ထိုင်းလွှဲတော်မှာမောင်းအွန်လိုင်းကိုနိုင်ငံတော်အဆောင်ကရိုဆိုခရန့်ဆောထိုင်းနိုင်ငံ၏တန်တမန်ရီပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စီကောင်ဝေဖန်ခါပြီးကမအောင်လိုင်းဘောက်ကို PF ဖို့ရေရထရီ iPhone ပိစာမှာပေါင်လုံးစာရှုံဤအခရိခန်မူတီအပေါ်အခရိခန်ရီငရင်းရှင်ရီနောက်ဒီမိုကရေစီလုံငင်းဆိုင်တီပြန်ပြီးကဖော်ဆောင်ဖို့အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါဘုံသဖို့တူမီရှားကိုလိုင်းနာဖို့နောက်ထိုင်းမြန်မာနေဆဲတရှားဖရိုက်ပေါ်နေရီမုံရိုက်စီဝါလူကုံကူမုံအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတဘာဝပဲဝန်းချံညဉ့်ညင်းမှုစားရီနေစဲဖရဲကျော်ပရိသနာတီကိုအရှိန်သင်မဲ့ပနာဖရီရှောင်းပီဖို့တောင်းဆိုထားကောင်ပရိုဂရမ်ခါပါရီယောဘရွန်နိုင်ငံကောင်မူလိုက်စီဝါနောင်းအွန်လိုင်းငွေလင်မှုတိုက်ဖြားရီနေစဲမရိုက်ရှောင်းတီဤပဲဝန်းချံထိန်သိမ်းရီနောင်းကုံသွေးရီပူပေါင်းဆောင်ရောင်းမှုတီကိုဇာလာတူမှောင်လာဖို့တဖို့တူညီမှုတီရာရှိခါကောင်နေထိုင်းအစူရာကထောက်ဖို့ပရိုဂရမ်ခါပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြီးပို့ထားစောပြိုင်ပါရီ

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား15ရက်တရဥဒံကတခြားရက်တွေနဲ့မတူပိုဆူတယ်ဟောင်တန်လည်းတခြားရက်တွေထက်ပိုကြောင်းတယ်ဟောကြည်ငြိမ်ချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်ထားတော့လေတဲ့မလာပါကကြိုက်တဲ့ကြိုက်ထိုက်တာတွေကိုစက်ကြိုက်သွားမယ်လို့ခွေးယူကျုပ်ငါလမကဟောင်တဲ့ဆိုပြီးဥရေးဟောင်ခွင့်မကဤတလီတကယ်တော့မလာဥတော့ကငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတဲ့ဇကလုံးကလေချောင်းဝတက်နေတာအပေါ်တက်မရတော့အောက်ပြန်ဆင်းပြီးဆူလိုက်ပွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖင်ဟွားကနေပြူတေပြူတေလာလုံနေတယ
1: ်ဟေး
0: တရုတ်ကလာကိုရရှားတွေပါအစုံစားထားပေမဲ့ပိတ်ကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာဥရေးဟောင်ကွင်းမတော်မဥနိုင်ပဲဤရတော့တဲ့အခြေဆိုင်လာတာပေါ့အမေငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူနခမှု6ချက်ဆိုတာကလည်းရှိသေးတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတန်ဖင်ဝကပဲရအောင်ဟောင်းအဲ့လေဤရမီသဘောတူစာချုပ်ဂရိကုတ်တွေကိုတရေပြားပေါ်မရေးရငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တွေပေါ်သေးမပန်းရဒိသာကံတွေကိုမကိုက်ရဒီစဲဥတွေများပေါ်ချီးမယိုးရကိုက်ဟောင်းဥခွေးတောင်ဝန်အရေးသုံးပါနဲ့တရိษံအနှစ်သာရကိုလက်ခံပြီးခွေးလိုလေးဘက်ထောက်ပြီးရှောက်ရန်တို့ဆိုတာတွေပေါ်အ
2: ယောဒီမှာ
0: ခွေးချုပ်ကအဲ့ဒီမူကိုလဲပင်ဆွဲထားပြီးဘာကြိုတင်တတ်မှတ်ချက်မှမထားပဲဆွေးနွေးမှလို့လဲအမိကတစ်ချက်တစ်ချက်ထထနှံ့သေးတာလေရင်နဲ့ဘုံစရိုက်ကြဲချင်းကြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်လို့အေးအေးခိုင်ဒုက္ခကတော့ကြည်စံမဲပြန်လာမယ်ပြောထားတယ်လေအယုတ်ပါရဂူဒေါက်တာဦးဆိုတဲ့အတိုင်းမအလာရဲ့ဥရေးဟောင်ကွင်းမှာကအခုဆိုအသက်82နှစ်ရှိနေတဲ့ဒေါ်စုကိုထောင်တန်း18နှစ်ကြာခံပြီးရင်နိုင်ငံတော်တိဆောက်ရေးမှာပါလို့ရပါတယ်ဗော။ဒေါ်စုဟာဂျမ်းမာရေးကလည်းအလွန်တရာဒေါန်းဒေါန်းမီးပါတယ်ဆိုပြီးဒရိုင်းပီလုံးကိုသူ့နှုတ်သီးချွန်နဲ့ရွံ့ဟောင်သွားသေးတာ။သူ့ဟောင်တန်းကြတော့အာဆီယံကဒေါ်စုကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောပြီး UN ကလည်းပြောထားပြီးသား။သူ့တယောက်ထဲနဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးပြောပြီးသူ့တယောက်ကိုတရက်လုံးတစ်မြုံလုံးတစ်အုပ်လုံးကကြောက်နေတာကိုတော့ထဲ့မဥဘူး။ငါလမကစစ်တက်ထဲသွားပြီးဒို့တောင်ဝရေးသုံးမသာသွားသွားဦးနေရတာတရုတ်ဘက်ကနေဆက်စီယိုမကခင်စိုက်တဲ့အလံတိုင်းတွေကမူဆယ်မျိုးအဆက်ထိရောက်လာပေမဲ့လှမ်းဟောင်ရဲဘူးအဲဒီလိုခွေးဖြစ်ပြီးမဟောင်ရဲတာကြောင့်ကြောင်မျိုးမင်းကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ပြုတ်ကြန့်စုတ်တွေရောမပြုတ်တွေရောကိုခွေးမပီတဲ့ခွေးတွေလို့ပြောတာလीကြိုက်ဖို့တော့ဝေးရောဒါနဲ့ပဲကြောင်မျိုးမင်းကိုခွေးထက်ပိုဟောင်ရမလားဆိုပြီးနှုတ်သီးကိုကြိုးချီပေးတာတဲ့တရုတ်ကမအလောက်ကိုခွေးချုပ်ယာတူအတိမတ်ပြုထညက်တွေးထားတော့ရှမ်းမြောက်ကနန့်တဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းကျူကုတ်ပန်ဆိုင်မူဆယ်နဲ့နန်ခမ်းမြို့နယ်တွေနေမှာကနေဆက်တလျှောက်နေဆက်စီယိုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ကာယံနေတာကိုဟောင်တန်မပေးရဲကြိုက်ဖို့များဝေးသေးတော့လှဲ့မပန်းရဲကြစေအုပ်စုဆိုတာဆင်မြင်တဲ့ခွေးဝဲစားလို့ခါချီပြီးဖင်တရဆွဲဤတော့တာရဲ့သူတို့မှာချင်သေးဆိုတာဒစိတုံးမှာပဲရှိတာအေးလေအဲ့ဒီဒစိကလည်းသူတို့ကြောင့်တိလို့ထင်ပါရဲ့ဆောင်းကြောင့်ထိုင်နေတဲ့ပုံပဲတုံးရတာမဟုတ်လားဘာချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်မှမရှိဘူးချင်သေးစိတ်ချင်သေးမှန်ကရွာမီးတိုက်ချိန်နဲ့ဆေးရုံစာတင်ကြောင်ဘုံကျဲချိန်လောက်ပဲရှိတာဒီသာကန်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကစီးရိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်အတွင်းမီတာ15ကနေ100အထိတိုးဝင်ကာယံထားပြီးလေယာမြေတွေနေအိမ်တွေလမ်းတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေပါသွားပြီးနန်တင်မြို့မှာလည်းအရင်ကနယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ချောင်းဟာတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်ထဲပါသွားပြီးလို့ပြောကြတယ်အင်းလို့အလံစိုက်တာလောက်သာပြောရတာတကယ်တော့ရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးမှာတရုတ်တွေဝင်လာအကုန်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေလှုပ်ပေးရုံသုံးတော်တရုတ်စာနဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့လားအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြိုက်ဖို့ဟောင်ဖို့ထားစစ်ခွေးအိုကြီးတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေရေးသားဖော်ပြရင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်တယ်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးမီဒီယာတွေကိုတောင်ခေါ်ဥတဲ့အရင်ဒုမလှုပ်အဲ့လေဒုချုပ်ဆိုဝင်ထက်မျက်နှာထားတင်းတဲ့ရဲဝင်းဦးကတရုတ်မြေသိမ်းကိစ္စတခုခုများထားလို့မလားကျန်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေများမန်နဲ့ပြန်အုပ်မလား ခြေတက်ဘိုးတွေကတရုတ်ကြီးတော့တို့မဆုပ်လုံမလားဆိုပြီးကြောက်လို့တဲ့အခုတက်ထဲမှာဘဲကောင်ကဘာမှမသိအောင်ယာရုတိုးပြီးအမွှေစရာခင်းနေတယ
1: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ဧည့်ရဲ့ဘုံကအခုထိဘိုးချုပ်မှုကြီးမဖြစ်သေးတော့အစွဲရောလက်သေးပါမမြင်ရသည်တစ်ချက်တစ်ချက်တော့သွားဖြီးပြဟန်ဒူပါရဲ့ကြံဘူချုပ်တွေကလည်းမန်ဖြုတ်ထားပြီဆိုတော့ဟန်လှုပ်ပြီးတော့တရုတ်ကိုမော့မကြည့်ရဲ့ဖူးစီဆိုမှနှစ်ဖူးချေထိပြီးမော့ကြည့်ဝင်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်လားပထွေးတရုတ်ကသာမြန်မွေးထော်လို့မော့မကြည့်ရဲ့တာအဖေအစ်စ်ဂျေဇူးရှင်အစ်စ်ကိုတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ဂျေဇူးကန်းရဲ့တဗျာပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်စုမွေးနေ့မှာပန်းဆိုရင်မမြင်ချင်တာမဟုတ်မမြင်အပ်တဲ့အရာလှုပ်ပြီးပန်းရောင်သူမှန်သမျှချင်းချောက်ပန်းပန်သူမှန်သမျှဖန်းနောက်ဆုံးဖရာပန်းတော်ပြဿနာရှာလို့ဗုဒ္ဓခမညာဒုက္ခပါပဲလို့ညင်ညူစိတ်ပြတ်တောပြန်ထွက်သွားတဲ့အထိဟောအခုသူ့အဖေသူတို့အဖေအားလုံးရဲ့အဖေဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုဒေါ်စုမွေးနေ့ပန်းမုန်းတယ်လို့မုန်းပြကြပြန်ပြီဘိုးချုပ်ရုပ်ထုမှန်သမျှလိုက်ဖြိုးဂျေဇူးရှင်ကိုကြည်စော့တိုင်းပြည်စံပြနာယကပရမညာကိုရှင်ပြားနဲ့ဖုံးရင်ရမယ်ထင်းနေတာယင်နဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကခေါင်းဆောင်ကိုကိုယောင်ဖြောက်လို့ရမယ်ထင်းနေတာအလွန်တရာမိုင်မဲအသိဉာဏ်မွဲစိတ်ကောင်းဆင်းရဲနှုံချလွန်းတဲ့ခွေးချုပ်တွေဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးဒုဘိုးချုပ်ကြီးဘိုးချုပ်မှုကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေးဟာဘိုးချုပ်ပုံမြင်ရင်ကိုအလိုလိုဟောင်းကျင်လာတဲ့ဆိုကလေးကပဲဘိုးချုပ်ရုပ်ထုများမြင်ရင်ဝမ်းတွင်လှိုက်စုဥခြင်းလာတဲ့ဖင်ကြောအမိကြောတွေထလာရွာလာပြီးဖင်ကိုတရွဆွဲမြေကြီးနဲ့ကြီးပုတ်ခွဲပစ်ချင်လာတဲ့အာအံပွဲထူးစွာအနန္တာစိတ်ငရဲနဲ့အတိတ်လဲဂျေဆုတ်ဂျေဆုတ်ပံလဲဂျေဇူးတုံးအနာဂတ်လဲဂျေဇူးလုံးလုံးမရှိတဲ့ဟောင်ကောင်တွေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်6ရက်နေ့မြင်ကွင်းအမေရိကန်က250အတွင်းဘာတွေတိဆောက်နိုင်ခဲ့သလဲမြန်မာကဘာဖြစ်ခဲ့သလဲအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာအနှစ်250ပြည့်တဲ့နေ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့တာ88နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုထိအပြေရှားနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပြည်လုံးမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မိုးလေဝသကတော့မိုးအုပ်နေဆဲပါ။ထရမ့်လက်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့အငြင်းပွားမှုတွေပြင်းထန်နေတော့လဲသမ္မတဟောင်းများဖြစ်တဲ့ကလင်တန်၊ဂျော့ချ်ဘုတ်၊ဥပမာနဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ကတော့အမေရိကန်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ယုံကြည်မှုရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ၊ဥပဒေအငြင်းပွားမှုတွေ၊ဝါဒရေးရာပြစ်ပခတွေရှိနေပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ဒိုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအာမခံပေးတဲ့စနစ်အပေါ်ယုံကြည်မှုကနေအတူတကွဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဖြတ်အမှောက်နဲ့မတရားမှုတွေကိုမျက်ကွယ်မပြုဘဲအချိန်တိုင်းရင်ဆိုင်တွန်းလှန်ရမယ်လို့လည်းသတိပေးခဲ့ကြပါတယ်။1861-1865အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တွေအချင်းချင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မျိုးထပ်မံမဖြစ်ခဲ့တော့ပါဘူး။သို့သောအသားရောင်ခွဲခြားမှုလူမျိုးခွဲခြားမှုရှေးရိုးဆွဲအမြင်နဲ့တိုးတက်ရေးအမြင်ထိတိုက်တွေ့မှုတွေကတော့ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။1861ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ကဗြိတိသျှခေတ်အောက်မှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေသမ္မတရွေးချယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေခဲ့ပါပြီ။လူမဲကြေးကျွန်တွေကိုလူဖြူတွေလိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်လူဖြူတွေအချင်းချင်းစစ်ခင်းခဲ့ရပြီးနောက်မ မေရိကန်ဟာနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တာအနှစ်160ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့ယနေ့အထိတောင်ပေါ်နဲ့မြေပြန့်ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆဲအုပ်စုနဲ့အခြားအင်အားစုများအကြားလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအခုဆိုအနှစ်80ကျော်ရှိလာပါပြီ။1948ခုနှစ်မှာကိုကြမာကိုဖန်တီးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အထိလူမျိုးစုအသီးသီးလူတန်းစားအသီးသီးကထိုးအခွင့်အရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အနှစ်250နဲ့ခေတ်ပြိုင်မြန်မာပြည်နှစ်250ကိုပြန်စီရင်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်။ခုနှစ်အမေရိကန်မြန်မာ1986ဇူလိုင်လလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကုန်းပေါင်မင်းဆက်စင်ဖြူရှင်ခေတ်1983ဖီတိန်ကအမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးအသီးမှတ်ပြုဘိုးတော်ဖျားနန်တက်1989-1989ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသမ္မတစနစ်စတင်ကုန်းပေါင်အင်ပါယာအင်အားကြီးလာ1824-1826 Jacksonian Democracy ခေတ်စတင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲ1852ဆက်မှုတိုးတက်မှုဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ် 1861-1865 ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရေးမင်းနှုံမင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး1885ဆက်မှုအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်တိဘောမင်းပါတော်မူ1941-1945 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဂျပန်ဝင်ရောက်လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု1948စစ်ကြီးအပြီးကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာလွတ်လပ်ရေးရပြည်တွင်းစစ်အစ1962 Civil Rights ခေတ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်း1988 Democracy အားကောင်းလာရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံ2010-2020ဤဉာဏ်ရခဲ့စစ်တပိုင်းဒီမိုကရေစီ2021ဒီမိုကရေစီဆက်လက်တည်တံ့စစ်အာဏာသိမ်း2026လွတ်လပ်ရေး250နယူးဒေါ်လာရေးကာလအမေရိကန် 1986 လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းရဲ့အခြေခံစကားတစ်ကြောင်းက All men are created equal ဖြစ်ပါတယ်လင်ကွန်ကလည်း1986ကြေညာစာတမ်းဟာအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မှုပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလူတိုင်းဒန်းတူဆိုတဲ့စကားဟာလက်တွေ့ထက်အိမ်မက်နဲ့ပိုနီးနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်းစနစ်ရှိနေစေအမျိုးသမီးတွေမဲမပေးနိုင်သေးဌာနေအမေရိကန်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းနိုင်ငံသားတန်းတူညီမျှမှုတွေမပါဝင်သေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့1986ကြေညာစာတမ်းဟာအယူအဆအပြင်ခေတ်ရှိပြေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာနောက်ကျနေခဲ့တဲ့စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့1948လွတ်လပ်ရေးကတော့ပင်လုံစိတ်သက်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုပေါ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်1949ပင်လုံသဘောတူညီချက်ကဖက်ဒရယ်ယူအဆရဲ့အခြေခံဖြစ်ပေမဲ့1948လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အဲ့ဒီဂရီကိုကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလွတ်လပ်ရေးပါလီမန်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုပြီးအပြေပေးခဲ့ကြပြီးမဲ့အားလုံးခွင့်တူညီမျှဝါဒဖြူစင်တဲ့မြေဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလက်တွေ့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်က1986မှာလူတိုင်းတန်းတူလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်ကျွန်းစနစ်ဖျက်သိမ်းရတယ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖျက်သိမ်းရတယ်နောက်ပိုင်း Civil Rights လှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရတယ်။ကြီးညာစာတမ်းဟာချက်ချင်းလက်တွေ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီအယူအဆကိုဥတည်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုစီးယုံကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းက2008မှာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာအာဏာကိုဘယ်လိုခွဲဝေမလဲဆိုတာထက်ဘသူကနောက်ဆုံးအာဏာကိုကင်ထားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအပြေပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါတယ်။အယက်သားအာဏာထက်စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းတရားဝင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကအာဏာဆိုတာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတာထက်အခွင့်အထူးကံလူတန်းစားအထူးသဖြင့်စေယုစုနဲ့လက်နက်ကင်တပ်မတော်စီကနေတိုက်ရိုက်စီးဆင်းတယ်ဆိုတဲ့သမိုင်းကိုပုံဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ဟာ1948ခုနှစ်မှာလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနှစ်80နီးပါးကြာတဲ့အထိအာဏာဘသူပိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယနေ့အထိလည်းပြည်သူတွေမှာအာဏာပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝမရရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမေရိကန် 1986 မြန်မာ 1948 နဲ့ 2008 ကိုရှင်ကြည့်တဲ့အခါအဓိကနိုင်ရှင်ရမယ့်အချက်ကစာရွက်ပေါ်ကစကားလုံးတွေမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူရဲ့အခြေခံဂရီကုတ်တွေကိုဘလောက်အထိလက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံနိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခု2026နယူးဒေါ်လာရေးကာလ9နှစ်ကျော်လာတဲ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာအငင်းပွားနေစေအရင်းခံမေးခွန်းဟာနိုင်ငံကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေစေပါ။နိုင်ငံကို2027ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်များ CRPH နဲ့ NLD ကအုပ်ချုပ်ကြမလား။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအုပ်ချုပ်ရမလား။ NUCC သို့မဟုတ် Federal Council တစ်ခုခုကအုပ်ချုပ်မလား။ စကိုင်းမကွေးမန္တလေးစသည့်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်များကအုပ်ချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကင်ပြီးနယ်မြေစိုးမိုးထားတဲ့အီယာအိုများနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများကအုပ်ချုပ်ကြမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေဟာယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဆေးအုပ်စုကလည်းထိုပဋိပက္ခတန်လျာအတွင်းမှာပဲ2026ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရတရက်အဖြစ်ပြန်လည်တရားဝင်မှုရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်အမေရိကန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်250ကတည်းကပြည်သူစီကဆင်းသက်တဲ့အာဏာကိုမဲဆန္ဒစနစ်ပါလီမန်သမ္မတနဲ့အစိုးရစနစ်တွေကတဆင့်တဖြည်းဖြည်းပေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့အာဏာဟာပြည်သူစီကဆင်းသက်တယ်ဆိုတဲ့မူကိုအခုချိန်ထိလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်လူရွေးပါတီရွေးအုပ်စုရွေးနေတဲ့အဆင့်ကနေမကျော်လွန်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရပါမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြည်သူဆန္ဒကိုကိုစားပြုမှုဟာနောက်တန်းကိုပြန်ရောက်နေသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လာပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ဒဏ်ရာတွေနဲ့တဲသေးရွာအခုရပိုင်းတွင်မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာတယ်မောင်လုံးမွေးတယောက်ကိုအနှဲငယ်ပူပြီးအေးအေးမိနေတာမပြောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေလည်းအခုရပိုင်းတွင်မှာအေးအေးမိနေလောက်ရောပေါ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကုဆွေမျိုးသားချင်းလို့သဘောထားပြီးအနစ်နာခံကူညီပေးနေတဲ့ဦးမြင့်စိုးတယောက်ဖြားများနေမလားသူ့အမျိုးသမီးလည်းခေါင်းကပ်ပလာစတာနဲ့ဖြစ်နေမလားကြောက်ကြားထဲမှာနေကြတဲ့ဦးမြင့်မော်လုံမိသားစုကကလေးတွေရောနေကောင်းကြရဲ့လားဦးမြင့်မော်လုံနာကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ရောဘယ်လိုနေကြမလဲမိုးရွာရင်သူတို့ကြောက်ကြားကရေစီးတာမို့ကလေးတွေလည်းအောက်ကိုဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိုးတကယ်ရွာရင်ကတ်မိုးဆိုတော့မိုးကတော့ယူတာပဲပစ္စည်းတွေဆိုဟိုနားရွှေ့လိုက်ဒီနားပုံလိုက်နေဒီလိုပဲနေကြရတာမိုးရွာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်ကြောင်းကဘယ်လိုမှစာတင်လို့မရတော့ဘူးအကာကောင်းကောင်းမရှိတော့မိုးကပတ်တော်တာကိုစတယ်စကားတန်ဒီကိုမိုးပေါက်တန်ဒီနဲ့အတူရောပြီးပြန်ချားရောင်နေမိပါတယ်မောင်လူမွေးလည်းအေးမိပြီးကိုပူချောင်းဆိုတာကိုဗမာဆေးတွေတောက်ပြီးကုပါတယ်ဒါပေမဲ့စာသွားတင်ရင်လမ်းမှာခြေထောက်ကိုရေးဆူတာကြောင့်မပြောင်းနိုင်ပါဒီတော့ဈေးကန်းကိုပြေးရပါတယ်။တောက်ဖို့ဈေးတွေဆရာမကပေးလိုက်ပါတယ်။ဈေးဘိုးက3-4ရက်စာ8,000ကျပါတယ်။ဈေးကန်းကပြန်လာမှမောင်လုံးမွေးစစ်ဆောင်တွေအကြောင်းခေါင်းထဲပေါ်လာပြန်ပါတယ်။လက်လုံးလက်စားနေစားလုတ်ကင်နေရသူတွေအနေနဲ့အခုချိန်မှာဖျားနာရင်မလွယ်လှပါ။ဖျားနာခဲ့ရင်ယာတိလိုက်လို့ရတဲ့နှမ်းရိပ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်နိုင်လို့ဝင်ဝင်မရဖြစ်မယ်။နေမကောင်းလို့ဈေးကန်းမှာပြရအောင်မယ်ဆိုမလွယ်တော့ဘူး။စစ်ဆောင်စခန်းကနေဈေးကန်းကိုလာရမယ့်ဓာတ်ဆီဘိုးဈေးဝယ်ရမယ့်ငွေကြီးဒီနှစ်ခုကိုလက်လုံးလက်စားစစ်ပေးရှောင်တယောက်အနေနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့မလွယ်ပါဒီတော့သူတို့အများစုဟာမိုးမလုံးနဲ့ကတ်မိုးတဲလေးတွေအောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်းရင်နှွေးတောက်လိုက်လှဲအိတ်လိုက်နေပဲဖျားနာမှုကိုခုခံကြရပါတယ်ဘယ်လိုမှနေမရအောင်ခေါင်းမူလာရင်တော့ဤဇက်ရဆေးထိုးသမားကိုခေါ်ပြီးဆေးထိုးကြရတာပေါ့မိုးတွေဇက်လိုက်ရွာပြီးဆိုရင်ကျေးရွာတွင်ကလမ်းတွေဟာသွားလာလို့သိမ်မကောင်းတော့ပါဘူးမိုးတွေဇက်လိုက်ရွာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာကရှိခဲ့တဲ့ကျေးရွာလမ်းတွေတောင်သွားလို့မကောင်းမှတော့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကလမ်းတွေဆိုတာမပြောနဲ့တော့တဲဘော်ကနေဘွားထဲတန်းဆင်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေခြေထောက်ကိုရေမဆိုးဘဲနဲ့သူတို့အပေါ်ပါသွားလို့မရဘူးရှုံးပွက်တွေလည်းမဖြတ်ဘဲနဲ့ရေခက်လို့မရဘူးဓမင်းချက်လို့မရဘူးရေဆိုးဆိုးထင်းတွေနဲ့ဒုက္ခမိခိုးတွေဦးနေမဲ့တဲတွေချောင်းတဟုတ်ဟုတ်အတန်တွေကိုမောင်လူမွေးစိတ်မှာမြင်နေကြားနေရပါလေမိုးတွေဆွေရင်လူတွေဟာလွမ်းတက်ဆွေးတက်ကြပါလေမိုးတွေရက်ဆက်ရွာနေတော့မောင်လူမွေးလည်းစိတ်ထဲမှာအုံမှိုင်းနေတယ်လွမ်းနာလိုလိုဆွေးတာလိုလိုအထီးကျန်အားငယ်တာလိုလိုနဲ့မအီမသာရှိလာတဲ့ခံစားချက်စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်တယ်သူတို့ကအမြဲနှစ်သိမ့်အားပေးနေတဲ့မောင်လူမွေးတော်ဒီလိုစိတ်ခံစားချက်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေရင်ရက်ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ကြရရှာတဲ့သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားကြရရှာမလဲမိုးလင်းနာနဲ့သူတို့စီကိုသွားမယ်လို့အဲ့ရထဲမှာလှဲနေရင်မောင်လုံးမွေးတွင်းပြီနေဖြားနေတဲ့ကြားကပဲကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်မှာတောတဲ့ကအကိုစီကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ကျောင်းပိတ်တဲ့ရက်လေးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းနဲ့မိုးကတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့တဲမိုးပေါ်ကျလို့မြင့်ရီဟာဖောင်းကားလို့တောင်တန်းတွေကိုမှိုင်းပြပြသာမြင်ရတယ်တောင်ကြီးမှာမိုးတဲတော့တောင်တန်းတွေကိုမိုးကကွယ်သွားပါရောကဗျာဆရာမောင်စိန်ကြီးရဲ့မိုးကဗျာတပုတ်ကိုမောင်လုံးမွေးတတိယသွားတယ်မိုးအုံပြပြဆေးပြပြခေရဲ့မျက်နှာစာဒံရရီနဲ့တဖွဲဖွဲရွာအခုမောင်လူမွေးတို့ကြုံနေရတာကတော့ဒံရရီနဲ့ သဲထန်စွာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်း ARD တိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေARI တိုင်းလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့ဒါကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့ဒါကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး crane set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တာကျိုးပြီးလောက်ဝင်နေနေကြလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာကပဲဟင်းသရရေကြီးကျုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေပေးတံခန်းစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြေရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက ARI မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝင်မြေကြီးအနေငယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လည်များလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ ARI မြေရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းသရကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးတံကိုခန်းစားနေကြရခြင်း ARI တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မျိုးကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးတံခန်းစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေးပေးတင်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေးဖို့ဖောက်ချရာကနေမူးမြဝမ်းတက်လျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေးပေးတံခန်းစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေးစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေးပေးအနေနဲ့ကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် ARD တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလိုလိုရေးပေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းတွေကမြို့နယ်အများပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးတံတင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတံခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေဘေးတံခံစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေသိန်းနဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကျေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတော့ဝေးတဲ့သတင်းထပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကျေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့နေရာကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတော့ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Sarajero pun bawa musyani yang wibyo simsa ngami kalau MCDMA penilaman bilang wasai pangstum shigani pe ngai bedang shiko na tonshle yamat wasnari. Ya, shonan kuna SCEF ko Japan media ni ko na myamum salam te federal democracy bu ni lamang ni pe sanglang dan na Japan mun tan da tu nga a myamum tan sha ni te mon krumso pon pan phong klo wa ngue shi ka pe tam tu nyana re federal democracy mun pon wa on council SCEF ni bon ni ko Japan mun tan ko na shi ka media ni je krumso lan thom shi ka sanglang pon ngai pe augusta shi ya shi ni da klo lai wa lam je lue re Japan mun tan tu jo mu klong cha klo lai wa ai shi ka sanglang phong cha SCEFPong Nin Chanwa Ai La Bao Lam Ni Ta Tut Kalo Ngai Bung Ni Lamang Ni Federal Democracy Mung Pong Ko Te Lama Matu Shong Lam Cha Kalo Matna Bung Ni Lamang Ni Te Yosh Ta Lam Ni Pe Sang Lang Tam Tum Ma Ai Ri Japan Media Ni Ko Na Mo Mya Mung Ta Na Ta Tut Masa Federal Democracy Mung Ta Nen Ko Te Lam Bung Ni Lamang Ni Te Dai Bung Ni Lamang Ni Ta SCEFR Lamang Do Ni Te Seng Na Ka San San Ma Ya SCEF Na Dit Nga Ni Pai Sang Lang Tam Matwai Lam Che Lu Ai Ta Chang Ka Lai Wa Sai Augusta Prom Sayash Ni Ta Mo NUGJapan takasarun ko na we ona jangai lam che SCEF ko na lit ngai ni the Japan mun tan ta tu nga ai myan mun tan mya ni che Krumso phong klo luwai lam che luwe re da Krumso phong ta federal democracy mun phong pin tai lam ma mu ta tush kut ngai lam ni shon lam bung ni mi sing ni the seng na sta ta bon ban mai so Japan mun tan ta tu nga ai myan mun mya ni ka sa ni pha ji joy lam ni ni mu ni phe mo king nan bon ban le wa ma ai lam che luwe reMaduna, NUG Federal Unit ni te, Shara, Jongma Pongni lo mai, Prangwala Jok Federal Pajilam Kongsi Mugam Kuo Ning Chanai, Shiga Pek Tang Madun Nyanari. NUG Pajilam Krimanta, Mungjincha Pajilam Ning Chan Pongni te, Shara ni, Jongma ni lo mai, Prangwala Jok Federal Pajilam Kongsi, IFEC Mugam Kuo Pongni Chan Tai Lam, Augusta Shimayash ni da Andaweri. Lewa se Augusta Shimayash ni da Glo Lewa ai, Man Kuo Spong Kuo Na, Federal Democracy Pajilam Kramasစာပေကရောင်နာတောင်တူရဲ့တဲ့ crunch ball လူနာမတူယော့စတာနာဒေဇွန်မကမ်ကွန်နင်းချံဖုံပဲနင်းချနေရဲလမ်းကျဲလွိုင်ဒဲမကမ်ကွန်ဖုံငါနင်းဘောခုနာတောက်တာတိန်တွင်နင်းတောင်းနင်းဘောခုနာတောက်တာမိုးစံတဲ့ရှာမမဲဤနီလစ်လာနာအမုံမတူနေဆွန်ရှကာခန်းငါမဲလခေါန့်တဲ့ကွန်ချင်းမဲလခေါမလောမကမ်ကွန်မဲခွန်ငါရဲ့တဲ့နင်းချန်တနာအန်ယူဂျီဖာဂျီလန်ခရင်မန်ရှာမချက်ထွဲပန်မုံလောမဲလမ်းကျဲလွယ်ရဲဒဲကောင်စီတာအန်ယူဂျီဖာဂျီလန်ခရင်မန်တပ်ခန်းမွန်တအောင်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပို့အုံဝဲမုံတော်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကူနာဖာဂျီလမ်တပ်နေဖာဂျီလမ်ကော်မတီညမလောမဲလမ်ကျဲလွယ်ရေတဲထန်ကမြမမုံတန်တင်တဲ့ဆိုင်ငယ်ရှရာဖုန်တကျုကျောင်းမဖုန်တကျုနေတဲ့ပရမလတ်တော့ခမ်ချလမ်တဲ့ဆိုင်ငယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကောင်စီနေမလောဖာဂျီနင်ခရမလခုံမှုရှောင်းလောမဲလမ်ကျဲလွယ်အိုင်အန်တမ်ကမ်ကွန်ဖုန်ဖဲခုံခုံရာရာနင်ထန်တဲ့ရဲချင်မုံကောင်စီယအံပွန်ဖန်ခရံရငါအိုင်ဖုံမလောမယောင်မရမရာငါနာလမ်ကျဲတောတနာအခန်းနေဖဲကောလိုင်နာဂလောနာလမ်နွေရှာကကဖာဂျီလမ်နင်ချံဖုန်နေဖဲမုံမတွနာဆော့ချ်ကမနာရဲလမ်ဆွမ်ရိုင်ရင်မတွနာမြူဝါဆိုးရနေရင်တန်တာအိုင်မြန်မုံတန်တာရှင်ငိုင်အိုင်အမေရိကန်မုံတန်မရှာကိုမင်းစင်ဖဲအန်တရာရဲ့ခုနာရင်ကျုတ်တာခရမိုင်ဝါခုနာအမေရိကန်အဆိုးရနေမဆက်တဲ့ရှိကပဲတာမတွညာနာရိမြူဝါအဆိုးရနေရင်တန်တာအိုင်မြန်မုံတန်ရှင်ငိုင်အိုင်အမေရိကန်မုံတန်မရှာကိုမင်းစင်ဖဲအန်တရာရဲ့ခုနာရင်ကျုတ်တာခရမိုင်ဝါငါနာအမေရိကန်အဆိုးရနေမဆက်တဲ့နာကိုမင်းစင်ပဲလော်လူနာဖဲအချောက်ချောပုန်နေလမငါကနာကလောမနာရီငါနာအမေရိကန်မေကလမ်ခရီမာတပ်နီအော့ဂတ်စတာခုညရှင်တန်တောက်တိုင်းရီမြန်မုံမဆာလမ်ကျဲခရမစားတဲ့ဆေနာအချင်းတီလေးဖုံဖဲဝဲအွန်တော်ငါအကိုမင်းစင်ကိုမြို့ဝအစိုးရအစော့ရှ်ကိုင်လမ်ချေကူမင်းမုကလုံချကလောနာဖာဂျီလမ်တဲ့ဆေငယ်ပုံပန်းဖုံလငယ်တဲ့စာသူရှောင်းလမ်နာမတူမြို့ဝမုန်တဲ့ယူနန်မုန်တော်တဲ့ဂျွန်စတာပရော့တဲ့စာသူဝိုင်တန်တာရင်လာခရမေရီမြို့ဝဗီဇာလူတန်တားအကိုမင်းစင်ဖဲမြို့ဝတချို့အခေါ်ခေါင်းမတူနေရင်ချုပ်တန်တားအကိုရငါရစတမစံဒရမ်နာဝဆယ်ရလမ်ကျဲလွိုင်းကိုမင်းစင်ဘန်ထရိုက်ကိုရင်ချုပ်တာခရမဲဝါငါနာအမေရိကန်မုန်တန်ဆိုးရနေမဆက်တဲ့ပေ ISP မြန်မာနေကပုကရာခပ်တော်ဝိုင်လမ်ကျဲလွိုင်း Institute for Strategy and Policy မြန်မာ ISP မြန်မာဘက်ကိုဒီယဝါထဲထရိုက်တာရင်ငါမင်းစင်ဖေမြဝမုန်တန်ချန်ထရိုက်ခုနာရင်ချုပ်တာခရမဲဝါငါနာအမေရိကန်မေကလမ်ခရမန်တမာကိုရူဘီယိုတရာရှာမဆက်တဲ့ပေကပုကရာခပ်တော်တဲ့ရေနေမဆက်တဲ့လမ်ကိုကိုမင်းစင်ဘဲလွတ်လူနာမတူအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အချောက်ချုပ်ဘူးလေမန်ခုနာမဆက်တဲ့ရေပဲဆန်းဆန်းလန်းလန်းမတွန်းတဲ့ရေမကျော်ကပူဂရာခပ်တော်ရေငါနာ ISP မြန်မာနေစွန်တိုင်းတဲချက်မရရန်ကုန်မူလုံချငါအိုင်အမေရိကန်စွန်ဆန်းဆန်းရုံးကနာမောအမေရိကန်မေကန်လမ်ခရင်မန်ဝါအမေရိကန်မုန်တမရှာကိုမင်းစင်ဘန်ထရိုက်ကိုရင်ခုတွန်တိုင်းဝါခုနာတရာရှောင်းမဆက်တဲ့ရေမကျော်မြဝဆိုရနေခုနာမြဝမုန်တန်တန်ထရိုက်ကိုရင်ခုတွန်တာခရမဲဝါရှင်ရိုင်းမေကန်မုန်တန်တဲ့ပရခုမနမ်တူပတ်ခုမ် တာခရမဲအမေရိကန်မူတမရှာယောင်ဖက်ပိုင်တက်ရနာမတူစတတန်တိုင်လမ်ချေလူကအိုင်။ဖောင်းစတုံခုနာမိုမိတ်အင်ထန်တာမကြက်လက်ကြငါယမကျော်လမ်ကောက်ဖက်ကန်ပတ်တန်တနာရီငါနာကိအင်းနီတော်ရှိကဖက်တမ်တညနာရီဆမုန်တင်တုံတော်မိုမိတ်အင်ထန်တာဒရုံကမ်ဇင်းငါမြန်ပြန်တပ်တဲ့ KPDF ပုံပုံတပ်နေရလားဘရန်မကြက်လက်ကြလနာပင်ငါရဲမကျော်မန်တုံမိုမိတ်လမ်ချေမိုမိတ်မစ်ဆုံလမ်ဖက်ဩဂတ်စတာရှိငါယရှိနီကောနာဖောင်းနာကန်ပတ်တနာရီငါနာကိအင်းအေဒုံဆုံရှိမလီကောနာရှိကရှ်ပရော့တိုင်ရီကေအီယာရှိကရှ်ပရော့လမ်ချာကောမိုမိတ်နင်တောညောင်နေမရမကောက်တာဩဂတ်စတာရှိလငါယရှိနီကောနာဖောင်းနာမြန်ပြန်တပ်တဲ့ KPDF တပ်နီမကြက်လက်ကြလနာပင်ငါလမ်ချေလွိုင်းမကြက်နာမကျော်မိုမိတ်နင်တန်ကတာချငါအိုင်ဘူကငါမုံရွှာနေချေခရလမ်ခွန်မဲမုံရွှာနေရဆောက်ပြင်းပြဆောင်ရိုင်းရဲမကျော်မန်တုံမိုမိတ်လမ်ချေမိုမိတ်မြစ်ဆုံလမ်ဖက်ကံပတ်တာနာရီငါနာကေအီနီစတီချော့လက်ကရှ်ပရော့အိုင်ရီတဲရဲမကျော်အခက်မစားမကျော်လိုက်ခွန်ဆာနာမတူရခက်ကွာရမုံမုံရွှာနေခုနာဆငါငါကေအီနင်တန်ဖုန်နီဖက်တင်နာလက်ခွန်ဆာရနာလမ်ဖက်အစမရှာတောင်မတွန်းအခန်းကျော်အိုင်လမ်လူယန်ရှေခွန်ဆာနာမတူကေအီမကနာစတီချော့စွန်တာငါရီမိုမိတ်မကားချက်ပင်ငါရီမကျန်နေတာမြင်ပြတဲ့မကနာခလစီခရမန်နီငါရီရဲမကျော်မုံဘုံနမ်ခုနာဆက်တဲ့ဖက်မတွမနေကလောငါဟိုင်ငါနာရှော်လံပြန်ရှိကနေကောနာမွန်ချေလွိုင်းကျင်းဖုံမွန်းတော်နာရွှေကိုနေထန်းထံပေါ်မြင်ပြတတ်တဲ့ရမ်လာဖုံရတဲ့ဘရန်မကြက်လက်ကြအနာပြင်ငါရီစွန်မန်မော်နင်းထမကားထမမကြန်ပိုင်ပြင်ငါနာဖြမစာလက်ကြအနာပြင်ငါရီရဲမကျော်ကင်ရငါမုံရွှာနေတဲ့ဘူခော့မရှာနေခုနာဖြမစာလံပဲစတီဒါနာမတူခက်ကဲစွန်ရမ်လံဖုံရစတီကျော်အန်တောက်လက်ကနေဖဲမွန်ခွန်ကခဏခန်းစာနာမတူရိုင်လာမချေလူကအိုင်ပတ်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံရှိကနေဖဲအကြောင်းပွဲရလမန်ကောတဲ့ကောင်းဆက်ခုရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲကပလာမတတ်အိုင်ဆောရာအိုင်ဂျီရွန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲခရိုင်ဂျီဂျူကပါဆိုင်လော
1: โอเคประมาณซึ่งสกาลอสเนี่ยประมาณตายังไม่เคยกวยปุ๋ยแคนกี้เอาสมัยกลายกรองไลฟ์ทางประวังด้วยคันกระจักพัง MCGM ตุกอมอยากิลาเฮ้ยสตังกะจีกันแน่ส่งสังลิมอติมังดิโมคราซีเฟเดรัลตะโมจุจอกาวซี SCEFคนเดียวกันจอกระกุมนนปังพันมกระดกระกุมนนปังอันแกนแน่จอดติมันกลมชอบจะกายเต็งแกนแน่หมอปลากระKNU KNLE นับประราจะชอบจะกายเต็งตาปุจุกเต็งปอจอเฮไม้ปลากรา KNU จะชอบกายตาปุจุกเต็งกวนชาวจอดติปนกลอมเดอร์กิสได้อเลียสง่ายข้าวายุกิกันจอกรากุมกันนะ KNU ไม้ KNU จอดติปนกลอมจะชอบกายเตอร์ให้ปุ่นตุ๊กต่อไม้แกเลือกไงอันปลากระ NUG กันจอกระตับแต่วงติงชอบตาเยมอนไม้ปลากระ CNF กันกี่จอดติดเป็นกล้อมจะปุงกายนอกกี่ก็หอยหลับไปเอิญไอ้คนกวยกระจองเฮ้ยพันหมอกรมตีแอนยูกันจอกระตัดติหักแต่กระดาษเดียกแต่ติงสกายออมประมอจุดจอประจอยกี่ดีอยู่เป็นกล้อมอยู่กระดาษที่หักแต่แอนปลากระ CF อังอาประกาศกันจอกลางนายคอมอุดคอมเลยไม้ประมอจุดจอประเวทได้อยู่ในรุ่นปลายรังราอ่านคอมตียุกระดับเดือดอ่านปนติต่อหลายสิบนั้นเลยขายอ่านหลักกระตับแต่ NUG ประกวยกลุ่มตมไตนอกี PDF ปนติยุกันจอกระกุมปนสงัย SCEF คอมตีโซสังในปนแฟกีกระดับอ่านกันแน่พันหมอกรองกระตับแต่ตับแลนมันปูสุกสักยุกันจอกระตัดตีกับยังตับไอปนกวยกระจองเฮ้ยตะเก่าสงัยกันแน่หมอสงัยกันเยอะจุดจอกายกยอติสงายเมนงายแลนเอไอโอกระชอบจักรายติตาโบจกติงเอ็นแปนละกิกระดะกระอุดกระกุยเอกราบุษเซมอจอยติยูเจ้าติพันมอเมืองปลักปลายอังอาสงสังปุนกุยกระยิมหอมกิกับยังเอปะมอ SEF กันจอกระบจุครีติยูสงสังปุนกุยกระแลบกวนพิหาพิหนติเอจอติปุนติต่อยังเรียวคอมวีมาต่อลุตายอยู่นั่นเฮสตังราจิจิกระเมืองมันกรองกระหักจมกูจีหอยกุยตุ่มแนตีมอกนั้นตับแลนมันปูสุกซากหอยแดดสูงกีไอพุนติชาวยังมอกนั้นพันมอตับแลนมันปูสุกซากข้าวหอยตียิสออฟสุดรอมอังตะกุยกระยอมกระอุดกระกุยนอแฟนจีเมืองอังอาก็อังตะปุ่มสังลางหอมพันมอกรองกระไปอยู่นอก็มึงปลักปลายก็อังละกุยกระยุมหอมกับยังนอ KNU จะชอบกายตาประตูซอกแวทูเวนอายุนานเอเดอร์คีอัลยาการาสงายมอสงายกรานเยกปุจิยังกี กลับเลยไกลอยากตะเกียบควันเนิ่มกระเดะเนี่ยหนุนบางอ่านพีแอนยูจะจบแต่การจริงสอดอ่านลูกอ่านเฮ้ท่านหมอตับแลนหมันปูสุกสักหมอเกิดครั้งเกิดเอิญสุปรอมท่านหมอกรองกลับไปอยู่นอกตั้งตะกุยกระคอแม่เบิ้นกระกวางกระจัตติปลักระปุยจีอังอาปลักระศาสนาอังอาปลักระกันจอมเมืองอังอาก็สั่งล้างตีไม้เรื่องนายปุ่นติปีดีก่อนราบุเมืองพันหมอกรองกลับไปอยู่นะอังตะกุยกระคอกระจอกีแอนยูอาเตอร์อยู่นั้นบุเมืองพันหมอกรองกลับไปอยู่นะอังตะกุยกระคอกระจอกีแอนยูอาเตอร์อยู่นั้นเดอร์ไลน์ตระหนักตีนมกาไฮบริด

0: မော်တီဂရောင်းထိခိုက်နိုင်နာခါရရေပြည်သူတီကိုအရှိန်နောက်တပြိညင်အရိဘောကုညင်ထောက်ပေးမှုတပြိအနိုင်ရေအမျိုးသားညီငယ်ရေအစိုးရလူမှုရေရာအလုံသမနောလူသားရှောင်းစာနာဒေါက်တာရေဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးနောသယံစာတာနောတဘာဝပဲဝန်းကြောင့်ထိန်သိမ်းရေးဝင်ကြီးဌာနကဒုတိယဝင်ကြီးတို့ဥဆောင်ရေးအဖွဲ့စော်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနိုက်အဆိုရာကမရုနေပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးကြက်မာရီနော်လူသားရှောင်းဆန္ဒထောက်ထားရေးတာဝန်ခံတင်းနော်တတူထိခိုက်မှုအများဆုံးမရုနေဒီကိုပေါင်းဆောင်ပြီးထောက်ပေးမှုတွေလောက်ခရလို့သိရပါရီလာရှိမှာမရုနေတခုကိုကျဲသိမ့်တရာနှုံနော်အရိဘော်ထောက်ပန်းကူညီငွေတီကိုဒေတာကိုစလီတီဘာကိုဒိုင်ရိုက်ပီအခါဘရီဂေရင်ဖေးသပရိသူတီကိုအပီစကားတီပရဂရခါရီလိုလေးတီရပါရီလူသားရှောက်စာနာမုံအကူညီတီပီအရာမှာစကိုင်းတိုင်းတွန်ကရင်ဖေးသပရိသူတီရဲ့တောသားမကမန္တလေးတိုင်းအတွန်ကနေပြီးစကိုင်းဖားကိုပရောင်ဟရီလာရီဆိုင်ရှောင်းနေခဲ့တဲ့လူတီရဲ့တောပါထောက်ပန့်ပီခါရီလို MSLHA ထုတ်ပြန်ရှာမှဖော်ပြထားပါရီယွန်အပရောင်မန္တလေးတိုင်းကရီဘေးသောပြည်သူတီအတော်လေးမန္တလေးယူနိုက်အစိုးရအဖွဲ့နှောင်းညီနိုင်ဆောင်ရောင်းနေစော်ရှိရပိုင်ဧရာဝတီတိုင်းအတွန်ကရီဘေးသောပြည်သူတီအတော်လေးမိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတီကတဆွန်ထောက်ပန့်ကူညီမှုတွေလှူထားရလို့သိရပါရယ်အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရလူမှုရေးရာအလုံသမနောင်းလူသားရှာစာနာထောက်ထားရဝင်ကြီးဌာန MSLH အစိုးရရီဘေးနောက်စားတွေဝင်ပြဝင်လျှော်ရော့ကတီနောင်းကျဲမာရီပြည်သနာတီအတော်တဒီပရုနေထိုင်ခဲ့ဖို့ကိုလေအဂရန်ပီတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပီကရေဂေနောတာပေါက်မှာတိုက်ပွဲပရောင့်ထရင်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိဆုံးခွာထွားပြီးရေတောင်ကိုတောက်စားပြပါမယ်အီရာဝတီတိုင်းရေဂေနောတာပေါက်မှုနေရောကနေရငါခုမှာတိုက်ပွဲတိအပရောင့်အထင်ဖရိုက်ခါပီကစိတ်တဲ့စိုက်ကောင်တိတဲလက်မနာဆုံးခွာထွားပြီးလာရလို့အာရာခတက်တော့အေအေကထုတ်ပြန်လာပါရယ်ဧရာဝတီတိုင်းရေဂရမရုံးနေဝိုင်းတရာတိုက်အနင်းဝန်းကြောင့်တော့တာပေါင်းမရုံးနေတာပေါင်းကလေးကြီးရာအနင်းဝန်းကြောင့်ကအရာခတက်တော့ဆိုင်ကောင်တိရှိနေတာကိုအဂရင်ဖာဆိုင်တက်ကအွန်အားအလုံးရောနောထိုးဆိုင်ဆောင်လာရတဲ့အတော့ဩဂေါလဇေနရာနင်းကတနင်းလုံးနင်းပါတိုက်ပွေးတိပရိုက်ခရီလို့ဆိုပါရီတာပေါင်းမရုံးနေဖာကနေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဆိုင်တက်ဤတဲမခရောက်စစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခလာရတရာတိတ်တရနောအရာခတတော်ရောသာပေါင်းကလေးရာအရိဖမင်တာတထောင်ခန်းအကွာမှာတုံနာရီနေပါတိုက်ပွဲဖရိုက်ခါဆောမှာစိုက်တဲ့ကလီဂရောင်းဒရုံလာနေကလီပိုက်ကူတီအမြအပရာသုံးပြီးကအပရွန်ထန်ထိုးဆိုင်ဆောင်ကလေးအေအေစိုက်တဲ့တို့တီကအကောင်းဆုံးခုခန့်တိုက်ခိုက်ခါဆောကောင်စိုက်တဲ့စိုက်ကောင်ဆောထိခိုက်သိဆုံးရလူတီအများကြီးတော့ဒဲလန့်ထွားပရီလာရဲ့အတော့အေအေတဲဖွေဝန်တီလိုင်းလင်ရှောင်းလွန်ခါဆော့မှာဇိုင်းသားအလောင်းတီတော့လာနေခရင်တရှိုးသိမ့်စေရာရှိရလို့အသိပေးပါရယွန်ဘရွန်ရေဂရမိုနီဖာကနေပြီးထိုးဆိုင်ဆောင်လာရဲဒဲမာခရောက်ဆစ်ခရောက်လာအောက်ခင်ခါလာရာတိုင်စေတိုက်တဲရွန်တီတော့အေအေဆိုင်ကောင်အရှိုးပွိုင်းတရာတိုက်ကုန်အေးတောင်ဖာ383မီတာအကွာမှာခနိုင်းနာရီချောဂရာရီတိုက်ပွေးဖရိုက်ခါရီပိုင်ပွိုင်းတရာတိုက်ကုန်၏အနောက်တောင်ဖားတိုက်တဲ့သမာ13ကီလိုမီတာခန့်အကွာမှာလေနာရီချောဂရာတိုက်ပွေးနော့ယုံတိုက်ပွေးတီနော့မလှင်မကန်ကနေရာနှကုံးမှာလေထိုးဆိုင်ဆောင်လာရီဆိုင်တဲ့နော့အာရာခတက်တော်ရိုတိုက်ပွေးတီဖရိုက်ခါရီလို့သိရပါရယ်ဆိုင်တဲ့သောဂျာတိုက်လေယံနော့ဝိုင်းထွေးလေယံအပါဝန်ဒရုန်းနော့လာနေကရီပိုက်ကူအမြအပရာသုံးပြီးကဆိုင်ကောင်တိဖရန်ခွေးပနာအာအလွန်ရနထိုးဆိုင်ဆောင်လာခါကလေးအာရာခတက်တော့ကအကောင်ဆုံးခုခံတိုက်ထုံနိုင်ခါရဲ့အတော့ ground စိုက်သားအလုံးတော့လာနှစ်ခင်းတရှုထဲမှန်ပြီးကသိစေရာရှိခါဆိုကိုဒဲပုံတီနော့တတူဖော်ပြထားပါရယ်စိုက်တဲ့အီထိုးဆိုင်တိုင်းကိုတင်ရင်စွာခုခံဆိုင်ဆောင်နှွေရနစိုက် ground တီတဲလန်လာရဲ့အထိရေရွန်ပရောင်မောက်စွာတိုက်ပွေးဝန်ခါကတဲ့အေအေဆိုင်တီတော်တေကိုအာရာခတက်တော်ဆိုင်ယုံရှုပ်ကမဲတန်းတောင်ဂုံပရုထားရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်အာနာသိဆိုင်တေကရခိုင်ပေတွန်းကိုထိုးဖောက်ဝန်ရောက်နိုင်ဖို့ရခိုင်ဒေသနော့ထီဆဲနေရေအီရာဝတီတိုင်းပကိုးတိုင်းမကွေတိုင်းရှောင်းပရင်နေရောကထီဆဲနေမယ်ဒီကနေပြီးကပုံစံမျိုးစုံနင်းလင်းမျိုးစုံတော့အကရင်ဂရင်ကရူဆာနေစောတနိုင်ကျော်နနိုင်နေပါရှင်လာခါကလေးရီမတိုးနိုင်ပေအထင်းနာနေပါရယ်ဆာလာပိကေကွာမရုနေကကိုင်းခုံရာနော့ဂျက ချိန်တလီမျိုးကိုစိုက်တဲ့ကညာအရှိန်မှာဘုံဂရီရဲတော့အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံတဲ့တောင်းတောင်းစားပေးပါမယ်။ရခိုင်ပရိခွာမျိုးနေကကိုင်ခုံရာနော့ချိန်တလီမျိုးကိုအဂရန်ဖာဖာဆိုင်ဆိုင်တဲ့ကဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညာအရှိန်မှာလီကရုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ရတော့အပရိုင်မေပရီသူရှိုင်ဦးတည်ဆုံခါရလို့အာရခတ်တော်အေအေကဩဂုတ်လ14ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရီ။ဖာဆိုင်အဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုအာရခတ်ဒေသကတိုက်ပွေးဖရိုက်ပွားခရောင်းမရှိရမလို့တိကအပရိုင်မေပရီသူတင်းနေထိုင်ရနေရာတိကိုဂျာဖိုက်တာတင်းတော့လီကရုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်မှုတွေဩဂုတ်လ13ရက်ငိမ်းမတခုံမှာလောက်ခရီလိုဖော်ပြထားပါရယ်ဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤတိုင်းလီယွန်တစုံကဩဂုတ်လ13ရက်ညာစစ်တနာရီခွေခန့်အချိန်မှာဂွားမရုနေဂျင်တလီမရုကအမဲတိုက်ရဲကွာမိုက်တာပေါင်ကူလန်ကအပရိုင်မင်အရေသပြေသူတိနေထိုင်ရာရဲကွာတိကိုပုံတိနှလုံးကြေးရှာတိုက်ခိုက်ခရီလိုသေးရပါရယ်ယွန်ပုံတိတိုက်ခိုက်မှုကောင်အပရိုင်မင်ပြေသူတိဖရိုက်တေဒေါ်ခေါမှုရွှေခရောက်စစ်နိုင်ဒေါ်ကန်ဆာနာထွေလေးစင်ငါနိုင်ဥထွန်လွန်လေးစစ်ခေါင်နိုင်မာဖရူဖရူကျော်သုံးစစ်ခေါင်နိုင်ကိုမောင့်ဝခင်သုံးစစ်ငါနိုင်မဝွန်ဤကျော်နှစ်စစ်ခေါင်နိုင်မောင်ညင်လွန်သန့်ဇေနှစ်နိုင်တော့မောင်နေလွန်သန့်ခွန်နိုင်နိုင်တို့နေအင်ထားမှာအစူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာသိပြီးပါရီယွန်အပရံပရိသူပိုင်အင်ငါလုံးတော့သုံးမိဆိုင်ကတစည်းပြားစိခါရရိကေအခရာတော့အရေသာပရိသူတိထိခိုက်တယ်ရာရရှိမုံတည်ဆုံမှုနောက်နေအီအစောင်းအောင်ပြားစိဆုံရှုံမှုတိကိုစာပရိကေစုံစဲနေရလို့အေအေကပြောပါရီမြို့အပရံကွာမြို့နေကန့်ခုံရာကိုလေဩဂုတ်လ13ရက်ညင်ခါပါစေနာရီ55မိနစ်ခဲမှာဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့ကဂျာတိုက်လီယွန်တိနောဘုံဂရီရှာတိုက်ခိုက်ခါဆိုတဲ့ဟင်ကလေးအရေသာပရိသူတိထိခိုက်တရာရာဆုံးသောနေအိမ်ပြားစီမှုတစုံတရာမရှိလို့သိရပါရယ်အရာခတက်တော်ဤမင်းဘရွန်တိုက်ပွဲတိမှာအထင်းနာနေရဖားဆိုင်အဂရင်ဖားဆိုင်တဲ့သောရှုမေမေပရိကေအပရိုင်မေအရေသာတိကိုနင်းညအရှိမရီလီကလုံးကနေပြီးကဘုံဂရီတိုက်ခိုက်စော်တိနင်းဆိုင်ရာစာပရုလုံးနေရဲ့အတွားကောင်အရာခဒေတာတစ်ခုလုံးလီကလုံးရန်ကိုအရှိန်ပရိဂရုဆိုင်နေခဲ့ဖို့အရာခတက်တော်ကထဲပရိကေတတိပိတိုက်တွင်ထားပါရယ်ဆလာဘီကUNHCR ၏ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအရှာလာတိကိုစိုက်ခော့မရှင်ရွန်ဆိုနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာမခံလို့ဇိုင်အူစုပရော်ရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွားပြီးလာရတဲ့ရူဟွန်ဂျာဒုက္ခသည်တသိန်းကျော်ရှိနေရဆိုရအရှာလာတိဆိုမာရွန်နေရလို့အဂရင်ဖာဆိုင်ကော့မရှောင်းကဩဂုလ15ရက်နေ့မှာငရုံဆူလိုက်ပါရယ်ဘရီခရီ2019ခုနှစ်ကပူတိကြောင့်မောင်တော်နော်ရသေးတော်မလို့နေဒီကနေပြီးကထွားပရီလာရလို့ဆို5,400ကျော်ခဲရာရှိရလို့ဇိုင်ဟုတ်စုဤနိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကထုတ်ပြန်ထားဆိုပါယွန်းအပရွန်ဒီကိစားဆိုမြန်မာနိုင်ငံနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဖရီရှင်ရာဖို့ကိစားရာပြိပိကနိုင်ငံတကာကဝန်ရောက်ဆွဲဖားဆော်ကိုလာခင်ဖို့မဟုတ်လို့လေးဆိုထားပါရီနိုင်ငံသဖို့တူညီရှောင်းအရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ကပြပလာရီနေရဲစွန်းခွာရီလူရှိုင်းသိန်း2000ကျော်ဤစရုံးကိုစီစိုက်ပြပြတဲ့ပိုင်မြို့အထက်မှာအဂရန်ဖာလော်ရစ်ကျူလန်ထားရီလူ4000ကျော်ပါဝင်နေရီလို့ဆိုင်အုပ်စုကဆွေးဆဲထားပါရီယခင်လေကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်တိဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCRA ဗီခရီဂျွယ်လာအထီဆရွန်တီအရာစိုက်တဲ့ဤဖိနှိုင်းမုန်တီကောင်ထွားပြီးခိုလုံနေရရရိုဟွန်ကြအရေတော့ဆိုတိုက်တဲ့သမတိုက်ဆိုင်သိန်းကျော်ရှိနေရလို့သိရပါရီအခုပိုင်ကင်ဂနန်တီဟာနီမုန်အပေါ်ရိုဟွန်ကြအတိုင်းမောင်းခင်ကောင်စီဝန်ဦးအောင်ကျော်မိုးကဒုက္ခသည်တိကိုစီဆိုင်လာခင်ထားရ UNHCR နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရ၏အရှာအလာတိကရာအမန်ဖရိုက်တီလိုထောက်ပြပြဆိုထားပါရီလရှိတသိန်းကျော်ဆိုရေပမာဏဆိုအယွန်ခိုင်အစစကပရမလာနိုင်ရေကျန်ခရီလူတီကိုပါအလုံးပေါင်းထားဆိုဖရိုက်ပြီးကေအခုပိုင်ဒီကောင်ကနေပိုက်ခဲနေချိန်မှာရွန်ဟွန်ချာတီကိုနေရဲပြန်လာရေးဆိုဆိုမဖရိုက်နိုင်လို့လေသူကတုံသက်ပြဆိုထားပါရီစလာပရီကေဂျူလိုင်လာအတုံးအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရောက်ဦးတည်ဆုံနေ15ဦးဒန်ရာရီတထွန်တောင်းစားပေးပါမယ်ဂျူလိုင်လာအတုံးမှာဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်အမျိုးသမီး20ခရောက်ဦးတည်ဆုံပြီးကနေ15ဦးဒန်ရာရာခရီလို့မြန်မာအမျိုးသမီးသားမကအ ဩဂုတ်လ3ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်အခု9ဇူလိုင်လတာရောနင်းကနေပြီး37တရာနှစ်အတွန်းအကရင်ဖားဆိုင်အုစုအေးလီဂေါန်နော့မရင်းဘရွန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်မြန်မာနိုင်ငံတပွဲကအမျိုးသမီးတီအသားဆုံးရှုံးခါရဆော်ကိုမြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်လာဆော်ပြပါရယ်ဆိုင်အုစုအေးလီဂေါန်တိုက်ခိုက်မှုတိကောက်24ဦးလာနေခရတီနောပိုက်ခဲတိုက်ခိုက်မုံကောင်နှစ်ဦးတီဆုံခါဆော်ပြိုက်ပြီးတီဆုံသူတီထဲမှာအဘဆေးဆိုင်နိုင်အောင်လေးဦးပါဝံပရိကြီးသုံးဦးစောကိုဝင်ဆောင်တီပြိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုစောအစူရာတရဲပုံစံပုံဖော်နေကလေးလာတွေးမှာတော့ခါနိုင်ငံတဝန်နေကောင်းကနေပြီးကတိုက်ခိုက်ဆော်ပြည်သူလူထုကိုဇူလိုက်ပြုံလိုက်တဲ့ဖဲဆော်ညွန်ပန်းနေဆော့ဆော်အစားရှိရယ်အဂရန်ဖာလော်ရက်တီကိုဆောင်စားမပြဲတွန်တွန်ကြဲကြဲလုံးဆောင်နေရလို့ထုတ်ပြန်ရှာကထောက်ပြထားပါရယ်အဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စု၏အဂရန်ဖာမှုတည်းအဆုံးသက်နိုင်ဖို့ဆိုကေအာကောင်ပရိရဲ့ဒေချာတေရှာရဲ့အကူအညီနောက်လာတွေးလုံးဆောင်မှုတည်းအရိတကိလိုအဲနေရလို့လေမြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂကပြောထားပါရယ်အခုတောင်စားပိခရဲ့သတော်တွေကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားစော်ပြိုက်ပါရယ်
1: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းတွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရဲချက်ကိုကျွန်မထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့တူဌာနတိုင်းတွင်လက
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့ဒင်းဒင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-519 နဲ့6539-515-333တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ပြီးလက်ယူဟူသည့်အစင်လာကိုလက်စင်ကန်အမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းတဲ့စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တီတီလက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှိတ်တိတ်ခါလည်းမဲကြသည် ချိုးကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေးဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြန်မာပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအနှက်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမြင့်ကြောင်ဖြစ်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းမတိကြပါလဲသူစားပါပဲသူတပားပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည်မေထောင်ဆန်းစုကြည်လို့အကြီးအကဲနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုတော့အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားမြစ်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်လိုသည့်အခါမှာလဲဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအတုံးချရင်ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တက်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြမပြည်ဤစိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမှုအကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများဝေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျဲပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြမပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစေကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကွာဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်မျှော်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မြို့သမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုဆီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံရှုံမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကစ်ဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်အစိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာတမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တဲအရာရှိတဦးဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရေးခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကတည်းကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမှုပြည့်စုံပေါင်း 1,000 ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ကတော့စားတော့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီးကြီးကျယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တဦးကိုတပ်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ165ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလျင်ဗဟိုချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရဲရာမြို့ကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘယ်သူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်းသစ်စာကျိန်ဆိုခဲ့တဲ့သမရသစ်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာ အင်္ဂါနေ့ကဖီရာမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်ရလီရဲ့တရားမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒီနေ့လနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံတမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြိုရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင် 9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နေနိုင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွရင်ကဏအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံအဇဝီယာစက်ရုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သက်ခဲ့ရပါတယ်နိုင်ငံပိုင်းရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွရင်အခြေခံစောင့်တွေကြီးပဲ၅ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်ရင်းနှီးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံစောင့်တွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတွေကိုမှဆွဲမသွင်းပြပါဘူးဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်အဆောင်ရရင်းနှီးချက်စရင်ကိုမငြိမ့်သက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပစ္စည်းတက်အားခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone ဒဇင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲယုံနီပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုလျှက်စစ်တားပေးစက်ရုံတွေဟာလေပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လေပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်ဒေသခံပူရဲလူလူလှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်လို့ခုလိုအစိုးရကအကြမ်းဖက်ပြုခွင့်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာအတွင်းမှာ JAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆိုရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်ဒါတောင်တန်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အရင်ပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရီရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးဂျာသေးခင်နှစ်တွေတွင်ကုန်စည်နှုန်းချင်းမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ။
4: It is basic right that is
3: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကအကြမ်းဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းတွေသေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာတူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့တာသာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့ကြုံပြန်ပြောဆိုပါတယ်။JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင
5: ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တပည့်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရင်းနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်အကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ဟွန်တိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်၄000ခန့်ဟာဒ ဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူတစ်ထောင်ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားတမကခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIE Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ
4: ်ချစ်ချစ်ကြောက်ရယ
5: ်ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါနဖူးစည်းနေရေးစီးထားတဲ့ဆန္ဒပြဒေါ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်မနစ်ကအလုံသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမ္မတလီကျဲမြောင်အာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုံသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးဒစိတပိုင်းတပိတ်မှမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးယုံဟပ်သတင်းဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 9,500 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
6: နေယာယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့အတူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ယူဆိန်ဘောလ်ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာစံချင်းကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ယွန်အထရာလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တည်ထောက်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလက်ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြည်သက်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့ဉာဏ်ရည်တု AI ကိုသိပ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှာကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစစ်ရုပ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစစ်ရုပ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစစ်ရုပ်2000ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း51မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနည်းပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲ။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စစ်ရုပ်တွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပိုလုံနိုင်လာပါရဲ။တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်တွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါရဲ။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူသားစေရုပ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် AI နည်းပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပရိယတ်တစ်ခုဖြင့်ရှုမြင်ထားပါတယ်နည်းပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစေရုပ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကြုံဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချင်းမှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်ရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ share ဈေးဟာ၅ဆကျော်အထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ American Dollar Billion 50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်
7: ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင
8: ် Stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
9: ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
7: ကတာမရီကိုတင်နှံတော့မဟုတ်ပါဘူးပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရီကူးတင်နှံအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ကာဇာရီကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရီကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်တင်နှံတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတအူးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါအစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်း ဆန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစိုက်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးကြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်အစ္စရေးနဲ့ဟာမတ်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ် UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း64,000ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေကိုတွန်းမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတ်တူကတော့ဆိုဒီမှာ e-sport ကရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ရေလန်းချောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လန်းချောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်းချောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လန်းချောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလယ်ပိုင်းကာလမှမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရည်ပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်းမောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါ

0: ပြောစုံနေတာ
1: sorry
0: စားလာပြောစုံစားတယ်များများပြရမယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပြေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဖားကတ်မှာဝရဇွတ်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးကိုပိုင်းပိုင်းခုတ်တက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်း200ပေးကကြေးအေးခိုင်းတဲ့တဲ့။ဇူလိုင်လအတွင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့။ဂျမစစ်တပ်ကတန်တွင်တဲ့ကွာမျိုးကိုညအချိန်မှာလေးရဲအုပ်စုလိုက်နဲ့ဗဟုလုံး100နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမဲရိုစီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခုရရှိစတဲ့သတင်းပါဝင်ခြားသတင်းကြောင်းရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကုပ္ပတမဆုံးအနေနဲ့ဖာကန်မှာဝရဆုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးဦးကိုပိုင်းပိုင်းခုတ်တက်ခဲ့ပြီးစက်သိန်း200ပေးကကြေးခိုင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့နယ်လီတို့လမ်းမဘေးမှရှိတဲ့နောင်မေးကျေးရွာမှာစစ်ကောင်ရှင်လက်အောက်ခံဝရဆုပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကကချင်လူငယ်လေးဦးကိုရရဆက်ဆက်ပိုင်းပိုင်းခုတ်ထစ်တက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေကိုရောချင်းငွေစက်သိန်း200စီပေးကကြေးရေးခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်လေးဦးဟာနောင်မီကျေးရွာကအသက်21နှစ်အရွယ်ကိုလမိုင်ခွမ်းမိုင်25နှစ်အရွယ်ကိုတောင်လွန်19နှစ်အရွယ်ကိုစုအောင်နဲ့18နှစ်အရွယ်ကိုထွဲဆန်းအောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကတနိုင်းမြို့နယ်ရှစ်ဒူးစုကျေးရွာမှာပြုလုပ်နေတဲ့ဝရဆုပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့တင်းနှင်းစစ်မဲ့ကိုတော်လင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ20ဝန်းကျင်ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဟရာစုပြည်သူစစ်ဖွဲ့တွေဟာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာနောင်မီကျေးရွာတွေကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံလူငယ်တွေကိုကုလဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလောင်းပြန်ရဖို့အတွက်ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကနေတဆင့်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုထိကူညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တိုင်းမှုကနေတဆင့်အလောင်းတွေပြန်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပိုင်းမန်ခုတ်ထစ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်မပေးနိုင်တာကြောင့်သေဆုံးသူတို့ကိုငွေကျပ်သိန်း200စီပေးရကစူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းစေတပ်ဦးဆောင်တဲ့ဝရဇုပြည်သူစစ်ပွဲဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တနိုင်းဒါကာခလောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒီလိုလမ်းမကြီးတဲ့ရှောက်မှာဆရာစုမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဖရူဆိုမှာစစ်ပေးရှောက်တွေကိုကူညီနေတဲ့စီရီယမ်ရဲတပ်ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ကင်းနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းမှာစစ်ပေးရှောင်းတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယမ်ရဲတပ်ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကင်းနီတရင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဂုလာ20ရက်နေ့ကဖရူဆိုမြို့နယ်ရှေ့ကျမ်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာနယ်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့စီရီယမ်ရဲတပ်ဦးလည်းဖြစ်ကင်းနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ပြည်ထရေးဌာနရဲဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်26နှစ်အရွယ်ခုဖဲသူကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းစစ်ကြောင်းနဲ့ထိတိုက်တိုးပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ICP ရဲ့ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွယ်တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတိအပြုပြောကြားထားပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအခုလ21ရက်မှပြန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမစစ်သားတွေဟာကုဘဲသူရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ထားတဲ့အပြင်ခေါင်းကိုလည်းရိုက်ခွဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကသိပေးပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ကုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကင်းနီပြည်ကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ICP ရဲ့ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအဂုလ22ရက်နေ့မှာစာပနာခံနာပြုလုပ်ပြီးမြေမြုပ်တကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ကုဘဲသူဟာ2020ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာမသိငင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာစီရီယမ်လုခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကစလို့ IC ရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကျမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်း10ခုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကာကွယ်ဦးညီဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်စခန်း16ခုကိုထုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က315ဦးသေဆုံးခဲ့က453ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဦးညီဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့ဝင်ကမဇီယိုကိတ်နဲ့ဘိတ်တနိုကိတ်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းသူရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရနှုတ်ဦးသေးဆုံးက10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်20လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား200ဝန်းကျင်မှာတပ်မ99ဦးစီးတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရစစ်ကြောင်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်9ဦးလက်နက်ငယ်9လက်ခရဲရိခါတင်ကား3စီးနဲ့ခရဲမျိုးစုံထောင်ထဲချသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးကံများနေပြည်တော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရင်က30ခန်းရှိရွှေပန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစေအုပ်စုဘက်ကစေအုပ်သေးဆုံးခဲ့ပြီးဟောင်ဇာအမျိုးတလက်နဲ့လက်နက်ငယ်6လက်ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့ဆရာတပ်တင်တက်လမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်ရှင်ဂိတ်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရလဲ9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မင်းလာမြို့နဲ့ညာရန်ဂိတ်ရွာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစေအုပ်သေးဆုံးပြီးရှိဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးဟာအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူ့ရင်းနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးထောက်ပို့ချက်PFအပါအဝင်ဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွမ်းသမျှပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပိတ်ချင်းအနီးမှာစစ်သည်မအုပ်စုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဒဇီမီလောင်ရွှေကူနယ်ပေါ်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးဘက်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့စစ်သည်မအုပ်စုဟာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဒဇီမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဂိုလာ23ရက်နေ့ကစစ်သည်မနဲ့ကန်နွေရင်ရင်တွေ ဟာကမှာဝေဟာစုဟာကချင်းမီနယ်ဘက်ကိုစစ်အင်အားထပ်မံဖြစ်တဲ့မော်စံတက်လာတာဖြစ်နိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာလန်ခီမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကရရေးပြန်ကြားရေးတောင်းငယ်ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကိုမြို့နယ်မှာလည်းအင်အားဖြစ်တင်ထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲပြီး၄ကြောင်းကူညီနဲ့ပြင်းထန်ထိုးစ သိရှိရပါတယ်ရှင်။ညာရင်မဖင်နဲ့ရွှေကူတို့မှာစစ်ကွန်ရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခိုင်းစိတ်ဖြူစလင်းအဆက်မှာပြည်သူစေဥထက်မင်းရဲ့ကိုစစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်မြို့နယ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တို့မှာတမစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စိုက်ပျူနယ်စလင်းဆက်မှာလည်းစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူစေဥထက်မင်းနဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်ကလ23ရက်မနက်7:33မိနစ်နဲ့54မိနစ်တို့မှာမြိုင်မြို့နယ်နောက်ချင်းကဝဲရူရေနံမော်နီဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က MI-35 ရဟန်းရင်နဲ့၂ချိန်တိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့ဘီလူရထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ21ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီရေနံမော်ဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တက်ကလေကြောင်းကနေလေချိန်ထံမှနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူညနေ9နာရီဝင်းချင်းမှာလည်းရမပင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကနေတက်လာတဲ့ဂျိုင်ကော့ပရာ3စီးနဲ့ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရွှေကမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းအောက်တိုဘာ23ရက်မနက် 3:58 မိနစ်ကနေ 4:39 မိနစ်အထိစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရုတ်လေတပ်ကနေဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့စက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ချက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူနဲ့စလင်းမြို့နယ်ဆက်ကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထုံးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာထင်ငယ်ကြေးရွာနဲ့တမားကျောင်းကြေးရွာတွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဒေသခံအမျိုးသားအမျိုးသမီးတအုပ်ထက်မင်းတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်ရန်သားချွေးရဲ့ပံကိုဓာတ်နဲ့မှုနာမျက်နှာကိုဒုံနဲ့ရိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာစူပါကျေးရနေရာတွင်တက်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ကဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျမစစ်တပ်ကတန်တွဲနဲ့ကွာမျိုးကိုညချင်မှလေးအုပ်စုလိုက်ဖြင့်ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်တွဲမြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့တရင်နေရာဟောင်းတွေကိုညချင်မှလေအုပ်စုလိုက်နဲ့ဘုံလုံးတရာနီးပါးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရလို့ရခိုင်တပ်တော် A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာတန်ရွဲမြို့နယ်နဲ့ငပလီမြို့ကသူတို့တပ်ရင်းဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ99နဲ့ခမိုင်ရ966တပ်ရင်းတွေအပြင်ရဲသားပြည်သူနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအောက်တိုဘာ21ရက်ညတကောင်ညပြည်သူအိမ်မော်ကျနေချိန်မှာဂျက်တိုက်လေရင်ရှစ်စင်း Y ထွဲတစ်စင်း Y8 တစ်စင်းစုစုပေါင်းလေရင်10စင်းနဲ့ဘုံလုံးတရာကကျဲချပခဲ့ပြီးဂျမတိုက်ခတ်ခဲ့တာကိုအောက်တိုဘာ22ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါပါ။အဂုလ21ရက်မနက် 09:59 ကနေ 09:18 မိနစ်ထိ 09:00 ကျော်ကြာပုံကျဲတက်ခတ်မှုကြောင့်ငပလီမြို့ကိုလိုင်းရောက်ပြီးစစ်ရှောင်နေတဲ့အပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတဦးသေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။ထို့အတူမနက် 9:00 ကဲမှလည်းကွာမြို့နယ်ညောင်ချောင်းရွာကိုချက်တိုက်လေရင်တစ်စင်းနဲ့နှစ်ချိန်လာရောက်ပြီးပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပထမချိန်မှာညောင်ချောင်းရွာအထက်တန်းကျောင်းကိုပေါင်900ပုံတလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစာတင်ကျောင်းမှာစစ်ရှောင်နေကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9ဦးထဏ်ရပြီးစာတင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်ညောင်ချောင်းရွာကဓမ္မရခိတာဖုန်ကြီးကျောင်းကိုနောက်ထပ်ဘုံလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ရာပြည်မဲ့ရဲသားပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းဆောင်တွေနဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်သုံးလုံးပါဝင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းချို့နဲ့ပဲကျိတ်ဆက်တစ်လုံးစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့စပီးတစ်စီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျမတ်စစ်တပ်ဟာအရခဒေသပြင်မြန်မာပြည်နဲ့မှလည်းစီးနှင်းဆိုင်တဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကျောင်းကနေတရားလက်လွတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အိုးရေဆောင်နဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတရက်ချက်တရက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မြို့ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုဂျမတ်စစ်တပ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ တနင်္လာရီတိုင်းပုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမြန်နိုင်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဂျမတ်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကောက်တောင်းခန့်အမှတ်တရကဩဂုတ်23မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမြန်နိုင်မြို့ရတနာပုံလမ်းပိုင်း9မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာဆရာနာရှင်လောက်ခန့်တပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်မဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်3လုံးကိုအကြောင်းမဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်းအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုပါဝင်တိုက်ခမဲစွာဆစ်ရဆုမှုကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာကောက်တောင်းခန့်အမှတ်တရနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါတယ်။ကတော့ခံမတည်တဲ့ရင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးရေးစီစဉ်ကိုအစဉ်မြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်ရဆက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဂျမတ်စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နှန်းကိုလက်ပဒန်းပါကဖဖန်းစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတာယာရီခန့်လက်ပဒန်းမြို့နယ်မှောင်းရော်ကကြည်ပင်ကုန်ထိမ့်မှနေပြီးဂျမတ်စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့စေအုပ်စုလက်အောက်ခံဆယ်မြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးစုတွေကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လက်ပံမြို့နယ်ပါကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဂျမတ်စစ်တပ်စီတရင်ပေးပို့နေတဲ့အတွက်အသက်43နှစ်ရဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးကိုအဂုလ16ရက်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တရင်ပေးတနိုင်ဆိုးဟာတာယာရီအကြမ်းမှတ်ရဲကင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရှိပြီးရန်သူလက်ပါစီပြည်သူစစ်တွေထံတရင်ပေးပို့နေတယ်လို့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုဝင်ခံထားပါတယ်။လက်ပံမြို့နယ်မှာ PDF တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်လံထောက်လှမ်းမှုဂျမစီစုကလှုပ်လိုက်တဲ့စစ်မှုရဲတပ်သားအငယ်လေးစုသူကိုလည်းရွှေရမ်းမြပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ18ရက်မှာဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။နမ်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေစစ်သားရဲ့ပြူစောထီနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မရောက်လိုက်ရဲ့အုံချခံဖြစ်နေတာကိုမြင်မြန်ရပြီးတော်လရင်တပ်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြဖို့တော်လရင်အဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မိထီလာလေးတက်ကအမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်ကြတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Channel Leader စခန်းကမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်ကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မိထီလာမြို့မှာရှိတဲ့ Channel Leader စခန်းက KH မောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြန့်တဲ့နေ့မှာဩဂုတ်လ21ရက်နေ့နေ့လယ်3:45မိနစ်ခန့်အချိန်မှာကျောင်းရွာအနီးက Leader စခန်းချက်ဒီယိုနာမှာပြတ်ကျခဲ့တာလို့ Leader တရင်မြစ်တွေကတီးပြူထားပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကျမှုကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့မောင်းတင် Leader ဗိုလ်တူသေဆုံးပြီးဒီပြဖြစ်သူပုံမှုကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရုံကိုပို့ထားပြီးစေကုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရှိချိန်မှာလင်းပြကြရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်ဩဂုတ်လစာမိုင်းတုန်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာနီးမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တစ်စင်းပြကျခဲ့တာကြောင့်အခုလတည်းမှာတိုက်လေယာဉ်နှစ်စင်းပြကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: နောက်ထပ်သတင်းကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PIF ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းရဲဘော်ထွန်းထောက်ကြားဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုရရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PIF ရဲ့တပ်မှုတဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကကြားဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုညင်ညင်မင်းထွက်ဝေခေါ်ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာဗကတ်သားများဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှုဆောင်ဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွဲဘက်အတွင်းရုံးမှုနဲ့မုံရွာပညာရေးကုလိပ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌအတဝင်းတွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယကျင်းများကွန်ကရစ်သက်တမ်းအထိဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖိနစ်ခံပြည်သူများရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ကိုဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာရွရွချွံ့ချွံ့ဦးစီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအားကိုယုံကြည်ရတဲ့တပ်မတော်ဦးဖြစ်လဲတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းထောင်းရဲ့စာပနာခန္ဓာကိုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦးယာယီဌာနချုပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗကတများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကဂုဏ်ပြုလွမ်းသူပန်းခွေတွေတည်တည်ပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းထောက်ကိုရင်ချဲ့ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆက်ရနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ဦးဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတို့အဖြစ်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ ဒီလိုတော်လည်းတော်ကသိပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရိုစီကန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခုရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်30ကျော်ကြာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပြနေတဲ့ဒေါက်တာဆင်သီယာမောင်ဦးဆောင်နဲ့မေရိုစီကန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေချီမီနဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုခုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆူပါဆူဟာအာရှပစိဖစ်ဒေသတွင်ကဂျမဖတ်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုမှာပါဝင်ကူညီတဲ့လူပတ်ကုန်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးပြည်ပခြေဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မေရိုစီကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့မေရိုစီကန်ဟာနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူတွေ၊ရွှေ့ပြောင်းလို့တမာတွေ၊စေဘေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခမဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးသဖြင့်2021ဆီယနာသိမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရှားမှုနဲ့ကြားလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။73ချိန်မြောက်အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုဘွေးဘဲခန္ဓာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံနာဟာမြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဂုံမြူလော်နဲ့အတူစုငွေရန်စဲတန်းချိမြင့်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်အေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းဒေသရေပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြစ်ရေကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး green set တွေနဲ့တန်ဟင်ဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရိုက်ရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ယူရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝန်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့ဆီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကျုံပြော်မြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျယ်ကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လွေဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆေးမြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘယ်လောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဒူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဒူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကျုံပျော်နဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလဲတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိသခိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအနေနဲ့ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသခိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်နက်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငြင်းကြီးနဲ့တခြားတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရေဘေးတန်ခံရတဲ့မြို့နယ်၁၀မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှတောင်ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2,000နဲ့အထက်ရေဘေးတံခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရသလောက်ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလှမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့သတင်းတွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့သတင်းတပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးတံကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကိုင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးရဲ့အနေကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကသာမကတာမန်အရသာပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှိမ်မွန်းစေတာဟာလူသားတွေအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
3: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်အောက်ကလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံကျဲခံရလေချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစေမျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အေအေနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းတာလက်နက်ကင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငတ်ပလီကန်းချေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးရဲ့ရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေးအေးကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝကိုဖျက်ဆီးကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြင်ကြက်ခံရက်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုးထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်ပဲသဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
4: ်ဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တီစတင်နေပြီဖြစ်တယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းငါကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ตาลีซวาบาอคุเชียนซาบิเดเอ็มซีดีเอ็มรคายบาดาตะเบตองตองติโกแพกราตองปราปีลาโกไพปาเรอาราคาปริตุตอลเลเรอสุราตาตนาริฐานะกาพุทธธรรมปริยติสามิบวยอองสรองทุบเรซาพรีเตงกาตระชัยเสนะตระงาบาอองมรณีตะดองโกปะนามตองซาปิบาเมอาราคาปริตุตอลเลเรอสุรายูเอลีตาตนาริฐานะกาจองปาเร ၂၀၂၀ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ်တိစာမေးပွဲအောင်စရောင်းကိုဇူလိုင်လ၄ခါရနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖြစ်တဲ့ကတော့တရားရှိစေပါရှိရဲအနာတရားငါးပါအောင်မရခရီလူတီရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖြစ်ဌာနလေးခုမှနေုံလာစင်းစေရနေကနေနေုံလာပြင်းနေအထိတပြိုင်နောက်ထိကြောင်းပါခါဆောင်မှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလေတဲ့နောက်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖြစ်တဲ့ကတော့စုစုပေါင်းအပတရားရှိ เสวนรอบพรีโซคาบิเกอองชา95เตตมา33ราคายนุราชิคาเรลุโซบาเรคารอยอไลออมรมงอรามราอุคไรมาซาพรีเตงกาโดคราวซิงาบาอนาลิซีไชปามอมราคไรมาตงเซลีบาอนาเสควไนปาจาคุคไรมานะเซตงบาอนาเนเซบาโนตองโกคไรมางาซีไชปาอนาอปะเนเซออมรคาเรลุติยาบาเรยอนบรอมุงลาเดมาอทูอองตงบา အငေတဲမှာအထူးအောင်သုံးပါအလဲတဲမှာအထူးအောင်တစ်ပါးနော်အဂရိတဲမှာအထူးအောင်တစ်ပါးပေါ်ထွားခါပြီးကဓမ္မစရိယတဲမှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါပဝံရောက်ဖြေဆိုခါကလေးအုံမရီလူမရှိခါလို့ဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ရဟင်းတော်အရှင်တီဟာ PhD ကတော့ခါတော်လရီကာလာအတော်မှာတော့ဘာသာရေးပညာရေးကိုဆာလာဦးစားပြီးပြီးဆောင်ရနိုင်စောစောဝင်းမောက်ဂုံယူဇရာဖရိုက်တိပိုင်အနာဂမ်မှာရခိုင်ရဟင်းတော်ပညာရှင်တီပေါ်ပြီးကေပေါ်ထွန်းလာဖို့အထောက်အကူဖရိုက်စီ

0: ဖို့လှုံ့ဆော်ရှာတရဲလေးဖရိုက်တီလို့နေရင်စရာတတော်ဌာနကိုမင်္ဂလာထားပါရယ်အခုစာမေးပွဲအတွန်းအတန်းအလိုက်ပထမဒုတိယနောက်ဓာတိရအထူးအောင်ရရှိခခဲ့တဲ့သင်္ကာတော်တီးကိုဝေးနောက်တပောင်းအခဲအနမှာအောင်လာမဲတီနောက်လူဖွေးဘေးစီတီကိုစားကဲလူတန်းလာဖို့လို့ ULA သတ္တရဌာနကအသိပေးထားပါရယ်ဆာလာပိကေတရာထိမှာရခိုင်ကမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဘုံကရလိုအရေတာငါဦးတီဆုံပြီးကေသူစင်နင်းပါဒေရာရာရီတတော်ကိုတောင်းဆောင်ပြပါမယ်ရခိုင်ပြည်ထိကမအီသင်တွင်နောက်ပုံနာကျွန်းစားရမြို့သူမျိုးကိုဆိုင်အုပ်စုကဇူလိုင်လ16ရက်တရာထိမှာဒီကောင်ကနေပြီးကေရေဆောင်းနောက်ဆောင်ဘုံကရတိုက်ခိုက်ခါရဲ့တော့ ground အရေတာပြည်သူငါဦးတီဆုံပြီးကေရဟန်တော်တီအပါဝန်လူသူစင်နင်းပါထိခိုက်တဲ့ရာရှိခါရဲလိုရခိုင်တက်တော် AAE ပရင်ကရရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါရယ်မအီသင်တွင်နောက်ပုံနာကျွန်းစားရမျိုးသုံးမျိုးကအရေသပြည်သူတိနေထိုင်ရာမျိုးထွန်းနေရာတိကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုက96နိုင်မြောက်အာစာနေနေမှာဘုံကရတိုင်ခိုက်ခါဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ16ရက်မူထာဖာစေတနာရီခွေခဲမှာတောင်ကုန်းမျိုးနေထီကမအီမျိုးအမဲ night requirement အမဲ3ရက်ကွာကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်က jet fighter တဆောင်းနော်လီကောင်းကပေါင်သုံးရာဘုံသုံးလုံးကရေရှာတိုက်ခိုက်ခါရီတော့ ground အပရိုင်မေးအရေသပြည်သူ9ဦးတိဆုံးခါပြီဘရဟင်တဘာနော်အရှိငေတိအပါဝန်လူ22ဦးကန်ရာခရရပရောခရီးယန်ဖရာချောင်းအဆောင်တဆောင်းနော်ပြည်သူပိုင်အိမ်အလုံးနစီပြားစီခရီလို့ဆိုပါရယ်ညောင်နောင်ရစာဖွားလေးနာရီကျော်ကနေပြီးလေးနာရီခွေးဝန်းကြောင်အထိတန်တွင်မြို့ထွန်းကိုအကရင်ဖာဆိုင်တက်ကဂျက်ဖိုက်တာတင်းနော်ငါဂရင်တိုင်းတိုင်းဘုံဂရီတိုင်းခိုက်ခါရီဘရောင်တိုင်းမီယွန်တီထာကနေပြီးလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခါရီတော့အပရိုင်မေအရေသပြည်သူ၄ဦးထိခိုက်တယ်ရာရှိခါပြီးကလူနေအိမ်အရှုပ်ဖျားစီးခါရီလို့လေအေအေကပရော်ပါရီဖာဆိုင်အဂရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခရောင်းနိုင်ခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါဖုန်ရီချောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်သုံးရာဘုံနှလုံးဂရေရှာခါရီတော့ကရဟင်နှပါနော်ရဲသားဖရီသူတို့ထိခိုက်တယ်ရာရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်ကမြို့သူမျိုးကိုရိဆောင်းနောက်ဆောင်းတိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲစော်ရတရာတော်ဂရင်းရှင်ရိဖိုက်ခေါ်တင်ဒီနော်ဂရီဆုံနေမုန်တီအတော်မေခွန်းထုံးစရာဖရိုက်လာရီလို့အေအေကပရော်ပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ရှုံးအာရာခတက်တော် ULA AA အနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ဤထိုးဆိုင်တိုင်ကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရောင်သူရုတ်ယုံဂရင်လေးစားအားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အဖွေအစီတီလူပုံကိုတိနေမရှင်ထိဆင်းနေရဒေတာတိကမိုက်ဖာအဖွေအစီတီနောက်လာတွေးပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပိကေမြန်မာအရင်းနောက်ဒေတာလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ဘာဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မြန်မာအရင်းနောက်ဒေတာလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်းစီအပရောင်မြန်မာနိုင်ငံကဘာဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရိယာပရော်ရီဆိုခွန်ရှိရလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေအရေဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီးတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရာသားဆိုင်ရလူဒီနောင်းလေးစားတိုက်ထီးတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရော့ဂရမ်ခါဆိုပါ96ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်ဒီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော်ကြောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပရူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဒီဂရတာဖို့ထားကွေးလွေမှုတိရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချာဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ8အရှားငါးရှားပါရီပုံတဖို့တူညီရှားကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သောင်းရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချွန်ထီဆဲနေပြီကသင်းနှောင်းရှိရမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါဘရန်လေးပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစားဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မော်ရီဝိဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးစမ်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထိမှပရော့ဂရမ်ခပါရီခရော့ဒါဂျော John Barry, Nasiku Grimau, ASEAN, Nangan Kari Wangri, COA, American Nangan Kari Wangri, Marco Rubio, Russia Nangan Kari Wangri, Sage Lavrovna, Darong Nangan Kari Wangri, Wenri Ru, Darapo, Pribigi, Japan, Akram Maipa, Nangan Diga, Nangan Kari Wangri, Darapo, Pride, Dogra, the ASEAN, Ma, Sari Vadi Bakari, Bremena, Bronten, Nere, Ari Ali Bandita, Arena, Rama Ari Adiga Swinila Polo, the Yabari, Salabigi, Starland Grudu, Antanago, Alonso, Paipan Somu Malope, Lingli Mo Santa Diguna, Sasan Irinia Digora, Paimeta Ariupo, Reva Lumo of Wesi Naranga Sejo, Tonsori the Rangota Sabi Bame, Starland Grudu, Antanadigo, Alonso, Baiting Lai Posogi, Rama Bridu Ditika Naina Lanare at all. Dida alike, Pipons of Mumalobe, Lingle Mo Santa Dino Sasetinia Digura, Pimeta Ariupo, Arepa Lumo Pues in Naranga Sejoga Tansulai Pare, Saiba Lingle Mo Kaintigo, Ningapo Riri Brigade Starland Grudu, Antana Wansam Mutigo, Paiso Tare at all, Rama Nangantega Areta di Sirum di Satan Chong Dino, Lutashan Sana Tautari Longanti. Tikaisinani at all, Rama and Dana Broja Abawa, Arepa, Lumu Opuisi, Naranga Singapuga, Guba and Dangso Lysa Pribari, July Nasi Konaira Mato Prenri, Pudui, Genya Shatima, Nise Prejo, Saibaling Nimungandigo, Ningapo, Nangandaga, Grove Mudigo, Tauk and Habrigi, Online Wheeling Gandhi, Athumbruniri, Satigo, Quikra Nipo, Rama Arepa, Opuisi Diga Gunyi, Big Narelo, Rama and Dana Broja Dawan Shiri Ludiga, Adi Pitabari, Topin Shah Aram, Remanangema, but Dibakadi not Satu Repreta Mutigra, Rune, Tonado Sena, Shaisi Kema, Pome, and Danone, Pungline with Samudi, Marabe, Luuri Setum Lenjora, Stalin by Grudu and Dana, when Samudigo, Minkoni Rari Lutirabari, Yondra Ground, Stalin by Lareka, Aribo Luna Posari. Sipa Sara, a grand brew, Gutari, Wesal Mudi, Nigram Taikamu Endere, Gruton, the deep Bisanide, Dutashan Sana Tautari, Longan Dina, Banyari Longan Digo, Direct Tikai Sinairelo, Arepa Apoy Sidika Probari, Yondo Ground, Starlock Convaningo, Bansari, Space X Anina, Alonso by Monsota, Saibaling Nemo Santa Di. Ting Niragura, by Meta Brigade Gantefo, by Tari Winsal Munditega, Ling Le Mulong and Dino, Masari Satigo, Rambi Pompi Pona, Arepa, Apoy City No Pubong, Cisari, Yendera Taku, Panty Port Down So Tabari, Spade Aso, Natana Singakuna Aton, Time Ramani Sega, Saiba, Ling Le Monsanta Dino, Sasenere, Sa Alumba, Natanga Rago, Baiting Cabrigi, Magrathin Conga, Baipa Mundi Tima, Lingli Musanta Dino, Masari, Magui Sakaino, Rakain Dita Diga Satiba, Bawan Kari Lutia Bari, a good dance happy carry the Dondigo, MCDM, but don't how dig up before Tasso Pride Bari.
1: ဘုံတန်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ဂါဇာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာမြို့ကန်တွေဟာကြမ်းခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စုပေါင်းဇာပနာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဆုံးရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးဟာတင်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေကိုအခေါင်းတွေထမ်းစဉ်တွေနဲ့တည်ဆောင်လာကြပြီးအားလုံးကိုပါလက်စတိုင်းအလံနဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပါလက်စတိုင်းတမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးဆုံးဇာမနာခန္ဓာမှာအာဇာနည်တရား Mare. Gazabidu Gawai Pueha, Natana Satono Malaga, Israel Takamuja, Puja get a loony as her own concrete pony Oma, Napa Georgia, Sharpui, Dupoke Araba. Tisonuri de Ma, Kalia Liza Liu, Mudami Tosa Kunau, Muda Nasako U, Atakuna Sejo, Tajijo, Kuna Une, Matanzuan Ko U Pawi Mare. Dahada Gay, go don't lose ya, King and even Pipare Lu, Gaze Ipo Meduga, Pio Bari. General Azani Kulu Pianle Porto Nangiraha, Gaza Ludu to a Gonzo Guza Mubabe, Through a Midazuriga, Through Go Pian Shah Twinabu, Mulini Jara Pippi, Akuro Trule, Sitetaya, Yadwa Jababi. Oguri Nepin and Navy Pite, Gaza Tenjai Mabe, Deep Palestine to Zugu, Gonte Ka Shishi, the Jew Pina Gabari. Dabime, the Chati Sondu Mabiaha, Gaza Piasiboni Alma, Sella, Pami Nize, Piparek, Mia. We'll be right back.
2: လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကဆိုရင်ဒီလိုအောင်ပွဲခံတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမထင်ထားခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီဒမန္ဒရာပရာဒန်ယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါပြီအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးဟာပိုဟတ်ဂျန်ဒါပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူအဘိဂျစ်ဒစ်ဂေဦးဆောင်တဲ့ရတ္တဘတ်ကြာဆန္ဒပြပွဲအပြီးမှာယာဒုကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ဂျန်တာမန်ကွင်းစီကိုဂျန်စီလူငယ်တွေထောင်ပေါင်းများစွာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာကြောင့်အစိုးရဘက်ကနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာပါဝန်ကြီးချုပ်မူရီကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စာမွေးပွဲစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကြေပြုခဲ့ပါတယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှအထင်မသေးဖို့စနစ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးလိုပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွန့်ရှိပါစေလူငယ်တွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုအတွန့်ရှိပါစေဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကCJP ရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုပုံမအားကောင်းလာစေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအခုလိုအောင်ပွဲရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီကူလာရတာတကယ်ကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဒါဟာကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့အောင်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်မတို့အားလုံးအနိုင်ရခဲ့ပါပြီ
3: I'm quite happy this week
2: ဒီအောင်မြင်မှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ရောတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်ဒါဟာအဆပဲရှိပါသေးတယ်အရာရာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ကိုတိစောက်ဖို့စတင်လိုက်တာပါအထင်ကရနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုနန်ဝမ်ချက်နဲ့ကျောင်းသား6ဦးတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုကလည်းအစိုးရအပေါ်ဖိအားတွေပို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နေဟတ်ဟာလည်း23ရက်တိုင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ
4: ် For us in the student movement
2: ကျမတို့ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဟာဖက်ဆစ်ဆန်နဲ့အာဏာရှင်ဆန်နဲ့
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဘာသာရေးခွဲခြားတဲ့အစိုးရကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရင်အောင်ပွဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာပါ။ BJP အစိုးရအတွက်ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးမှုထက်ကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမရှိပါဘူး။အိန္ဒိယရဲ့ဂျန်စီလှုပ်ရှားမှုဟာဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ရဲ့ဆယ်နှစ်နှစ်တာဝန်ကြီးချုပ်တက်တမ်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အကယ်လို့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အာဂရိကင်းစင်နဲ့အစိုးရမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လမ်းပေါ်ပြန်တက်လာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဂလုံးဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုတယ်။အာဇာနည်နဲ့ထိမ့်မှန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လုံးမွေးရောက်ရာနေရာမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့တာအခုဆို10စုနှစ်နှစ်ခုနေပါရှိပါပြီ2030ပြည့်နှစ်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့အာဇာနည်နေ့ကိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကောင်းကောင်းကျင်းပခွင့်မရခဲ့ကြဘူးစစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်နေလို့ကျင်းလဲမကျင်းပရဲကြပါဘူးစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းတဲ့ပတ်သက်တာဆိုမကြိုက်တာရှေးကတည်းကပါအခုတော့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေကိုပါဗျောင်ကြကြဖြိုချနေပါပြီ2030ပြည့်နှစ်မတိုင်မီမှာမောင်လုံးမွေးကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံသမားဆရာကြီးကတာဝန်ပေးလို့အာဇာနည်နေ့ဆိုမောင်လုံးမွေးစာတန်းရေးပြီးဖတ်ရပါတယ်။တစ်နှစ်တည်းမဟုတ်ပဲနှစ်စဉ်ဖတ်ရတာပါ။စာတန်းရေးဖို့အတွက်မောင်လုံးမွေးတယောက်ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေ၊လုံခြံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအခြားဆက်ဆက်ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးအသက်10နှစ်အရွယ်ကနေအသက်30အရွယ်ထိဘိုးချုပ်ပေါ်အမြင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတွေကိုလည်းစာအုပ်တအုပ်နဲ့ချရေးခဲ့ပူပါလေအခုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးလဲဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိတော့ပါအာဇာနည်နေ့မှာစာတန်းတွေရေးရင်ဖတ်ရင်ပြီးတော့သူများတွေဖိတ်ခေါ်လို့ဟောရင်ပြောရင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်လွန်လာရကနေဒီနှစ်89နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာတော့မြမလူအဖွဲ့စည်းတဲ့ကအချို့အချင်းစရိုက်တွေဟာဂလုံးဦးစောလို့ပုံကုန်နဲ့ကလုံးဦးစောလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေကြတာထောက်ခံမှန်မသိထောက်ခံနေတာမျိုးကိုသတိထားမိလာပါလေကလုံးဦးစောဆိုတာကိုလိုနီခေတ်နှောင်းပိုင်းမြမနိုင်ငံရေးမှာထိတ်တန့်ရောက်အောင်နိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုအလိုက်တင်စီပီလိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်ဇေယျာဆန်တောင်သူလေသမားရေတော်ဘုံ ကျောင်းသားတပိတ်စတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးလှိုင်းတွေကိုစီးပြီးနောက်ဆုံးနန်းရင်ဝရတို့အထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။အခုဒေါ်လန်ရေးမှာလဲကိုကိုတိုင်းကအလုတ်ကိုတကယ်စေရနာမန်နဲ့ဂျိုးဘန်အားထုတ်မှုမရှိပဲတော်လန်ရေးလှိုင်းကိုစီးပြီးနေရာရနေသူတွေနေရာယူထားသူတွေဟာတော်လန်ရေးလှိုင်းစီးနေသူတွေဖြစ်တယ်။ကိုရထားတဲ့နေရာကိုဖယ်ပေးရမှာဆိုလို့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စတွေပေါ်ကုန်မှာဆိုလို့စတဲ့ကို့အကျိုးစီးပွားအတွက်တော်လည်ရေးဘတ်တော်သားအချင်းချင်းအသက်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဖန်းစည်းတာဂုံသိက္ခာကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာဘေးရောက်အောင်တွန်းထောက်တာကို့ထက်ပိုးပြီးလူအသိမှတ်ပြုမှုရမှာစိုးရင်ပြီးပြည်သူအကျိုးအတွက်အလုလုခွင့်ပိတ်ပင်တာတွေဟာဂလုံဥစောလန်းစင်ကိုကျင့်သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ဂလုံဥစောလန်းစင်ကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ဂလုံစောလေးတွေကိုပြည်သူအများစုကသိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေမှာစေဘေးရှောင်ရစာဝန်နေရေးကျမ်းမာရေးခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရနဲ့ဂလုံစောလေးတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့အားမရှိကြချပါဘူးဂလုံစောလေးတွေ၃လေးဦးစုမိတဲ့ဒေသမျိုးနေရာမျိုးဆိုရင်ပိုဆိုးမှတေးကြပါတယ်ဘူချောင်းဆန်းကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဂလုံဦးစောကိုထောက်ခံကြီးညိုသူတွေရှိခဲ့သလိုအခုအမေစုကိုအချင်းချထားတာကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိနေသလိုဂလုံဦးစောလေးတွေကိုထောက်ခံတဲ့သူအချို့ရှိနေပါတယ်ထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတရားနယ်လွန်ပြီးရိုးအလွန်းလို့ထောက်ခံတာနဲ့ကို့အကျိုးရလို့ထောက်ခံနေတာဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံရေးအတိတရားနယ်ရှာတဲ့သူတွေကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြပေးနိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနေပါလွန်လာသလိုကိုရိုးရှာသူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းမရှိသေးပါ။ရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအကောင့်အထည်မဖော်နိုင်သေးတာကိုလက်တွေ့မျက်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့အုတ်ချုပ်ရည်ကိုပြည်သူဆန္ဒနဲ့ခြေရွာကအစမဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်။အရေးကြီးဆုံးကမြို့နယ်အုတ်ချုပ်ရည်တာဝန်ခံဆိုရင်တမြို့နယ်လုံးကပြည်သူတွေရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့တင်မြှောက်တဲ့။ဒါဆိုရင်ပြည်သူနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်တာဝန်ရှိသူတွေအပြန်အလှန်တာဝန်ခံကြတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီလို့ခြေရွာတရွာကအုတ်ချုပ်ရည်မှုကသူ့စိတ်ကူးကိုပြောပြပါတယ်။ဒေါ်လန်ပြည်သူအများစုကသဘောကျတဲ့လေးစားယုံကြည်တဲ့ပုံကိုယ်ရည်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရအောင်အခင်းချင်းဖန်တီးပေးနိုင်ရင်တော်လန်နေမီထဲမှာအုတ်ချုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ပွဲကိုကြိုးစားအကောင့်ထဲပေါ်ကြရင်ဂလုံဦးစောလေးတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကျင့်သုံးနေသူတွေယော်ပါသွားပွဲရှိတယ်လို့မောင်လုံးမွေးညံ့မီတလောက်တွေးနေမိပါတယ်။ရေရှည်မှာဂလုံဦးစောလိုလူတွေနဲ့သူ့လမ်းစဉ်ကိုထောက်ခံတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ရင်မပြုတ်ပြင်းနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအာဇာနည်တွေလှုပ်ကြံခံရပြီးနောက်အဖြစ်ပျက်တွေထက်ပိုဆိုးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုကြုံကြရနိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
6: မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမိ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်းတော့ဝင်းမို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီတရင်ကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစည်ရင်အချက်အလက်အရ2021အာနာမသိမီကကျက်သွန်နေတပိတ်တာကို989ချက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာချက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမီရဲ့နောက်ကုန်စည်စီစဉ်မှုအခက်အခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
7: ်။ဒီလိုတိုက်ကြီးတဲ့ရာသီကမှမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟောဒုအားကပြည်ကြောင်မရဘူး။ဒုအားကပြည်မရတော့ကြာကျက်သွန်ဆိုင်လူရှင်ချိုးမမာကြီးမျိုးကကျက်သွန်ကိုမဆိုင်ဘူးလို့ပဲလေ။အချာပြီးနာဖြစ်တဲ့ကလေးတို့၊လေကြာတို့၊နာတို့အလားမူတွေလုံးလို့ကြာအပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ကြတော့တချို့သူတို့ရှင်မဆိုင်ဘူးလို့ဒီတိုင်းပြောထားပါလေ
6: ။ဒါကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်ကတွေထဝမကကြဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာကျက်သွန်တွေပေါ်ပြီး2လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့ကျက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ 2,500 ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါရယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက 1,200-1,300 လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့တောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတပိတ်တာ 2,000 ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက်9000ပေးနေရပေမဲ့ကျက်2000ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
7: ်။ဒီမှာတော့ဒီကောင်ရောင်းနေတယ်မှာပဲ။အားတော့ကြတော့ဒီမတူလောက်ရရင်တော့အဲဒါလူရောမဆုံးရင်းမြစ်လို့အခုမှကမှုဈေးဆိုတာကလည်း ကျော်မရဘူးဒီကနေ့အေးအေးရမတည်ရင်းရှိတဲ့အတွက်တော်တော်နည်းနည်းစခံရခြင်းတို့ရောဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတို့ဘာလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီအချက်ကလေးတို့ဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့လိုကျွန်တော်ရောပါလေဒါမလို့ဟိုအခုကြီးတော့မောက်ပါလေဟိုဒီတော့လူတွေတော့မရောအောင်ပေါ့ဗျာတော်လူတွေလည်းလည်းဝရတော့ဟိုမကြည့်ဘူးပဲပြောမှာပါပဲ
6: တောင်သူဝယ်လက်မရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်သားကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတရားကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျ။မော်လာကြီးကျက်သွန်လ
8: ေးသေးသေးလေးတောင်များတာဘူး။ဒါပေမဲ့ခိုးခွာလေးရှိတယ်။များတာကျက်သွန်လီလာကဝင်တာမရဘူး။အဲ့ဒီမပြေဘူး။ခိုးတာက1500ကိုရောင်းရတယ်မကိုက်ဘူး။ဒီမှာလမ်းပင်းလေးတွေရောင်းတာ။လမ်းပင်းမှာရောင်းတာအဆင်မပြေဘူး။ကျက်သွန်ကတအားနေလာကလာသေးတယ်။ဝဲလေလူရဲဟိုတထောင်မိုးဆိုအများကြီးရမှာသားကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလက်တော်မကြည့
6: ်စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးမိုးဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်စေးကြတာကမိသားစုစည်းပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်
7: ဒီကဒီလိုလည်းတော့တော့ဒီလိုတော့နမနိုင်ငံတို့ရှိကြတာရပါပြီလို့ပြောကြသူတော်တွေအကြံတရားလို့ပုံစံရှိတတ်မှုလူကြီးနဲ့မျိုးရုပ်ပုံနိုင်တဲ့လူကြီးပါလို့ပုံစံကအကုန်လုံးမြတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်သွားမယ်လူကြီးဒီကဒီကဒီမှာပဲအလားမဟုတ်လို့အိုင်မာမြေကျဖြစ်ပေါ်မှုရလို့မနာသူကဒေနာဖူလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်မှာတဲ့အာရုံကြဒီလုံးသားတော့အလူကြပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမနာငံတို့ရှိအကြံတရားပါပြီလို့ပြောကြသူတော်တွေ
6: ကျက်သွန်နေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: လမ်းမဲကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုကောက်ရတဲ့ခက်တက်တရာလမ်းမကြီးရှိပြီမြေသားလမ်းပေါ်ရှောက်နေရတဲ့ဘဝတွေညောင်ပင်ချင်းရှိပြီညောင်ရည်မသွန်းနိုင်တဲ့နှစ်တွေကို့ကျင်နာမှုနဲ့ကိုနာကျင်နေသူတွေဒုက္ခဈေးတန်းမှာမျက်ရည်ဘယ်ဈေးပေါက်တာသိနေသားပဲငခုံးမတကောင်ကြောင့်တဘဝလုံးပုတ်သွားတဲ့ကလေးတွေအသက်တွေရှင်စေခြင်းနဲ့အသက်တွေရှည်စေခြင်းနဲ့ရေမှာပေါ်တဲ့ဆီတွေရုပ်နဲ့ပြတဲ့ဝတ္ထုတွေစိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်ကောက်မိတယ်ရှာရဲ့ပြဿနာကနို့မလိုက်တစွန်းချောင်းဆိုတော့နှွေဦးနဲ့လူငယ်တဖြည်းဖြည်းဝေးဝေးမသွားစေခြင်း၆ပြည့်ကင်းသဲလဲဆင်ဖို့ဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာတန်ရာမရှိဖို့လူတယ်ယတုသွေ
6: ဂျာဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာဂျေရွာမှာစီကစ်ဘူလူဒါဝါပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါတယ်စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်၏ဆုံးရှုံးမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေကြတာပါလို့ပြောပါတယ်။စီကေဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်ဆိုရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ယင်းနှမြုံနယ်သူရာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချဲ့ယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှာအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဒ်အနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာရတော့ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုကိုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစည်းအဝေးဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းမှုရည်ရထားတဲ့အစည်းအဝေးဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြည့်စုံအောင်တတောင်းကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှဖြစ်ပြီး ကြီးကျက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့အနီးကစင်ကြေပုံရပ်ကွက်မှာစနေနေ့ကလူသေဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ Pride Parade ပွဲအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အဓိကတန်တဲ့ရှိသူကိုရဲတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်တဲ့ရှိသူ Abdel B တနက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးသေဆုံးသွားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတန်တဲ့ရှိသူဟာလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးရဲတွေစီကိုပြေးဝင်လာခဲ့လို့တနက်နဲ့ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရပါတယ်။ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တန်တဲ့ရှိသူဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဆရာဝန်ကအသက်ကယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပဲသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ဂျာမနီနိုင်ငံသား Abdel B ဟာ Brandenburg Gate အနီးကတီယာဂါတန်ပန်းချန်ထဲမှာလူအုပ်ထဲကိုကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့တရှည်လို့ယူဆရတဲ့လက်နက်နဲ့လည်းလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကယူဆထားပါတယ်။စနေနေ့ည10:00ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဂျာမနီမြို့တော်ရဲ့နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ LGBT ကျူပွဲတော်ကြီးဟာဝမ်းနည်းပွဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီးမြို့သမီးတူအသေးဆုံးကလူ30ဝန်းကျင်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Abdel B ဟာ IS အဖွဲ့ကိုထောက်ခံသူတူအဖြစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စောင့်ကြည့်စည်းမှရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းဆီးရီးယားကဂျီဟတ်အဖွဲ့စီတွားရောက်ပူးပေါင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့မှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အောက်မေ့ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးနောက်မှာတော့ဝန်ကြီးချုပ် Friedrich Merz ကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ဂျာမန်နိုင်ငံသားတွေစီစီလုံးလုံးရှိကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကဒီလုပ်ရက်တွေကြောင့်မကြောက်ရွံ့သင့်ပါဘူး။ဒီလိုလုပ်ရက်တွေမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းကိုသွေးခွဲဖို့ပါပဲ
5: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: သူတို့ဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလူယူကျင်နေကြတာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရာနဲ့ခြိတဲ့လူတွေ Brandenburg Gate စီကိုခြိတက်ခဲ့ကြပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာအနီးမှာစုဝေးခဲ့ကြပါတယ်။လူအများပြားဟာတက်တက်ရောက်အလံတွေကိုလွှမ်းခြုံထားကြပြီးအခုလိုလှပတဲ့ပွဲတော်ကြီးကဝမ်းနည်းပွဲဖြစ်ရဲ့အဖြစ်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်5ရက်မြင်ကွင်းတာဂျိုပြီးဝင်လာတဲ့ငွေမြင့်ရေပေးအနေရကြရမှုပုံမကျေပြန့်လာနေဇူလိုင်30ရက်နေ့ညကစတင်ကျူပေါက်ခဲ့တဲ့လေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဖက်ငွေမြင့်ရေကိုတားထားတဲ့တာဂျိုပြီးနောက်မြို့ရီရွာတွေလေကွင်းတွေတဲ့စီးဝင်လာတဲ့ဧရီကြောင့်ရေကြီးနှမြုပ်တဲ့ဧရီယာဟာတရနေ့တရက်ပုံမကျေပြန့်လာနေပြီးမတိုင်းကြောင်ကျုံပြုံမြို့နယ်တွေအထိရေတွေရောက်လာနိုင်ခြေရှိနေကြောင်းသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။ပထမပိုင်းရက်တွေမှာအေဘေးတန်ခန်းစားရသူ 6,000 ကျော်ကနေအခုရက်သတ္တပတ်ပြည့်စုံမှာတော့ 3,000 ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဒီကိစ္စပျက်စီးမှုကတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာနေပြီးနောက်ထပ်ဘလောက်ထိတည်ရောက်မှုရှိုံမလဲဆိုတာမမှန်ဆနိုင်သေးတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုရဲ့အကြောင်းရင်းငယ်ဖြစ်တဲ့ကျိုးသွားတဲ့တောင်ကိုအောက်ကလ9ရက်နေ့ကုန်ထိပိတ်ဆို့ရတတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရေတွေဝင်လာနေစဉ်ဖြစ်သလိုဒီကိခံစားရမယ့်ဒေတာတွေဖြင့်ငတိုင်းချောင်းမြို့နဲ့ကျုံပြောမြို့နယ်တို့ထိသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီးအနေအကျရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြွရတဲ့အကြောင်းရင်းအတိအကျကိုတော့မသိရှိရသေးပဲ။ဒီနိုင်ငံရှိတဲ့အချက်တွေအနေနဲ့မိုးတဲထန်တာ၊စာပါအောက်ခံမြေမခိုင်းမာတာ၊ဆောင်းလုပ်တဲ့အချိန်ကကွန်ကရစ်ရေးသွေးမပြည့်မီတာ၊ပုံမှန်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအားနည်းတာတွေကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းဆောင်မှမှဖော်ပြထားပါတယ်။ကီရီစီအတွက်နိုင်ငံရဲ့တယံစာတနဲ့ခွန်ကောက်ကရတဲ့ဗန္နာငွေအများစုကိုအသုံးပြုနေတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ဗန္နာငွေပမာဏဟာရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်အလွန်နှေးပါးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာရည်ကြောင်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာလိုက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစီမံဆုံးဖြတ်တာထက်စစ်တပ်ကရဲဘက်ဌာနတွေကိုပြောင်းလာတဲ့စစ်ရာရှိအသွင်ပြောင်းတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်လို့ဝင်ကြီးဌာနသည်ဒီမှာစွမ်းဆောင်ရေးကြားစင်နာတွေကဆယ်စုနှစ်များစွာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလိုဖြစ်နေခဲ့ရပါ။အခုလိုမြို့ဟာကျုံမော်ဒေတာတွေမှာကြီးရင်မျက်နှာပြင်ထန်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာစိုက်ပျိုးနေထိုင်စားတဲ့နေရာတွေဖို့ရေးတားထားတာတွေတဘာဝဘေးအနေနဲ့အလုံးစုံစီမံတွေအားနည်းတဲ့အဖြစ်ဟာထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။အခုလိုလေးမျက်နှာမျိုးနောက်ဘက်ငွေမြစ်တာကျူရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကဘာတွေလဲဆိုတာတစားတစားနဲ့ပုံပေါ်လာနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရေးပေးကြောင့်မျောပါတာရင်းနှမြုပ်သက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိသလိုနေအိမ်ကြောင့်စေယုံဘာသာရေးစောင့်နဲ့ကာလန်တရာယထာလန်စရာတွေနှမြုပ်ခါပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့နေထားလဲရှိပါတယ်။တစ်ထက်သာရှိတဲ့နေအိမ်တွေခေါင်းထိနှမြုပ်နေတာတွေ့ရသလိုသို့သောနေရာတွေမှာနှစ်ထပ်နေအိမ်တွေတော့ပေါ်တဲ့ထိရေရောက်နေတဲ့အထိညည်းတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးစားတောက်တဲ့ရေခါတွေရေနှမြုပ်ပျက်စီးတဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်ပွားနေရပါ။ရေလွတ်တဲ့ဓာပေါင်းလူနေရာမျိုးတန်တဲ့မြင့်နဲ့ကာလန်လူမျိုးတွေမှာယာယာဖြစ်ခိုနေနိုင်ပေမဲ့ရေရှင်အတွက်တော့ညည်းဝင်ရောက်မှုလွတ်တဲ့ခြေရွာမျိုးတွေအထိကြောင်တိန်နေထိုင်ကြရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာမျိုးရဲ့နောက်ဘက်နဲ့နောက်ထောင်ဘက်ဒေသတွေဟာကွာမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့အကျဉ်းတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမျိုးနယ်ဘက်ကစေဘေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့နောက်ဘက်ဒေသတွေကိုခုံလုံမှုအခက်အခဲရှိပါလိမ့်မယ်။အခုဝင်ရောက်လာတဲ့မြင့်ရီတွေကသုဒေသတွေမှာလူမိုးတဲထံပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးကရန်နေငင်ကြမှာပြန်လဲကျဆင်းသွားတာမျိုးနဲ့တရံမတူပဲအနည်းဆုံး2လကနေ3လဝန်းကျင်ထိကြာမြင့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်တုန်းကတာကျိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးလေကာလအေးကြီးပြီးတာကျိုးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်လင်းကုံတရင်ကျွလားတွေကြမှာအေးပြင်းဆစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုတရင်တစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောတရင်ချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့ကိန်းကနဲတွေကမိုးစဘာဆိုင်ကတောင်ကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့တရင်ဖော်ပြမှုတွေကသိရပါတယ်။ရင်းနှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအပြင်းစားမှသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလအားဖြင့်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းကုလက်တလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြီးကိုကြီးပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရောက်အောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။တဘာဝဘေးအနေနဲ့ဈေးရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထတစ်ခုဖြစ်ပြီးရေဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်းဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေကယ်မှာတော့ခုလိုသဘောဘေးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရမာလီရဲ့ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရည်မြက်သတင်းအချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့က
ူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ကြီးရွာဘယ်ရက်ွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲ။ဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်။ကုဘေးရဲ့နေကြရရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းတုံးကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ခြင်းနဲ့ဆင်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးကြီးဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲ့ရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မီဒီယာခြေခဲရှိတဲ့ဒူပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လဲကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမိုကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုရောက်ဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြစ်တာကျိုးတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမိုရေးကြီးနေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်ဆော်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား21ခွေးခွေးချင်းဖင်နှန်းဂွေးနှန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာပါလေမလာနဲ့ငါလာမဖွဲ့ကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်တတီတီခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမ္မတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမှဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်တည်းစွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်ချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမှပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများမြင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဘက်ပေါင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြက်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ what
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေထွေးကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှန်ဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြက်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီရာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်ဘာစစ်မှတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော် KHW လေရင်နဲ့ပေါင250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာသေးဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အက်သေး41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစု2စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရသားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လी ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစ်ဆင်းကနေ၅ဆင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်သေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတရက်ခွေးတွေလीဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးကြံတဲ့ကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးဆောင်ဖန်းနေအဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖန်းနေကားဝတ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလုတ်သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရေးဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးတိန်300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ်ခ ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်းပြီးခွေးချင်းခွေးချင်းကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထိလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အဲ့ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူးစစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာတရက်ကွာလုံးယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်ခလေးကမြတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့စင်စားကြီးမိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာသိမ့်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်ရင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နည်းပါးတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချန်ငွေလိမ့်နေတတ်စီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်းဆဲတတ်ဖြတ်တယ်ကလေးစားတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံ့မယ်ဆိုတော့BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်။တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပိုများတာ။ကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်တဲ့တွင်လိန်လေညှင်းပန်းတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။မူးရစ်ဆေးပြားနဲ့ပါလှုပ်ကြံသေးတာ။အနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန်ရှောင်နေတဲ့မူးယစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလीအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူးယစ်ဆေး
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်အမောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတ်ဥဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့ဓာတ်ဥပစ္စည်းတွေမောင်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအောင်ပါအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ကန်းယူနှံ့သွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံသိခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခံနေရလှုပ်ခံနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထိဖြစ်လာမဲနိုင်မှုဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတွေမကဆန္ဒပြဝဲကြီးတွေပါနစ်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီယုံနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထိရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့လောက်တမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလာမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုစိန်နေပြီးကြားတယ်။ အရာမပြေရင်အဆင်နဲ့ပါပို့တော့မတဲ့သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လားမာလာဆိုတာတကယ်အောက်ကူတော်ကောင်းကြီးတတ်တတ်ဖုံးကြီးတွေတတ်တယ်ဖရာအကြောင်းကံတွေဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုជីជីငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တေအောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်နှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် Enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စသူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္ဓာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူးလူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပြစ်တာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလှုပ်ပြစ်တာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူရစ်ဆေးနွန်းနှစ်တက်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖြတ်စည်းနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ဘေးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝိဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံလဲကြေးပွားလူလဲတေးရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြီးမြန်မာပြည်ကမအလားစစ်ခွေးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်အထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်းမအလားကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြတ်သူပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုတွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအာဏာပါအမြင့်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခေတ္တခေတ်ပြန်ကျွယ်ဖို့ဆိုဝေးခွေးတထက်ခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွဖြစ်မာလာမို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြတ်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိခဲမျိုးရတဲ့အဆင်းတချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခာအကုံမွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအောက်ကုတို့လုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: အာဖရိကမြောက်ပိုင်းကစပိန်ပိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့စီယူတာမြို့မှာစပိန်အစိုးရကယာယီခိုလုံရစခန်းအစ်စ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားပါတယ်။လက်ရှိစခန်းတွေမှာလူကြီးအရန်များနေတာကြောင့်နေရာမရတဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဒီစခန်းမှာထားရှိသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စုစုပေါင်းလူဦးရေ 1,500 အထိဆက်နဲ့ယာယီစခန်း၄ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လျှာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခန့်မှန်းချက်တွေအရစီယူတာမြို့မှာအခုလက်ရှိရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ 9,000 ကနေ 8,000 ကျားရှိနေပါတယ်။သူတို့ဟာဒီလအစောပိုင်းကမော်ရိုကိုနိုင်ငံကနေအလုံးရင်းဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်မော်ရိုကိုနိုင်ငံအပြင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကနေပါဝင်တဲ့ဒီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့နေရာစီစဉ်ပေးဖို့ကတာဝန်ရှိသူတွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အုတ်ထင်းသူမပါဘဲရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအဲ့ဒီထဲမှာမှမိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ပို့ပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီအခက်ခဲတွေကိုဒေသခံတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးနေကြပြီးအိတ်ဆရာနေရာအစားတောင့်တဲ့ရေတွေကိုစီစဉ်ပေးနေကြပါတယ်အကူအညီနဲ့နေရာလိုအပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုနေပါတယ်ဘယ်သူကမှငင်းပယ်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့သလိုဘယ်သူကမှလည်းအိတ်ဆရာနေရမရှိပဲပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပါဘူးလို့ကူငီပေးသူတို့ကပြောပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာအကာအကွယ်လိုအပ်နေတဲ့အုတ်ထင်းသူမဲ့ကလေးသူငယ်900ခန့်ကိုစပိန်ပြည်မှ GC ပြောင်းရွှေ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မက်ဒရစ်မှာရှိတဲ့ဗဟိုအစိုးရဟာစီယူတာအာနာပိုင်တွင်ဒေသန္တရအစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီကိစ္စကိုအပြေရှာနေတယ်လို့ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ပြည်မှကြီးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုတော့ကလေးသူငယ်ဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာစနစ်တကျဆောက်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ Taiwan မှာဆေးရကြအကြီးစားဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေမှာစတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုမှာအရန်တက်ဖွဲ့ဝင် 2,000 ကျော်ပါဝင်ကြပြီးရန်သူစီကနေမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆေးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတက်မှုတွေရဲ့ဟန်ချက်ညီညီတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရည်ကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ပင်မြို့တော်ကကျောင်းအားကစားကွင်းတစ်ခွင်မှာအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမ မော်တာအမြောက်တွေတက်စင်အသုံးပြုပုံကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနှစ်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့စစ်ပွဲကာလအရင်းမြစ်တွေအကန့်အသတ်တွေရှိလာတဲ့အချိန်အရက်သားတွေကြားဆက်သွယ်ရေးအဆက်မပြတ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက်မိုဘိုင်းအင်တာနက်စနစ်ကိုရွေးချက်ရှိရှိလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တရင်နောက်တွေကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့အတူလိုက်ပါတရင်ယူဝင်ကိုလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်ဖြစ်ပွားချိန်တရင်ချက်လက်စီစဉ်မှုနဲ့တရင်တို့တရင်မားတွေအပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ဆန်းသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးရေးပြားတွေတိုးမြင့်လာမှုအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်လာလို့ဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းဆိုရာကဒီမိုကရက်တစ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူအရင်အင်အားသုံးသိမ့်ပိုက်မယ်လို့အစဉ်တစိုက်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဒီစီးရေးလေ့ကျင့်မှုဟာစစ်ကောက်ကဲဌာနချုပ်တွေစိတ်ကန်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရန်သူရဲ့ပြစ်မှတ်ထားလျှက်တပြက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေကိုကုကံကာကွယ်ရေးအဓိကထားလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။တချိန်တည်းမှာပဲထိုင်ဝမ်အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရေချောင်းထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်မှာလည်းရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဂျပန်နိုင်ငံလောက်တောင်ပိုင်းမှာအင်္ဂါနေ့ကပြင်အား9.1%ရှိတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေအတွင်းလူတော်တော်များများပိတ်မိနေကြတာပါ။ကူမာမိုတိုစီရင်စုရှိအီယွန်မောမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကာရှိမာမြို့မှာလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုပြိုကျမှုကြောင့်လူအများပြားပိတ်မိနေတယ်လို့မိသက်ဌာနကပြောပါတယ်။ငလျင်ဟာဒေသစံတော်ချိန်ညနေ4:28မှာကျူးရှူကျွန်းရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ကူမာမိုတိုမြို့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ20ကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဘူချက်ဟာ10ကီလိုမီတာသာနက်တဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေဆက်လက်လှုပ်ခတ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလန်ဒန်ဓာတ်တွေအက်ကွဲတာနဲ့အဆောက်အဦတချို့မီးလောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူပေါင်း3000နီးပါးကိုဘေးလွတ်ရာကိုရှေ့ပြောင်းဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာဘဝရေးသားက10ဦးအပါအဝင်လူ90လောက်တရားရရှိထားပါတယ်။ဝင်းကြီးချုပ်တခိုင်ချီကကယ်ဆယ်ရေးအတွက်စစ်တီအင်အား3600ကိုဆေးလွတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာယထာကြီးစင်တွေရနာထားရတယ်လို့နေထောင်ပေါင်းများစွာလဲလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ငလင်းဘူချက်နဲ့ကီလိုမီတာ100ကျော်မှရှိတဲ့စန်တိုင်းနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံမှာထိခိုက်မှုမရှိဘဲပုံမှန်လည်ပတ်နေတယ်လို့ IAEA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကူမာမိုတိုဒေသဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်2016ခုနှစ်ကလည်းအင်အားပြင်းငလင်းတန်းကြောင့်လူပေါင်း298ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။သွေးကိုစေးကြောလို့မရတဲ့နေ9962မမေ့နဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားတအုပ်ရဲ့အင်းရမှောက်တော်ဘုံပါဘယ်တအုပ်သမိုင်းစာမျက်နှာကမှမမေ့ဘူးဆိုပါတော့7 July 9th အဓိပတိလမ်းမထက်မှာစိန်ဘန်းရဲနီဂန့်ကောတီမွေးသွေးရိတ်ထင်ဟကဗျာမရေးဆက်လိုဘူးချစ်တော်ကြောင်းသွားပေါ့နှွေဦးကြီးစွလိုက်မိုးတွေဆွေးနေပြီကောရေလှိုင်းခက်တန်တိရွက်ကြွေတန်ကြားပြန်တော့လဲသူ့ကိုပဲတတိယနေတဲ့ငွေလာမင်းကြီးမင်းတယောက်ရောဘယ်စီရောက်နေလဲဟိုစင်ကတမကကိုဖြိုးဖြတ်ခဲ့ကြဒီကနေ့ဖခင်ဘိုးချုပ်ကြေးရုပ်ကိုဖြိုလှဲဖျက်ဆီးကြပြန်ပြီဖခင်ဘိုးချုပ်ចောင်းသားတမက7 July စိတ်ဓာတ်ဖြိုဖျက်လို့မရဒါတက်ဦးမဟာတမိုင်းကဗျာအမွန်အမြတ်မောင်လွန်းနီယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီရဲ့သမ္မတတပ်တန်း9နှစ်တွင်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်5ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပူပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်သစ်အန်ဒီဘော်ဟန်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်ကိုသမ္မတဇယ်လန်စကီနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ဒါဟာယူကရိန်းပေါ်ဗြိတိန်ရဲ့မရင်းရိုင်တဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသတဲ့သင်္ကေတလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်2ဦးဟာလန်ဒန်မြို့တောင်ဘက်ကဖို့စမော့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီမှာဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ကယူကရိန်းကို Stone Clock လို့ခေါ်တဲ့ electronic စစ်စင်စနစ်မိုဘိုင်းခွင့်တွေကိုမျှဝေပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
4: ဒီနည်းပညာဟာရန်သူအာယုံခံကိရိယာတွေကိုပိတ်ဆို့နှောက်ရှက်နိုင်တဲ့ drone နည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးအရင်ကလည်းယူကရိန်းကိုဒီလိုပစ္စည်းတွေထောင်ထဲချီထောက်ပံ့ခဲ့မှုပါတယ်။အခုတော့ဒီနည်းပညာနဲ့ယူကရိန်းကိုယ်တိုင်သိမ်းထဲချီထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာပဲဗြိတိန်မှာ၃ဘတ်ကြာရေတပ်စစ်ရေးလက်ကျင့်မှုပြီးဆုံးကနေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်200နဲ့လဲခေါင်းဆောင်2ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဒီဘော်ဟန်ဟာအရင်ကပြည်တွင်းရေးကိုပဲအလွန်ကျွံအရေးပေးသူဖြစ်ဝေဖန်ခံရပေမဲ့အခုယူကရိန်းကိုထောက်ခံမှုကိုပြသလိုက်တာဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမော်ဒါအတွက်ပထမဆုံးအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မကြာခင်ယူကရိန်းကိုတွားရောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။သမ္မတဇယ်လန်စကီမှရှိနေတဲ့ခက်ခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလိုဒါတွေကိုအတူတူကပူးပေါင်းဖြေရှင်း

0: မျိုးရှာနေရောင်းဝီပြောစင်စားငါမြင်ကတော့ MCDMR ပန်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေပဲငါ့ပဒံရှိခေါနာထွန်ရှလဲရမတ်ဝါစနာရယ်ရန်ရှောင်းနန်ခုနာမုံစာမန်ခံဖဲမုံစာလတ်တဲ့ပြန်နာမတူမဇန်တာခဏံရနာဖြင့်ရီကော့နီဖဲခရက်တုခဏံနာမတူဒူဘမ်ဘင်္ဂလားစတီဂျိုအရှိကဖဲတာမတူညနာရီမုံစာအမဂျောပြင်နိုင်မန်ခံဖဲမုံစာလတ်တဲ့ပြန်နာတာငါမဇန်တာအေခဏံခန်ဆာရနာဖြင့်ရီကော့နီဖဲခရက်တုခဏံရနာငါနာဒရုံကန်စင်းငယ်ဖုန်ကင်စုဖဲဝန်ပေါ်မှုနယ်ရှလော့ဖြန်ဒပ်နင်းပေါ်ဒူဘမ်ဘင်္ဂလားစတီဂျိုအစနေရီဩဂတ်စတာရှိရရှိနေတာဒူအငိုင်းတင်းဖို့ဝန်ပေါ်ဆွေးစကန်ကျမ်းစတင်ဆက်မူကတာတူပါမ်ဘင်္ဂလားစနေရီမုံစာအမ်ချိုပြင်ဝိုင်မန်ခံပေမုံစာလတ်တဲ့ဖရန်ဒိုတနာနာတင်းနကလွိုင်ဘူနီကိုဂျိုဝဲငူမြစ်တော်ငါရဲတိမုံမုံရွှော်လို့မလို့အခပ်ပြိုင်ငါရန်ကိုဒေဖေပိုင်မြစ်ရနာရီစရိုက်ကင်ငယ်ဖဲအတန်ရဲအဖန်ခရရှိယံစရိုင်းနာမတူရိုင်မတန်တာခဏံခန်ဆာရနာဖျန်ရီကော့နီဖဲမုံခရက်တုပ်ခဏံရနာရီငူနာကာချက်တမီဝိုင်ငါနာတူပါမ်ဘင်္ဂလားစမရိုင်ရီဒေတန်ကမုံရွှော်နီယန်စာမတူနာတင်းနဘူကဖဲဝေါန်လူဝေါန်လန်တင်းနန်နန်ဖရာဥပခံ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-519 နဲ့6539-515-533တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ why အခေါ်ခန်းချေဝေါလူဝေါလငယ်အခေါ်ခန်းလူနာမတူငါရောင်ရမလဖုန်နီယောင်ဘုံငယ်ပန်တုံဖဲဂျင်တက်ဒါရနာရငိုင်းစွန်ထင်းဘုံမုံတန်နီမုန်ကန်မုန်တန်နီအာမဒီရှ်ဒေါ်လမ်လူရနာထန်ကရမလန်ဘန်တုံဖဲမုံစံထေစံမရန်စောနာရှုံးတဲ့လခမ်ရနာရေငါနာရှလမ်စမတော်အိုင်ဒဲမဆာနီယာမကျော်လန်လပ်လန်နာရမလန်နာငါအိုင်အမျိုးရှရမလန်ဖုန်နီထန်ကအန်ယူဂျီစီဟာပီအက်ရှ်နီထဲမောရတအခင်တို့နာမုန်ကန်မုံစာပြင်ရာချတန်တုံလူနာမတူလမန်နီချခတ်နာကလောငိုင်ငါနာမုံစနေရီဒဲထန်ကဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်အမျိုးရှယောင်တင်နာငါကမ္ကာဖဲတင်နာနန်တော်တန်အခန်းလူနာမတူဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖို့ပြင်တိုင်လမ်းဝဲအွန်ကောင်စီ SCEF တဲ့မုံမဆာလမ်ဖျမဆာလမ်နိတာဂျုံပုံကလောငိုင်ဖဲမုံရွှာယုံတဲ့ဂျင်းဖို့ဝန်ပေါ်အမျိုးရှယောင်အင်းဆက်နေမြင့်ရောင်ငယ်ရှာမတိစတော့ကွန်ကြောနာမတူဖဲမော့စတဆနေရီလောင်လောင်လောင်ရောမလန်နဲ့ခရမ်ဖဲအကင်းကတွန်လမန်တော့လိုင်လူခရာလက်ချက်မြို့ခုံတဲ့အဆပ်အပ်နောင်ဆိုင်စလာအပ်နောင်နာရှောင်းလို့လူနာမတူစကုတ်ငါတန်တာကွန်ရှက်မြင့်ဖြန်တပ်ပါလက်ချက်ဖဲရူဂျုံနာမတူရှောင်းလုံဂရုံငါနီယုံဖဲမုံကွယ်ကမ္နာမတူတဲ့တန်မနိုင်လမ်ချာအရောဆပ်နာမတူဖဲမုံဒူဘမ်ဘင်္ဂလားကထပ်နာစတစန္ဒငိုင်းတဲတန်ကကွန်ရှက်မလက်ချက်ငန်ခရင်လမ်ချာရှောင်းလုံဂရုံငါနီယုံဖဲတရာချေယံငန်ထွဲမုံဒူဝနာရင်ငါနာဒူဘမ်ဘင်္ဂလားအမုံကတာရှလုံစမရဝိုင်ရောမလာတန်တာအေအဆပ်အမနုံလေဝါဆိုင်ရှွေ့ရှ်ကနီအာဝိညိတဲ့ဖြန်ဝါအမကျော်အဆပ်အမနုံလေဝါဆိုင်မုံရှွာနီယာထင်ပူနီဒုံတမရှာနီအာအကူပြေအန်ဆန်တင်စာထမဘိုက်ဒူဝနာဖေမြဒုံကအလဝန်မြမလဲလူနာမတူဆရမြထေစတီဂျောတတိုင်ငါနာဒူဘဘင်္ဂလားစမရဝိုင်ရေမတွန်တာ SCEF ကင်ဒွန်နင်ဘော်နီခုနာခင်အိုတဲ့ခင်ယူနင်ဘော်နီဖေဆမ်နာအမုံမတူအမတူအန်ယူဂျီမကောမကလမ်ခရင်မန်ကလောမနာငွေရှိကဖေတာမတူညာနာရေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံပေါင်ပြန်တိုင်ဝန်ကောင်စီ SCEF အဖရန့်အုပ်ခန်းလမ်ကော်မတီကင်ဒွန်နင်ဘော်နီခုနာခင်ယူခင်လေပြန်ပေါင်တူနင်တောက်တူကပါဘောတော်ဟဲတဲ့ခင်အိုနင်တောက်တူကပါကမ်ရှောင်းနီဖေလစ်လာရှမနာရေလမ်ချေလူအိုင်လေဝါဆဲဩဂတ်စတာပရိုစနီယာရှင်တာဘလောလေဝါဆဲစဖုံကောနာ KOTEC KNU Ningboni Pe Kingdon Ningboni Kuna Little Sam Joa by Rain Tom Amomudu Kuna Go Anyu Jim Gom Galan Krima Wi Monte Kingdon Amomudu Kuna CNF Gana Lit Nga Ni Pe Latam Na Re Lam Sunai Comtini Kuna Pian

kin wam sat dai lam ni the kram sa lung hai pung ni msi nang hai the sha krang pro mana rain tom sca formula ni ta ang ga ga ga ramlan pung kin su ni the mo jom pong lo mana re lam sun dai re te chang ga anyu jim kom karam kriman ja pra uphang lam pu cha nga ai pdf da phone ga ba ni the mliya tuk nas phong tha mo sca phem sa lam committee ni shang dom na khap shin na ga sat dai ma jan ko na tim ga sat dai ma jan de lakham shot na ma tu dot dot lai wai lam je lai wa sai shi ya shin ta du ang ai shresh kan dream set mung ka tha mo kan owning board du ban bang la ko mu chin sha ni tinang kam ka phe tinang nan crunch pro du na ma tu the mai kan mung de niya ma di dollar nu na ma tu scef pung ni lama ni cha mung shwa ni yo nset nei mi nga ai sha jaw ma di dollar ma tu phe shi tu sum ma dwai lam je lu ai ma twa na kan go cha kham kom kan la phong cdf kkg dung group ning bon blo rem sun kyam sa ko crew mai shi ka ပေတာမတော်ညာနာရီမကွေးကင်ဝမ်ကန်ဂေါနင်တန်တာခေါမကောမကလာဖုံ CDF KKG ကလေးကပေါ်ကန်ဂေါတုံကရူဝနင်ဘောဝါချေမရမ်ဆုံကျမ်ဆတ်ကောခရမလမ်ရှောင်းလမ်ရှိကနီကောနာချေလူဟိုင်ဩဂတ်စတာရှိတခေါညာရှိနာခင်ရှိရငဲ့တနမ်တာကန်ဂေါနင်တောင်းစနမ်ကနာရှုံရှိကထောင်တဲ့ပဒောက်ကုံကထောင်လပနာရာဇာမှုနိဖုန်ကီကြောမကောက်တာစနက်ကပ်နာကျမ်ဆတ်ကောခရမလမ်ချေလူဟိုင်ကပ်ခရနိုင်လာမမကျော် CDF KKGတုံကုနင်းပေါ်ကိုဘဖြိုးတဲ့ထန်လာမဲကြီးဘလောဖြန့်ကွေရင်ငါအိုင်မုံရှာမဲလငါအစီခရမဲလမ်ကျေလူဝိုင်းအန်တဲမပင်ကောနန်နင်းချန်တန်ဒိုင်ဘလက်ဒရဂွန်ဖော့စ် PDF ဖုံကောမကြီးခင်ကထောင်ကတာလန်နခုံချေမစ္စရာမစင်ဂလောဟိုဒိုင်ဖာလခေါမကမန်ခန်းပင်လေဝိုင်းကျော်ရဲလမ်ကျေလူဝိုင်းကထောင်ကတာတဲ့လန်နတဲ့အရှင်နမ်တူ CDF KKG မကနာပတ်ခုမဲလမ်ဖဲမြင့်ဒီကဲမကျော်မရှာစတာခရမနာမတူစုံဝတဲ့ဖန်ရနာစွန်ကမ်ဆတ်ကရမဲလမ်ကင်ရာရှိကနေစနိုင်တိုင်မပြင်းပြုံးတိုင်ဖောင် PDF ဖုံနီဖရောင်မတ်ဝိုင်မကျော်ရော့မလမ်ဖုံနီဂိတ်နီဖဲရှိကရှနာနာတမ်စကွန်ငိုင်လမ်ကျေလွယ်တွင်ပေါင်းစုံခုနာမြမုံတန်တာဖြံစာမကျော်ရှင်ရဖြံစံနီယမကျော်မရှာချပန်ဝမ်ရှိလခေါန်ချန်ဒရမ်ကိုလူရှာမခုကတဲလမ်နေချက်ခုငိုင်းငါနာ WFP နေစတီချိုအရှိကပဲတမ္တုညာနာရီမြမုံတန်တာဖြံစာလမမကျော်ဆုပကာကင်တွဝိုင်လမ်နီလူရှာကွန်ရဲမနူရော့ဝိုင်လမမကျော်တဲ့ရှင်ရဖြံစံနီယမကျော်မရှာဝမ်ရှိလခေါန်တတမမလီဒရမ်လူရှာခုကတဲလမ်နေချက်ခုငုတ်တငိုင်းငါနာ WFP နေစတီကျော်စနေရေ WFB နီကမြန်မွန်းတန်တာခဖြန်စင်ယံခရမဲနီဘဲဂရုမရှင်တဝဲလမ်နီနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်ငါနာဩဂတ်စတာရှင်ဆွမြရှင်နာတောက်လေကတာရှလောမနာစွန်တတေရီမုတ်ဆွန်ဘုံလူရမကျော်ခကပါခတုံငယ်လမ်ပင်ဝါနာလူရှာလော့ထမဲလမ်နီရှင်ကမ္နောင်နာဂရုမနင်တုံလန်လမ်နီဂရောင်နာယခကင်တွဝိုင်မကျော် WFB ကခဖြန်နာမတူအခက်မစာခဲမွဲဘုံနီနီဖဲနမ်ဖန်ဂလောငါဆိုင်လမ်ကျဲလူဝိုင် WFB ရဘုံနီနီဖဲအရာဝတီကင်ဝမ်လေးမျက်နာနင်းထန်ကောနာနမ်ဖန်ဝိုင်ရိုင်နာဂျူလိုက်စတာဆူရှီယာရှင်နီကောနာဖန်နာမရန်ကပါထူအမချောခါမတင်ပေါ်နာလော့ခ်တက်ထောင်းနေတာခါဖြန်ခရမဲမုံရွှာနေဖဲမလူမရှာနေဂရန်ညာလမ်ကျဲလူဝိုင်လေးမျက်နာနင်းထန်တာကလောဝါအိုင်မရမ်ဆမ်မဲလမ်ချကောလော့ခ်မငါတဲ့ကထောင်းခုရှိမဆတ်နာမရှာဂျပန်မုံဆုံကင်ခွန်ဂျန်ခါဖြန်ခရမဲလမ်ကျဲလူဝိုင် WFB နီကောအယံဝတီကင်ဝါဘူကကပါတာခါဖြန်ခရမဲမုံရှာနေဖဲဂရုမြန်ငါအိုင်ကင်ရာဂရုမလင်တုံဖုန်နိဖဲမလူမရှာမက်ထရစ်တန်ခွန်စာဒါယိုင်ရဲနာအန်ဒဲဂျပန်ကိုမရှာဂျပန်မွန်မီဒရမာမတူလော့သမနာရဲလမ်စွန်ငိုင်ရဲ WFB ကဆော့စကွန်ဝဲတာတန်နင်းခါကပါခတုံငယ်လမ်ကိုဖျမဆာလမ်တဲဆုပကကင်တုတဲလမ်မီယာမကျော်မုံရွှာနိဖဲဂရောင်နာမီရုစင်ညံပြင်းရှွန်ငါနာတုံတာနိခါလိမတဲလမ်အစီနေစီတန်ဇာအိုင်လမ်ဆန်ဆဲငယ်လူခလူဝဲလမ်တဲကဆန်ငင်းတင်ညာပိုင်းလူတုတဲလမ်နိပင်ငါငါနာရှန်တရာဆော့စကွန်လေကာတာကာတာငါခါကပိုင်လမ်ကိုပင်ကအိုင်ရှရာဖြစ်လငယ်ငါတိမုံတိုင်နင်းချကို ground နာရခကင်တုလမ်ခုမရေမကျော် ground နာရခကြမ်ကြရှုံငါငါနာညမုံတနာတက္ဆာဝါစွန်တိုင်လမ်ကျေလိုအိုင်ပန်မီလမန်ပြင်လိုက်ဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလကြောင့်ပွဲရလမန်ကွန်တဲကုံးဆိုင်ကူရေ MCDMR ရှိကနေဖဲခပလာမတတ်အိုင်စောရအိုင်ဂျူဘွန်ပေါအမျိုးရှာနေရောဖဲ crazy ဂျူဘာဆိုင်လော

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။မောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ12ရက်မြင်ကွင်အေရီတိုင်းလေးမျက်နှာနဲ့စကိုင်းတိုင်းမူးမြင့်ဝမ်းဒေသရေးပေးအခြေအနေအေရီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့အနောက်ဖက်ခြမ်းငဝင်မြေကြီးကိုကာယံထားတဲ့တာကျိုးပေါက်တာ73ရက်ကျော်14ရက်နေပါရှိလာချိန်မှာကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့မပြီးသေးတဲ့အနေထားပါကျိုးပေါက်သွားတဲ့နေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း3 grain set တွေနဲ့တန်ဟင်းဂလန်တွေစိုက်ပြီးပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေရမှာရရမဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်280ကျော်အနက်80နီးပါးသာရိုက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လို့ရက်အတန်ကြာအချိန်ရအောင်မဲ့အနေထားလို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်လို့ DNA သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တာကျိုးပြီးလောက်ဝက်နီနီကြာလာချိန်မှာလေးမျက်နှာတာကျိုးတဲ့စီကဝင်ရောက်တဲ့မြေကြီးတွေကလေးမျက်နှာမြို့နယ်တွေမှာပဲဟင်းဒရာရေကြီးကြုံပြောမြို့နယ်တွေအထိရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုးသွားတဲ့တာပေါင်ရဲ့အကျေကပေ290လောက်ရှိနေပြီးစောက်လို့ရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနတို့ကသက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ကျိုးတဲ့တာပေါင်ပိတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့35နှစ်ကငဝင်မြစ်ရေကာတာကျိုးပေါက်ခဲ့ပို့ပြီးအဲ့ဒီကျိုးပေါက်တဲ့ရေကာတာကိုပြန်ပိတ်ဖို့နှစ်လခွဲကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခုလေးမျက်နှာတာကျိုးတာကိုပိတ်နိုင်မှုဘလောက်ကြာမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းက AR မြစ်ကိုစီးဝင်တဲ့ရေဝေရေလဲဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေကြတာကြောင့်မြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတဲ့ရေဓူပမာဏကအပြောင်းလဲရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာငဝေမြစ်ရေအနည်းငယ်လျော့ကျသွားခဲ့ပေမဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နောက်ပိုင်းပြန်လဲများလာတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့နေရတယ်လို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့ကရှင်းသားထားတာပါ။ AR မြစ်ရဲ့အထက်ပိုင်းမြောက်ဘက်ကဆင်းလာမဲ့ရေဓူပြန်လဲမြင့်တက်လာတဲ့အခါလေးမျက်နှာမျိုးအနီးကကျိုးပြက်နေတဲ့တာကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုနှောက်နှေးစေနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာဟင်းဒရာကြုံပြောနဲ့ရေကြီးမျိုးနယ်တွေကရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရသူတွေအနေနဲ့ကျဲပြက်တဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကိုခန်းစားနေကြရခြင်း AR တိုင်းတွေကလည်းတခြားသောပြည်နယ်တိုင်းတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလာရောက်ကူညီတာကိုရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကထိုင်းကပြန်လာပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပသိမ်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထံကငွေကြေးအကူအညီ23ဘီလီယံကျပ်လက်ခံရရှိတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပေမဲ့အဆိုပါငွေကြေးတွေကရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရသူတွေစီလင်းလင်းမြန်မြန်ရောက်ရှိလာမယ့်လက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။လက်တလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာဒေသအုပ်ချုပ်ရေးတွေကကူညီတဲ့အကူအညီတချို့နဲ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကူညီတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ရှင်သန်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နှာရေဘေးသိမ့်ပြီး6ရက်9ရက်အကြာမှာစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းတဖန်းစိတ်ဆဲရေဘိုးဖောက်ချရာကနေမူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကကြေးရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေအများအပြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေကြရတာပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာရေစတင်ဖောက်ချခဲ့ရာကသတင်းတစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိစကိုင်းတိုင်းမူးမြစ်ဝမ်းကမြို့နယ်10မြို့နယ်လောက်မှာရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် AR တိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းစကိုင်းဒေသတို့မှာတပြိုင်တည်းလူလူရေဘေးကြုံတွေ့နေကြရပေမဲ့ကြုံတွေ့ကြရပုံချင်းကမတူညီကြပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာအငူးကြီးနဲ့တခြားတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးဒဏ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒေသကိုအကူအညီပေးတာတွေမသွားရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ကနေအထက်ဖက်သွားမဲ့ရေဘေးကူညီကယ်ဆယ်သူတွေနဲ့အကူအညီပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူခွင့်မပြုဘဲတားဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးဒဏ်ခံရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ရဲ့ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးနေပါကိုတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ဖျက်လေးဖျက်ကန့်သတ်ချက်ကိုအခုလိုရေးပြီးအနေနဲ့ကြားရောက်ချိန်မှာတော့ဖြေလျှော့ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။မြို့နယ်10မြို့နယ်မှာဒေသခံလူဦးရေ2သိန်းနဲ့အထက်ရေးပြီးတန်ခန်းစားနေကြရပေမဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကစကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးတာမျိုးတော့မတွေ့ရတော့ပါပဲ။ကံဘလူကျွန်းလာမြို့နယ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကြေးရွာတချို့ကိုကူညီတဲ့တဲ့တွေကလွဲလို့တခြားရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြို့နယ်10မြို့နယ်ကလူဦးရေတိမ့်နဲ့ချီတဲ့နေရာတွေမှာကိုထုကိုထအချင်းချင်းကူညီမှုတွေသာတွေ့ကြရတာပ
1: ါ။မန္တလေးမုံရွာကားလမ်းပေါ်ကညောင်မင်းဝင်းကြေးရွာလိုမျိုးမှာထမင်းတုပ်ဝေးတဲ့တဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတချို့တွေ့မြင်ရတာကလွဲလို့ရေဘေးဒဏ်ကိုဆိုးရွားစွာခံနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကတခြားမြို့နယ်တွေကြေးရွာတွေမှာလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေတွားရောက်တာမတွေ့ကြရပါဘူး။အနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်ကင်ခုခံမှုအားနည်းသွားစေတဲ့အကျိုးရလဒ်အဖြစ်ရှုမြင်ထားကောင်းရှုမြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်ကြာရောက်မှုကြောင့်ဒီဒေသကတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအဖို့ရမုံဝေစုဆောင်မှုခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုစစ်အစိုးရကတွေးဆမျှော်လင့်နေမယ့်သဘောလို့မှန်းဆရပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးတော်လန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာမကတာမန်အယက်သားပြည်သူတွေကိုပါရေဘေးဒုက္ခတွေပို့ပြီးနှမွန်စေတာဟာလူသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုလို့သာဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလို့ရှင
2: ် မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်အောက်ကလ22ရက်နေ့မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခိုင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ55နဲ့ခမာရ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ကြီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်သတင်းဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကသတင်းပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းသိမ်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကျဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ AR တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နေနေချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူ10ခန်းကနေရခန်းအထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေးအေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့သဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြိုနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစဲထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေအာရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးဖောက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AP လာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကမ်းခြေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။လေတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာ၊စုဝေးတာ၊နေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖြတ်တန်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပြီ
1: ။စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့ อันนั้นยาตาเนี่ยเปียส่งไปช่วยยามาเปียสันหลอนนั่นเต้นเลยเนี่ยเป็นวายองสันหลอนมองเห็นอ่ะอันนี้ทุกเฮียกูปูโมลีเป็นสิบอันนั้นยาตาทุกเกสิเม่เป็นวายองอาศิตาอันนี้ยานายมาวิบ้าจังเป็นวายองกูช่วยเช็ดแต่นั่นเลยจะมาอันนี้ยูบีแต่เช่นลักษณะมุกดีกาท่าทอลูทาร์เรจ้า MSG อ่ะช่วยมุกลงว่ามาเป่าเอ็มเอาแต่สิคันสิเล่ลงว่ามาตรงท่าเอาวิ ถ้าเป็นมีเบลล์ลงว่ามาเป่าเนี่ยด้วยทำเป็นตัวดีด้วยใส่ชายาบาลีที่ลูกยาตาชีเอ็มมองเห็นเอากูรังเชื่อทราบว่ามาอยู่เจเนสโซย์เนาะโฟนนั่นแบบชาวงาตงยางาเจงางาเนตเจงานีชาวงาตงยางาเจงางาเจตงตงยารู้กูโฟนนั่นพี่สิทัสเมสเซจปูบีพี่สิเสตัวมาอยู่ในมาจังตระหนักปาลายาบาลีสิเฮลโล
2: เมียวไปมหาเมฆอพยพเรื่องเจ้าเนมยูริมาตาลูกชายจาราพิโลเดียวเย่พิอาการในกินโลเดตบอลลูโซนายมาเรย์อนาคตเสด็จหา MNDAA ที่อันเลดูกุเล่อพยพแค่เยเซเร่ตบอลตุนิเชมิอาชิเคนกาลาเรดงกาเลี้ยงใจไข่มูรีเสด็จสุดลูลูกสองเคราพิบีเลี้ยงใจไข่มูเนตเดียวนั่งเย่พิอาร์ปังไลเตนามาอพยพแค่ยับปุตบอลตุเคจาราพิบารี
3: อากูรักใครพี่เนี่ยนี่เนี่ยอนาคตเสด็จเยลี่จังแต่ใครมือกูเปล่าจริงจังแค่ยัดดีมาเลยสุเรมีกุลเลยชินิดลูอีอันนี้เนี่ยอีอาริได้ปรากฏในนักเชนชุดที่ตาลีเนี่ยเมื่อกี้ได้เนี่ยรักใครเอซัดดีกันเนี่ยปูโมทูเปล่าลาบีเสด็จพี่อากูแต่งพี่เนี่ยอันนี้ท่านเนี่ยสั่งเลยชินสายตัวยามีอัลลาลาริตาเมียนด้วยเนี่ยเอาเมตบอลลูสุนัยบาลีเมชิน
4: นิ่งลาบาชินกูเจงาซาบีเอ็มซีเรียมยับยืนในเรื่องนี้ก็พัจจ้าเต็มยับไปตัวมาพิบาร์เร่ที่กันนี้มาเต็มยับไปเมื่อเดือนวิกาโรพากันมาวัยฮัสซุปยืดสิบเพื่อกะกระชิลุงเงลิโก้ไปไม่คุ้มแต่เขวี่จะเต็มที่อาเปียเจอีใครในเดรสุไลลาจุยมันเล่มาคุยบกูเน่ในบิโรโรชิสกอมเชนจะสังเสกุโก้เต็มไปไหนเงี้ยบีสตาร์ตงยาจอดเตะส่งในเดรจำมาสิเด็กกะตันนุเน่ความยุ่งยากเชมาลีโอสุไลเน่บ่หุ่นลงเดียร์นิบาเจช่าแต่ใครเดร ทำยังมาเนี่ยจะก้ามเฮโรซิกะจะมาไหนเงี้ยโอเคนะว่าเนี่ยจะยังสู้กับสกุลยาชิซาเรดเรียนป่าวเองชาเรดเรียนจะอย่างไรก็ว่าเต็มที่ไปตัวมาเว็บพิบาร์เรื่องคุณจะมาส่งนี่เนี่ยพากันมาว่าสุดยืดสิบเพื่อกะกระชินลุงเอลิโก้ไปไม่เข้าแต่เขวี่จะเต็มที่ไปกับจีใครในเรื่องของเต็มที่ไปบ้างไหมกระชินพี่เนี่ยพากันมีเนื้อลีโร่เลยมาเป็นมาชีเรียนเอาไม่เจียวมาสิคอมเชนแล้วแข่งว่าสุดยืดสิบเพื่อกะกระชินลุงเอลิโก้ ยังยังสักสักไปไม่เข้าใจแต่เพียงแค่บีเรนเอาไม่ได้สูเรโกยังจึงเหวี่ยจะเต็มที่อาจจะไปกับจีใครเกเรลุตียาบาร์เลยแต่เพียงแค่เงี้ยเรื่องเงี้ยเลี้ยวหาเอาไม่เจียวกะแต่นั่นสักหนึ่งเหวี่ยกูละไม่ความหมายนั่นสักงานนี่เหวี่ยกูทำล้วนสักคนนี่เหวี่ยกูสอนนั่นสักชิ้นนี่เหวี่ยกูทวีสเอาโนบีบาร์เลยปีเกเรอกุลาชียานิกะจะนายมิวเนชจูสุจีวามาปิลลูนี่เร่ว่าสุดยืดสิบเพื่อเรียแต่นั่นเสมอโกตอนเลี้ยบวันจะเรียกตัวยาพิเคเคราจ้าลุน ောက်လာခဲ့ပြီးဒေသခံလူငယ်တွေကိုကုလဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလမ်းပြန်ရဖို့အတွက်ကချင်ငင်းချင်းကျိုးဆောင်ဖွဲ့ PCG ကနေတစစ်ကော်မရှင်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတပ်စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုထိကူညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်တိုင်းမှုကနေတစအလောင်းတွေပြန်ပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပေမဲ့ပိုင်းမိုင်းခုတ်ထစ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်မပေးနိုင်တာကြောင့်သေဆုံးသူတို့ကိုငွေကျပ်300,000ပေးရကဆူတောင်းပွဲပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းစေတပ်ဦးဆောင်တဲ့ဝရဇုပြည်သူစစ်ပွဲဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့တနိုင်းဒါကာခလောက်ခံအဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဒီလိုလမ်းမကြီးတဲ့ရှောက်မှာဆေးရစုမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဖရူဆိုမာစစ်ပွဲရှောက်တွေကိုကူညီနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုလည်းတင်ပြပေးကြပါမယ်။ဂီနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ရှိကျမ်းမှာစစ်ပွဲရှောက်တွေကိုကူညီပေးနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဂီနီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရဲ။အဂုလာ20ရက်နေ့ကဖရူဆိုမြို့နယ်ရှစ်ကျန်းကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကျေးရွာနယ်ပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာတန်းရှောင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးနေတဲ့စီရီယံမြေတအုပ်လည်းဖြစ်ကင်းနီပြည်ချားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်26နှစ်ရွယ်ခုဖဲသူကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုလိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေချိန်စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတိုက်တိုးပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာလို့ IC ပြည်ထောင်ဌာနရေးဘော်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတိအပြည့်ပြောကြားထားပါတယ်စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအဂုလာ21ရက်မှပြန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျမတ်စစ်သားတွေဟာကုဘဲသူရဲ့မျက်လုံးကိုဖောက်ထုတ်ထားတဲ့အပြင်ခေါင်းကိုလည်းရိုက်ခွဲတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကအသိပေးပါတယ်။ဂျမတ်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာခံလိုက်ရတဲ့ကုဘဲသူရဲ့ရုပ်လောင်းကို ကင်းနီပြည်ခြားကနာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ပြည်ထောင်ဌာနရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့မိသားစုဝင်တွေကအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မှာစာပနခံနာပြုလုပ်ပြီးမြေမြုပ်တချို့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ခုပဲသူဟာ2022ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာမသိငင်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းချိန်မှာစီရီယမ်လုပ်ခဲ့ပြီး2025ခုနှစ်ကစလို့ IEC ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကွဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနယ်နေပြည်တော်တို့ရှိစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း10ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သား300ကျော်သေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတွင်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနယ်နေပြည်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကျန်းမာစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်း10ခုအထိသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ NGO ကာကွယ်ဥညီဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်စခန်း16ခုကိုထုတ်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က315ဦးသေဆုံးခဲ့က453ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့ဝင်ကမကြီးဟုတ်ကိန်းနဲ့ဗိတ်သနိုးကိန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှတနက်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးမလိုင်မြို့နယ်မှာလည်းသူရဲမှုကြီးဇော်ဝင်းထင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရနှုတ်ဦးသေးဆုံးက10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးလက်နက်20လက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်မှာလည်းအင်အား200ဝန်းကျင်မှာတပ်မ99ဦးစီးတဲ့စစ်တောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရစစ်တောင်းပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပြီးစစ်တုံးမှန်9ဦးလက်နက်ငယ်9လက်ခရဲရိတ်ခါတင်ကား3စီးနဲ့ခရဲမျိုးစုံထောင်ထဲချီတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မကွေးကံများနေပြည်တော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရင်က30ခန်းရှိရွှေပန်းရဲစခန်းနဲ့စစ်တပ်ဂိတ်တို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာစေုပ်စုဘက်က10ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဟောင်စာအများတစ်လက်နဲ့လက်နက်ငယ်6လက်ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းသဲကုန်းမြို့ဆရာတပ်တင်တက်လမ်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်ရှင်ဂိတ်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရလေ9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မင်းလာမြို့နယ်ညာတန်းကဲရွာကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ10ဦးသေဆုံးပြီးရှိဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာအဆုံးဖြတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တဲ့ PF အပါအဝင်ဗဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာတက်ဆွမ်းသမျှပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ NGO ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တပည့်ချင်းအနီးမှာစစ်သည်မော်အုပ်စုဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ရပြီးဒစီမီလောင်ရွှေကူနဲ့ပုံပေါ်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့တွေ့မဲ့ဖြစ်ပါရယ်မန္တလေးဘက်ကနေစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့စစ်သည်မော်အုပ်စုဟာတပည့်ချင်းမြို့နယ်နီးမှာ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးဒစီမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အော်ဂိုလာ23ရက်နေ့ကစစ်သည်မော်နဲ့ကန်တို့ရေရင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း15စီးပါရေရင်အုပ်စုကိုမှန်သာချေးရွာနီးမှာဒေါ်လေးတပ်ခွဲတွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်သည်မော်ဒစီမီကိုတွေထွက်လာကမီလောင်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်ကလည်းဝိုင်းတွဲလင်ရင်တွေနဲ့ဝေဟင်ကနေလေကြောင်းထောက်ကူပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စူပါစစ်သည်မော်အုပ်စုဟာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုစင်ရထမှန်ဖြစ်တဲ့မှုစံတက်လာတာဖြစ်နိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာလန်ခီမှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြန်ကြားရေးတောင်းခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မှာလည်းအင်အားဖြည့်တင်းထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်း၄ကြောင်းခွဲပြီး၄ကြောင်းကူညီနဲ့ပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဗမော်မျိုးဘော်ကချူရက်ကွက်တွေမှာလည်းစေအုပ်စုကမြေပြင်ထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့KIA ပူပေါင်းတပ်တွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမရှိပဲအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထိုင်းနိုင်စေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။မြန်ရင်မဖင်နဲ့ရွှေကူတို့မှာစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတက်ခိုင်းစိတ်ဖြူစလင်းအဆက်မှာပြည်သူစေုပ်ထက်မနယ်ကိုစစ်ကွန်မရှင်စစ်တောင်းဖမ်းဆီးထားတဲ့တဲ့ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်စကိုင်းတိုင်းရင်မဖင်မြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တို့မှာဂျမစစ်ကွန်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စိတ်ဖြူနဲ့စလင်းအဆက်မှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူစေုပ်ထက်မနယ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အော်ဂလ23ရက်မနက်7:33မိနစ်နဲ့54မိနစ်တို့မှာမြိုင်မြို့နယ်နောက်ချင်းကဝဲရုရီနယ်မော်နီဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်က MI-35 ရဟန်းရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတက်ခတ်မှုတွင်ဒေသခံတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့ဗီလူယာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂလ21ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီရီနယ်မော်ဝင်းချင်းကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေလေကြိမ်ထက်မနယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါဗျ။လာတို့ညနေ9နိုင်ဝင်စင်မှာလေရမပင်မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခါကနေတက်လာတဲ့ဂျိုက်ခေါပရာ3စီးနဲ့ထပ်မံပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကမြို့နယ်အတွင်းကိုလည်းအော်ဂလ23ရက်မနက် 3:58 မိနစ်ကနေ 4:39 မိနစ်အထိစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တရုတ်လေတပ်ကနေဂျက်ဖိုက်တာ5စီးနဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲမကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူနဲ့ဆလင်းမြို့နယ်ဆက်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအခုလ22ရက်နေ့မှာထင်ငယ်ကြီးရောင်နဲ့တမားကြောင်ကြီးရောင်တွေဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်ဟာဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ထက်မနည်းကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်ရွာသားချင်းရဲ့ပေါင်ကိုဓာတ်နဲ့မှုန်တာမျက်နှာကိုဒုံနဲ့ရိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်ဟာစူပါကျေးရောင်နေရာတွင်တက်ဆွဲထားတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်ကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ ကျမစစ်တက်ကတန်ရွဲ့နဲ့ကွာမျိုးကိုညချင်မှလေးအုပ်စုလားဖြင့်ဘုံလုံးတရားနိဗ္ဗာန်ကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းချတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့တရင်နေရာဟောင်းတွေကိုညချင်မှလေးအုပ်စုလားနဲ့ဘုံလုံးတရားနိဗ္ဗာန်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျမစစ်တက်ဟာတန်ရွဲ့မြို့နယ်နဲ့ကံပလီမြို့ကသူတို့တရင်ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ99နဲ့ခမရ966တရင်တွေအပြင်ရသားပြည်သူနဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအောက်တိုဘာ21ရက်ညတကောင်းမြားပြည်သူအိမ်မော်ကျနေချိန်မှာဇက်တလေးရင်၈ဆင်းဝိုင်းထွဲ10ဆင်း18ဒဆင်းစုစုပေါင်းလေးရင်10ဆင်းနဲ့ဘုံလုံးတရားကကျေချပေးခဲ့ပြီးဇမတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုအောက်တိုဘာ22ရက်ညနေပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါပါ။အောက်တိုဘာ21ရက်မနက်09:59ကနေ3:18မိနစ်ထိတနားရီကျော်ကြာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ငပလီမြို့ကိုလိုင်းရောက်ပြီးစစ်ဆောင်နေတဲ့ပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတဦးသေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရန်ရသွားတယ်လို့သိပေးပါတယ်။တို့အတူမနက်9နာရီကမှလဲကွာမြုံနယ်ညောင်ချောင်းရွာကိုချက်တိုက်လေရင်တစင်းနဲ့နှစ်ချိန်လာရောက်ပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမချိန်မှာညောင်ချောင်းရွာထက်တန်းချောင်းကိုပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစာတင်ချောင်းမှာဆစ်ဆောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူခုနှစ်ဦးတဟန်ရပြီးစာတင်ချောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ညောင်ချောင်းရွာကဓမ္မရခိတာဘုံကြီးချောင်းကိုနောက်ထပ်ဘုံလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြင်းမဲ့ရသားပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဘုံကြီးချောင်းဆောင်တွေနဲ့နီးနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်၃လုံးပေါင်ရင်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းချို့နဲ့ပဲကျိတ်ဆက်တလုံးစာကဲတစီနဲ့စပီတစီပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖက်စစ်ဂျမတ်စစ်တပ်ဟာအရခဒေသပြင်မြမပြည်နဲ့မှလည်းစီအန်အမ်ဆိုင်နဲ့ပြည်မဲ့ပြည်သူများနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတရားလက်လွတ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်မဲ့ပြည်သူတွေသေဆုံးတာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့အိုးအိမ်ဆောင်နေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာတရက်ချက်တရက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုချမှတ်စစ်တပ်မိရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းပုံပြမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲချမှတ်စစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကောက်တောင်းခန့်အမှတ်1တရင်ကဩဂုတ်23မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကြီးမှန်နိုင်မျိုးရတနာပုံလမ်းပိုင်း9မိုင်အနီးဝန်းကျင်မှာဆရာနာရှင်လောက်ခန့်တပ်တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲပြည်မဲ့ပြည်သူပိုင်အိမ်၃လုံးကိုအကြောင်းမဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်တပ်ကပြည်သူပိုင်အိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုပါဝင်တိုက်ခမဲစွာဆေးရဆုမှုကျူးလွန်တဲ့လုပ်ရက်တွေဟာကောတောင်းခန့်အမှတ်1တရင်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းသိပေးထားပါတယ်။ကောတောင်းခန့်အမှတ1တရင်နေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကိုအစဉ်မြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ဖိနှိပ်ရဆက်မှုတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နှန်းကိုလက်ပဒန်းပါကဖဖန်းစီတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဘကိုးတိုင်းတာယာရီခန့်လက်ပဒန်းမြို့နယ်မှောင်းအင်းရွာကကြီးပင်ကုန်းထိမ်းမှနေပြီးဂျမစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့စေအုပ်စုလက်အောက်ခံဆက်မြောင်းဝင်နဲ့တနိုင်ဆိုးစုကိုဖန်းစီထားတယ်လို့လက်ပဒန်းမြို့နယ်ပါကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စခန်းတည်နေရာနဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဂျမစစ်တပ်စီတရင်ပေးပို့နေတဲ့အတွက်တပ်43နှစ်ရဲ့ဆက်မြောင်းဝင်နဲ့တင်နိုင်ဆိုးကိုအကူလာ16ရက်မှဖန်းစီခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ရင်ဘေးတင်နိုင်ဆိုးဟာတရားရီအကြမ်းမှတ်ရဲကင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးရန်သူလက်ပါစေပြည်သူစစ်တွေထံသတင်းပေးပို့နေတယ်လို့ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ဆိုဝန်ခံထားပါတယ်။လက်ဗရမ်မြို့နယ်မှာ PDF တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်လံထောက်လှမ်းမှုဂျမစီစုကလှုပ်လိုက်တဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သားငယ်လေးစုသူကိုလည်းရွှေရမ်းမီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ18ရက်မှာဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။နမ်စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေစစ်သားရဲပြူစောတိနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းရဲ့အုံချခံဖြစ်နေတာကိုမြင်မြင်ရပြီးတော်လင်းတပ်တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြဖို့တော်လင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မေတီလာလေးတက်ကမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်ကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မလီတိုင်းမေတီလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းကမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြတ်ကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေတီလာမြို့မှာရှိတဲ့ရှန်နယ်လေးတက်စခန်းက K8 အမောင်းတင်တိုက်လေရင်ဒစင်ပြန့်တန်းနေစမှာအော်ဂူလာ21ရက်နေ့နေ့လယ် 3:45 မိနစ်ခန့်ချိန်မှာသောရအနီကလေတဲ့စကန်ချက်ဒီယိုနာမှာပြတ်ကျခဲ့တာလို့လေတဲ့တရင်ရင်မြစ်တွေကတီးပြူထားပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကျမှုကြောင့်လေရင်ပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အမောင်းတင်လေတဲ့ဗိုလ်တူသေဆုံးပြီးဒီပြဖြစ်သူပုံမှုကတော့ပြင်းထန်တဲ့ရရသွားတဲ့အတွက်စစ်ဆေးရုံကိုပို့ထားပြီးစေကူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာလေရင်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုဆက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ညောင်နှပင်ရွာနီးမှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလေရင်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့တာကြောင့်ဒီကုလားထဲမှာတိုက်လေရင်နှစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPI ဗဟိုကော်မတီဝင်ဟောင်းရဲဘော်ထွန်းထောက်ကြားဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျမစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဖိနှိပ်မှုကိုရရင်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရင်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဟောင်းနဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ် UPIF ရဲ့တပ်မှုတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်ထွန်းထောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့
3: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Mars အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝယ်ရန်ပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
4: ။ဟုတ်လား20ရက်နေ့ကကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုညီညီမင်းထက်ဝေခေါ်ရဲဘော်ထွန်းတောက်ဟာဘာကတ္တမြားဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုမှုဆောင်ဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွဲဖက်အတွင်းရုံမှုနဲ့မုံရွာပညာရေးကောလိပ်ចောင်းသားများတမကဥစ္စာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဦး PRF ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဒုတိယကျင်းများကွန်ကရစ်သက်တမ်းအထိဗဟိုကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖိနိခံပြည်သူများရဲ့လူမျိုးရေးအတွက်လက်နက်ကင်တော်လင်းကိုဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာရွရွချွညွဦးစီးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များအားကိုယုံကြည်ရတဲ့တပ်မတော်ဦးဖြစ်လဲတာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းတော်ရဲ့စာပနာခန္ဓာကိုပြည်သူတော်လင်းတပ်ဦးယာယီဌာနချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘာကတ္တများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကဂုဏ်ပြုလွမ်းသူပန်းခွေတွေတည်တည်ပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲဘော်ထွန်းတော်ကိုရင်ကျက်ရေးဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ရှေ့တန်းကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတို့ဖြစ်ကွန်ပျူတာတန်တင်ထားတယ်လို့ဒီကုတော်လေးတကူကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမေရိုစီကန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုစုခူရရှိတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနှစ်30ကျော်ကြာကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပြနေတဲ့ဒေါက်တာစင်ဒီယာမောင်ဦးဆောင်နဲ့မေရိုစီကန်ဟာဂျပန်နိုင်ငံကနေချီးမြှင့်တဲ့အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုကိုပထမဆုံးအကြိမ်စုခူရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စူပါစုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတွေကဂျမဖတ်ငင်းချင်းရဲ့ဒီဆောင်မှုမှာပါဝင်ကူညီတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်တာဖြစ်ပြီးပြည်ပချင်းဆိုင်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မေရိုစီကန်ကပထမဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့မေရိုစီကန်ဟာနေဆက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူတွေ၊ရွှေ့ပြောင်းလို့သမားတွေ၊စီဗေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုခမဲ့ဂျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သဖြင့်2021ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာပုံမှန်ဂျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရှားမှုနဲ့ခြားလိုအပ်တဲ့ဂျမ်းမာရေးပိုင်းတွေကိုတိုးချဲ့လှုံ့ဆော်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။73ချိန်မြောက်အိုကီနာဝါငြိမ်းချမ်းရေးစုဘွဲခန္ဓာကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံနာဟာမြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဂုံမြူလာနဲ့တူစုငွေရန်စဲတန်းချိမြင့်ခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
5: ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ရေလန်းချောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ပဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လန်းချောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုံတင်တင်မောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလန်းချောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလို့လက်တလုံးပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လန်းချောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေရသီအလဲပိုင်းကာလမှာမှဖျက်သားနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလန်းချောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သင်းမောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့တဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်းနေတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တူကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သင်းမောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေတာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေတာကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ပဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေတာမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ် အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်းမော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသင်းမော့အရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်းမော့အရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်။
4: လမ်းမေးတနေရာကအောက်မေးပွဲအမှတ်တရလေးတွေချထားတဲ့နေရာလေးဟာလူကြွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြစ်ခတ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံသွားကြတဲ့နေရာလေးပါ။ပါကစ္စတန်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကက်ရှမီးယားဒေသရဗလာခွန်မြို့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလက်နက်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမခွဲခြားပဲရန်တမ်းပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဒေသခံပူရဲလူလူလုံခြုံမှုကော်မတီ JAAC ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုခေါ်ဆောင်လို့ခုလိုဆွေးရကအကြမ်းဖက်ပြိုခွင်ခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာ JAAC ဖွဲ့ကဥဆောင်စီစဉ်တဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာပဲ JAAC အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းပြီးပါကစ္စတန်ဆွေးရကသတ်မှတ်လိုက်ပြီးကက်ရှမီးယားဒေသတစ်ခုလုံးမှာအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟီမွန်တာတောင်နှင်းဒေသကဒီနေ့မြေပူပိုင်ကိုပိုင်အငင်းပွားမှုဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီကြာမြင့်နေတဲ့ပြိပခရရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီးကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာမှုနဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံအာဏာခွဲဝေပေးစေရေးစတဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာပါ
6: It is basic right that is
4: ဒါဟာတခြားနိုင်ငံတွေနိုင်ငံသားတိုင်းရရှိတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေပါဒီမှာဒါတွေကိုကျမတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့ကျမတို့ကစက်ဖက်သမားလို့သတ်မှတ်ခံရပါတယ်လို့တက်ဆိုကြောင်းသူကပြောပါတယ်ဒီကဲတဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာဒေသနာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေတချို့ပြန်ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုရကရွေးကောက်ပွဲမေယာလက်တွေကိုလိုတလိုပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ JAAC ကဆွတ်ဆွဲထားပြီးဒါကိုပါကစ္စတန်ဆိုရကတော့ရင်းစုထားပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေအတွင်းဒေသခံ83ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့မှုအတွက်ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း JAAC ဖွဲ့ကဆွတ်ဆွဲပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာဝါဂျစ်ထားရဲ့လက်တူပါဝင်မှာသူဟာပြစ်မဲ့ရတာသူပါသူဟာသူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်မဟုတ်ပဲကက်ရှမီးယားတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာလို့ဟာရဲ့ဇနီးကပြောဆိုပါတယ်။အနာပိုင်းတွေကတော့လူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမိမိအနေနဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးခုနှစ်အတွင်းလူကြွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်26ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ JAAC ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြပွဲတွေသာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
5: နေရယူအသင့်ပြင်ပြီးဆိုတဲ့အချက်ပေးတာနဲ့တူဆက်ရုပ်တရုပ်က 9.39 စက္ကန့်နဲ့ Usain Bolt ရဲ့မီတာတရာအပြေးပြိုင်ပွဲကမ္ဘာစံချိန်ကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပနာမအဆင့်ပြိုင်ပွဲဟာစနေနေ့ကပီကျင်းမြို့တော်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလူသားဆက်ရုပ်အားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chanyeol Ultra လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ဟာအခြားပြိုင်ပွဲဆက်ရုပ်တွေနဲ့အတူတိုက်မိပြီးထန်းစင်နဲ့တည်ထောက်ခဲ့ရလို့အောင်ပွဲတောင်မခံလဲရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကပြိသက်တွေကိုအနာဂတ်အတွက်စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အစတုန်းကတော့မြန်ရီတု AI ကိုတိတ်ပြီးလက်မခံချင်ပါဘူး။လူသားတွေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလာမှကိုတောင်စိုးရင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခုတော့အဲ့ဒါကိုတားဆီးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါပြီ။ကျမတို့အိုလံပစ်ချန်ပီယံတွေကစိတ်ယုတ်တွေနဲ့အတူတင်းနစ်ရိုက်နေတာကိုတောင်မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဟာစိတ်ယုတ်တွေနဲ့ဘေးချင်းရှင်ပြီးအလုံးလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာလူသားစည်ယုံ 2,000 ကျော်ဟာလက်ဝဲဘောလုံးနဲ့အလေးမပြိုင်ပွဲတွေအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲပေါင်း 51 မျိုးမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာနည်းပညာသစ်တွေကိုစမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ဆိုပါရဲ။မနစ်ကနဲ့ရှင်ရင်ဒီနှစ်စည်ယုံတွေဟာပိုပြီးကြန့်ခိုင်လာသလိုအချိတ်ဆက်မိမိနဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပူလုံနိုင်လာပါရဲ။တုံ့ပြန်မှုတွေကလည်းပိုပြီးမြန်ဆန်သွက်လက်လာတာကိုတွေ့ရပါရဲ။တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာလူသားစေရုပ်စုစုပေါင်းရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုထုတ်လုပ်နေတာပါအနာဂတ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် DAI နည်းပညာကိုမဟာဗျူဟာမြောက်ပရိယတ်တစ်ခုဖြင့်ရှုမြင်ထားပါတယ်နည်းပညာပြိုင်ဖက်အမေရိကန်ကတော့လုံခြုံရေးရပြည်ပကနေစေရုပ်တွေတင်သွင်းမှုတွေကိုမကြသေးခင်ကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပေကျင်းကနေလက်တုံပြန်မဲလို့ကျုံးဝါနေချိန်မှာပဲတရုတ်ဈေးကွက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကရှာဟိုင်းစတော့အချိန်မှာစတင်ရောင်းချခဲ့တဲ့စေရုပ်ကုမ္ပဏီကြီး Unitree ရဲ့ share ဈေးဟာ5ဆကျော်ထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့တန်ဖိုးဟာ American Dollar Billion 50လောက်ထိရှိနေပါတယ်ရှင်
4: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍအခြေခံစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်ဆက်ယုံအဇဝီယာဆက်ယုံဟာဒရုန်းတစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စ ဆိုင်ရုံရဲ့ဒက်စီဒေါ်လာငွေတကယ်ဟာမီဟုံဟုံတောင်းလောင်ပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီးမိသားနဲ့ရေးပေါ်ကဲဆဲဖွဲ့တွေဟာညနေတက်ထိမိငိမ့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီးကော်ပိုရေးရှင်းကဒီတိုက်ခတ်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုဒီချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရပိုင်တွင်စွမ်းရင်ခြေခံစာအုပ်တွေကြီးပဲအားချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ရင်းနှီးနဲ့ပတ် Corporation of Qatar ကပြောဆိုပါတယ်။အဆောင်ရည်ရင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်မှုမြင့်တက်လို့ပြီးပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရတောင်ပိုင်းကပစ်စစ်တပ်အားကွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ယုံရဲစုစုပေါင်းထုတ်လုံးနိုင်စွဲဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားကွဲယုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာပစ်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တာအပိစက်ုံတွေဟာလိပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိကျတာမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လိပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရေးစွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
6: တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကဟွန်ဒိုင်းမော်တော်ကားစက်ရုံအလုပ်သမားသမဂ္ဂဟာဆယ်စုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အလုပ်တရက်အပြည့်ရနာမှုတပိတ်မှမှုကိုတောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂကတောင်းဆိုထားတဲ့တက်ပြစ်ပင်စင်အသက်ရွယ်တိုးမြင့်ပေးရေးနဲ့ဉာဏ်ရည်တု AI အလိုလျောက်စနစ်တွေကြောင့်အလုပ်အကိုင်တွေထိခိုက်မဲ့အရေးကာကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမပြေမလည်ဖြစ်ပြီးအခုလိုတပိတ်မှောက်လာကြတာပါ။ဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်4000ခန့်ဟာဒီတပိတ်မှာပါဝင်လာဖို့ရှိနေပြီးဆိုးမျိုးကကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ရှေ့မှာတင်လူ1000ကျော်စုဝေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီတရက်တာတပိတ်ကိုဟွန်ဒိုင်းအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်လီချောင်ချူးကဦးဆောင်ပြီးဟွန်ဒိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ KIA Corporation ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ
7: ်ရှစ်ချီကျော်ကို
6: ရဲ့ရန်ရည်တု AI နည်းပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာရင်လည်းလူသမားတွေကဒါကိုဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါနဘူးစည်းနေရစီထားတဲ့ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးဟာလက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့တပ်ပြစ်ပင်စင်အသက်60ကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့အပြင်အပေါ်ပစ္စည်းထောက်ပံ့သူတွေလည်းကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လုခလစာကိစ္စညှိနှိုင်းဝင်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မနစ်ကအလုသမားအရေးအားပေးတဲ့ Liberal သမရလီကျဲမြောင်အာနာရလာပြီးနောက်ပိုင်းတောင်ကိုရီးယားမှာအခုလိုအလုသမားမကျေနပ်မှုတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းကစပြီးဒစိတပိုင်းတပိတ်မှမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး You have the ဌာနရဲ့ခံမှန်းချက်အရဒီတပိတ်တွေကြောင့်ကားအစီးရေ 95,200 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်ခဲ့ပြီး American Dollar 1.6 billion ကျော်ဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ဒါဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူလာဝေစီကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့တိုရိုစီရာကျေးရွာမှာ Sikip Buludawa ပိုင်တဲ့အသစ်ဆက်စပိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစပိုးဆောင်အတွက်ဒေါ်လာ1000ချီရင်းနှီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခုခံမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာဖုံးတက်နေပါဗျ။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကအရင်ကြီးပါတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အိမ်မြင်ထွက်ဖို့တောင်ကြောက်နေခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။ဈေးကဟာအစိုးရရဲ့အခမဲ့ကျွေးမွေးစီစဉ်မှာပါဝင်လို့ကင်မှုသဘောတူပြီးတဲ့နောက်အစိုးရစီကငွေပြင်ရဖို့စောင့်နေကြတဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူယာနဲ့ချီတဲ့သူတွေကတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကကျွေးရှင်တွေစီကချင်းချောက်တာတွေခံနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာကတော့နာမည်ပြက်ကနေပြန်ကောင်းလာဖို့ဂရိပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ရဖို့နဲ့ချေယူထားတဲ့သူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီငွေပြန်ဆက်နိုင်ဖို့ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအင်ဒိုနီးရှားမြို့သားအာဟာရအေဂျင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်စာရင်းတွေကမိဖို့ကြောင့်ပိုင်ရှင်တွေဟာလုပ်ငန်းစတင်ပြီးခုနှစ်လအကြာမှအရင်ချိန်ပဲလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဇွန်လမှာတော့အဲ့ဒီအေဂျင်စီရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူဟာအဂရီလိုက်စာမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ခံခဲ့ရပြီးစီစဉ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းကြီးကျယ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ရလဲအနေနဲ့စပိုးဆောင်ရာပေါင်းများစွာဟာမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲစာဝင်းနေရခက်ခဲနေတဲ့မိသားစုတွေကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်တွေကြောင့်အခက်ကြုံနေရတဲ့သူတွေဟာမြို့တော်ဂျက်ကတာကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။သမရပရာဘိုဝုဆူဗီယန်တူအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာစတင်ချိန်ကလေးကရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ကလေးတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတာကိုဖြေရှင်းဖို့ရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ဟာစာစိတ်သိမ်းမှုပြစ်စင်ပေါင်း1000ကျော်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အကြီးအကဲအသစ်ကတော့စားသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပြီးကြည့်ကြစစ်ဆေးမှုတွေကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိုးဆောင်မဖွင့်နိုင်သေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာနှစ်သိမ့်မှုမဖြစ်သင့်ပါဘူး။စပိုးဆောင်ပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်သူမှစိုးစိတ်ဒဏ်ရာရမှာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကလေးတွေကတော့လောလောဆယ်မှာဒီခါမဲ့အကျွေးမွေးအစီအစဉ်နဲ့လမ်းဝေးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်။
1: အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူဒေါ်လန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Saudi Arabia ရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆိုနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတ်တူကတော့ Saudi မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာဆိုရီနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ကာဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ကာဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကာဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရီကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတစ်ကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာ Newsetic ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။
4: ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပြီးတပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အဆောက်အုံအပျက်စီးတွေကြားထဲကနေကလေးငယ်တူကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ဒီလိုကံမကောင်းခဲ့ကြပါဘူး။ငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူဟာလက်ရှိချိန်ထိ265ဦးထိရှိလာပြီး900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်း 3,980 ကျော်ရှိပါတယ်။တပ်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေပေမဲ့အရေးကြီးဆုံး82နာရီကာလကုန်ဆုံးလာနေပြီလို့အနာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ငလင်ဘ ഹു ချက်ကနေ55ကီလိုမီတာလောက်ဝေးတဲ့ဖီရရမျိုးကဒေသခံတွေကတော့သူတို့ကိုပြစ်ထားတယ်လို့ခံစားနေကြပါတယ်။ဘသူမှဒီကိုလာမကြည့်ကြပါဘူး။ဘာလို့ပေးမယ်ညာလို့ပေးမယ်လို့လာပြောတဲ့သူလဲတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကျန်သစ္စာကျင်းဆူခဲ့တဲ့သမရသည့်အဒီလာဒိုဒီရေးစ်ဟာအင်္ဂါနေ့ကဖီရရမျိုးကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူကနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခဲ့တယ်လို့ဒီကခံစားရမိသားစုတွေအတွက်အင်္ဂါကထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ်လို့လည်းကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ငလျင်ရဲ့တည်ရမှုကအလွန်ကြီးမားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာအိမ်တွေပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့နဲ့ နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုရဘက်ကပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်လူစိတ်တွေလိုအပ်ပါတယ်လို့သမ္မတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဒေါ်လာ 15.5 သန်းကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။ဒီနှစ်လနေကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလီဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံသမိုင်းမှာအင်အားပြင်းဆုံးငလင်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်ခန့်မှန်းချက်တွေကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းတောင်ကြားဒေသတွေနဲ့ကော်ဖီဆိုင်မြို့ရေးဒေသတွေမှာအင်ဂျင်9,550 ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမိသားစုပေါင်း 3,300 ကျော်ထိခိုက်နှင်နာခဲ့ရပါတယ်ရှင
7: ်။အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလှမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလန်တင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ